0: Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А патриархът Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да дадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитахме голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо.
7: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
8: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
0: Казаха хора, дошли пред базиликата Света София. На официалната церемония в Солун тази сутрин гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигане на споразумението. Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматума и обещание, но же не искрен диалог. Това заяви в Благоевград президентът Илияна Йотова, която коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
3: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Ни само до 2 седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
0: Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайен въпроса за посредничество на съюза в разговорите с България. За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. За мотивите му обаче не се казва нищо. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди пред агенция Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено но да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. Британският Daily Telegraph от своя страна разкри, че заподозреният за терористичното нападение е проповядвал насилие срещу жени и е призовавал за сурови религиозни наказания, докато е следвал авиация в британски университет. Хиляди поддръжници на Александър Вучич се събраха в зала Белградска арена за началото на предизборната кампания на неговата сръбска прогресивна партия за изборите на 25 октомври, съобщи Associated Press. Социологическите проучвания сочат, че кампанията ще бъде номинирана от битката между формацията на Вучич и кандидатите на студентското протестно движение, обединени под името Студентска листа. В обединението влизат университетски преподаватели, учители, експерти и представители от целия политически спектър на страната. Вучич обаче ги обвинява, че се опитват да сложат Сърбия на пауза. Той заяви, че ако спечели изборите, новото правителство ще е само от 12 министри вместо досегашните 31. Според него провал ще бъде всеки резултат под 50%. Напрежението преди вота е голямо, с съобщения за инциденти и физически сблъсъци, посочва Associated Press. Сега прогнозата за времето, Калин Петров.
9: През втората половина нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Около 12 000 българи годишно страдат от инфаркт на сърцето, а около 9% от тях умират. Това показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. От дружеството на кардиолозите припомнят, че е важна ранната профилактика на сърдечното здраве, което включва изграждане на навици за двигателна активност и правилно хранене, информира репортера Елена Бейкова.
2: Над 75% от хората, които получават инфаркт, са на възраст над 55 години, като тенденцията се наблюдава през изминалите 4 години. Мъжете са почти два пъти повече от жените. Все повече млади хора страдат от високо кръвно налягане, един от рисковите фактори за инфаркт, обясни председателят на Дружеството на кардиолозите професор Кирил Карамфилов и посочи симптомите, при които е добре да се потърси лекарска помощ.
3: Главоболие, чувство за напрежение, болка в очите, общо на разположение, т.е. при появата на подобни симптоми, независимо от възрастта, хората трябва действително да търсят консултация, за да се регистрира този проблем.
2: За да се намали риска от сърдечен инцидент, лекарите препоръчват да ходим пеша, да спортуваме редовно и умерено, да избягваме обработени пакетирани храни, да пием достатъчно вода, да общуваме и да правим любимите си занимания. За новините Елена Бейкова.
1: От 10 до 17 часа днес в София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование». Форумът предлага възможности както за бъдещи кандидат-студенти, така и за по-малки ученици и техните родители. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
4: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 класи, студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
5: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
4: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините Андрей Борисов.
1: Виж света през техните очи. Това е темата на Световния ден на животните, който отбелязваме днес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
6: Нека да забавим темпото и да променим гледната си точка, призовава британската фондация Nature Watch, която през последните години организира отбелязването на Световния ден на животните. През 2026-та се бележат 101 години от началото на инициативата, започната от кинолога Хайнрих Цимерман в Берлин, като в началото за Ден на животните е избран 24 март. След това обаче датата се премества на 4 октомври, за да съвпада и с деня за почет на католическия светец Франциск от Асизи, който е покровител на животните. Във връзка със специалния ден в Софийския зоопарк има програма от 11 до 16 часа, която има за цел да представи ролята на зоопарка като център за опазване на биоразнообразието. Още по-рано, от 10 часа в Борисовата градина, започва регистрацията за благотворително бягане в подкрепа на животните, организирано от Сдружение Кажи.
7: Тази година бягаме под мотото «Широкият кръг на любовта», защото много лесно обичаме и защитаваме кучето или котката до нас, но има милиарди други животни, които остават нечути, без глас. Животните в индустриалните ферми, в лабораториите, дивите животни, водните животни. С това бягане искаме да разширим кръга на състраданието си към всички тях.
6: Обясни за Хоризонт Петя Алтимирска от Сдружение Кажи. За новините Мария Петрова.
1: Следва прогнозата за времето Калин Петров.
0: През втората половина нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан зрелищно в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с подробностите.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови и оттам нататък вече възниква конфликтът.
2: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на граничния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
5: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило имало такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
1: И Калин Петров за времето.
0: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1914 година – 0 градуса, а най-високата през 1994 година – 29 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 27 минути и залязва в 19 часа и 3 минути. Продължителност на деня – 11 часа и 36 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 57 минути и изгрява в 0 часа и 5 минути на 5 октомври. Фаза на Луната един ден след последна четвърт. Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Рано в неделя.
1: На 4 октомври, добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Антон Киров. Музиката ще избира Стиляна Алексиева, а до 9 часа с вас ще съм аз, Евелина Стоянова.

0: Вчера България посрещна тленните останки на цар Самуил. Те бяха положени в саркофаг в базиликата Света София в центъра на столицата ни. Като велик и исторически определи деня българския патриарх Даниил.
1: Костите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се връща в своята родина. Той се връща в тази България, за която се е борил. Той до край е отстоявал свободата и целостта на България. И този дух е помогнал на нас българите до днес да запазим и отстояваме своята родина. Днес е стигнен изключителен момент за връщането в нашата родина на този велик владетел. Нека неговия дух да помага на нас да устояваме и да браним целостта, независимостта на България. Бог да пази България.
0: Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима, коментира патриарх Даниил.
2: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
0: Президентът Иляна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тлените останки в центъра на София и на поклонението в базиликата, заяви:
3: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината. Сигурна съм, че вече е спокоен, защото е в България. Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към България и към народа му.
0: На излизане от базиликата Света София, премиерът Румен Радев благодари на всички, които са спомогнали костите на цар Самуил да се завърнат в България.
4: Просто го дължахме на нашия народ. Това трябваше да се случи. Ние трябва да помним нашето минало, трябва да се гордеем с нашите владетели и трябва да следваме техния пример. Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи. Благодаря на посланник Валентин Порязов, нашия посланник в Гърция, който извърши невероятна работа. Наистина днес да успеем заедно с премиера Кириакос Мицотакис.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитахме голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо и трогващо. Толкова години чакаме този момент и сега е изключително трогателно.
7: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
8: Това е, мисля, духовно преживяване. Като метафора мога да кажа, миналото проговаря и да се надяваме, че за бъдещето вратите отваря.
9: Изключително вълнуващо. Докоснах се до неговия саркофаг. Човек остава без думи след толкова дългогодишна борба, а най-сетне да се завърне в родината си. За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент. Да го се преживее.
10: Рано в неделя.
0: Продължаваме с темите, които специално за вас, уважаеми слушатели, грижливо сме подбрали в предаването Рано в неделя. Следващата ни среща е на Ева Валентинова с благоевградската народна певица Румяна Филкова. Тя започва нова творческа година със своята школа с талантливи деца на Благоевград.
11: В ефира на програма Хоризонти предаването Рано в неделя именитата ни певица Румяна Филкова, която много добре познавате и като солист на ансамбъл Тракия, като пловдивски кадър, но от година и повече дори вече в Благоевград, народна земя, със собствено студио, студио за пеене, за солфеж, за сценични изкуства, за всичко това, което трябва да изгради един творец в себе си. Много ми е приятно, че сме заедно отново на Благоевградска земя.
12: И на мен ми е много приятно. Да, сега е момента да поканя всички, които искат да се докоснат до българската народна песен, да усетят нейната магия, да развият своя глас, да се развият като таланти и заедно да съумеем да съхраниме все пак българщината.
11: Това, което винаги си правила и като докторант в Пловдивската академия, и като солист на ансамбъл Тракия, толкова години отдадена Пловдив на меката на музиката и на фолклора, но сега в Благоевград може да е трудно, но пък си струва децата да се завърнат към традициите чрез твоята школа, чрез твоите знания като педагог, не само като певица.
12: Абсолютно права си, ще успея по някакъв начин да предам сценичния ми опит, изпълнителския опит и педагогическия ми опит, именно в преподавателската ми работа тук в моето студио.
11: Сцената е предизвикателство за всички млади хора. Ти работиш и с тинейджери, и с по-малки деца. Какво обичат да изпълняват и кои са най-големите предизвикателства пред теб пък? Като една певица с богата биография и репертуар, младите обаче на днешно време са по-различни сякаш.
12: Младите наистина са по-различни, но общо взето с децата, с които работя, успяваме така да намериме някакъв баланс и нещата, които им предлагам като репертуар, се харесва и дори ходиме по конкурси и фестивали и печелят награди.
11: Това е атестат за вашата обща работа. Наградите, конкурсите и не само това, че продължават да пеят, въпреки всичко, което се случва в дигиталното пространство, модерните специалности. Благоевград е пълен на предложения от към спорта, развлечения, но ето ти с твоето студио Румяна Филкова успяваш да ги запалиш и към фолклора.
12: Абсолютно така е. Не може да изолираме децата от другите занимания, от другата музика, от съвременната музика. Напротив, съвременната музика трябва да върви ръка за ръка с фолклорната. И моята цел и така стремежа си, аз искам да предам любовта, моята любов към народната музика, да я предам на децата, да могат да усетят нейната магия, както казах, да усетят историята на песента, да имат отношение като цяло към фолклора.
11: Има едно странно разбиране, че македонската песен е лесна, запеваема, всеки втори обича да пее тези патриотични, любовни песни от Пири на планина, но има толкова много специфики и в диалекта, в орнаментиката, в начина по който се поднася, в любовта и жара, както ти казваш, в самото изпълнителско изкуство.
12: Така е, наистина не бива да се подценяват, нали, пиринските песни, както не бива да се подценяват и всички други песни от различните фолклорни области. В нашето вокално студио не работиме само върху разучаването на различни песни, народни песни. Напротив, работиме върху цялостно изграждане на музикалния стил. Едно, че работиме и върху вокална техника, върху сценично поведение, как да се държим на сцена. В промеждутъка, в почивките, когато децата, нали, все пак няма как цял час да се пее, работиме върху елементарната теория и музикалната грамотност на децата.
11: Браво.
12: Занимавам ги с начален солфеж, и мога да кажа, че им е много интересно.
11: Както ти цял живот си отдадена във всички аспекти на фолклора, така и в Благоевград ти пожелавам да имаш много млади фолклорни таланти. Ще те следим, ще те подкрепяме медийно.
12: Каня всички, които искат да се докоснат до красотата на българската песен, да заповядат в моето студио, където да открием музикалността на всеки един, заедно да съумеем да запазиме българщината.
11: Тази година нова, успешна, с много още ученици, които да посетят твоите часове. Пожелаваме здраве и много музика, която и в национален ефир сега в твое изпълнение ще звучи. За Ранов неделя, Ева Валентинова.

0: Още една среща предлага Ева Валентинова в ефира на предаването «Рано в неделя по хоризонт». Тя е с доцент доктор Петьо Кръстев, който премиерно ще представи фрагмент от новата си музика за спектакъла «В дън гори Кирилейски».
1: В предаването «Рано в неделя» се отправяме към Стопанския факултет на Югозападен университет Благоевград, където се срещнахме с доцент доктор Петьо Кръстев. По негова идея, по негов сценарий и музика ще бъде представен следващия голям концерт-спектакъл «В дън гори Кирилейски» в зала 1 на НДК на 25 октомври от 19 часа от студентите на Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград, фолклорният им ансамбъл, клуб за хора и народни танци на Мегдана, град София, ученици от професия танцор при 104-то Софийско училище Иван Богоров, фолклорен клуб Омая Търговище, много артисти на сцената, хореографи са Николай Цветков, Георги Гаров и Марио Гергинов, а продуцент е Даниел Костов, режисьор Георги Гаров. Много сериозен екип стои зад този спектакъл. В следващите минути ще ни разкаже подробности за идейната нишка, линия и музика Петьо Кръстев. В дън гори Кирилейски, поредно любопитно име с дълбок смисъл. Какви тайни ще представите от музикална гледна точка и къде ще отведете публиката в този спектакъл на 25 октомври?
2: Да, наистина, в дън гори Кирилейски е едно много интересно име. Име, доколкото знам, което влиза в оборот от творчеството на Елин Пелин. Но мисля, че и това е един израз, който се използва в фолклор, в фолклорната практика, в фолклорния говор. Идеята за в дън гори Кирилейски всъщност е идея за едно потъване. Потъване в дълбочината, потъване в подсъзнателното, потъване в мистика, но и някакво своеобразно потъване и творческо превъплъщение в старината. Това, което ние си представяме като старина, това, което е нашата идея за пресъздаването на старината в едно така съвременно изкуство, защото ние сме едни съвременни хора, живеем в един съвременен век и ние като творци и хората като изпълнители, всъщност, търсейки старината, влагаме нашето съвременно съдържание, или съзнателно, или подсъзнателно.
1: Много е хубаво, че винаги обвържате философията, народопсихологията, историческите препратки в своята музика на първо място. След това винаги е съобразена с ансамбловото звучение. Не е само свързано с пирен, с студентски ансамбъл. По принцип мислите много мащабно като творец, като аранжор и композитор. Кога освоихте това мащабно мислене в музиката? Дали в теоретичния отдел в Академията в София или самият вие като дете и още като младеж получихте тази сила и това знание?
2: Значи идеята за в дън гори Кирилейски всъщност е идеята за една програмна музика. Музика, която има програма, която не, всъщност не е подчинена определена конкретна жанровост. Дали ще бъде обработка на фолклорна музика, дали ще бъде интерпретация на фолклорна музика, дали ще бъде някакъв тип симфонично преосмислене. Това е по-скоро един път, който се търси благодарение на опита за това вглъбяване. Наистина, нещата са много дълбоки, защото те започват от едно много сериозно обучение, което е свързано с музикалната теория, с музикалните дисциплини, с контрапункта, с хармонията, с формите и така нататък, с инструментацията. От друга страна, е свързано с едно обучение, потапяне в традиционната култура, в традиционните модели на музикално мислене, в традиционните модели на музициране и в крайна сметка това пък всичко води до един опит за индивидуално преосмислене на всичко това. Естествено опит, който не е само цел, произлиза от самата енергия, която носи музиката, която носи самите музиканти и която носи самата култура или представата за тази култура, защото все пак ние имаме някаква представа за тази култура и тя твърде субективна, свързана с знанията и възможностите на всеки един от нас. И всъщност в дън гори Кирилейски е едно превъплъщение на тези търсения, разбира се, в едно много широко екипно, в една много широка екипна работа, която засяга колеги хореографи като Николай Цветков, като Георги Гаров, като Марио Гергинов. Институционално присъствие, защото в дън гори Кирилейски, освен музикантите, които са записвали проектите, които са правени в Българско национално радио, Радио Благоевград, да кажа, и в момента все още се правят. Но там имаме състави от различни, първо, различни места в България, Югозападния университет в Благоевград, 104-то училище и на Мегдана от София, танцов клуб Омая от Търговище, но всъщност и изпълнители от различни поколения, и различен социален статус. Имаме хора, които се обучават в изкуството, има хора, които ще бъдат бъдещи хореографи, има хора, които са професионални изпълнители в това изкуство, а в същото време има и хора, които един вид са любители, но са според мен естествените актьори в един такъв процес, защото те всъщност играят себе си, играят своите предци и по този начин така ние се опитваме да осъществяваме една идея, която сме виждали в творчеството на много големи режисьори, типа на Рангел Вълчанов, който по същия начин прави някои от своите филми, и режисьори, които не са само от България, кинорежисьори, които много често използват такъв тип персонажи, които пресъздават по много добър начин архетипите. А всъщност идеята за Дън, горите и лески всъщност са архетипите, това, което е старината, и той не е случайно спектакъл, е разделен на три части. Първата част се казва Бързо и диво, която всъщност пресъздава идеята за инициацията, идеята за отмисленето на живота от момците и от девойките, енергията, която дава природата на младите тела и резонира в тях. Втората част е посветена на семейната обредност, свързана с сватбените цикли, и се нарича За любовта. Пък третата част обръща внимание на приказните герои. Една антитеза между Крали Марко и Баян Магесник, единия, който е много широко популярния герой, български познат. Има връзка с историята, защото се твърди, че Баян е един от синовете на Симеон Велики, но всъщност той дава началото на много различни неща. И в нашия спектакъл той е пресъздаден като един вид жреца, като човека, който владее общността, владее хората и умее да общува с другия свят, и по този начин помага на хората. И естествено спектакъл завършва с идеята за златната ябълка. Златната ябълка като символ на благополучие, като символ на това човек да успее в живота, като символ на опита за владение на положителната енергия, или казано по някакъв начин, ако трябва да бъдем християни, фолклорния аналог на Светия Грал. С голямо удоволствие бих желал да поканя всички така хора, които по някакъв начин обичат традиционната култура, по някакъв начин обичат традиционната хореография, обичат българската музика, обичат съвременното изкуство, което я превъплощава. И му обещавам, че това, което ще видят и ще чуят, е нещо много различно, нещо много строго индивидуално, свързано с работата на един екип, дългогодишната работа, и според мен нещо много мащабно и красиво.
1: За предаването Рано в неделя от Благоевград, Ева Валентинова.

0: Повода е навършване на 120 години от рождението на Стефан Попов.
1: Добро утро на вашите слушатели на прекрасното предаване. Благодаря за приятелството и партньорството вече много години. И така, уважаеми слушатели, за него Петър Увалиев казва: той беше единственият наш мислител, който имаше какво да каже на света, но съзнателно предпочете да го каже като българин. Тази година се навършват 120 години от рождението на един от най-изтъкнатите и големи български интелектуалци Стефан Попов, който е един, той е инициатор, заедно с още 18 човека са основали 1929 година в салона на Славянска беседа Българския планинарски клуб, който след това става Български алпийски клуб. Човек, журналист, писател, философ, учен, дипломат, който след 1939 година напуска България като дипломат в Германия, в Швейцария, главен редактор на българската секция на Свободна Европа, учен и изнасящ лекции в зала Петър Берон в Мюнхен. 1985 година напуска този свят и след 1939 година той никога не се връща в България, и като изключим хората, свързани с планината, истинските планинари, неговото име беше тотално забравено, зачеркнато, бих добавила и забранено, обявен за невъздърщенец. Един изключителен човек. Той е най-вече известен с книгата си «Планини и хора», написана 1938 година, но той е написал и «Българската идея» и «Бесъници». Така че във връзка с неговата 120 годишнина от рождението му, януари месец е роден, ние решихме екипа на Банско Филмфест да посветим една вечер на Стефан Попов и неговите идеи, неговата философия, свързана с планинарството, с участието на изтъкнатите наши алпинисти Дойчин Боянов, Кирил Досков, модератор Георги Георгиев Черния. Това е всъщност 1015-та среща, която ние организираме тук в София и всъщност стартираме 44-ти сезон в София. Това е извън кинофестивала Банско Филмфест, който последните така организационни стъпки, ноември месец е 25-то юбилейно издание на кинофестивала, но за това ще си говорим с вас, когато наближи събитието. И така, на 8 октомври, четвъртък, в зала Централни хали от 19 часа, заповядайте, за да се докоснете до личността, харизмата, идеите, философията на изключителния български интелектуалец Стефан Попов.
0: Натали Петрова.

0: Ранов неделя.
1: Добро утро в този час и от звукорежисьора Красимир Зафиров. А ние продължаваме с темите, избрани специално за вас предаването Ранов неделя по Хоризонт. Представители на академичната общност, изследователи, доброволци и млади хора във Велико Търново се обединиха около една обща цел – да съхраняват живата памет на старинния квартал Варуша и да я предадат на следващите поколения. По проект на историческото читалище Надежда, ученици от 5 гимназии обследваха някои от знаковите къщи на историческата и духовната ни столица и ги описаха с разкази, есета и снимки, които вече са издадени в сборника «Паметта на Варуша. Слово между камък и спомен». Репортаже на кореспондентът ни във Велико Търново Здравка Маслянкова.
2: Търновските сокаци и тесните калдерамени улици подреждат като сложен пъзел история, дух и величие. Там са и едни от знаковите търновски къщи. Приютили много истории, а не само архитектура. Някои вече са пусти и рушащи се, други са с тежки катинари, трети са поели към нов живот. Историите под покрива на времето са събрани от 12 ученици от 5 великотърновски гимназии, разказва Виолета Белчева, секретар на читалище Надежда и инициатор на проекта.
3: Пресъздадоха наистина спомените на къщите, които бяха внимателно подбрани с помощта на историк. Жанра, в който те твориха, беше близък до това, което те умеят. Гледахме да е по-близко до есето, а пък самото издание е сборник от техни разкази. Множество срещи, много изследвания в регионална библиотека, в държавен архив, в исторически музей, живи срещи, посещения в къщите, срещи с наследници, снимки от интериора. Бяха много въодушевени и действително резултата е налице.
4: Аз съм Ивелина Николова от гимназията по икономика. Писах за къща Друмеви и къща Илиеви. Техният спомен носи наследника Трумен Хаджи Николов, с който се срещнахме и който ни запозна с неговата история на неговия дядо, на неговия прадядо, на неговия баща. Голямо семейство, три поколения са живели в една къща по едно и също време. Мен лично ми впечатли самата конструкция на къщата, стила, в който беше построена тя, едната от тях. Също така в другата къща, интериора вътре, библиотеката много ми хареса. Просто беше наистина място, което носи много история и много спомени.
2: В изданието са описани 10 от старите търновски къщи, като диалог между поколенията. Ученици от Великотърновските училища пресъздават разказите, които наследниците на местните хора създали емблематичните за пейзажа на града сгради, са им разказали, но са се ровили и в архивите, разказва Боряна Маринова, директор на Великотърновския клон на Държавния архив и председател на читалищното настоятелство.
5: Тези къщи, голямата си част, които представихме в тая книга, на практика не са толкова широко известни, популярни, не са преекспонирани и писано за тях. Всяка за себе си има много любопитни дейности и истории. Може би това, което не е толкова преекспонирано и говорено, за Перкови ми беше за мен лично много любопитна историята. Той е род, в крайна сметка, излезе така, че един от техните основатели от рода е този, който е основателя на Чешкопека.
6: Казвам се Анелия Цветкова, проучвах къщата за Стари Радеви. Успях да се подпя в атмосферата на онова време. Освен това, е изключително интересно, че точно тази история е вдъхновила Търновска царица на Емилиан Станев, което допълнително успява да запази историята.
2: А какво е днес състоянието на къщата на Стари Радеви?
6: Източниците, които четох, бяха от наследница на рода. За момента мисля, че не е обитаема, но до съвсем скоро е имало. Най-много ме впечатли това, че всъщност старият род, който е началника на рода, идва от Кавказ, от много далеко, учил е в Русия и е успял да премине целият път и да се установи тук в Велико Търново точно и да създаде тази величествена история, която има рода.
2: За историческото читалище Надежда, където са заседавали първите ни законотворци и където за първи път на фасада е поставен надписът «Съединението прави силата», издаването на сборника с ученически творби за старите търновски къщи не е просто поредния културен проект, а това е естествено продължение на една мисия, започнала преди повече от век и половина, да съхранява духовността на Велико Търново и да търси новите и творители – сподели Виолета Белчева.
3: Това е книга за паметта, а паметта е крехка. И тя може да бъде загубена, когато последния жив си заминал този свят и няма една снимка или един човек, който да ви разкаже една история. Читалище Надежда винаги като институция е стояло и ще продължава да твори за възродяване на паметта, за този прекрасен град Велико Търново, където всяка къща има своята история и има какво да дадем на следващите поколения. И не случайно те са младите хора се включиха, защото те са приемниците и те ще разказват на своите деца и така паметта няма да бъде изгубена.
4: Аз казвам Марзана Лазарова и съм на 16 години, уча в Великова гимназия Асен Златарев.
0: Аз се казвам Виктория Славчева, на 14 години съм и уча в природо-математическа гимназия Васил Друмев. Ние проучвахме бейската къща. Тя е стара постройка, която е създадена за последния турски бей и сега е превърната в хотел. Ами на мен лично най-ми беше интересно, че тази къща в началото имала 7 стаи, обаче са били малки и вече са 4, обаче с по-голям обем, като всяка стая носи името на царица. Тази къща е закупена от сегашния собственик Борис Благоев, който се е вдъхновил от една такава къща в Марокко, която е била с такъв стил. Тя напълно е реставрирана.
2: Историите за паметта на Варуша, пресъздадени чрез слово между камъка и спомена, освен като хартиен сборник, който ще бъде разпространен в библиотечната мрежа, са достъпни и в електронен вариант. Озвучени са, за да са достъпни и за хората с увреден слух. Направена е и постерна изложба, която ще бъде представена в различни населени места. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Ранов неделя с Хоризонт.
1: Вчера се проведе събитието «Шофирай със сърце и разум». Преживей, научи и спаси живот, посветено на безопасността по пътищата. Как протече то и какво научиха посетилите го? Ще чуем репортажа на Момчил Драганов.
2: Това, което чухме, е звук от симулатор за челен удар, който е част от събитието «Шофирай със сърце и разум». Преживей, научи и спаси живот. Целта на събитието, провел се на 3 октомври в столичния парк Заимов, е деца и възрастни хора да се учат на път на безопасност чрез игри и преживявания. Едно такова преживяване е симулаторът за преобръщане на автомобил, за който ни разказа повече един от организаторите на събитието, председателя на фондацията Ани Явор, ключът към любовта, Десислава Малчева.
3: Участниците в събитието, които са над 16 години, ще могат да се качат на симулатор за преобръщане, където ще бъдат обезопасени правилно с обезопасителния колан и ще могат да се преобърнат на 360 градуса. В един момент те ще бъдат дори с главата надолу и ще могат да осъзнаят как обезопасителния колан пази нашия живот. Но другото, което е много важно, е колко е важно да обезопасяваме не само себе си и багажа в автомобила, защото необезопасения багаж може да бъде много опасен при една катастрофа или в рискова ситуация. И всъщност идеята на цялото събитие е в това. Ние не винаги можем да бъдем сигурни, че няма да попаднем в рискова ситуация на пътя, но можем да направим така, че да сме максимално обезопасени и да понесем, дай Боже, минимална щета или ако може изцяло да бъдем защитени.
2: А впечатленията си за симулатора ни сподели младият Теодор Катранджиев, веднага щом слезе от него.
4: Вътре първото преобръщане много се страхуваш, но след това свикваш и може да разберете колко е важен колана в такъв случай на преобръщане. Защото ако нямате колан, много наистина може да хвърчите наляво надясно. И също е много важно да ви е стегнат колана, защото ако не е стегнат, не може много хубаво ви държи на място.
2: За оказването на помощ в случай, че станем свидетели на катастрофа, ще ни обяснят Ангелина Попова и Лора Горева. Те са ученички в Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов и от една година са част от Българския червен кръст.
5: Примерно виждате човек роснат на земята, изглежда, че е в безсъзнание. Първото нещо, което винаги трябва да се прави, е да се гледа личната безопасност. Тоест, какво се случва около вас, имате ли нещо, с което трябва да се предпазите, защото ако вие се нараните, не може да помогнете на отсрещния. Ако има някаква опасност, ако има пожар, ако има нещо остро, трябва да, ако можем, да премахнем тази опасност и чак тогава да навлезнем и да помагаме на човека. Най-добре ще, ако имаме ръкавици и маска, но в на ситуация такива неща не притежаваме, затова някаква бариера слагаме, примерно някаква дреха. Първото нещо, което проверяваме, дишане, пулс, циркулация на кръвта и така нататък.
6: Ако има дишане, първата ни работа е да направим преглед, в който проверяваме дали костите са здрави, т.е. минаваме покрай гръбначния стълб, ръцете, краката, проверяваме корема за някакви твърдости, скулите, ключиците. Този преглед се прави доста лесно. Това, което трябва да направите, е да опипате реално около тия места и за корема само трябва да натиснете, за да усетите дали е твърдо. Ако е твърдо, може да означава, че има някакъв вътрешен кръвоизлив и за това трябва веднага да се извика бърза помощ.
5: И да се постави в противошокова поза. И като цяло прегледа почва от главата, преминавате така отзад, опипвате тила, опипвате шийните прешлени, защото ако там нещо е счупено, нали, вероятността да го мърдате е нулева, нали, да причините повече щети. След това минавате по раменете, по ключиците, по гръдната кост, ребрата проверявате дали има нещо, после корема, след това проверявате гърба, след това с въртеливи движения с ръцете, по ръцете и краката. Ако човека конкретно е в безсъзнание, го молите, ако ме чуваш, стисни. И той, ако ви чува, ще стисне, ако не ви чува, няма да стисне и така определяте дали наистина е в безсъзнание или не.
2: Освен да се запознаят с основни правила за безопасност за движение по пътищата, посетителите на събитието опознаха и колите на пътна полиция. Можеха да ги разгледат отвътре, да пуснат сирените или да натиснат клаксона, което предизвика интерес сред много от присъстващите деца. За това какво все още продължаваме да подценяваме във връзка с пътната безопасност, Десислава Малчева разясни.
3: Първото нещо, което грешно се приема в България, това на нас няма да ни случи, няма да сложим за малко колана, за малко ще гушнем детето в колата, няма да е в столчето. Това са едни от рисковете, които поемаме много често и на нас именно това ни е целта да осъзнаем тези рискове и да се пазим, защото по някой път един момент може да бъде фатален.
7: С какви чувства ви се иска хората да си тръгнат от днешното събитие?
3: Иска ми се хората да си тръгнат с нещо научено, нещо разбрано и да осъзнаем, че пътната безопасност зависи от всеки един от нас. Всеки един от нас да поеме нашата лична отговорност, когато е на пътя, независимо в каква роля, дали като шофьор, дали като велосипедист, пешеходец или с тротинетка, ние като пътници в автомобилите да бъдем добре обезопасени и като шофьори, разбира се, както и нашата кампания, да шофираме с сърце и разум и да пазим живота на пътя.
2: За Ран в неделя, Момчил Драганов.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! България посрещна и отдаде почет пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
2: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: Министър-председателят благодари на всички помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
3: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
1: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
4: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: А патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
5: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
1: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитах на голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо.
7: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
8: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
1: Казаха хора, дошли пред базиликата. По-рано на официална церемония в Солун, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигане на споразумението. Президентът Илияна Йотова заяви в Благоевград, че пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматуми и обещания, а е нужен искрен диалог. Тя коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
9: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Ни само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
1: Каза президентът Йотова. Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайен въпроса за посредничество на съюза в разговорите с България. Секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави за предстоящите избори за президент и вице-президент, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият пилот е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес средите от Близкия изток, свързвани с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
10: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
11: Добро утро! Към този час температурата в София е 3 градуса, при относителна влажност от 87% и атмосферно налягане 961 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Рано в неделя.
1: Следва рубриката Горещи сърца. Днес на гости ще ни бъде Марчо Вичев. Той е дългогодишен председател на Народното читалище Съединение 1905, общественика, който активно допринася за възраждането и опазването на културния живот в село Кочово, община Велики Преслав, област Шумен. Той ще ни разкаже за традициите, съхраняването на фолклора и предстоящата читалищна среща. Латинка Светозарова ни среща с Марчо Вичев.

0: срещаме се с певческата група на читалище Съединени 1905 случайно, след едно тяхно участие във Варна. Председател на Културния институт е Марчо Вичев. Разбираме, че в читалището има изградени женска фолклорна група за автентичен фолклор, група за народни обичаи и обреди, група за народни танци за начинаещи, група по приложни изкуства и живопис и театрален колектив. Целта е съхраняване и развитие на местния фолклор и българските традиции. Марчо Вичев развива и краеведска дейност заедно с местни краеведи, поддържа и развива етнографска музейна сбирка в сградата на читалището, която съхранява предмети от бита, документи и снимки от историята на селото. Казват за Вичев, че е организационен лидер, ръководи организацията на големите чествания, включително мащабния спектакъл за 120 годишнината на читалището, реализиран съвместно с Прабългарската школа Багатур по проект на Министерството на културата. С особено вълнение говори за читалището, което е мястото на всички събития в селото.
1: Марчо Вичев. И съм председател на Народно читалище Съединение в село Кочево, община Велики Преслав, от 2014 година.
0: Сега участвахте? Какво участвахте?
1: Един фестивал, който се прави за първи път със съдействието на Министерството на културата и който са нарекли читалищна палитра.
0: Във Варна.
1: Е този фестивал. И дава възможност на всички читалища да се представят с това, което развиват като дейност читалище. Значи не само народно творчество, но с изкуства, с модерен балет. Беше много интересно направено, с различни изпълнения, малки и големи, и ни хареса.
0: Вие се представите с какво?
1: И ние сме такова едно различно читалище, би го казал, защото освен народното творчество, освен нашите автентични песни от Преславския край на женската ни група, имаме и детски състав с народни танци, с модерен балет, индивидуални изпълнения, богата палитра, правим много интересни празници, правим събития и той, че се казваме Съединение, ни дава повод да се гордеем, защото се опитваме да съединяваме всички неща около нас, от обикновения човешки живот до празника на Съединението, който празнуваме всяка година, тъй като е наш празник и който сега е повод да поканим 11-те читалища с името Съединение от цяла България, заедно с населените места, които са участвали пряко с нещичко в големия акт на Съединението през 1885 година и за първи път ги събираме в село Кочево. Ще бъде интересно мероприятие на 17-18 октомври, което също ще стане с помощта и съдействието на Министерството на културата. И съм много благодарен и щастлив, че напоследък се обръща все повече внимание на читалищата и се акцентира върху тяхната значима дейност, защото наистина е уникално и като институция читалището, българското читалище, и като исторически факт, който е започнал преди 170 години, още по време на турското робство, и който е допринесъл за оцеляването на българския народ, на България като държава. И той, че сега всичко това се подчертава, изтъква и се ролята на читалище все повече се утвърждава в нашето общество. Нещо много хубаво.
0: И особено в малките населени места.
1: Да, и в малките населени места. От тъй, което се стремим, доколкото може, тези неща да ги оставим така хубави, непокътнати, български и на нашите деца.

0: избирате песните, които изпълнявате? Те от кой край са?
1: От нашия край. Значи, жените, които пеят от техните, те идват заедно с тях във времето. От техните баби, от техните майки. Ето сега самите те са баби на своите внучета, правнучета и така нататък.
0: Но и децата привличате.
1: И децата са при нас, и те се учат. И така, не е нещо специално, което от някъде идва, написано от някой композитор. Това са неща, които се предават във времето. И така, и сега пеят автентични неща от нашето село Кочево, от Великопреславския край.
0: Какви хора живеят в село Кочево?
1: Много нормални хора. Земни. При нас няма амбиции за някакво величие. Нямаме амбиции за палати, къщи, замъци, самолети и не знам си какво. Ние сме си там на земята сме си, в градинките, в читалището. Това е. Имахме много хубаво голямо училище. Още го има, но е разрушено. Затвориха го. Имаме детска градина с 10 дечица и читалище. Само не останахме. Обаче се опитваме по всякакъв начин да събираме хората, не само от региона. Имаме вече приятели в цяла България. Идват на гости на нашите празници.
0: Сега предстои наистина един празник на читалищата с име Съединение. Какво предвиждате в програмата? Поканете хората да дойдат.
1: Хората, да. Плакатите са приготвени, поканите. Значи всички идват с мисълта за съединението и с благодарности към нашите предци, които са направили това съединение. Ще изпълнят своите любими програми, като народни танци, като народно творчество, пеене, но освен това ще донесат от своите музеи, от своите читалища различни неща, които са реално свързани с съединението
0: на техните селища.
1: Точно така ще има подредена изложба, ще дадем възможност на всички гости да ги видят и да се опитаме да се съединим около това съединение и да го запазим като традиция, може би, това събиране, този празник. Тази година стана така, че го изместихме по-назад от времето, не точно на датата на съединението, защото опита ни от досегашните ни усилия да го направим точно на празника на съединението на 6 септември. Тогава се оказва, че всички тези читалища са заети с празника, официалния празник на България. И беше трудно и затова сега го изместихме назад, но и там има и още една причина. В момента се прави ремонт на нашето читалище. Общината спечели един хубав проект по красива България, за енергийна ефективност и за цялостен ремонт на покрива, за което си говорим, се мъчим и искахме да се случи от 12 години. И най-после стана. Точно тази година и в момента текат там работите. И може би няма да успеем и да го завършим до 17-18 октомври, но пък ще се направим празник отпред на площада и за фон ще имаме скелета, на които се извършва работа на читалището.
0: Което показва развитие.
1: Да, живо е. Читалището е живо. И върви напред. Ето и с този ремонт се надяваме да има повече хора при нас, да им осигурим по-добра среда и на възрастните хора, които вече са по-трудно подвижни, трябва улеснение в достъпа на читалището. Е така, всички тези неща не предстоят и това са хубави неща.
0: Истински празник ще бъде.
1: Да, надявам се да стане така. Защото селото го заслужава и хората го заслужават, децата най-вече.

0: Цветанов неделя.
1: В годината, в която отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Анелия Дошева с подкрепата на Министерството на културата организират театрален преглед на българската драматургия, посветена на Априлската епопея, нейните герои и човешки истории. От 6 до 16 октомври Общинския културен институт, Дом на културата Искър, ще се играят тези представления. Добро утро, рано в неделя, казвам на Анелия Дошева, която ще ни разкаже повече за програмата.
2: Благодаря ви първо за вниманието, но съм изключително щастлива, че мога да споделя с слушателите на Хоризонт това събитие, защото то за мен наистина е особено важно. Знаете, че Априлската епопея е сред събитията, които бележат историята и израстването на един народ и които и след 150 години продължават да ни вълнуват. Затова за мен е особено важно, че Министерството на културата застана зад един мултижанров проект, който ние написахме още миналата година и дълго време очаквахме да се осъществи. То от една страна се състои от 7 театрални спектакъла на театри от цялата страна. Всичките тези пиеси са посветени на Априлската епопея. Освен това ще и зарадваме зрителите с музикални изпълнения на Софийския духов оркестър преди всеки спектакъл. Ще има и изложба от илюстрации, които ще представят събитията от Априлската епопея. Ще има срещи на публиката и творческите екипи. Въобще, доста неща сме подготвили за нашите зрители. Разбира се, ще има и изненади.
1: Вход свободен.
2: Вход свободен, това е особено важно. С огромно удоволствие се обръщам към всички, които поне малко в сърцето си носят тази идея и все пак не са забравили, че ние сме българи и че сме тръгнали от някъде, които обичат историята и хубавите истории, разказани чрез театъра и музиката, така че ние ще ги чакаме. А входа наистина е свободен. Добре дошли!
1: Дом на културата Искър от 6 до 16 октомври. Предстои ви да има и театрални представления в Общинския културен институт в Надежда. Разкажете ни за това.
2: Така се случи, че двата фестивала се случват горе-долу по едно и също време, но това е наистина случайност. Сцената е живот, другият театрален фестивал. Той е фестивал на българската драматургия. От 5 до 10 октомври той е в института в Надежда, културния институт Надежда. Ние много ще се радваме, защото и там има прекрасни български постановки, които всеки, който се интересува от театър, би могъл да посети и входа отново е свободен.
1: Да кажем за представленията «Луксозен мъж», «Седемте живота на Лея», «Косе босе».
2: Да, за първи път тази година вкарахме освен всичко останало и да, имаме комедия, музика, театър с такива мултижанров характер, говоря сега за сцената и живот, но за първи път имаме в този фестивал и детско представление, т.е. куклено шоу, което е предназначено за децата и много бихме се радвали в събота пък те да гостуват при нас специално на това куклено представление.
1: Косе босе, събота, 10 октомври от 11 часа в Общинския културен институт в Надежда, булевард Аломско шосе номер 2, на Театър София ни покани Анелия Дошева.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
0: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. За предстоящите избори за президент и вице-президент, секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, разреши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следван от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за президентските избори на 25 октомври. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството, лично или чрез упълномощено лице. Изпращат се по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не е необходим подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК за здравословното състояние. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. Повдигнатото обвинение е за предумишлено убийство. Разследването продължава, работи се по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево днес. Основните цели на операцията са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабанда на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове.

0: армия потвърди, че е нанесла удар в град Газа, като целта е била ликвидирането на високопоставен член на Хамас. По-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити при атака срещу жилищна сграда в града. Йеменските хути обявиха, че са атакували съоръжение на саудитската петролна компания Арамко в Рияд. Според групировката, нападението е в отговор на атаки от страна на кралството в йеменската столица Сана и други градове. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, заяви президентът Володимир Зеленски. Снощи украински обстрел е повредил оборудването за външно захранване на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи назначената от Русия администрация на централата. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей с размисъл. В края на 13 глава четем: И когато свърши Исус тия притчи, замина си оттам. А като дойде в отечеството си, поучаваше народа в синагогата. Тъй, че всички се чудеха и думаха, откъде у него тая премъдрост и тия сили? Не е ли той на дърводелеца син? Майка му не се ли казва Мария?

и братята му Яков и Йосия, Симон и Юда? А сестрите му не са ли всички между нас? Откъде е прочел у него всичко това? И падаха в съблазън поради него. А Исус им рече: пророк не бива без почит, освен в отечеството си и от дома си. И не извърши там много чудеса поради неверието им. Господ Исус Христос се завърнал в родното си място, град Назарет. Да си спомним, че в началото на земното му служение хората от неговия град са искали да го убият. Евангелист Лука записал този случай в 4 глава на своето Евангелие. Ще прочета откъса от Лука. Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост и станаха да го изкараха вън от града и заведоха навръх рътлината, на която бе построен градът им, за да го блъснат надолу. Но той премина посред тях и си отиде. Гражданите на Назарет се почувствали изобличени от думите на Христос. Били скандализирани, че един, който пораснал пред очите им, си позволява да им говори по този начин. Господ Исус Христос обичал своя град и своите съграждани. Божията любов не се отказва. Тя идва до нас, дори когато я отхвърляме и не я признаваме. Любовта не държи сметка за зло, но и този път Христос не намерил вяра в Назарет. Слушали го и възклицавали: не е ли той на дърводелеца син? Според популярните юдейски предания, Месията трябвало да се появи внезапно и да бъде с неизвестен човешки происход. Потвърждение на тази теза намираме и в Евангелието от Йоан, глава 7. Но тогава знаем откъде е, а Христос кога дойде, никой няма да знае откъде е. Да се върнем към текста от 13 глава на Евангелието от Матей. Там четем: и падаха в съблазън поради него. И днес е възможно нашите представи, предубеждения, заблуди и лъжливи очаквания към Бога да ни попречат да видим и разпознаем делата му в нас и сред нас. А той не се побира в човешки теории и доктрини. Слава на нашия всемогъщ, величествен Бог! 13 глава на Евангелието от Матей завършва така: а Исус им рече: пророк не бива без почет, освен в отечеството си и у дома си, и не извърши там много чудеса поради неверието им. Как неверието пречи на могъщия всесилен Бог на цялата вселена да извърши чудеса? Каква е връзката на вярата с чудесата? Възможен отговор намираме в 11 глава на Евангелието от Йоан. Четем думите на Спасителя към Марта, сестрата на починалия Лазар, погребан преди 4 дни. Ако повярваш, ще видиш славата Божия. Тук е момента да си спомним за друга 11 глава, тази в посланието до евреите. Текст специално посветен на вярата. А вярата е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. И после: а без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които го търсят. Вярваме, когато се доверяваме 100% на Бога за всяка област на живота си. Как да получим тази вяра? С вик за помощ от Господа. Както извика бащата на момчето, хванато от ням бяс, за когото четем в Евангелието от Марк, глава 9. Исус му рече: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващи. И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: Ранов неделя.
1: Добро утро, Ранов неделя, казвам на Гергана Дойчинова. Тя е председател на фондация Елайти. С нея съм, защото в София се проведе един форум, посветен на хората с увреждания. Хората, които Гергана могат да ни вдъхновят и нас. Хората, които въпреки, че не могат да ходят, казват благодаря на Господ, че имам втори шанс.
2: Точно така. Това е първата по рода си такава конференция, в която целта е да видим човека отвъд увреждането. Отвъд онова ограничение, което примерно му дава липсата на зрение или физическата неспособност да се придвижва. Тази конференция цели точно това. Не само да видим човека отвъд неговото увреждане, но той също така може да бъде и наш мотиватор, може да бъде лидер, т.е. човекът, който седи до нас, върви с нас, ние можем да го следваме или да вървим заедно с него.
1: Ела с мен. Защо? Ела и ти.
2: Ела и ти, това е името на фондацията още от 2017 година, от нейното създаване, не случайно, разбира се, избрано така. Означава ела и ти, бъди един от нас, бъди с нас, ела и ти. Тоест като един призив, като една покана, че всички можем да бъдем заедно и можем да правим от пътеките пътища.
1: Помагате на хора с увреждания да сбъдат мечтите си, да се качат на висок връх, да отидат в планината.
2: Точно така, целта на фондацията е заедно, всички заедно, доброволци и хора с увреждания, да можем да стигаме до трудно достъпни места, било то под земята, високи върхове или на земята, или в водни басейни, да се движим с колела или лодки. Така ние заедно всъщност преодоляваме. Ние даже не бих използвала думата помагаме, защото целта е да сме заедно, да споделяме тази емоция, да споделяме това преживяване, да бъдем, ако е необходимо, ръцете, краката, очите на някого. Така че хората с увреждания, които все още дори седат така в периферията на обществото ни, да могат да изживеят тази емоция, която ние имаме за някаква даденост, както ние излизаме сред природата с една компания, споделяме момент, снимка, жест или дума дори, нали? Моето желание беше и те да се потопят в тази атмосфера, да потънат в този свят и да се докосна до това преживяване, което ние го имаме за даденост, но за тях е сложно без нас.
1: Защо Гергана Дойчинова? Защо го правите?
2: Ами, много често съм си казвала, че човекът с увреждане е човек, на чието място всеки един от нас може да застане във всеки един момент. Това и винаги за мен е било важно и водещо дали се държиш с другите хора така, както би искал да се държат с теб. Така че искаше ми се да направя нещо за тези хора, което да е по-различно, нещо, което да ги измъкне от свързаността им единствено с достъпност и с това да бъдат нахранени. Исках да ги изведа от тези до болка познати четири стени и да имат мястото сред обществото, което се полага на всеки един човек, защото това не е изолирана група от хора. Те са хора като всички нас. В тях туптат същите сърца като нашите. Те имат същите мечти, желания, купнежи. И човек е социално същество. Всички трябва да можем да живеем заедно, да се подкрепяме и да споделяме.
1: Предстои ви среща в Пловдив. Разкажете ни за нея.
2: Да, конференцията наистина, така нескромно бих казала, че се радва на един голям интерес и получихме покана същата тази конференция и с други участници, разбира се, които пък проявиха интерес да се включат като лидери, т.е. препознаха и разбраха, че лидера, нали, не е нещо изключително, а той е до нас и сред нас. Поканата е за едно такова участие с такава конференция в Пловдив след 2 месеца.
1: И ще поканите хората с увреждания, които живеят в Пловдив, да бъдат лидери на вашата среща?
2: Да, в този регион също има лидери, които, разбира се, ще бъдат поканени на тази конференция и всеки друг, който желае да представи онова в своя живот, което може да мотивира, което може да даде на обществото нещо, така че да се променяме всички.
1: Гергана Дойчинова от фондация Елайки. Лидери в общността, една национална конференция за вдъхновяващи истории на хора, истории, които променят съдби. Добро утро, Ранов неделя, казвам на Григор Божилов, който след инцидент от 11 години се придвижва с инвалидна количка. Но е благодарен на Бог, че е жив.
0: Точно така, добър ден. Благодарен съм най-вече на Бог, че ме остави жив и че ми предостави възможността да живея. Значи все още има какво да покажа на света, на семейството си, да помогна. Имам отговорности. Все още аз мисля, че имам семейство, на което, въпреки че съм в количка, трябва да им помагам. Имам отговорност, защото съм създал семейство, аз не мога да чакам. Щом съм жив, трябва да помагам.
1: Бариерите могат да бъдат и човешки взаимоотношения, казвате, а не едно препятствие на пътя, една бариера, която не може да мине човека с количката.
0: Точно така, бариерите са точно това нещо. Отношението между хората, защото именно там се зараждат и физическите бариери, нали? Хората трябва да общуваме помежду си, трябва да се разбираме. Когато променим начина си на мислене и започнем да общуваме не като здрави и хора с увреждания, тогава всички други бариери ще бъдат премахнати. Физическите няма да могат да бъдат пречка за нашето преминаване.
1: Вие сте в инвалидна количка след инцидент. Какво се случи?
0: На 6 декември 2015 година се качих на покрива на нашата семейна къща да изчистя комина. Така и не успях да стигна до там. Подхлъзнах се, паднах и си счупих гръбначния стълб. И от тогава съм обездвижен от кръста надолу. Но за щастие мога с ръцете си да работя, с главата си. Все още съм работник, ходя на работа, карам кола, ходя на море със семейството си, снимам, занимавам се с дърводелство. Всяко едно предизвикателство пред мен е нов живот, ново начало.
1: И вдъхновявате другите хора.
0: Ами това е идеята, след като съм останал жив, освен да помагам на семейството си, аз трябва да мотивирам и другите хора. Аз трябва да бъда пример, както за децата си, така и за обществото. Във всяко едно отношение, независимо, количката не е пречка, количката е просто средство, средство за придвижване. Всичко останало идва от сърцето и от главата. Трябва да помагаш, да мотивираш, хората трябва да излизат навън, да се вижда, че има такива хора. И това е един много дълъг период. Доста години е имало в обществото едно написано правило, че хората с увреждане трябва да си стоят в къщи. Те са в увреда на обществото, те са пречка за силна страна, за силно общество. Но мисля, че е време да се променят тези неща. И това е дълъг процес, както казах. Той трябва да започне още от най-ранна детска възраст, от детската ясла, ако щете. Родителите, учителите. Всеки един има отговорност към това нещо. Да се показва на хората, че когато видиш, срещнеш човек с увреждане по улицата, дали е с инвалидна количка, дали е сляп или с някакво ментално увреждане, това са хората сред нас и те не са страшни, не са заразни. Трябва да си променим мисленето към тях. И може би тогава ще тръгнат да се оправят нещата. Тогава ще започнат да живеем по-различен начин, да общуваме и не да се делим на хора с увреждане и здрави хора.
1: Григор Божилов е лидер в общността, една конференция, посветена на хората с увреждания, организирана от фондация Елайки.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
9: Често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 4 октомври, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен съобщи за нанесени удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати с почит в България. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. Стотици хора се събраха около базиликата, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на българския цар. На официалната церемония в Солун гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. По силата му Гърция предава на страната ни останките на цар Самуил, а България от своя страна предава 48 църковни и културни реликви от фонда на Националния исторически музей. В Гърция се заформи политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното ни искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас, в момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта, като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявявам отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия свети синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия свети синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликтът.
2: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информира Цветелина Стоянова.
5: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
0: Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София от 11 часа и 30 минути. То ще започне пред НДК и ще завърши пред сградата на Министерския съвет. Палестинецът Фарес Фарес от Комитета за защита на Йерусалим, който организира шествието, посочи.
6: Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническо прочистване, който върви с високо темпо в Палестина.
0: каза Фарес Фарес, организатор на шествието в подкрепа на Палестина. През септември 2025 година Международна независима комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии излезе с доклад, че Израел не успява да предотврати, както и активно извършва геноцид срещу палестинците. Израелските власти категорично отхвърлят обвиненията в геноцид. Осложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Въоръжените сили на Йемен заявиха рано тази сутрин, че нанасят удари по обекти на свързаните с Иран бунтовните хути в йеменската столица Сана и в северо-западния град Саада. Часове по-рано свързаната с хутите телевизия Алмасира съобщи за саудитска агресия срещу Сана. За сега от Рияд не са коментирали тази информация. Отговорност за нападението обаче поеха от йеменските въоръжени сили. Говорител на армията каза, че се атакуват жизнено важни обекти, без да оповестява повече подробности. Вчера хутите разпространиха изявление, в което посочват, че са атакували съоръжение на саудитския петролен гигант Арамко в Рияд и че в резултат на атаката избухнал пожар. Междувременно израелската армия потвърди, че е нанесла удар, с който е целяла да ликвидира високопоставения член на Хамас Али Ал-Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити при атака срещу жилищна сграда в град Газа. Амуди е заместник-председател на политическото бюро на Хамас в Газа и според израелската армия е бил дясната ръка и личен помощник на бившия лидер на палестинското ислямистко движение Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 година. Според израелската армия, Амуди участва в вземането на решения за клането на 7 октомври. Не се съобщава дали Амуди е бил убит. За новините Елизабет Гогова.
0: Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Той каза още, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата. Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията. Според Зеленски, причината за промяната в политиката е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. Кремъл към момента не е отговорил на запитване за коментар на думите на Зеленски, отбелязва Reuters. В изявление на Руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият капитан е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна, поради опасения от екстремистки възгледи. Заподозреният за терористичното нападение на борда на полета на Fly Dubai е проповядвал насилие срещу жени и е призовавал за сурови религиозни наказания, докато е следвал авиация в британски университет, разкри Daily Telegraph. От Лондон Веселин Пълнов.
8: 29-годишният Хамам Ал-Хамами, вторият пилот, задържан в Абу-Даби след опита за отвличане на самолет в сряда, е заявил в публикации в социалните мрежи, че жените трябва да бъдат тъпкани с крака и одобрявал биенето на превантивни шамари на жени, докато е бил студент в университета Бъкингъмшир Нью Юниверсити. Има сведения, че той също така изразявал подкрепа за руската инвазия в Украина. Хамами, гражданин на Оман, е следвал 3-годишна дистанционна програма по управление на авиацията в университета в град Хай Уикъмп, като е завършил през 2023 година. Смята се, че е преминал курса дистанционно от Маскат. В деня на нападението от университета съобщиха, че лицензът им за спонсориране на чуждестранни студенти е бил временно спрян от Министерството на вътрешните работи. Министерството и университета заявиха пред Daily Telegraph, че спирането на лиценза не е свързано с Хамами или с нападението на Fly Dubai. Според информация на вестника, по време на престоя му в университета не са били повдигани опасения или подавани оплаквания срещу него. Въпреки това, от университета заявиха пред изданието, че в отговор на информацията, която излиза наяве сега, ще извършат проверка на периода на обучението му там. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
9: Добро утро! Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия, Англия 0-7 и Испания, Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония, Шотландия 0-2, Швейцария, Словения 2-1. И в трета лига Финландия, Албания 2-1 и Беларус, Сан Марино 4-0. А в приятелски матчове Индия, Бразилия 0-4 и Аржентина, Буркина Фасо 7-0. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак, Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан, Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци ще посрещнат Ботев, Враца. Ботев, Нови пазар, Вихрен 1-4. Тимото Сандански ще играе срещу Локомотив София. И Черноморец, Балчик, Етър 2-3. В следващия кръг Тимото от Велико Търново е домакин на Спартак, Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София, Раднички ни с 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки, като гост на Турция в първия си матч от четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Баскетболистите на Балкан спечелиха за първи път в историята си Суперкупата на България. Те надаляха в Ботевград на Черно море с 94-71 точки. Първият отбор на Левски извоюва титлата в многобоя при жените на държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория елит в София. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
10: Добро утро! Над страната е ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Севлиево до 8 градуса в Сандански и Кърджали във вътрешността на страната и 13 градуса в Ахтопол по Черноморието. В планините са от минус 3 градуса на Мосала до 6 градуса на Мургаш. В София е 2 градуса при 88% относителна влажност и 961 хектопаскал атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От утре до 8 октомври, между 8:30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В понеделник и вторник ще се извършва геодезическото заснемане на участък от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
11: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Horizont. Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
0: Хоризонт.

0: Горанов неделя.
1: Детско полицейско управление откриха в единственото средно училище на територията на община Вършец Иван Вазов. 23 деца от 3 класа ще получат знания за работата на полицая, как да бъдат дисциплинирани участници в движението и още много други полезни неща. Освен във Вършец и в още 3 населени места в област Монтана, през изминалата седмица сложиха началото на нови детски полицейски управления в учебни заведения. Репортажът от Вършец е на кореспондентът ни в Монтана Люба Андреев.
2: Откриваме второто детско полицейско управление в средно училище Иван Вазов. Пред вас е строен блокът с доброволците, които днес ще положат клетва. На тях им предстои една богата и разнообразна на дейности и изяви година. Като доброволец от първото детско полицейско управление мога да ги уверя, че ги очакват много предизвикателства и положителни емоции.
3: Това сподели водещата на церемонията във Вършечкото училище преди 10 години бе създадена Националната програма Детско полицейско управление, която е съвместна инициатива между МВР, Просветното министерство и общините. На 1 октомври в 4 училища на територията на област Монтана бе сложено началото на двугодишен курс на обучение детски полицейски управление. Средно училище Иван Вазов във Вършец, учениците бяха поздравени от кмета Иван Лазаров.
4: Ще получите много знания и умения, които да са ви от помощ и да ви научат как да действате в кризисни ситуации. Ще се запознаете с работата на полицията, с работата на служба пожарна безопасност и защита на населението. Ще се научите как да давате първа помощ да оказвате и как да действате при други такива критични ситуации. А това са знания и умения, които ще са ви в полза после през целия живот. И това ще ви направи едни по-пълноценни и подготвени граждани на нашето общество. Искам да пожелая на всички вас успех и се надявам този проект и това детско полицейско управление да стане традиция и да го продължим в годините.
3: Успех в обучението им пожела и главен инспектор Иван Димитров, началник на районно управление Вършец.
5: Даваме началото на една инициатива, която е с цел не само да запознае децата с работата на полицейските служители, но да ги научи на правила, отговорност и умения да се пазят. Скъпи деца, пожелавам ви в детското полицейско управление да научите много нови неща за вашата лична безопасност, как да се справяте в различни ситуации, какви са вашите права и отговорности. Пожелавам ви много усмивки, знания и незабравими моменти на добър час.
3: Над 500 са учениците в средно училище Иван Вазов. Откриваме второ полицейско управление, което е полезно за децата ни, каза директорката Олга Яничкова.
6: Програма, която всъщност не е само извънкласна форма на дейност, е нещо много повече. Това е мост между учениците, училището и останалите институции. Защото, скъпи деца, не е важно само да изкарваме отлични оценки. Много важно е да станем добри граждани на нашата страна и това започва да се изгражда още в ранна възраст. Уважаеми доброволци, наистина ви предстоят 2 години на интересни занимания. Да можем, когато завършваме училище, да имаме наистина ясна гражданска позиция за това какво е законно, какво е справедливо, как трябва да има ред и че започва от нас.
3: Алекс е на 9 години и с нетърпение очаква обучението в детското полицейско управление.
7: На пешеходната пътека и после се оглеждам наляво надясно, след това напред пак наляво надясно и си пресичам. Кога съм с колело, слизам от колелото, оглеждам се и го бутам. Ама аз по принцип, преди да стигна до пешеходната пътека, се ослушам за коли и набирам повече газ на колелото, за да мога да мина по-бързо. И ако идва кола, да не успее да ме блъсна.
3: А да кажеш, ще ти е полезно ли това, което ще научиш полицейското управление детско?
7: Да. Ще ми е полезно. Еми, най-много ще ми е полезно, примерно като стана по-голям и да обясна, ако имам деца, да обясна на децата ми какво е полицай, ако те искат да станат.
3: А ти искаш да станеш полицай?
7: Еми, по принцип, първо исках да стана пожарникар, ама са не знам, са се обърках нещо. Ама то ми е още рано, така или иначе.
3: Добре, но първо трябва да си отличен ученик.
7: Да, първо трябва да съм умен, дори да сгреша нещо, да не се отказвам.
3: Да. И да си добър спортист?
7: Е, да.
3: Обичаш спорт?
7: Много.
3: Кой?
7: Най-вече футбола, да.
3: Петя Сълкова е класен ръководител на класа от детското полицейско управление. Тя се включи в обучението и на първото полицейско управление.
0: Ще научат как да спазват правилата за движение, какви санкции се налагат, какви отбранителни действия трябва да предприемаме при нападение. Дори различни обучения имаха и тренировки по различни бойни изкуства, как да оказват спешна помощ на нуждаещите си и неща, които касаят работата на екипа от полицаи, които ще ни обучават. Освен това, ходихме на посещение в Берковица, където има поделение за обучение на кучета и там също децата с много любопитство, с много желание.

0: своите постъпки, да допринасим за приятелството и партньорството в детския полицейски екип, да вярвам в себе си и никога да не се предавам. Обещах!
1: Освен във Вършец, детски полицейски управления бяха открити в училище в Монтана, Берковица и Лом. За Рано в неделя, Любо Андреев от Монтана.
2: Всяка седмица, Рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
3: Второ, трето, първо място.
4: Два гласа, три, две, едно.
2: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
5: Всички системи включени. Рано в неделя.
6: Три.
5: Детския радиоконкурс.
6: Две.
5: Само по Хоризонт.
6: Едно.
2: Детският радиоконкурс само по Хоризонт.
7: Здравейте! Ние сме децата от група Усмивка към детска градина Слънце, град Черпан. Благодарим на слушателите на Рано в неделя, че избраха нашето изпълнение. Жълтото цвете цъфтеше. Бъдете здрави и усмихнати!
8: Здравейте! Ние сме децата от група Усмивка към детска градина Слънце, град Черпан. Благодарим на слушателите на Рано в неделя, които избраха нашето изпълнение Жълтото цвете цъфтеше. Бъдете здрави и щастливи!
9: Да, така звучат гласовете на победителите. А днес Стиляна Алексиева също е подготвила три изпълнения, които ще се състезават в класацията Млади фолклорни таланти. Слушаме първото предложение. Не до Ле, нетки е хубава.

0: Гласуването вече започна в Фейсбук на страницата на предаването Рано в неделя по Хоризонт. Михаил Манков, Алекс Попов, Валери Николов, Ради Чернев, Калин Петков, Новаков оставиха своите гласове, Юли Ортанов също. Гласуваме и на ефирните телефони 029-63-15-65, 029-33-67-43, 0889-202-207. Първият слушател, добро утро!
1: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчка 213.
0: Следващ слушател, добро утро!
2: Ало, аз ли съм?
0: Заповядайте!
2: Добро утро, добавя се Гинка Чолакова от село Извор, Българско. За класацията. 3, 1, 2. Всичко добро да се желавам.
0: Хубав ден, добро утро!
3: Добро утро, Краси Величка Георгиеви от Тополград, първо, второ, трето.
0: Два гласа записвам. Добро утро.
4: Ало, добро утро.
0: Заповядайте.
4: Пешо съм от София. Два гласа, първо, второ, трето место. Благодаря.
0: Записахме. Добро утро.
5: Добро утро.
0: Представете се и гласувайте.
5: Аз съм.
0: Да.
5: Петър Вангелов, любимец. 1, 2, 3.
0: Хубав ден! Юлий Йорданов, Емилия Иванова, Георги Чубанов, Николай Димитров, Ружи, Никола, Батеви и още много други гласове. Добро утро на слушателите, които се свързаха с нас. Заповядайте.
6: Аз ли съм?
0: Заповядайте.
6: За класацията Нина Бонова от село Стропец. 1, 2, 3.
0: Записах. Добро утро!
7: Ало, добро утро, аз ли съм?
0: Заповядайте.
7: Добро утро. Георгиева, София. 3, 2, 1. Пият.
0: И на вас хубав ден. Добро утро.
8: Синка.
0: Заповядайте.
8: От Гавро, господин Ганев Салбанзо за класацията. 2, 1, 3. Хубав ден, да желая.
0: И на вас хубав ден. Катерина Калина, Калина Янакиева, Иван Озунов, Мария Велизарова, Магдалена Лавова, гласуваха на страницата на предаването Рано в неделя, Пенка Кузева също и още много, много други слушатели. Добро утро към ефирните телефони. Заповядайте.
9: Добро утро. Мели Райкова съм от София. Много труден избор този път, но във втората песен имаше много интересно спяване между децата, затова второ, първо, трето.
0: Записах. Добро утро. Заповядайте.
8: Ало.
0: Говорете, вие сте.
8: Аз ли съм?
0: Да.
8: Обадя се Надя Атанасова от цел Ломче, община Попово. По реда на изпълнението даваме 3 гласа. Аз, съпругата и сегапи. 3, 2, 1. Хубав ден.
0: Хубав ден от мен. Добро утро.
10: Добро утро, Евелинка.
0: Заповядайте.
10: Ало, аз ли съм?
0: Чичо Мишо от Кошов, заповядайте, вие сте.
10: Чичо Мишо от Кошов съм. Днеска Чичо Мишо и моята съпруга Юлия решихме трето, първо, второ място.
0: Затруднихме ви, нали? Добро утро.
11: Добро утро. Аз ли съм?
0: Да, представете се и гласувайте.
11: Да, Христов от София. Много хубави петни, много хубави и святи, но трябва да видим гласчетата. Аз давам първо, трето, второ место.
0: Записвам, много ще бъде оспорвана тази надпревара. Добро утро!
12: Привет от Пазарик, Тодор Магушев за класацията. Много е трудно, обаче трябва да се класира.
0: Така е.
12: Първо, трето, второ, приятен ден!
0: И на вас хубав ден, заповядайте!
13: Ало!
0: Представете се и гласувайте!
13: Ало!
0: Заповядайте!
13: Аз ли съм?
0: Да, вие сте.
13: Драганова от Ловеч съм. Моята класация е по реда на изпълнение. Първо, трето, второ, порен, хубав слънчев ден.
0: Хубав ден, добро утро.
14: Добро утро.
0: Заповядайте.
14: Бонжарно. Райна Светославова се обажда.
0: Драго ми е да ви чуя. Гласувате.
14: Е, на мен. И да. На мен много ми е драго, че успях да се свържа. много трудна класация, както винаги, но аз ги подредих по реда на трудността на изпълнение, защото изпълненията бяха чудесни, имаме чудесни таланти, okay. Това може само да ни радва. Първо, второ, трето.
0: Добро утро на следен слушател. А вие намалете радиото. Заповядайте. Виждате ли каква микрофония се получава? Добро утро. Смело напред. Как гласувате днес?
15: Добро утро.
0: Заповядайте.
15: Здравейте. Алцек Попов от София. 2-1-3.
0: Записах, аз ще ви кажа някои от имената, които гласуват в страницата на Фейсбук. Станка Угринова, Стефан Танев, Йордан Куртев, Стефан Лекаров, Мирослав Мерков, Ели Петрова, Катерина Калина. Добре, сега следва слушател. Слушам, как гласувате тази сутрин?
16: Добро утро!
0: Добро утро!
16: Поздрави от Велико Търново, обажда се Радка Тодорова и Румяна Павлова за класацията 2-1-3. Желая хубав ден!
0: И на вас хубав ден! Халибан Феимова, записвам и вашия глас. Второ, първо, трето, казвате добро утро!
17: Добро утро! Здравейте! Привет от Хаджидимово! Димитър Мандежи съм. Имам 2 гласа, 3-1-2.
0: Записвам 2 гласа, 3-1-2. В очакване на следва слушател. Добро утро!
18: Добро утро!
0: Вие сте?
18: 2-3-1. Сливен Собър Венцов.
0: Да, записах. Добро утро!
19: Добро утро, скъпо предаване! За класацията обаждаме се от град Селена. Ние, Иван Стойков и Валя Димитрова, 2 гласа, 123. Приятен ден!
0: Приятен ден и от мен! Добро утро!
20: Добро!
0: Заповядайте!
20: От София Чичо Гоша съм. Щом се пее за ракия, песента е на първо место. 2-1-3.
0: А в първата песен се пееше, че са станали рано в неделя, както и ние, за да гласуваме. Добро утро! Прекъсна тази връзка. Вие намалете радиото.
21: Да, да, спирам го.
0: Всеки път едно и също молим.
21: Аз не съм.
0: Заповядайте.
21: Добро утро. Вешка манаква на полски синове с Великотърновско. Днес няма кучетата да разлайвам, единствено и само ще гласувам. Дано добрата песен тържествува.
0: Всички много песни са добри.
21: Кое е най-добрата, защото и гласовете, и съпровода, всичко беше на 6. Да бъде.
0: Така е при нас. Всичко е на 6.
21: 1-3-2, да.
0: Да, записах. Петър Янаков и Пепи Славово оставиха своя вод на страницата на предаването Рано в неделя във Фейсбук. Ако не сте харесали, време е да го направите и да я последвате. Добро утро!
22: Ало, добро утро!
0: Слушам ви!
22: Обажда се Атанас Деков от Котел. Естествено за Котел Касабаши гласувам. 3-2-1.
0: Записвам, а сега, уважаеми слушатели, слушаме реклама. Пресмятаме гласовете ви и ще ви кажем коя песен подредихте в днешната класация на първо място.
23: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
24: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта Нова европейска музика. 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
5: Рано в неделя.
0: Само два гласа е разликата между две от песните, които се състезават в днешното издание на предаването Рано в неделя, млади фолклорни таланти. Сега най-напред ще ви кажа кои бяха изпълнителите, тези талантливи деца. Песента «Недоле нетки е хубава» ни представиха детски ансамбъл при училището за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски в град Варна с ръководители Петя Драгнева и Венелин Мутавчиев. Аранжимента е на Венелин Мутавчиев. Втората песен «Мари како Тодоро» бе в изпълнение на ансамбъла към Националното училище за фолклорни изкуства «Широка лъка» с ръководител Ганчо Гавазов. «Хай гиди котел касаба» прозвуча в изпълнение на представителен хор и оркестър при национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, с ръководител Ангел Славов и Стоимен Добрев. Страхотни изпълнения, уважаеми слушатели, чухме, а пък вие решихте днес победител да бъде първата песен «Недоле нетки е хубава» в изпълнение на детски ансамбъл при училището за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, град Варна, с ръководители Петя Драгнева и Венелин Мутавчиев. Аранжиментът е на Венелин Мутавчиев. Слушаме песента «Недоле нетки е хубава».

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Бизнесът настоява Министерския съвет да преразгледа решението си за компенсиране разходите за електроенергия на небитовите потребители през следващата близо една година. Според гласуваната промяна, помощите, включително за лечебните заведения и училищата, ще се изплащат еднократно, едва след края на гласувания период, 30 юни 2027 година, което ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, информира Наталия Ганчовска.
1: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
2: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
1: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
0: От 10 до 17 часа днес в София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование», което вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Форумът предлага възможности както за бъдещи кандидат-студенти, така и за по-малки ученици и техните родители. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
3: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 клас и студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
4: Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
3: Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините Андрей Борисов.
0: Новини от чужбина. Центристката проукраинска партия Обединена листа на латвийския премьер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори, като при преброени 72% от бюлетините получава 36,5% от гласовете, следвано от популистката партия Латвия на първо място с 13%. Кулбергс заяви, че се надява да остане премьер, но подчерта, че не би искал да управлява с Латвия на първо място. Според частичните резултати, той все пак ще се нуждае от коалиционни партньори, за да сформира правителство. На трето място, според резултатите от екзит половете, се нарежда проруската партия Суверенна власт с 10,5%, следвано от Националното обединение Всичко за Латвия, който отстоява твърдо линейна позиция спрямо Кремъл. В Босна и Херцеговина се провеждат общи избори, като гражданите ще гласуват за трима членове на президентството, за депутати в държавния парламент, както и за парламентите на двете съставни части на Босна – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. за президент на Република Сръбска и за депутати в кантоналните парламенти в рамките на Мюсюлманско-хърватската федерация. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
5: Това са първите избори, на които босненските граждани ще гласуват и с нови технологии за биометрична идентификация на избирателите, както и оптични скенери за бюлетини. Целта на нововъведенията е по-голяма сигурност на изборния процес. Централната избирателна комисия на Босна, както и отделни политически партии, проведоха кампания за запознаване на избирателите с новите технологии и как ще се осъществява гласуването днес. За общите избори са акредитирани общо 30 000 наблюдатели, от които 756 чуждестранни. Ключовата надпревара ще бъде за тричленното президентство, разпределено между босненските мюсюлмани, бошняци и етническите групи на сърбите и хърватите, като водещите кандидати противопоставят визията за единна държава на стремежа към по-голяма автономия за управляваната от сърбите съставна част, докато хърватите настояват за по-силно политическо представителство. За новините Елизабет Гогова.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров.
6: Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Аранов неделя. Законите на Мърфи.
1: На 4 октомври Законите на Мърфи започват с изречението на Костадин Поповски. Колкото и да къпеш черен биво, той няма как да побелее. Георги Панталеев от Плевен. Не позволявай на езика да изпреварва мисълта. Емилия Търновска от Габрово. Да се прави добро е въпрос на по-голямо въображение, отколкото да се прави лошо. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Търпелив е нашенецът като вол, защото патил е и страдал бол. Христо Менков от София. Фалшива е свободата, за която бленуваме, когато сме свободни. Планимир Петров от Варна. Бедността мечтае за богатство, а богатството се страхува от бедност. Христина Борисова от Севлиево. В опитите да подчини природата, човекът се превръща в нейна жертва. Румен Озунов от Поликраище. Не е никак страшно да умреш в България. Страшно е да се разболееш. Мая Цекова. Мнителният човек няма собствено мнение. Има чужди подозрения. Петър Гонков от Летница. Добрият човек се усмихва и на тъмно. Тодорка Вълчева от Враца. Стремежът на хората към разкош е причината за много беди. Димитър Атанасов от Кубрат. Децата стават възрастни, когато вместо задачи решават проблеми. Стоя Михайлов от Търговище. Трудно е срещу течението, но само това е пътят до кристалният извор. Снежана Желязкова от Разград. Между детето и обществото се е разположило възпитанието. Мирослав Бошков от София. Ако не можеш да вържеш двата края, поне отпусни му края. Марин Дончев от Габрово. Виното е като парите. Добър слуга и лош господар. Николина Пенева от Русе. Независимо от ситуацията, истината винаги е за предпочитане. Иван Кожухаров от Горна Оряховица. Телефонът ти душа не храни, той я вади. Петко Ботев от Габрово. Кирваната отминала отдавна. Кучетата си лаят. Те са на щат. Христо Димитров от село Масларево. Истината е като домашната ракия. От казана излиза чиста, а на софрата вече пари. Илия Берберов. Който с мъст си отмъщава, себе си и околните смущава. Завършвам с Иван Петров от Добрич. Прогнозите на социолозите са в залозите.

0: Горанов неделя.
1: Звукорежисьор е Красимир Зафиров. Музиката избира Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова. Сега, заедно с кореспондентката ни в Варна Даниела Стойнова, ви предлагаме една среща с Дамян Свободников, който ученик 9-ти клас в математическата гимназия във Варна. Той е носител на много медали от национални състезания, но за първи път получава златен медал от младежката Балканска олимпиада по информатика, проведена в Сараево, и сребърен медал от Европейската олимпиада, проведена в Литва. Даниела Стойнова разговаря с него за постиженията му, за използването на изкуствения интелект и доколко е важна психологическата нагласа в подобни състезания.
2: Психологическата нагласа е изключително важна. Ако се притесниш, има много малък шанс да се справиш. Трябва да поддържа самообладание през цялото време. Задачите бяха много интересни и бяха разделени на два състезателни дни по три задачи. По информатика трябва да пишем алгоритми на различни задачи, като тази година имаше една идея повече математика в темата в сравнение с миналите.
3: Задачите, които се дават на тези състезания, сигурно са по-сложни от това, което учите в училище. Това изисква ли предварително да се подготвиш?
2: Да, в училище се учи на доста по-ниско от олимпийско ниво, затова трябва да се ходят на отделни кръжоци и школи по информатика и е препоръчително да се учи отделно математика, понеже е много важна за състезанията.
3: Изисква ли се много трудолюбие, търпение? Разкажи как минава, например, един твой ден.
2: Да, изисква се доста труд. През лятото решавах задачи може би 5 часа на ден през повечето дни. Като то за мен е забавно вече. Той като интерес и ми харесва.
3: Когато нещо ти се удава, то е забавно, нали?
2: Да, то вече е като развлечение повече, отколкото всичко друго. А през учената година гледам да решавам по 2 часа на ден извън училище задачи, а уикенда имам по 2 школи.
3: Това, което се падна на олимпиадите, затрудни ли те?
2: Темата беше по-трудна от миналогодишната, но имаше някои по-лесни задачи и някои по-трудни.
3: Какво е чувството, като печелиш златен медал на такова голямо състезание? Каква е амбицията ти?
2: Като спечелих златния медал, бях много щастлив. Аз очаквах висок резултат след сравнително доброто ми представяне на Европейската олимпиада за младежи, където имах сребърен медал. И като цяло бях много доволен. Аз до година се надявам да се класирам в националния отбор за старша възраст, но ще видим.
3: А после къде?
2: А после някъде най-вероятно ще следвам пак информатика, компютърни науки и в такава сфера смятам да работя. Може следвам някъде в Швейцария или Германия.
3: Като казваш компютърни науки, не знам дали знаеш, но тази година в висшите учебни заведения отчитат не само отлив, но и заради изкуствения интелект започват да освобождават и хора от тая сфера. Може би трябва да се приориентира обучението към използването на изкуствения интелект.
2: Изкуственият интелект няма да замени нас, информатиците и програмистите, а само ще ни подпомогне да се справяме по-добре. Той ще е като инструмент за по-лесно справяне с задачите, отколкото пълна замяна, и не е напълно нужно да се фокусираме върху него, но трябва да може да го използваме умело.
3: Ти използваш ли го?
2: За самоподготовка вкъщи го използвам сравнително често, но на създанието той е напълно забранен.
3: Но съгласен ли си с това, че може би вече го казват и големите държави, че може би това ще доведе до доста осложнения?
2: Не мисля, че е заплаха изкуственият интелект. Мисля, че той е само там, за да ни помага.
3: Казваш, че задачите са ти забавни. Как се забавляваш? Какво правиш в свободното си време, ако имаш такова?
2: Имам не малко свободно време. През него повечето време евентуално сте игра на компютърни игри или излизам навънка.
3: Но това ще да кажа, навън излизаш ли? Да. Защото повечето живеете в телефоните си напоследък.
2: Да, излизам. То и решаването на задача вече го считам малко като свободно време, заради колко ми харесва, понеже като се затрудниш на една задача и после като най-накрая успееш да я решиш, се чувстваш много добре, много щастлив.
3: Това помага ли ти в живота? Успяваш ли да се справиш или сте малко безпомощни в живота, а много добри в математиката?
2: Не мисля, че ни пречи в живота. Мисля, че повечето състезатели успяваме да се справяме.
3: Имам предвид това, че знаеш, отчитат много ниско ниво на функционална грамотност и не можем да се справим с тези тестове, прословутите.
2: При информатика специфично, то е важно да може да съобразяваш много различни ситуации. Там всички задачи имат различни и обстановки, като точно тези умения се развиват там.
3: А четеш ли книги, слушаш ли музика, ходиш ли на концерти и на какви?
2: Книги не чета особено много. Музика не харесвам да има шум около мен, не харесвам да съм на по-тихо и спокойно място. Даже на състезания понякога не мога да се задържа, ако има много шумни клавиатури около мен, но успявам да се справя.
3: Кой е твой пример в това отношение? Има ли личности, от които се възхищаваш във вашата сфера, които ги следваш?
2: Главно от други състезатели, с които се познавам и съм си говорил, се възхищавам. Като Веселин Маркович и Кирил Золямски, който още е само 10-ти клас.
3: Какъв ще станеш в едно бъдеще, което всеки момент се променя? Сега никой не може да каже точно какво ще работи, защото новите технологии непрекъснато създават нови ситуации.
2: Да, надявам се да се занимавам пак с информатика, с някакво програмиране, но не мога да кажа, нали, как ще се развие всичко с изкуствения интелект и с бързото развиване на технологиите.
3: Щастливи хора ли са информатиците?
2: Да, като цяло не съм виждал някакъв особено тъж. Ние всички мисля, че сме щастливи, имаме много добра общност, всички си помагаме и си говорим често.
3: Не ви води конкуренцията до някакво настройване, агресия?
2: Не, ние сме всички приятели и си говорим ежедневно.
0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта Нова европейска музика. 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: В неделя.
1: Международен пленер по живопис Диви Балкани събира от 4 до 11 октомври художници във Врачанския Балкан, за да пресъздадат красотата на българската природа в този край. Куратор на изложбата е плевенската художничка Милена Костуркова. С какво е по-различен на този път пленера? Латинка Светозарова разговаря с Милена Костуркова.
9: Здравейте, аз съм Милена Костуркова, художник, който може би една част от хората, които са от Плевен, познават. И за първи път така с моят съпруг организираме един пленер, който първият така екопленер, ако мога да кажа.
10: Това казва художничката Милена Костуркова, която е куратор на събитието. Освен семейството художници Милена Костуркова и Огнян Кузманов, ще се включат художниците Александър Асенов, Богдан Върбанов, Вяра Джорева, Ертан Алев, Красимир Желев, Красимира Милева, Любо Йотов, Мима Флори, Джесика Стоицевски, Анжела Каранфилова, Ласло Бисък и Тимея Штурц.
9: Ще се проведе в Врачанския Балкан със съдействието на един комплекс, който е с една насоченост, която в момента е доста актуална. Този комплекс собствениците сами отглеждат своите зеленчуци, плодове, произвеждат храна, която е абсолютно чиста, натурална, и по този повод кръстихме пленера Еко пленер Диви Балкани, защото се намираме в доста диви Балкани, там и много красиви. Пленерът ще бъде международен, 14 участника, ще има гости от Македония, от Битоля, ще има от Унгария художници и от Австралия една млада, всъщност това ни е най-младият участник, художничка илюстратор, която ще се присъедини към нас и много иска да дойде да разгледа България. Надявам се да успеем да покажем и в района. Предвидили сме екскурзия, забележителности, които има какво да се види.
10: На определена тема ли ще творите?
9: И да, и не. Ще правим по две картини, които ще бъдат дарени там в този комплекс. Едната картина ще бъде с тема. Темата ще бъде Врачанския Балкан и района. Трябва да бъде пейзаж от там. А втората картина ще бъде свободно творчество, като всеки художник ще изрази собствения си стил, собственото си виждане и ще бъде така по-свободна самата тема. Всеки ще има избор.
10: Вие намислихте ли си каква ще бъде вашата втора картина?
9: Още не.
10: А Огнян Кузманов?
9: Да. Той ще направи една от неговите така девойки, фигурална композиция. Това ще бъде втората му картина и съм сигурна, че ще се получи много добре и ще се хареса.
10: Какво дава един такъв пленер? Освен, че насочва вниманието на хората към природата, към природосъобразния начин на живот, към един край, който като че ли малко не се развива така, както на нас и на хората от Северна България ни се иска.
9: Да, така е. Този край е малко позабравен, но последните години според мен започнаха да обръщат доста внимание. Самите общини и има хора, които са инициатори, започнаха да правят повече творчески проекти. В този комплекс, където ще бъдем, също се случват и друг вид фестивали с народни носи, с песни, танци, идват групи, идват много чужденци. Започва едно популяризиране постепенно на северните така райони на България, които са изключително красиви и не са за пренебрегване. Там живота е много спокоен. Пленерите на нас какво ни дават? Пленерите са нещо много така специално интересно преживяване за нас творците, защото се срещаме с други творци, с някои се познаваме, с някои тепърва се запознаваме, обменяме опит, така енергия, която е всеобща в нашето общество. Ние говорим така малко на по-различен език, когато сме в нашето си обкръжение. Много ползотворни са за нас и много емоционални този вид пленери, за това го правим, защото всеки един от нас се чувства много добре, когато срещне друг такъв. Още има участници, нали, доста от няколко краища на България, които някои от тях са и така популярни художници. Ще бъде интересно, приятно преживяване за всички, надявам се.
10: Могат ли хората да посетят този пленер? Къде да ви намерят тези дни? Кога започва?
9: Пленера започва на 4 октомври в неделя и приключва на 11 октомври пак в неделя. Могат да ни намерят в там, където ще се проведе пленера, а в събота ще бъде вернисажа, предния ден, официалната изложба, като ще имаме поканени гости, които ще присъстват извън участниците. Така че, ако някой желая и е в района, може да дойде да ни посети.
10: Милена, свикнахте ли да рисувате пред очите на плевенчани? Вашето ателие е на централната пешеходна улица. Предизвиква интерес. Аз виждам хората как се спират, гледат. Интересно е да се види рисуването на живо.
9: Да, свикнах. Преди години не можех да си помисля, нали, че такова нещо мога да правя, защото като цяло обичам да съм сама, когато рисувам. Но в един момент в годините се случваше много пъти. Свикнах и дори не ми прави впечатление, когато някой влезе. влезе, така разгледа, види как се случват нещата тук. Нямам нищо против и се чувствам добре.
10: Което е много лесно за участие в пленер.
9: Да, там рисуваме на открито, това е смисъла на пленера. Това е наистина едно много приятно изживяване. В тези всички 7 дни се вижда как се случват всички тези картини. Това е една магия между нас, която наживо може да се види, съответно и от други хора, но е много приятно преживяване и за хора, които не са творци, просто наблюдатели.
10: Вие ще бъдете в района на Леденика.
9: Да, там ще бъдем.
10: За Ранов неделя от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Горанов неделя.
1: Под надслов «Музика за доброто». Симфонията Враца и гостуващи изпълнители изнесоха благотворителен концерт в подкрепа на комплексния онкологичен център в града. Конкретната цел на събитието беше да се съберат средства за апаратура и подобряване на условията в единственото отделение в Северозапада за палиативни грижи за тежко болни пациенти с онкологични заболявания. Датата на събитието в началото на октомври беше избрана не случайно, защото това е световния месец за борба с рака на гърдата. За посланията на благотворителния концерт, за съпричастността и за силата на музиката, това разказва в репортажа си нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
2: Концертът с популярна програма на врачанските симфоници изпълни градската концертна зала в петък вечерта с публика, аплодисменти, възторг и съпричастност.
3: Щом като очакваме да се напълни залата в името на една кауза, значи трябва да предложим музика за всеки. Така че това е популярната част от класическата музика. Оперети, опери, песни популярни, предимно италиански, но и испански. Йохан Щраус, разбира се. Въобще само неща, които всички са чували, дори когато никога не са ходили на симфоничен концерт.
2: Така директорът и главен диригент на Врачанската симфонията Христо Павлов обясни по-различния репертуар на оркестъра за последния им концерт. Той беше благотворително събитие под надслов «Музика за доброто» в подкрепа на комплексния онкологичен център в града, който лекува пациенти от областите Видин, Монтана и Враца. Конкретната цел на събитието беше да се съберат средства за закупуване на специализирана медицинска апаратура за единственото в Северозапада отделение за палиативни грижи. Това е звеното, където тежко болни пациенти с онкологична диагноза получават грижа, облекчаване на болките и достоинство.
3: Това е една от многото подобни инициативи, в които участваме, участвали сме и ще участваме, тъй като това е една значима част от нашата социална функция. Все пак, откъде се роди идеята? Аз мисля, че тук в целия Северозападен регион няма хора, които да не са имали поне някаква далечна роднинска връзка с тази болница. Също така е всеизвестно колко голямо количество хора са спасени по един или друг начин там. Така че най-нормалното нещо е, когато там има нужда от някаква помощ, ние да се отзовем, защото това не е за един, за друг, дори не е само за града, това е за цяла една пета от България, примерно. Освен това, аз самия съм бил пациент там, макар и за кратко, леко, нищо свързано с онкологичните заболявания, макар че трябваше да се провери. И имам представа за всеотдайността на лекарите и сестрите, които работят там. Имам представа за твърде различното отношение към пациента, което не се среща толкова често и не само у нас, вече напоследък. И след като можем с нещо да помогнем, а именно с това да съберем повече хора на едно място и да ги зарадваме, с единственото, което ние можем да помогнем, музиката, разбира се, че ще се отзовем, тъй като за нас това не е нещо по-различно от обичайната ни работа, с изключение на това да намерим солисти, които са заинтересовани от тази кауза също да помогнат безвъзмездно. Без никакво съмнение мога да го заявя. Всеки път, когато правим подобни неща, разбира се, повечето не са били във Враца, но ето, че дойде ред и на Враца, никога не е имало проблем с приятели, с които работим от години, да се налага да ги убеждавам. Ако някой е зет, разбира се, но всички други винаги са се отзовавали, защото са най-ясно, че по този начин само ние можем да помогнем за неща, които са важни.
2: С таланта си, своята съпричастност към каузата изрази на сцената по време на благотворителния концерт една млада надежда на класа.

0: класическата ни музика.
1: Аз съм Киара Николова, свиря на цигулка в Национално музикално училище Любомир Пипков при госпожа Благородна Танева. Във Враца съм заради една много хубава кауза, благотворителна. Много се радвам и много благодаря за поканата от маестро Христо Павлов да участвам в този концерт. Публиката чула Мендълсон концерт за цигулка първа част. Благотворителните каузи са за нещо много важно. Аз не участвам за първ път в благотворителна кауза. Винаги ги приемам с отворени ръце, защото музиката е най-хубавото лекарство на света.
0: Звездата на българската оперета и телевизионен водещ Марио Николов също беше част от благотворителния концерт.
2: Аз участвам винаги в такива каузи, когато ме поканят, и смятам, че това е съвсем нормално човешко отношение към хората, които имат нужда от някаква подкрепа. За съжаление, има много такива хора. Ние едва ли ще можем да отговорим изцяло на техните нужди и потребности, каквито и суми да съберем, но все пак тази кауза наистина си струва.
0: От една страна насочваме вниманието на обществеността, събираме средства и може би така като една добавена стойност напомняме, че и музиката лекува.
2: Музиката лекува наистина. Аз съм убеден в това. В моето предаване идват много гости, които живеят извън България, много големи музиканти от чужбина също са присъствали, много млади хора от България. Имаме специална рубрика «Младите таланти», така че аз съм убеден, че музиката лекува и това е всеобщо мнение. Музиката е гласа на Господ. И се надявам наистина тази кауза да успее.
0: В дует с Марио Николов и със солови изпълнения в благотворителния концерт участва и сопраното Таня Лазарова. Тя отправи и своето послание за превенция, което е особено актуално сега, в началото на октомври, световния месец за борба с рака на гърдата.
3: Независимо дали става въпрос за деца, за възрастни хора, няма значение, всички трябва да си помагаме както можем.
0: Към какво да насочим, освен към събирането на средства, внимание на хората? Някакво послание имате ли?
3: Как да ви кажа, понеже лично съм така свидетел, една от най-добрите приятелки на майка ми беше болна и освен другото, съветвам хората превантивно да си обръщат внимание, да ходят редовно на прегледи, а дамите, така колкото и да не им е приятно, да обръщат повече внимание на себе си. Все пак ние сме хората, които носиме новия живот на света.
0: От Враца, Ива Антонова.
4: Банковата сметка на кампанията може да намерите на сайта на Българското национално радио.

0: Рано в неделя.
1: Зов за помощ следва в предаването Рано в неделя. Но историята започва така. Той е един от най-силните мъже в света, полицаят стронгмен Мариан Димитров. Днес обаче моли за помощ, защото съпругата му, 30-годишната Виктория, майка на двете им деца, вече година се бори с най-страшната диагноза – рак. Трагедията започва веднага след раждането на дъщеричката Емилия. Как се справя семейството през тази най-трудна за тях година? Кога един силен мъж, свикнал да се справя сам, иска помощ? На кого и защо благодари? За силата, добрите хора и надеждата им, разказва кореспондентът ни в Хасково Живка Тодорова.
2: Мариан Димитров и Виктория се запознават в социалните мрежи.
3: От дежурство дойдох да я видя, само че тя не беше тогава тук в Хасково, ами беше в Плодовитово. Там работиха майка ѝ. Под наем за малко там, докато свърши работата. Видяхме се първата вечер на 25 септември, имахме 11 години. След два дена дойдох да я видя за втори път. Отидох на дежурство, върнах се за третото ни виждане, като ѝ казах да си вземе багажа и да тръгва с мен. Взех си я вкъщи на третата ни среща и след може би 20 дни беше бременна с малки. Реално аз още не знаех как се казва майка и даже. Някак си го усетих. Точният човек, като дойде, знаеш, че това е човек.
2: Тревогите започват малко преди раждането на дъщеричката Емлия.
3: Преди бебенцето, което имаме сега, имаше ми друго детенце, но тя го изгуби. Почнахме да ходим по доктор и каза, всичко е наред, няма проблем. Забременя след това наново. Всеки 10 дена, постоянно всички видови изследвания, каквото казаха, всичко е наред. 12 седмица тежко кървене, отлепяне, едва я оправиха. 25 дена по-рано по спешност влизна в болницата с кървене. Искаха да я държат на системи 5-10 дена, че много рано ще да роди. А още на другата сутрин се наложи да оперират, защото ако бяха оставили още няколко часа и вече нямаше да ги има. И двам оцеляха на самото раждане. След раждането 3 месеца не спря да кърви и да я боли. Водих я постоянно при доктора и при други ходих. Всичко е наред, всичко е наред, всичко е наред, няма проблем. Докато една вечер 9 ноември ни припадна вкъщи от кръвозагуба. Почнахме да обикаляме болници, на другата сутрин и направиха кюртаж. Постановиха, че вече има вътре тумор и той беше близо 10 см. Заради бременността и кървенето много бързо е нараснал и се захранвал много бързо. И оттам се почна вече първа операция. Трябваше да направим лечение. За съжаление, 4 месеца след операцията се наложи да влезем за втора операция. Имаше рецидив. Оттам тя беше по-тежка. Оттам започнахме ново лечение, нова химия, но нещата не вървяха добре и с 2-3 думи почнаха да ми обясняват първо отдалеч, нали, после по-директно, че няма да стане, че да си я прибира и да чакам.
2: През тази най-трудна за семейството година на помощ идва майката на Вики.
3: Малкото е на една годинка, от тази една годинка е видяло майка си няма и половината време. През повечето време бяхме в болници. Много е трудно, малкия много помага. Той е голям вече на 10 стана. Той ни помага, майка и е вкъщи, жената спря да работи, тя работеше в Франция. Спря си живот просто да дойде при нас, да може да помага, да си гледа нейното дете и нашето дете. Буквално тя накрепиш от без нея ще е много трудно, няма да се оправим. Гледам колкото мога да помагам с всичко, което мога, с мен да ги взем където мога. Сега предното ходене в Турция ги взехме с нас, защото тя е много тежко без тях. Допълнително се смачка емоционално.
2: Лекарите тук обаче вече не дават надежди за младата майка.
3: Вярва много на човека, който оперираше тук в България. Тя го прие като бащата от този доктор и такова доверие и се остави цяло не оказа. Аз му вярвам, знам, че той ще ми помогне. Накрая казах, не мога да се зачакам. Задействахме нещата за Турция. Казват, че е най-голямата болница всъщност в Турция, Анадолу клиник и най-скъпата. Естествено, там са най-модерните технологии, най-добрите специалисти и професори. Пациентите там са от цял свят. Събрах биопсиите, изпратих ги предварително, за да ги изследват. Генетични тестове, заминахме там, направиха абсолютно всичко на ново. Нови генетични тестове разширени. Казаха, че хубавото в случая един от тестовете е дал много добър резултат за едно от лекарствата, които в момента и се слагат. Те са две имунотерапии, като едното е много тежко. Професора каза, много е тежко, но дава добър резултат. Трябва да стиска зъби и всичко, което се случва, да го търпим по някакъв начин да го преодоляваме.
2: Мариан Димитров е не просто баща, съпруг, полицай, спортист, стронгмен с шампионски характер, който не се предава.
3: Занимавам се с стронгмен или по-нашому силов многобой. Състезавам се само в чужбина, големи състезания. В момента не мога, сега съм спрял, защото съм пътно до нея. Това ми помогна, много ни помогна, защото обиколил съм света, целия почти с моя спорт. Имам приятели, познати в много държави, включително в Турция. Човек вижда тогава, че и планетата да издърпаш и да избуташ, няма сила на света, която да може да се справи с това нещо. Ако имаш и някаква магия, някакъв начин, аз им го казвам и на нея много пъти. Един шанс да имахме да се разменим веднага.
2: Идва моментът, в който разбира, че за да продължи лечението на Виктория в Турция, са необходими много средства, с които не разполагат. И трябва да поиска помощ.
3: Честно казано, от първите няколко дни това нещо ме изяжеше. Наистина беше много, много трудно да го възприема, защото съм свикнал от възрастта на малкия цял живот да се оправям сам. Работа от маничък и всичко съм постигнал и си имам всичко. Сам самичък. И като дойде този момент, някак си първите дни ми бяха много трудни. Видяхме добрината в хората и толкова много хора в цяла България, които искаха да помогнат и помогнаха. И не само България, по целия свят. Много мои колеги спортисти и някак си преодолях и даже вече ми е много радостно и щастливо за това нещо, че има толкова добри хора.
2: За болницата в Истанбул също помагат приятели от спорта.
3: Хората знаеха за нас. Разкарваха и цялата болница да се снимат с мен.
2: Лечението на Виктория там продължава и в момента.
3: Всеки ден е различен. Като цяло положението е тежко. Болестта е много сериозна и много агресивна. С много силни препарати, нови имунотерапии. И отново, за съжаление, всички видове и странични ефекти, за които предупредиха, при нас ги има. И в момента дори не може да ходи. Един от следващите ефекти е много силни болки в ставите, костите. Първото ни ходене, след като приключихме, преди да се тръгнем, трябваше да го платим, беше 25 000 евро. Всяка една вливка е около 6 000 евро. Всяка една банкчица. Имаме още две такива тежки двойни. След тях трябва да чакаме 20 на дни, да я направят на ново всички изследвания и да видят какво е положението. Ако се е подобрило, казаха, че ще намалим лекарствата, но ще ги продължим. През 21 дена ще продължава терапията и след това, ако има още подобрение, вече ще се разрежда през малко по-голям период.
2: Надяват се и вярват, че любовта може да победи всичко.
3: И трябва да победи. Просто се надявам това нещо да го съхраним, да го запазим.
2: А Мариан Димитров благодари на всички, които им подават ръка в този най-тежък за семейството момент.
3: Много доброта се усети и любов от познати и от непознати. Щастлив съм, че имат такива добри хора и не само за финансовата част. Много добри хора се обаждаха, пишеха и продължават. Изключително огромно благодаря. Без тази помощ няма да мога да се справим.
2: Благотворителната кампания «Помогнете на Вики да пребори рака» продължава. С помощта на стотици добри хора и даренията им, които за Вики, Мариан и двете им деца са стимул и надежда. От Хасково, Живка Тодорова.
1: Уважаеми слушатели, ако имате възможност да помогнете на съпругата на Мариан Димитров, на 30-годишната Виктория, банкова сметка ще намерите на сайта на Българското национално радио.
0: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: Горанов неделя.
1: Звукорежисьор на 4 октомври е Красимир Зафиров. Музиката Рано в неделя избираше Силяна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова. След новините в 9 часа седмицата на бързи обороти ще я представи Добромир Видев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио, пред микрофона е Рад Каменски. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на вота. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице, изпращат се по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не е необходим подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК за здравословното състояние. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. Пловдивският окръжен съд ще решава дали Славчо Мегеров е обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. До момента са извършени множество огледи на мястото на имоти, на жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, работи се по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево днес. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели на операцията са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, за да подкрепи президента Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Володимир Зеленски заяви пред Reuters, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата.
1: Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията.
2: Зеленски обаче посочи, че Киев няма да нанася удари срещу цивилни граждани. Според него причината за промяната в политиката на Кремъл е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. За сега няма коментар от Москва на думите на Зеленски. В изявление на Руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанаси удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опита да възобнови преговорите за прекратяване на 4-годишния конфликт. А тази сутрин в Киев пристигна германският канцлер Фридрих Мерц, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. За новините Елизабет Гогова.
1: Колко социален ще е бюджетът за следващата година? Отговор на този въпрос в предаването Неделя 150 очаквайте от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Ходовете на властта и критиките на опозицията. По темата ще говорят председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и депутатът от Възраждане Димо Дренчев. За подготовката за гласуването в чужбина, събеседник в предаването е Ради Найденов, постоянен секретар на Министерството на външните работи. Разговорът с историка-медиевист професор Георги Николов ще бъде насочен към завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Предаването Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ днес е Явор Стаматов. Може да слушате предаването по Хоризонт или да гледате видеоизлъчването на сайта ни bnrnews.bg и на страницата във Facebook. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
3: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3, България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия Англия 0-7, Испания Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0-2, Швейцария Словения 2-1. И в трета лига Финландия Албания 2-1 и Беларус Сан Марино 4-0. Тази вечер има нови 8 срещи. А в приятелски матчове Индия Бразилия 0-4 и Аржентина Буркина Фасо 7-0. Ще се играят и нови 14 срещи от втория предварителен кръг в турнира за купата на България по футбол. На Световната купа по скокове на батут в Ричоне синхронната двойка Христина Пенева, Катерина Кулешова се класира за днешния финал на надпреварата в италианския град. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън от Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 2-3 градуса в Кюстендил, Добрич и Смолян до 15 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане е 961 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция. Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Цар Самуил се прибра в България.
1: Важно събитие. Не много държави могат да се похвалят с толкова дългогодишна история.
2: И изключително вълнуващ момент.
3: Трябва да са в България, за да може да ги почитаме.
0: От солоно станките на Самуил, заедно с тези на сина му цар Гаврил Радомир, на неговия племенник цар Иван Владислав I, изминаха дългия път към родината. За един предиобед България забрави за изборните препирни, за високите цени на горивата и инфлацията, за проблемите във всеки един сектор. Аз съм Добромир Видев, а вие...
4: Слушате седмицата на бързи обороти.
5: Хо! Марш!
0: След 6 десетилетия преход с Гърция и 10 века след смъртта му, тленните останки на българския владетел цар Самуил намериха покой в София. Хиляди станаха свидетели на церемония без аналог в българската история.
1: И е много важно да уважаваме историята и да знаем.
6: Не помни ли ви миналото? Няма да има настояще. Няма. Да бъдем свободни, да бъдем независими.
7: Ако в миналото цар Самуил не е разделял, днес той не обединява.
0: Обърна се премиерът Румен Радев към гръцкия си колега Кириакос Мицотакис след предаването на цар Самуил.
8: Трябва да помним нашето минало, трябва да се гордеем с нашите владетели и трябва да следваме техния пример.
0: Връщането на останките на цар Самуил е изключителен успех за българската дипломация, каза президента Илияна Йотова.
9: Ден на единение, на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
10: Бог наш!
0: Покой тленните останки на Самуил намериха в саркофаг от мрамор от Северна Македония. Той се намира в църквата Света София, същата където като дете преди повече от 1000 години Самуил е бил въведен в християнството. Като велики исторически определи патриарх Данаил, след като тленните останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
11: Това ни учи цар Самуил как и ние да устояваме мъжествено, самоотвержено държавата ни. И ако правим така, дори да паднем в боя, това дело наше общо ще пребъде. Бог да пази България!
4: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Политиците от всички партии бяха доволни. Велислав Величков, Янка Тянкова, Божидар Божанов, Петър Петров.
12: От тук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил.
13: И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил ще се върнат от тяхната родина.
14: Това е важно за нашата памет, самочувствие.
15: Всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
0: Няма съмнение на кого принадлежи Самуил, каза и археологът професор Людмил Вагалински.
16: Гърция не случайно го предава на България. Може да имаш всякакви претенции, но историческите аргументи не можеш да ги опориш. Цар Самуил е български цар.
0: Съпредседателя на Българо-Македонската историческа комисия професор Ангел Димитров сподели очакванията си за отношенията между София и Скопие след предаването на мощите.
17: Има сигнали, че ще започне леко нормализиране на двустранните отношения.
18: Като метафора миналото проговаря да се надяваме, че за бъдещето вратите отваря.
0: Казаха и хората. От България Гърция ще получи 53 предмета с много висока художествена стойност и религиозна стойност, казаха експертите. Това са реликви от манастири, пренесени у нас по време на Първата световна война. Това не е търговска сделка, уточни министъра на културата Евтим Милошев.
19: Каквото са тези кости за нас като нация, това са тези артефакти за гръцките манастири и за монастир там. Българският цар се прибира в България.
4: Това е седмицата на бързи обороти.
0: С поглед към бюджета и социалните плащания мина тази седмица. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев предупреди, че може да има промяна по бюджета за 2025-та.
20: Ако се окаже, че има скрити разходи, които не са осчетоводени през 2025 година, каквато е била практиката, ще има промяна.
0: Сметната палата ще е готова с окончателния си доклад за одита на публичните финанси в края на октомври. 3 милиарда и 600 милиона евро е бюджетният дефицит в края на септември. Това е 2,8% от брутния вътрешен продукт. През 2027 година управляващите обещаха родителите да получават повече пари за новородени, за деца с увреждания, за записване на учениците в някои класове. Бюджетът за 27-ма трябва да е готов до 15 октомври. Социалното министерство пусна за обсъждане формирането на работната заплата. Ще се отчита покупателната способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на растеж, дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.
4: И още от седмицата.
0: Ръст на цените на 21 стоки от малката потребителска кошница отчетоха от КНСБ през седмицата. Цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, с около 5 евро повече спрямо септември миналата година. 8,6% е ръста за година, 0,7% е ръста спрямо миналия месец. Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22 до 146%. Затова и заплатите трябвало да се вдигнат.
2: Колкото е ръста на минималната кошница, хората на минималния доход трябва да почне поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре.
0: Цените на храните станаха повод за дебати в парламента. Опозиционните партии ГЕРБ, ПП и Възраждане посочваха, че
21: вие сте една голяма лъжа. Лъжата с грижата с кошница.
22: Смятате ли, че мерките на правителството са изпълнили заявените свои цели?
23: Само за една седмица. Две трети от стоките на едро повишават стойности правни на годишната инфлация.
0: А държавата обеща централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Премиерът Румен Радев каза, че това е част от плана за...
24: Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, необосновано повишаване цените и да приложат цялата сила на законите.
0: Комисията за защита на потребителите започна проверки в търговските вериги. Гледат се цените и търговските практики за млечни продукти, плодове, зеленчуци и други. Проверява се и дали големите вериги прехвърлят ангажимента на промоциите към дребните производители. Министърът на икономиката Александър Пулев обясни.
25: Ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна. Няма отделен щанд, ясно обозначени стоки.
0: Комисията за потребителите има до момента 12 000 жалби в различни сектори. Затова и услугите ще бъдат проверявани. Природният газ през седмицата поскъпна с 6%, но парното няма да поскъпва. Енергийният регулатор не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с още около 1%. Пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни, аргументираха се от регулатора. А главният изпълнителен директор на Софийската стокова борса Васил Симов каза.
26: Цената на горивата, на природния газ, на електроенергията, това са основните стоки, които би трябвало да следим дали зимата ще бъде лека или тежка. Всичко върви нагоре, така че не ни очакват по-леки зими.
0: Затова омбудсманът Велислава Делчева поиска енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи.
27: Изплащането на енергийната помощ през януари може да доведе допълнителни затруднения, защото може би вече дървата са свършили. Разбирам, че трябва ефективно да се използват и публичните средства, но нека това да не става за сметка на най-уязвимите.
0: Правителството определи през седмицата, че само за хората без доходи ще се получават помощи на куп.
4: И още от седмицата.
0: Започна плащането на 50 евро инфлационна добавка заради цените на горивата и храните. Министърът на икономиката Александър Пулев.
28: Имаме най-ниските цени на горивата. Влизаме в тази криза, като потребителите с най-ниската покупателна способност. Държавата плътно до хората.
0: Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. През ноември ще се плащат и 50 евро коледна добавка. Социалният министър Наталия Ефремова е категорична, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи.
29: Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо.
0: Празничният бонус за Коледа е разчетен за 550 000 души. През седмицата министри, депутати, представители на бизнеса, синдикати обсъдиха нуждата от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване. Финансовия министър Гълъб Донев.
30: Индивидуалният подход в системата е важен. В много случаи парите не решават проблема. Човек може да има нужда от работа, от обучение, от социална услуга, подкрепа за семейството или от достъп до други публични услуги.
0: Това е ново законодателство, затова няма срокове за създаването му, каза и социалния министър Наталия Ефремова. До година се предлага по-висок данък върху разходите за лично ползване на активи, предоставени от работодателя на служители. Данък върху ваучерите за храна.
1: Идеята на ваучерите е да са необлагаеми при работник и при работодател. Въвеждането на окончателен данък ги променя като инструмент. Не смятам, че някакви кой знае какви пари ще се съберат от това облагане.
0: Каза бившия заместник министър на финансите Людмила Елкова. Намерение за контрол на тракията на българина предизвика остри реакции.
3: Болен въпрос. Два пъти ми вземаха ракията.
0: Защитата на ракията дойде от депутатите на опозицията. Опозицията се притесни, че промяната в закона за акцизите ще докара кръвопролитие в Северозапада. А и вероятно съвсем основателни притеснения имаше тя заради признанието на Божидар Божанов от Демократична България, че
5: по линия на баща ми имам домашна троянска ракия в мазето.
0: Хората говореха, че предложенията на правителството са
6: глупости.
7: Най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
8: Който дойде у дома, вадя пушката и го гръмвам.
9: Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден бутилка домашна ракия.
0: Това обаче успокои вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев.
9: Не посягаме на домашната ракия, освен ако разбира се тази ракия не търгува с нея.
0: След цяла седмица приперни по медиите, в интернет, пък и в публичното пространство, Гълъб Донев обеща.
10: Текстът ще бъде редактиран.
0: За да няма двусмислено тълкуване. Експертът по данъчно право Мирослав Каракашев обаче обясни, че има причина за промените.
11: По домашно се продават продукти, които нямат нищо общо с традиции, бит от хора, които в огромни количества произвеждат напълно нелегално алкохол. Хората трябва да бъдат и на штрек спрямо собственото им здраве и да не се доверяват.
0: Защото Световната здравна организация посочи, че у нас годишно се консумира 70 милиона литра чист алкохол. Около 45 милиона литра е нелегалната произведена ракия. Митниците пък са заловили 15 000 литра нелегална ракия за 8 месеца.
12: Пиш, не пиш, пак ще умреш. Тея.
13: Никой не трябва да посяга на ракията на българна.
12: Ракия се е варяла от веки веков и пак ще има.
8: Нека да спи колкото иска, но да е умерено.
4: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Данък свръхпечалба от 33% за 6 сектора разстрои диалога с Финансовото министерство през седмицата. Асоциацията на банките поиска предложението да отпадне. Предупреди, че е възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяването на държавния дълг. Управителя на БНБ Димитър Радев даже каза, че данък свръхпечалба може да вдигне лихвите и да забави икономическия растеж. Министърът на финансите Гълъб Донев отговори на Димитър Радев.
9: Внушения, не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
0: Българските банки са свръхликвидни. Спестяванията в тях са рекордни над 58 милиарда евро, казаха експерти. Икономистът и бивш заместник министър на финансите Георги Кадиев каза, че данък свръхпечалба за банките е трябвало отдавна да бъде въведен.
31: Много държави го въведоха и вече минаха през него. Полша, Италия, Гърция, България може би има нужда малко да бъде натиснато кредитирането надолу с ипотечните заеми, раздуха балона в строителство.
0: Ако няма данък за свръхпечалба, е възможно да се въведе прогресивен данък. Това управляващите го допуснаха на фона и на дебатите за бюджета до година. Правителството взе дълг от 2 милиарда и 250 милиона евро през седмицата. Това се случи за втори път тази година след юли. За горе-долу същата сума. С други финансови операции държавният дълг досега е 6,5 милиарда евро. Бюджетът за 26-та допуска поемането на до 10 милиарда и 100 милиона евро дълг. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или близо 30% от брутния вътрешен продукт.
4: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: 27 кандидат президентски двойки ще има в бюлетината за гласуване за изборите на 25 октомври. В чужбина най-много секции ще има в Обединеното кралство, Турция, Германия и Испания. Около 11 600 ще са секциите у нас. В големите градове ще има по две устройства за гласуване. Говорителя на ЦИК Стоянка Балктова.
2: Когато се е гласувало само машинно, е имало около 2000 секции. Предполагаме, че ще стъпим на базата на този анализ. Ще ви информираме за броят на секциите и ориентировачно местата, в които ще има по две машини.
0: Хартийните бюлетини ще ни струват 2 234 000 евро. 604 800 евро струва хартията за машините. По закон в обществената поръчка може да участва само БНБ. Българските граждани са готови да отидат да гласуват, отчетоха проучвания на две социологически агенции. 46-47%. Между 12 и 21% няма да гласуват. Данните сочат, че ще има балотаж. Убийството на бизнесмена от Пловдив Илиян Филипов върна за малко страховете от едни отминали времена.
6: Свързано е с бизнес, политика, може би, не знам.
0: Мотивът е личен, породен от финансови отношения, каза наблюдаващия прокурор от Пловдив. Обвиненият 51-годишен мъж беше заловен почти веднага в София.
14: Нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство,
0: каза вътрешния министър Иван Демерджиев.
14: През много години назад бяха извършени знакови убийства. Останаха неразкрити. Министерството на вътрешните работи може да работи в зависимост от това каква воля има политическото и професионалното ръководство да се разкриват подобни случаи.
0: Прокуратурата ще иска мярка за неотклонение задържане под стража. Диалогът за мантинелите и пътуванията на Певски не стихнаха и тази седмица. Премиерът Румен Радев каза, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за незначителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Партньорски служби от Малта са предоставили документи, свързани с 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски.
15: Ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет. Е ясно коя фирма го е закупила.
16: Ако има 36 фактури, аз си подам оставката като лидер на ДПС, а ако не, Румен Радев, да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
0: Част от данните правителството е дало на прокуратурата. ДПС през седмицата пък поиска от прокуратурата да провери евентуални връзки на премиерски съветник с фирма за мантинели. Тази седмица Богдан Милчев от Института за пътна безопасност се обърна към Румен Радев, министър Иван Шишков да огласи цените на новите мантинели, доставчиците, местата, графика за монтиране.
17: В противен случай ще излезне, че преди фирмите на Бойко сменяха мантинели, сега започват фирмите на Радев да сменят мантинели.
0: След сигнал на Института за пътна безопасност, че ремонтите на мантинелите не се правят както трябва, регионалният министър Иван Шишков обяви започването на аварийната им подмяна.
18: Вече подменено определени места и на определени мостове, тези мантинели, автомагистрали си купиха машини, купуват мантинели и то не от тези дружества.
4: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Останете с Хоризонт, така репортерите видяха изминаващата седмица. От мен Добромир Видев, лек и спокоен ден.

неделя 150. Добър ден, уважаеми слушатели. 9.30 на 4 октомври неделя започва седмичното обзорно предаване на програма Хоризонт на Българското национално радио неделя 150. Какво ще чуете днес? Колко социален ще е бюджетът за следващата година? Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика, ще бъде в студиото на неделя 150. Ходовете на властта, Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. Критиките на опозицията, Асен Василев от Продължаваме промяната и Димо Дренчев от Възраждане също ще участват в предаването. Как ще гласуват българите в чужбина? Ради Найденов, постоянен секретар на Министерството на външните работи и председател на работната група избори във външното ни ведомство. Дългият път към дома с професор Георги Николов, историк, медиавист и един от най-вещите специалисти по темата Самуилова България, ще разговаряме за завръщането на тленните останки на цар Самуил. Редактор на днешното издание на неделя 150 е Мария Филева, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Татяна Иванова. Аз съм Явор Стаматов. Неделя 150 продължава до 12.

0: докарани мощите на цар Самуил, бяха положени, както колеги от много медии написаха, а и премиера мисля, че това каза за последен път, този път в базиликата Света София в столицата, където според преданието цар Самуил е бил кръстен и се е черкувал. Тъй или иначе има нужда като че ли да се поговори, макар че не малко се изговори в медийните студия, но има нужда да се поговори, може би ден след това е, след това събитие е удобен повод с може би вече поохладнели леко емоции. Затова ще разговаряме за значението на това, което се случи вчера. Ще говорим сега с професор Георги Николов, историк, медиевист, един от най-сериозните специалисти по темата Самуил в България у нас. Добър ден, професоре, добре дошли.
1: Добър ден.
0: Как бихте оценили това, което се случи вчера? Идването на... не казваме връщането, защото... Макар че пък, дали не казваме връщането в България, защото в крайна сметка Самуил е погребан на територия, която тогава е била българска, нали така? Част от българската държава. Тоест, кое е правилно? Връща ли се Самуил в България или идва в България?
1: Да. Във всички случаи трябва да се каже, че това е един исторически момент, защото ставаме свидетели на пренасянето на костите, не мощите, костите на един от най-великите български владетели, който оставил забележима следа. Трябва да ви кажа, че вчера, още като гледах по телевизията репортажа в Солун, за пръв път видях тези останки така наживо и отблизо и много силно се развълнувах, после и на площада сякаш идваха не костите, а жив човек сякаш идваше, тъй като 20-ти на години се занимавам с тази тема и така ми е при сърце, да се каже. Но Самуил е оставил забележима диря в средновековието с своите военни подвизи. И не са случайни характеристиките, които му дават самите византийски автори. Воинствен човек, който никога не знаел покой, или пък непобедим по сила и ненадминат по храброст. Именно това е направило впечатление на средновековните хронисти. И тук ще добавя, че той в продължение на 40 години воюва. Като както и някои колеги отбелязаха, в битката при Сперхей той е ранен, т.е. той е бил в първите редици на боя. Това е относително рядко явление, когато владетеля сам с меч в ръката тръгва да воюва. В повечето случаи той стои в по-заден план, наблюдава битката. При това той е воювал с един от най-великите византийски императори, Василий II, който също е бил ненадминат пълководец. Това е впечатлението на средновековните хронисти. Докато в ново време ние сме много впечатлени в тази епоха на хуманизъм от неговата страдалческа смърт при вида на ослепените войници. Той получава сърдечен удар или според някои лекари, с които се консултирах, може и инсулт да е, но така или иначе той умира именно на днешния ден, утре, на 6 октомври 2014 година.
0: Професоре, понеже няма как да се случи по друг начин, ясно е, че обществото ни има нужда от самочувствие, има нужда от темели. Всъщност, вие сте специалистът тук, наистина ли нямаме доказани или нямаме други кости от друг средновековен български владетел на нашата, по нашите земи? Погребани.
1: Сега, тук искам да направя едно уточнение. Има следи от такива погребения, но както и в този случай, ако говорим за християнски владетели, според мен, техните гробове трябва да се търсят не в некрополи и общи гробища, а именно в църкви. Обикновено там са били полагани пленните останки.

0: Обладателей-то, но в нашата бурна история след Първото царство последва византийско владичество и тогава, независимо, че византийците са християни, и тогава има разрушаване на храмове. Същото става и след 14 век, когато е османското нашествие. Много храмове са разрушени, и то именно столични, не такива отдалечени планински. Но искам да ви кажа нещо любопитно, което направи впечатление и на един наш германски колега, който правеше разкопки в България, Уве Фидлер. В Плиска не е открит нито един гроб на български хан, а ние знаем доста от езическата епоха. И той написа една статия, която се казва «Столица без гробове». Но е интересно, че в Унгария, в владението на аварите, при археологически разкопки, нашите унгарски колега откриха погребение на аварски вож на 4 метра дълбочина. Тоест, това е извънредно дълбоко направено, за да не може да бъде опрячкосан гроба още тогава. Известно е сред тюркските народи на изток, че е имало такава практика, когато гробарите погребат съответния владетел, убиват ги, за да никой да не знае къде е този гроб.
1: Тоест, с две думи казано, за сега нямаме намерен доказан такъв гроб на владетел, но не губим кураж.
0: Да, може да се окаже, че тези кости, които се върнаха от Гърция, че сред тях има на някои от владетелите след Самуил. Това трябва да се докаже с ДНК изследвания.
1: Кога можем да очакваме, професора, да имаме резултат от подобни изследвания, резултат, който да ни даде повече категоричност, макар че, доколкото разбирам от сведенията, които имаме, с голяма степен на вероятност можем да предположим, че това са наистина костите, тлените останки на Самуил.
0: Сега да ви кажа за Самуил, аз съм почти сигурен. Разбира се, там няма табелка гроб на Самуил, но това са 4 каменни саркофага. И неговия е най-красив, да кажа. Над саркофага е изграден свод и върху саркофага евентуално би могло да има някакви корони или други неща, тъй като това пространство е ограбено през 1071 година от западни рицари. Но те не са отворили гроба. Те са смятали, че това е подово помещение или нещо друго, и до там. Докато в другите 3 саркофага, в 2 от тях има кости, в един няма, ние не знаем чии са тези кости. Има едно категорично сведение, то е на византийският историк Михаил Аталият, който казва, описвайки историята на битката при Ключ, че уплашен Самуил избягал и умрял на блатистия остров Преспа. Това е едно много важно свидетелство. Второто свидетелство, че именно това е Самуил, ние знаем, че след превземането на крепостта Лариса в Тесалия, той оттам взема мощите на свети Ахил Лариски и ги пренася в своята резиденция и на негово име построяват тази базилика, която виждаме сега. В средновековието има едно правило, което в 8 век е въведено. Когато се построява храм, в него трябва да има мощи на светеца, на когото е наречен храма. Има, разбира се, много фалшификати в историята, но в случая Самуил е пренесъл тези мощи и там е построил тази великолепна базилика. Ако си я представим възобновена, тя е наистина впечатляваща. Още едно свидетелство, това са златотканите тъкани, които са намерени под тялото на Самуил, не всеки човек е могъл да притежава купринен плат по това време. Между другото, пътя на куприната е бил познат за византийците и тези тъкани, специално открити в гроба на Самуил, представляват изображения, на тях са представени изображения на два папагала, обърнати един към друг, изстъпили на клонки. Това е една източна тъкан със своите мотиви. Не е ясно откъде е дошла, но във всички случаи сигурно е минала през Константинопол. Така че всички тези неща ни насочват към идентификацията на Самуил. Разбира се, тези ДНК изследвания, които казах, биха могли още повече да отворят вратата.
1: Обичайно в историческата наука и въобще в науката колко време отнема така, даването на, получаването на резултати от подобни изследвания?
0: Сега, резултатите могат много бързо да се получат, но аз по-скоро смятам, че сега това би протекло бавно във времето, тъй като имаме модерна техника, от която могат да се вземат много, да се получи много информация. Вие може би не знаете, но археолозите, нашите колеги археолози, които ходят на разкопки, винаги с тях има специалист остеолог, т.е. по костите. Той се занимава не само с костите на скелетите, които се откриват човешки, но понякога и животинските кости, които показват какво са се хранили хората. По тези кости, които са запазени на Самуил, би могло да се каже след едно изследване какви болести е преживял, ако е имало такива, с каква храна се е хранил. Дори напоследък в Западна Европа е модерно именно чрез костните останки да се види откъде е дошъл човека, от коя част на Европа. И това, което разбира се би било твърде любопитно, по черепа, който сега е тук, би могло да се направи една триизмерна реконструкция. Тъй като досегашните са правени по рисунки, по гипсови отливки, но сега, след като той е тук, могат да се направят интересни заключения. На пръв поглед, това, което се вижда и което се знае, тези дълбоки очници, които той е имал, също един издаден нос, лице малко сравнително и гладък облагороден череп. Досегашните изследвания се прави заключението, че това е човек с егео-кавказски тип и може би те са прави, но едно бъдещо изследване още повече ще отвори вратата. И накрая, разбира се, да кажем, че ръста на този човек е бил около 1,55 до 60 максимум. Тоест, това е един сравнително нисък човек. В средновековието хората са били по-ниски на ръст, но и спрямо от тях той е относително по-нисък. И това е така интересно да се каже, една гигантска фигура в,
1: да,
0: в нашите представи, а в същото време нисък на ръст човек, но така е.
1: Професор Николов, понеже да не обръщаме чак много внимание на писанията на нашите братовчеди в Северна Македония, но съм чел и подобни, ако не твърдения, то поне съмнения дали няма как капка истина в това и от български учени, български историци. Да кажем две думи за тезата, според която Самуил не е приемник на българската държавна традиция, а напротив, заедно с братята си застава начело на въстание на комитополите, които искат да и успяват да разрушат първата българска държава и след това на нейно място всъщност те основават как беше, Самуиловото царство, което е македонска държава.
0: Тази теза се развива само в Скопие и въобще не намира подкрепа у никой сериозен учен нито в Русия, нито в Америка, нито в Западна Европа.
1: Мисля, че и Сърбия се отказа от тая теза след разпада на Югославия, нали така?
0: Гърците на кого дават костите? Византийските хронисти знаят какъв е Самуил. И гръцките историци знаят какъв е Самуил. И гръцкото общество знае какъв е Самуил. И не случайно тези кости се донесат тук. Трябва да ви кажа, че в византийските извори се говори, че те възстанали, но те възстават, думата, която се използва в гръцкия език, апостасия. Това бунтовно движение е срещу Византия и е факт, че те се съобразяват с българските царе след Петър, Борис II, а след него и Роман. Роман умира чак през 997 година и вероятно тогава Самуил е коронясан за цар след неговата смърт. До тогава той го оставил да управлява в Скопие. Разбира се, Самуил е водил военните дела, а Роман дори е участвал и в някои битки, като битката при Траянови врата. Има сведения, че той е участвал там. В византийските хроники и исторически съчинения навсякъде се казва Василевс Вулгарон, цар на българите. Така той е наречен. И през 14 век, когато българите превеждат Манасиевата хроника, на миниатюрите, които са изобразени, точно това се показва, как цар Василий сломи българите и цар Самуил, като видя ослепените, умря от мъка. Въобще думата македонски не се използва. В този период под термина Македония се разбира Одринска Тракия, тъй като там е имало едни ранни преселения и така се нарича, докато в България географската област Македония се характеризира с два термина: долната земя Охридска или третия дял на българското царство. Така че в Република Северна Македония това, което се прави, е с оглед да се защити тази македонска идентичност, която е създадена след Втората световна война. И тук става дума и за език, и за други неща. Големия наш приятел и същевременно голям езиковед, австрийският учен Ото Кронштайнер, каза веднъж: има македонска писменост и нейният най-стар паметник е вестник Нова Македония от 1945 година.
1: Да, проблема е, че и вчера гледах, че идването, връщането на костите на цар Самуил се използва в съседната държава за политическа употреба. Някакви референции към Блецката спогодба, според която България е върнала мощите на Гоце Делчев, че едва ли не да се използва сега, за да бъде върнат Самуил там. Изобщо, да, такива неща, даже мисля, че няма смисъл да ги коментираме. Понеже времето ни притиска, професоре, ако трябва да обобщим, вие казахте, Самуил е цар войн. Той воюва 40 години, води битки с променлив успех преди в българската колективна историческа памет. Разбира се, остава, както вие казахте, след неговата смърт, след битката при село Ключно. Той има и поредица от военни успехи и при Траянови врата, стига до Лариса. Изобщо страхотна динамика, ако се замисли човек и започне да гледа по картата. Един период, в който нещата изглеждат сякаш не са се съвсем наместили. И изведнъж след това, всъщност не изведнъж, а след това България става, попада под византийското владичество. В този смисъл с какво е, с какво трябва да запомним Самуил от целия му този богат, динамичен живот?
0: Ами, на пръв поглед не се забелязва и както цитирахме сега колегите от Скопие, те казват, но тук е, той е живял тук в Охрид и в Преспа, но всъщност това, което и вие преди малко загатнахте, ако видим къде е стъпвал кръкът на Самуил, освен България и Гърция, Турция, днешна Румъния, Унгария, Сърбия, Черна гора, Хърватско, Албания и цяла Македония, и при един от походите, а те са били няколко според мен, той минава през Коринтския провлак и стига чак до Пелопонес. Това е удивително динамична фигура и в това е, така да се каже, и амбивалентния характер на тази война, в която виждаме чудеса от храброст, но в същото време тази война е продължила половин столетие и тя е изтощила България, тъй като Византия е разполагала с огромни човешки и материални ресурси в Мала Азия и своевременно е компенсирала загубите си на Балканите, докато българското царство е било в отстъпление в най-югозападния ъгъл на Балканите. И понякога, ако сравним изгрева с идването на Аспарух на Дунава, то залеза е в днешните македонски и албански земи.
1: Благодаря ви, професор Георги Николов, историк, медиевист в Неделя 150.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьоварът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Gram.

0: 150.
1: В неделя 150. Сега продължаваме с един разговор с господин Ради Найденов. Той е постоянен секретар на Министерството на външните работи и председател на работната група избори във външното ведомство. Добър ден, господин Найденов.
2: Добър ден на вас и вашите слушатели.
1: Да уточним за нашите слушатели, че постоянният секретар на външното министерство е всъщност най-високия, така да се каже, професионален пост в Министерството. Вие го заемате вече от години. Сега през седмицата Централната избирателна комисия определи колко и къде ще са секциите за гласуване в чужбина. Какво ще е различното този път за българите зад граница, освен че парламентът така върна възможността за разкриването на повече от 30 секции в държави извън Евросъюза?
2: Ако философски подходим към въпроса, различното е това, което познаваме. Винаги имало модификации в изборния кодекс. Между другото, Министерство на външните работи също има своето виждане, но решихме да предложим на парламента нашите промени за изменение в изборния кодекс, след като минат изборите, защото винаги има деликатност, ако непосредствено преди това се правят промени, свързани дори чисто с технически организационни дейности. Новото е и смятам, че е добро това, че отпадна ограничението за броя на секционните избирателни комисии извън страната. Това дава улеснение за повече граждани на различни места да упражнят правото си на глас. Старото е, че запазваме системата, по която и досега сме гласували. Тоест, тя е свързана с едно определено финансиране, което не е за подценяване, много чисто технически, организационни и административни дейности, които са предвидени в закона и ние сме длъжни да го спазваме. Но аз смятам, че за добро или лошо, опита, който натрупахме през последните години, дава възможност както на колегите в Централно управление на Министерството на външните работи тук в София, така и на нашите колеги в дипломатическите и консулските представителства да се справят успешно с тази задача, а най-важното е ангажимента на Министерството на външните работи да подготви и организира нормалното, прозрачно, демократично протичане на изборният процес за нашите сънародници извън страната.
1: В сравнение с предишни избори, повече или по-малко, или има ли драстична разлика в броя на заявленията, които получихте за гласуване в чужбина?
2: Знаете ли, тази година те са 39 194. Благодаря ви, че обръщате внимание на този въпрос. Той е един от проблемните пунктове в нашата работа на външно министерство. Обичайно подават заявления около 10% от българите, които гласуват извън страната. Рекордът е около 20% предварително регистрирани граждани. Останалите 80 и най-често 90% и се възползват от възможността да се включат в избирателните списъци на място, там където подават гласа си. Това е втората възможност. Какъв е проблема? Въвеждането на имената се прави на ръка. Всичко това се дописва в списъците на гласуващите граждани извън страната и това отнема доста време. Когато предварително човек е подал заявление, тогава неговите данни се обработват предварително, включват се в списъка на гласуващите граждани и там всъщност се правят само отметките за гласуване. Това спестява изключително много време. Две са възможностите предвидени в закона. Ние нямаме право на избор. Апелирахме от страна на външно министерство, както и хората, които са ангажирани с изборите, колегите, които участват в този процес, повече хора предварително да подават заявления. Това също така премахва възможността за дублиране, неправилно подадени данни. Това е нещо, което по принцип е по-добрия вариант, но е свързан и с предпочитанието на българските граждани. Между другото, има страни, в които за да участваш в изборния процес извън страната е задължителна предварителната регистрация. Това е също въпрос, който ние обсъждаме, дали е удачен да се приеме при нас, но също така смятам, че ако се правят по-сериозни промени в начина на организиране на изборите в чужбина, за което има и сериозни предложения, апел от българските граждани извън страната, то трябва да има добро обществено обсъждане, за да намерим оптималния вариант.
1: В този контекст вие казахте, че външно министерство има предложения, но ще ги представи след изборите, за да не предложения за промени в изборния кодекс. Върху какво сте се фокусирали? Какво предлагате да се промени?
2: Зависи каква ще бъде реакцията на хората, които взимат решения. Аз не мога, липсва ми кристалното кълбо, но не мога да предвидя точно какви промени са възможни в момента, но може би повлияни от нашата професия, ние предпочитаме една спокойна среда, в която няма непосредствени избори, спокойно може да обсъдим различни варианти, за да стигнем до това, което е най-добро за нас, най-добро по отношение на предоставяне на достатъчно добра възможност за включване в изборния процес на българите извън страната. Втора точка, да не се отнема капацитета на дипломатическите и консулските представителства в степента, в която те са ангажирани до момента. От собствен опит мога да ви кажа, че може би поне месец преди и след изборите, около 80% от капацитета на нашите мисии извън страната е свързан с административно-техническа дейност около организацията на изборите. И третия пункт, който опира до финансирането. Един процес може да бъде по-скъп и по-евтин. Мисля, че имаме възможности да го оптимизираме. Вариантите. Ако трябва да бъдем радикални, най-добре е да имаме лични карти с чип и това да дава възможност и в електронна среда да упражним правото си на глас. Друг вариант, който е практичен, използват го много страни, това е гласуване по пощата. Дълго време аргументите бяха дали е надежда пощата в България, за да направим това нещо, но ние може да го разделим. Там, където са надежни пощите в чужбина, бюлетините могат да се предоставят в дипломатическите консулски представителства по пощата. Правят го много страни. Има трета група страни. Давам разнообразието, за да прецените колко възможности има. Има страни, които не дават да се гласува в чужбина. Ако човек иска да упражни правото си на глас, трябва да се върне в страната, където е неговата родина, за да упражни правото си на глас. Много различна е практиката. Мисля, че трябва да намерим един удачен вариант, който да не затруднява хората, да им дава правото да упражнят своето право на глас, да имат тази възможност. И в същото време аз съм привърженик на това да бъдем пестеливи по отношение на финанси и човешки ресурс при организация на каквото и да е събитие.
1: Вие как гледате на настояването за район чужбина, когато става дума за избори?
2: Това е в компетенциите на българските народни представители. Да, те могат да решат това. Практиката в света е различна. Има страни, в които има такива райони в изборното законодателство, има и страни, в които няма. Като има тези в едната и в другата посока. Защитниците на тезата са, че по този начин ще се чува гласът на българите, които са извън страната. От своята скромна практика в Министерство на външните работи, още от миналия век, 92-а година постъпих в Министерството, мога да ви потвърдя, че доста различни са интересите на общностите в зависимост от локацията, където се намират. Така че с времето и този проблем се модифицира. На времето беше важно да стимулираме създаването и развитието на български училища извън страната. Това е процес, който вече, мисля, намира добра реализация. Винаги може да се завива и повече, но това е процес, който подкрепя българската държава. Създаването на организации на българите в чужбина не е свързано с изборите в България. То е въпрос на волята, предприемчивостта на нашите сънародници извън страната. Вече имаме много български дружества. Това, разбира се, е свързано и с нарастването на българската общност извън територията на страната ни. Вече над 2 милиона човека, което е едно сериозно предизвикателство. И веднага използвам възможността да обърна внимание, че по отношение на консулска дейност ние имаме общо 300 служители в Министерство на външните работи и в дипломатическите и консулските представителства извън страната, които обслужват тези 2 милиона български граждани, а може би и повече, освен останалите функции, които изпълняват като консулски длъжностни лица. Има много предизвикателства, които са свързани с нашата съвременност и ние се стремим, включително политическото ръководство на Министерството с промените, които предвиждаме за нашата система на дипломатическата служба, да направиме по-ефективна и по-хуманна дейността на външно министерство. Хуманна в това да бъдем по-услужливи на хората, които прибягват до консулско обслужване до нас, и по-ефективни, защото изискванията за дипломатическите служители са доста високи, а светът се променя изключително динамично. Ние като администрация, което и в повечето страни, не сме конкурентни в възнагражденията, особено спрямо частния сектор, който, слава Богу, се развива и функционира добре в нашата страна, но трябва да имаме грижата и за дипломатическата служба. Извинявайте за отклонението, но е важно да го споделя.
1: Не, аз разбирам, вие имплицитно, както се казва, давате да се разбере, че има нужда от актуализация на финансирането на външно министерство. То коя ли организация бюджетна в България няма такава нужда? Но господин Найденов, големия въпрос и проблема, който беше поставен при приемането на въпросните ограничения за до 30 секции в държави извън Европейския съюз, беше гласуването в Турция. Сега, оставам на страна политическите аргументи тогава на Възраждане, но не само, защото те бяха възприети от мнозинството. Факт е обаче, че при гласуването в Турция почти винаги, почти при всички избори остават сериозни съмнения с тия струпвания на хора, с дописването на ръка. Изобщо остава впечатлението, че България, държавата България, абдикирала от контрола върху това какво се случва в секциите в Турция. Може ли да стане така, че това впечатление да се промени?
2: Знаете ли, Турция вече не е водеща по броя секции въз основа на подадените заявления и предложенията на нашите дипломатически и консулски представителства.
1: Но е на второ място след Великобритания.
2: Да, но нека да не вземем само първия и втория. Да обърнем внимание на всички. Следва ги Германия, Испания. Тоест, има вече компактни, големи български общности, които са и в други държави. Така че не бих концентрирал вниманието единствено върху тази страна. А когато ме питате за проблемите в рамките на секциите, има определени изисквания, които са предвидени в изборния кодекс, които се спазват на място от състава на секционната избирателна комисия. Всъщност ролята на Министерство на външните работи е да подготви и да организира самия процес на провеждане на изборите, или както е юридическия термин, произвеждане на изборите. Но на територията на секционната избирателна комисия председателят и състава на секционната избирателна комисия взимат решенията, разбира се, в тясно сътрудничество с Централната избирателна комисия. За мен възникна, не зная дали е граматически проблема, но в новия текст на избирателния кодекс при промените, разбира се, приветствам това, че се махна ограничението за създаване на определен брой избирателни секции извън страната. Демократичният вариант е да бъде въз основа на определени критерии, равнопоставени за всички българи извън страната. Заявленията или декларациите, когато човек попълва декларацията си, тъй като не е подал предварително заявление, трябва да попълни декларация пред секционната избирателна комисия. Сега в текста на кодекса е предвидено тази декларация да се попълни и подпише пред членовете на секционната избирателна комисия. Ако, разбира се, очакваме и коментара на Централната избирателна комисия. Ние сме имали среща с нейния състав. Колеги са и в непрекъснат контакт с Централната избирателна комисия. Това е обичайно в нашата работа. Търсиме вариант, в който да не се налага непременно в едно и също помещение, непосредствено пред членовете на секционната избирателна комисия, да се попълват и подписват декларациите и тези хора да бъдат въвеждани в избирателните списъци. Ако дори само си го представите като картина, това е нещо, което отнема двойно повече време. Макар че данните не са много, но там трябва да бъде попълнени данните от личната карта, единен граждански номер, трите имена, адрес, подпис. Всичко това се прави на ръка. То отнема време. И става паралелно на въвеждането на данните на тези хора, които се регистрират допълнително. Както казах, те са около 90%. Наред с това, ние трябва да се грижим за защита на личните данни. Тоест, не е редно човек от комисията да чете вашата лична карта, когато се регистрират в списъка данните, и друг човек да попълва своята декларация паралелно. Така че гледайте на това като предизвикателство. Аз мисля, че ще намерим доброто решение заедно с състава на Централната избирателна комисия. Мога в едно да ви убедя и след срещите, които сме имали с ЦИК, и от двете страни имаме добронамереност и стремеж да може практично да прилагаме текстовете на изборния кодекс, така че да минимизираме проблемите, които могат да възникнат. А иначе, докато имаме въвеждане на данни на ръка, докато имаме 90% от граждани, които трябва да бъдат дописани в изборните списъци, в големите секции ще има затруднения и опашки.
1: Ще има ли пак опашки по секциите в Великобритания, в Турция?
2: Бих се радвал да няма, но тогава се връщаме на първия ви въпрос. Трябва да реформираме начина, по който прилагаме кодекса в чужбина.
1: Добре, господин Найденов, аз не мога да не се разползвам, че сте в студиото, както още веднъж да кажа, най-високата професионална длъжност в Министерството на външните работи. Разбира се, министър или замминистри, но те са рано, малко или много политически назначения. Понеже заговорихме за Турция, заговорихме за функцията на посланиците, за възнагражденията им, ако искате. Опитвам се да го формулирам въпроса така, че да не искам да оценявате действията на правителството, но обичайно ли е премиерът на една държава да иска отзоваването на, публично да поиска отзоваването на посланник на държавата, в случая става дума за българския посланник Иван Йорданов в Обединените арабски емирства, въз основа на данни от МВР, без нито влязла в сила присъда, нито повдигнати обвинения или каквото и да е друго така, доказателство?
2: Изпитвате възможността да ходя по тънък лед? Но аз те държа малко повече от 72 кг и заради това няма да мога да се справя. Това е в рамките на шегата. Аз съм професионален дипломат. Участвал съм и в политическото ръководство на това министерство, както и на Министерство на отбраната, и винаги за мен е било удоволствие да работя в ефективни екипи, които имат добрата воля за намиране на решение на въпросите, с които са конфронтирани. И слава Богу, имал съм късмет в това отношение. Но тъй като, може би не случайно, за втори път съм на този пост като постоянен секретар, мога да ви отговоря лаконично и моля, не го възприемайте в никакъв случай лично, но както в дипломацията, така и като представител на професионалната дипломация, ние нямаме право да коментираме решенията и действията на политическите личности. Дори в нашата работа ние имаме рамката на правителството за управление на страната, в конкретния случай на външно министерство, в сферата на външната политика, и ние като професионалисти се движиме в тази рамка. Ние сме само част от хората, които са подали гласовете за политиците, които ни управляват и които са представители на опозицията. Това е направил суверенът, българският народ. Ние имаме своите компетенции и в рамките на тях действаме. Ние се съобразяваме с политическите решения, които са взети. Така че аз смятам, че не бива в купата на сено да търсиме сламката. Убеден съм, че един отговорен политик винаги взима решение на база на информацията, с която разполага, и тя трябва да бъде достатъчно надежна, за да се вземе това решение. Много пъти съм казвал, когато и аз съм работил като началник на политическия кабинет на министър-председателя Сакскобургготски. Спомняте ли си колко непопулярни бяха решенията за отказване от ракетите SS-20, за да бъдем страна член на НАТО? Спомняте ли си какви дебати, включително стрели от ляво и от дясно, имаше към центристската формация тогава по отношение на затварянето на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй? Някой днес да ги поддържа като актуална тема? Знаете ли, мъдрите хора, и имах удоволствието и изключителната възможност да работя при един от тях, казваше, ако помислим след 10 или 20 години дали това е важен въпрос, едва ли бихме му обръщали внимание днес. Безспорно, за обществеността е важно, и това е изключително важно в демократическите граждански общества, да има прозрачност, да има добра аргументация за вземаните от политиците решения. И все пак, нека не забравяме, че отговорността за политическите решения на политическата класа, на нашите избранници. И ние трябва да приемем техните решения такива каквито са, защото ние сме ги избрали.
1: Така е, въпросът е дали... Когато става дума за един дипломат с вече няколко години, т.е. доста години стаж, като въпросния господин Йорданов, трябва публично да се случва това, което се случи, но да, минахте по тънкия лед, не пропаднахте нито вие, нито аз. Добре, и на финала, може ли да кажете няколко думи за тази, тя не беше формулирана от вас като теза, но тъй или иначе управляващите, както вие казахте, политиците, които суверена е избрал, го лансират като подход, така наречената многопластова външна политика. Може ли да ми отговорите, господин Найденов, какво означава според вас или какво би трябвало да означава многопластовата външна политика?
2: Аз мога да дам своето скромно мнение. И то е може би по-сдържано от това, когато имаме големи очаквания. Знаете ли, България е сред страните, които са все още сред по-младите демокрации в Европа, макар че до година ние ще отбележим 20 години от членството на страната ни в Европейския съюз. Едно забележително събитие, което е свързано с съвременната история на страната ни и трябва да отдадем заслуженото на всички, които са допринесли за този процес. Винаги човек трябва да си представи в една хипотеза едната възможност и другата, като полюси. А ако не бяхме днес страна член на Европейския съюз, как бихме изглеждали? Това е по отношение на развитие на демократическите процеси, по отношение на икономическото развитие на страната. Нека само да си спомним, ще ви дам един нюанс. 90-та година едно панелно жилище в София, около 100 квадрата, струваше някъде под 10 000 германски марки. Съпоставете, независимо от инфлационните процеси в този период, колко по-богати сме станали като българи днес. Многопластовата външна политика. Знаете ли, бих припомнил и думите на професор Огнян Герджиков, който е една изключителна личност и като човек, ако щете и като политик, но несравним юрист, който казваше, че като че ли напоследък в този динамичен свят, в натиска на времето, ние произвеждаме много бързо правните си норми. Една правна норма, за да е устойчива, а това са ме учили и мен в университета, тя трябва да регулира дълготрайно човешки отношения. И тя трябва да е валидна за дълъг период от време и трябва да обслужва тези отношения. И другото е, когато въвеждаме една правна норма, трябва да я познаваме в началото и накрая. Какво целим, какъв ефект ще има тя. Скачам на конкретния ви въпрос, не бягам от него. Ако погледнете закона за достъп до обществена информация, там е дадена една изключителна свобода, която дълго време не беше ползвана за достъп до обществена информация. Няма страна нито в Европейския съюз, нито по света, която да дава толкова голям достъп, включително до чувствителна информация. В сферата на външната политика има чувствителни теми. Има процеси, които продължават години. Бих си позволил да спомена, че една стара държава, може би твърде консервативна, но тя дава достъп до своите архиви дипломатически след 100 години, за да няма пристрастни хора, които ги четат. Представете си. А ние даваме в момента достъп дори до документи, които засягат актуални политически въпроси. Законът за достъп до обществена информация е приет през 2000-та година, при един силен ентусиазъм за бързо демократизиране на нашето общество. Аз съм привърженик на еволюционните процеси. Една норма, за да е стабилна, тя трябва да е приета така, че да бъде с улегнало консенсусно мнение. Въпросите от сферата на националната сигурност. Дали трябва да даваме достъп на всеки до тях? В дипломацията има процеси, които продължават дълго време и за които е неизбежно изисквана тиха дипломация. Човек да може да консултира, да се съобразява с критичния брой мнения, които има и да взима най-правилното решение, което да позиционира добре и неговата държава. Това е отговорността в нашата професия. Има много неща, които не са може би в рубриката публичност, така както повечето хора биха искали да си я представят. Но когато засяга национални интереси, ние трябва да бъдем по-предпазливи. Другото е, ние имаме една рамка, в която задължително имаме своите възможности, разбира се, за известна гъвкавост, но трябва задължително да се съобразяваме. Това е политиката на Европейския съюз, политиката на НАТО. Два изключително важни съюза, на които нашата страна е член.
1: Няма да излизаме от нито един от тях, нали?
2: Тука, аз не смятам, че е необходимо. Не, не, категорично. Вижте, съдбата ми даде шанса да участвам и в двата процеса, в тяхната подготовка. Аз съм от генерацията хора, които сме убедени европейци на първо място. И другото, ако пак ви върна към далечните години след промените, дори НАТО не беше непосредствената цел тогава, но тя беше необходимото условие, за да станем страна член на Европейския съюз. Смятам, че и двата съюзнически, и двете съюзнически формации са изключително важни за нашата страна днес. Предвид нашия капацитет, възможности, деликатния район, в който се намираме, глобализацията. Сами, дори и голяма държава да сме, е трудно да се справяме. Но многопластовата политика е нещо, което е нормално за всяко демократично общество, особено когато я възприемаме като допълване и като богатство на мнения, но тя трябва да има една обща рамка, с която винаги ние се съобразяваме, и аз смятам, че до момента нямаме никакъв сигнал, че ние излизаме от това. А другото е, когато имаме тежки, трудни въпроси, една война, която продължава години. И тя не е първата война на европейския континент след Втората световна война. Някакси бързо забравихме войната в бивша Югославия. Там и аз, може би повлиян от професията си, смятам, че имаме още какво да направим по търсене на възможностите за мир, колкото и по-ограничени те да стават с продължителността на тази война. Но ние не бива да се отказваме.
1: Благодаря ви, Ради Найденов, постоянен секретар на Министерството на външните работи в неделя 150. Благодаря.
0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и EPay Go.

0: неделя 150.
1: Минимална работна заплата, социални плащания в бюджета за до година, майчински, детски надбавки. За всичко това ще говорим сега с министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която вече е в студиото на неделя 150. Добър ден!
2: Добър ден на вас и вашите слушатели!
1: Добре дошли! Благодаря ви, че приехте тази покана, но да започнем така, понеже новия размер на минималната работна заплата трябва да бъде ясен до 15 октомври. Има едни параметри между 620-672 евро, в които между тези две граници ще трябва да избирате. Имате ли вече яснота вие в правителството, да кажем на нашите слушатели, размерът на минималната работна заплата за до година трябва да бъде определен от кабинета. Като правителство вече имате ли концепция и яснота на каква ще бъде сумата на минималната работна заплата?
2: Правят се вече изчисления, действително, за възможните нива и размери на минималната работна заплата. Знаете, че възможният най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. Минималната работна заплата се отразява както на приходната част, така и на разходната част в държавния бюджет, така че все пак ще се вземат под внимание всички параметри на цялостния бюджет, не само този, който е част в Министерство на труда и социалната политика, за да се вземе окончателното решение. Но при всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда. И съответно в момента все още сме в процедура, в която предстои да приемем наредбата за изменения, по-скоро в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. И след като бъде приета тези промени, които дават много конкретните измерения на формулата, ще бъде възможно да се пристъпи и към приемане на постановлението на Министерски съвет.
1: Госпожо Ефремова, сигурно си говорите с вашия колега министър на финансите. Какво ви казва? Ще стане ли работата с 672 евро или не?
2: Ами към момента, както казах, имаме различни изчисления с различни варианти на минималната работна заплата. Направени са допускания както с максималния размер, така и с малко по-нисък размер от 660 евро. Имаме изчисления какво се случва и при още по-ниски размери, така че, както казах, моята цел като социален министър, разбира се, в посока максимум нагоре.
1: Каква е философията на това да промените начина, по който се изчислява минималната работна заплата? Вие като мнозинство, като управляващи, приемаме ви като правителството е, разбира се, изпълнителната власт, но парламента безусловно подкрепя това, което вие сте предложили поне до момента. В този смисъл, госпожо Ефремова, ясно е, че този механизъм обслужва тези части от обществото, които смятат, че минималната работна заплата расте твърде бързо. Каква е логиката да се включат точно тези четири елемента, които да формират минималната работна заплата?
2: На първо място трябва да се знае от обществото, че независимо колко добре изглежда едно автоматично увеличаване, което е свързано само с един параметър, който беше нивото на средната достигната работна заплата, всъщност без да се случи нищо друго в икономиката, без да се отчете наред с покупателната способност на населението, да се отчете и възможността в крайна сметка за повишаване и на производителността, и на едни малко по-точно изчислени достигнати средни нива, каквато е един термин, който използваме и икономисти използват медианната работна заплата, която чисти най-високите нива на възнаграждението от средното ниво на заплатата,

0: така в изключителна полза на хората, защото се повишават техните възнаграждения, но в един момент се оказва, че нито икономиката, работодателите могат да понесат такова нещо, нито пък и даже ако щете и държавния бюджет може да, дълго време да поддържа едно такова ниво на автоматично нарастване на минималната работна заплата. Хубаво би било разговора в България да не е само по отношение на минималните възнаграждения, а да говорим вече за това да намалява броя на хората, които са на минимални възнаграждения. Да. Защото това е истинския разговор, когато говорим за пазар на труда. Пазара на труда изисква все повече и повече квалифицирани кадри в България и не само в България. Всички работодатели се оплакват, че няма хора. В същото време аз имам регистрирани в бюрото по труда над 150 000 души, които...
1: Да, то няма хора, които да работят за малко пари, да. Затова има много работници от Непал вече и откъде ли не.
0: Не само защото не искат да работят за малко пари, но тези 150 000 души в регистрирани в бюрата по труда, половината от тях са с основно или изобщо никакво образование. Това е големия проблем всъщност в България на пазара на труда. Не толкова липсващите хора като такива, а хора, които нямат квалификация. И всъщност, когато говорим за минимални възнаграждения или пък изобщо за възнагражденията, трябва да говорим за това какво можем да работим, имаме ли квалификация, имаме ли възможности да повишаваме тази квалификация и умения, за да получаваме по-високи възнаграждения. Това е разговора всъщност, който аз бих искала да водя по темата пазар на труда. Минималната работна заплата е най-ниско платения труд за 8 часа на най-неквалифицираните лица. Ние обаче от своя страна, имам предвид държавата, правителството, съвместно разбира се и с социалните партньори, осигуряваме множество възможности за квалификация. Това са безплатни обучения. Без значение дали това са дигитални умения или обучения за професионална квалификация или някакви други по-кратки обучения, ние ги наричаме ключови компетентности, които се придобиват. Тези обучения, независимо, че са достъпни, свободни, независимо от обстоятелството, че, както казах, са безплатни, не са добре посрещнати все още от страна на хората, т.е. те не ги търсят достатъчно активно. Няма разбирането, че колкото повече обучения си преминал, колкото повече знания имаш, толкова по-високо ще ти е възнаграждението.
1: Аз разбирам, разбира се, че това е посоката, в която би трябвало да се мисли, но все пак около половин милион българи работят поне официално на минимална работна заплата, нали така, госпожо Ефремова? А когато в параметрите, които я дефинират, е включен такова нещо като производителност на труда. Тук ще дам пак любимия си пример на слушателите, може и да е омръзнал, но той е много показателен за това как се мери производителността на труда. Ако днес един продавач на пуканки в България продаде 50 пакета пуканки за по 1 евро, а същият такъв продавач продаде в Нидерландия също 50 пакета, но за по 2 евро, неговата производителност на труда ще бъде два пъти по-висока, тъй като той с единица труд е спечелил два пъти повече. В този смисъл и когато работодателя не е купил нови машини, а се налага 30 души да работят с една машина от преди 40 години, нали, как да имаме висока производителност? Тоест, това са някакви много относителни неща, които специално за България са изключително, за съжаление, все още валидни. Въпросът е дали не се отстъпва пред натиска на работодателите за сметка на хората, които дори нямат възможност да повишат квалификацията си.
0: На първо място това, което искам да кажа е, че независимо да, че може би технологичното обновление не е чак на такова добро ниво, в България, когато говорим за индустрия, когато говорим за реален сектор, за производствен сектор, в много места, които аз с очите си виждам, става въпрос за инвестиции, които се правят с съвременни технологии. В никакъв случай не сме в по-миналия век по отношение на производителността и на инвестициите. Факт е, че работодателите трябва да мислят едновременно както в инвестиции за технологично обновление, така и в инвестиции в хората. Тези, които са наистина в светлата част на икономиката, не са в сивата, го осъзнават това нещо и действително

0: се стараят и имат много сериозни обучителни програми, които реализират за хората си. Тези, които не са, да, там има поредица от проблеми, като почнеш от обновлението машинното, като свършиш до хората и нивата на възнагражденията и начина по който им се дават тези възнаграждения, защото вие знаете, че да, около 450 000 души официално по статистика са заети на минимална работна заплата и тук започваме да наслагваме други данни. Данните за нивата на сивата икономика. Независимо, че ние не изчисляваме официално като статистика какъв е процента, имаме така дългогодишно изчисление, което се прави от една от национално представителните организации на работодателите, които изчисляват, че около 25% е дела на сивата икономика. Много голяма част от нея се формира именно при начина, по който се изплащат възнагражденията. Води се и се начисляват осигуровки на минимална работна заплата.
1: Парите в плик.
0: Да, остатъка пари в плик. И съответно от тези 450 000 е много вероятно голяма част, 25% примерно или 20%, да бъдат всъщност реално взети, слава богу, на по-високи възнаграждения, но за съжаление без да си дават сметка колко важно е и за хората, и за работодателите да се изсветляват доходите, защото това се отразява на ежедневието ни днес, не утре. Не когато говорим за пенсии, а днес, когато имаме нужда от всички плащания, за които сигурно най-вероятно след малко ще ме попитате. Семейни помощи, допълнителни добавки, болнични, майчинство. Всичко това се отразява всъщност днес, когато трябва да внасяме определените по закон размери на частта, която е осигуровки в бюджета.
1: Какви ще бъдат приоритетите ви в социалната политика, приоритета на правителството в социалната политика за бюджет 2027? Защото господин Донев ни подготвя от сега, че дори и този дефицит, който е заложен в бюджета, и той може да бъде надхвърлен с 450 милиона евро и ще трябва може да се наложи и актуализация на бюджета. Тоест, от сега върви артилерийската подготовка, че пари няма много. Та в този смисъл, за какво ще има пари в социалната сфера през следващата година?
0: Без съмнение, пари няма много, да, така е. Това е и защото, както говорихме преди малко, има множество пробойни и заобикаляния на задължения, които всички ние имаме като граждани, за да в крайна сметка имаме една все по-добра социална държава. Но като казах социална държава, най-важното в бюджет 2027 от наша гледна точка ще бъде на първо място, разбира се, да подсигурим всички плащания за хората, които са в уязвимо положение, без значение дали това са заети лица, дали са майки, дали са хора с увреждания или хора без образование. Всички тези уязвимости ще бъдат адресирани с съответните мерки за въздействие. Безработния да може да бъде насочен към обучение, майките да имат малко по-добро ниво през втората година на майчинството като обезщетение, което залагаме в бюджета. Хората с увреждания също да продължават да получават подкрепата си, но ще започнем и работа в посока на това тези, които могат да полагат труд, да бъдат обезпечени с тази възможност, първо с обучение и след това с намиране на подходяща за техните възможности работа. Това са посоките, в които работя, докато изчисляваме параметрите на бюджет 2027. На първо място хората, на следващо място, разбира се, обезпечаване на всички плащания, които стоят като социални плащания зад тези групи, големи групи лица, за да можем да сме сигурни, че те са подкрепени. Но много ми се иска да започнем да говорим вече за промяна в посока на това не социалната система просто да е пасивна, която дава само разплащания, а малко по-активна, т.е. ние да работим с хората, да завъртим около всеки един човек и неговата конкретна нужда, така системата, че той да му дадем, както се казва по библейски, въдицата, а не просто да го нахраним.
1: Госпожо Ефремова, Аз, като говорим за уязвимите групи, две неща много ми се иска да ви попитам. Видяхте ли снимките на хората, които са лични асистенти на децата си, на близките си, на семействата си, които вече трябва да се редят, да се подписват,
0: да,
1: не в рамките на половин месец, а в рамките на 3 дни. Видяхте ли снимките с опашките пред агенциите, социалните, и как така ви въздействат, как ги коментират?
0: Много ви благодаря за този въпрос, защото е важно да бъде изяснена ситуацията. На първо място това, което ще кажа, е, че това не е свързано с работата на Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика. Тези снимки се случиха в град Пловдив, само и единствено там, във връзка с промяна, която самата община по отношение на начина, по който се отчитат личните асистенти, трябва да направят в града. Имало е подсигурено в миналото стройна система и организация, която е променена през, може би, предходния и настоящия месец, и поради това се получи това струпване, което се видя на снимките.
1: Казвате, че това е решение на общината?
0: Да, това е общинска дейност. Да, по принцип, по закон, в 3-дневен срок личните асистенти трябва да попълнят своите отчети, за да могат да получат плащанията си за дейността, която са извършили. Има изключение, и ние винаги го предоставяме, и не е имало никакъв проблем това нещо да се реализира и от общината. Изключение е да се удължи този срок още 10 дни, т.е. в рамките на 13-15 дни да се предоставят тези отчети поетапно. Във връзка с някакво вътрешно преразпределение, за което аз не мога да знам защо се е наложило конкретно, община Пловдив е решила, че стриктно ще спазват само тези 3 дни. Няма да се използва тази възможност за допълнителен срок. На едно място са се струпали хората и са се получили тези опашки. Аз веднага звъннах при колегите си, разбира се, когато видях постовете на снимките в социалните мрежи. Разговарях с тях, увериха ме, че предприемат действия веднага да разпръснат на още места, да се отворят такива гишета, за да може да няма това струпване. И аз мисля, че нещата се успокоиха. Просто беше някаква, да го нарека, дезорганизация в рамките на 2 дни. Вярвам, че следващия месец колегите няма да допуснат подобни ситуации, в които наистина хората бяха затруднени.
1: Другото, което ми е много любопитно, госпожо Ефремова, ще се поинтересувате ли дали има основания това почти двойно за последните, вие ще ме поправите, но мисля за последните 2 или 3 години, почти двойно увеличение на хората, които ползват, получават помощи или получават съдействие от държавата заради това, че са в неравностойно положение, и даже и още по-големия ръст на броя на хората, които са ангажирани по някакъв начин с това да помагат на въпросните хора в неравностойно положение. Всички ли наистина се нуждаят от тази помощ?
0: Без съмнение имаме увеличение. Това е така наречения механизъм за лична помощ. Действително, когато беше приет, още през 2019 година, когато стартира неговото изпълнение, личните асистенти бяха 20 000. Към днешна дата надхвърлят 80 000, и това само лични асистенти. Тогава идеята на закона и до ден днешен така е разписан, е, че всъщност те имат за цел да подкрепят хората с увреждания да бъдат социално включени, да излязат от дома си, да могат да отидат да напазаруват, да си реализират някаква административна услуга или, ако щете, просто да бъдат в парка. За съжаление, това, което наблюдаваме като изпълнение, че личните асистенти се увеличават, хората обаче с увреждания не са излязли от домовете си. И това е масова практика. Има хора, които с години не излизат от дома си. Това е големия проблем специално на този механизъм. Не даже толкова, че се увеличава броя на хората и средствата, които съответно се заделят, колкото дали в крайна сметка хората с увреждания могат да бъдат истински социално включени, изобщо не даже е прекалено идеалистично да говорим за това, че са отишли на кино, на театър или на някакво друго културно събитие. Това е причината, поради която правим много сериозен преглед на начина, по който средствата се увеличават. Дали имат нужда, връщам се към вашия конкретен въпрос, тези хора, най-вероятно по-голямата част да. Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг. И какво се получава? Имаме едно лице с тежко увреждане, което не излиза от дома си. Имаме един близък човек, който получава възнаграждение за това, че той е определен за негов личен асистент на човека с увреждане. Имаме двама души, които не излизат от дома си и не са активни. И ако единия обективно не може, човекът от семейния близкия кръг, да, той най-добре познава неговите нужди, това е без съмнение. Най-спокойно обслужва този човек, това също е без съмнение. Но този личен асистент от дома, ако бъде заменен с една професионална грижа, дори да е малко по-малка като часове, най-вероятно ще имаме по-добро и психично здраве в крайна сметка в семействата и по-добро обслужване спрямо нуждите на човека. Аз това не го говоря по принцип, аз го говоря от личен опит и знам какво означава за един човек в тежко положение, когато очаква, че ще влезне външен човек, как той се стяга, как по някакъв начин е по-концентриран и колко отпуснат стои човек, когато е само в рамките на своите стени на дома и съответно знае, че така или иначе, който се грижи за него близък, най-близък роднина, той го познава в неговата най-голяма уязвимост. Имат значение тези неща. И това е една от големите промени, за която искам да работя и работя вече, да професионализираме личните асистенти, да помогнем дори и на хората, които да, не всички могат да бъдат външни и не е необходимо. Но много често се случва така. В семейството има тежък проблем. Семействата, близките не са подготвени за това, което предстои да се случи, примерно във връзка с едно тежко заболяване. Те не получават никакво предварително обучение, ама не говоря за някакви дълги обучения, но дори инструктаж, какво предстои, как предстои да се развие, например, едно тежко заболяване, да се знаят някакви репери, какво, защо се случват някои неща, защото измененията в човек с тежко заболяване са много сериозни дори в характера му. Семействата не са подготвени. Това са неща, върху които ние трябва да работим и това е грижа и на здравната, и на социалната система, защото демографската характеристика на населението показва, че ние ще имаме все по-застаряващо население и все повече нужда от това да даваме помощ, най-добре да я даваме вкъщи, а не да институционализираме хората и да ги настаняваме в услуги, дори те да са нови и съвременни, но най-добре човек се чувства, разбира се, у дома.
1: Това, за което вие говорите, е изключително важно и да, хората, които са имали подобни проблеми, сигурно оценяват това, което казвате. Времето ни притиска, госпожа Ефремова. През седмицата обявихте какъв размер, т.е. какъв процент ще нарастват помощите през 2027. Не виждам смисъл да ги повтаряме процентите. Въпросът ми е обаче, мисли ли се за въвеждането на някакъв тип ценз, нещо, за което не един и двама политици през годините са говорили, включително и партии в сегашното Народно събрание. Ценз при получаването, да кажем, на майчински, при определени социални плащания и така нататък.
0: По отношение на пакета, който е за семейната подкрепа, който сме го определили с един отделен така, отделно опаковане, семейен бюджет плюс сме го нарекли, просто защото наистина ще има доста големи промени в него. Той включва както повишаване на всички семейни помощи, които са свързани и с еднократните подкрепи, например при раждане на дете, и с така по-уязвимите майки, които имат право на отглеждане на дете до една година, с едни допълнителни помощи, които получават, и за учениците, и данъчните облекчения, които бяха обявени. Една от част от данъчните облекчения са чисто нови. Говорим за... Вие ме питате всъщност за втората година майчинство, когато го свързвате с определен ценз. Хубаво е да се знае, че в България майчинството, освен че е едно от най-дългите, да не кажа най-дългото в Европа, вие знаете, 2 години го покриваме, да. То 2 години е платено. Първата година е платено спрямо осигурителния доход, който майката имала преди това. Тоест, ако тя е била на ниско възнаграждение, защото най-вероятно или е възможно нейното образование и професионална квалификация да са ниски, затова е по-ниско възнаграждение, обезщетението и за първата година, това вече е въведен ценз на практика. Когато говорим за втората година от майчинството, първо, това е рядко срещано в Европа, но се покрива от нашата осигурителна система. Второ, аз предвиждам да има увеличение на втората година на майчинството. И трето, се съобразяваме с възможностите на бюджета. Правили сме изчисления, ако има процентно съотношение спрямо достигнат осигурителен доход през втората година да се заплаща майчинството по този начин. За съжаление, в момента абсолютно непостижими са едни такива параметри на бюджета, дори да са в рамките на примерно 50% от осигурителния доход. Много средства се изискват, което няма как, не можем, нямаме такъв приход в бюджета, който да си позволим, защото става въпрос за суми от порядъка на 100-200 милиона в повече, само за фонд безработица и майчинство, което, съгласете се, че е едно от перата в държавното обществено осигуряване, но там нататък ние имаме фонд пенсии, който предстои също да се увеличава, с допълнителни ресурси трябва да бъде обезпечен, обикновено 500 милиарда евро само обезпеченията на повишените актуализации на пенсиите през следващата година, така че в този смисъл няма как да го въведем през тази година. Да не говорим, че ако една майка, например, има едно дете и в рамките на година до година и половина ражда второ дете, което се случва, тогава няма как, тя много дълго време не се е изобщо осигурявала и няма как да се отчете един добър процент на тази подкрепа на обезщетението за ценза, когато говорим, така обърнато като въпрос. Така че по-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена. Също и която върви с така дълго и обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да получава, да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
1: Последен въпрос, наистина, госпожа Ефремова, моля ви за едно изречение. Много ми се искаше да поговорим. Мисля, че цялото ни общество беше шокирано след това, което видяхме, че се е случило на младежкия хълм в Пловдив. Но това отключва поредица от разговори, би трябвало да отключи в обществото. Един от най-важните изглежда не само за нас, а и за Европа като цяло. Отделни страни, а вече Европейската комисия говорят за забрана на социалните мрежи за деца до определена възраст. Правителството обсъжда ли такава стъпка и кога и какъв ще бъде този праг? Моля ви наистина буквално за едно изречение, две.
0: Ако е с едно-две изречения, отговорът е да, обмислят се всякакви варианти. Вие знаете, че и Европейската комисия пое такъв курс за забрана с определени параметри. Темата е много, много дълга. Очевидно има нужда от лимитиране. на достъпа до определен тип социални мрежи, но тук по-важният въпрос е борбата с дезинформацията, обучението на децата да разбират разликата между виртуално и реално. Това вече стига до такива понятия морални като добро и лошо в крайна сметка. Тоест тук става въпрос за едни алтернативи, които ние трябва да създаваме, да поддържаме, да не спираме да работиме и да се вглеждаме в децата си, да бъдем до тях така, както се изисква от всеки родител да бъде, а не да го оставя просто да си скролва дълго време в телефона, защото така е по-лесно за всеки от нас. Казвайки го това с ясното съзнание, че понякога и на мен като родител ми се случва да не дам лимит на времето, в което детето ми е в мрежата или изобщо разглежда нещо в интернет. Темата е много сложна, много дискутабилна, очевидно ще се върви към определен тип забрани. Ако не на национално ниво, то пак казвам,
1: въпросът
0: такава
1: е, че
0: посока,
1: на европейско ниво е доста тромав процеса, върви... той трябва да отнеме, ще отнеме доста време. Въпросът е дали България ще изпревари тези събития.
0: Ние наблюдаваме тези неща още от опита, който Австралия има вече във връзка с въведената забрана. Тя вече 2 години работи. Оказа се обаче, че няма директна забрана, която наистина да сработи. Има начини да се заобикалят всички забрани. За това говорим за по-важното. За това да има критично мислене у хората и най-вече у нашите деца, така че те да си дават ясна сметка, че това е опасно и трябва да имат собствен самоконтрол.
1: Благодаря ви. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Неделя 150.
2: Неделя 150. Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Сега в Неделя 150 продължаваме с чисто политическите разговори. Думата има опозицията. В случая това е политическа партия Възраждане. В студиото вече е господин Димо Дренчев. Добър ден, господин Дренчев. Добре дошли.
5: Здравейте, добре заварили.
1: Понеже предстои до колко? До 15 октомври, ако не се лъжа, трябва да внесем, България трябва да внесе бюджета или проекта си за бюджет в Европейската комисия и оттам да ни кажат да или не, понеже сме в процедура по свръх дефицит. Вие разбрахте ли някакви параметри и смущава ли ви този данък свръх печалба, за който стана дума вече в много пъти в обвиненията на опозицията към управляващите?
5: Да, всъщност финансово министерство анонсира така един сериозен пакет от мерки в 7 от данъчните закони, които са качени за обществено обсъждане. Това, което мен ме притеснява е, че може би в момента ни показват само това, което става за гледане. И те първо ще видим на 15-ти всички, нали, целият мащаб на това, което финансово министерство се готви да предложи на Брюксел, след това и на българското общество, за да може да се така намали този бюджетен дефицит, защото Гълъб Донев в парламента миналата седмица, то всъщност още е тази седмица, така направи заявки, че още от 2027 година ще отидем на 3% дефицит, ще го свалиме. Специално за данък свръхпечалба, специално за данък свръхпечалба върху банковия сектор, това е нещо, което ние от Възраждане и сме внасили като предложение и адмирираме и считаме, че то трябва да бъде наложено. По примера, по който се иззе свръхпечалбата на компании в енергийния сектор, които успяха да направят страшно много пари по време на конфликта между Русия и Украина в неговото начало и покрай ембаргото и покрай санкциите. Знаете, че цените и на електроенергия, и на горива, и на всички видове енергоносители страшно много се повишиха. И там се генерираха ни огромни печалби, които на европейско ниво бяха иззети следствие, защото всъщност в този случай печалбата за ние е загуба за друга.
1: Част от свръхпечалбите бяха иззети. Нямаше чак 100% изземане на свръхпечалбата.
5: Да, този законопроект, между другото, също предвижда да се иземе само част от свръхпечалбата.
1: Да, 33%,
5: 33%, но от това, което надхвърля 20% от печалбата за предишни години. Разбира се, дявол е в детайлите, тъй като база е взета и 2020 година. Това е година, в която имаше COVID-пандемия. Реално бизнеса замря, там нямаше почти никакви печалби. Тоест, всяка печалба, ако се съпоставя с печалбата през 2020 година, тя ще изглежда като свръхпечалба. Може би е коректно и разумно тази година да бъде извадена.
1: Изключена.
5: Защото просто няма да е честно да се вземе година, в която имала пандемия, но никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са наистина сектори. Те и финансово министерство това посочва, че 60% от свръхпечалбите са генерирани в тези бизнеси. Това са сектори, които изземват огромен ресурс и нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството. Специално вие виждате, че и фирмите, и гражданите са тикани, принуждавани непрекъснато да ползват услугите на банковия сектор. Над една трета от тези над 3 милиарда, които банковия сектор прави годишно, са само от такси. Аз самия вчера в петък внесох една сума в брой на каса на банка и платих 11,5 евро. За това, че просто съм вкарал своите пари в своята сметка. Това, че за разлика от Гърция в България не се сложи таван на тези такси, не се ограничи броя на услугите, за които банките имат право да изискват такси, генерират тези печалби, е съвсем нормално, когато правителството има нужда, в крайна сметка да си вземе своето.
1: Но разбрахте ли защо 60% от секторите, които генерират свръхпечалба, ще бъдат обложени, останалите 40% не? Тоест, нали, ако имаме свръхпечалба някъде, то значи се е случило нещо извънредно. Защо само 60% от секторите да се обложат?
5: Вероятно, защото е много по-лесно да събереш там, където всичко е струпано на едно
1: от
5: място.
1: Големите.
5: Да, вероятно, останалите 40% са разпръснати между много други сектори.
1: Той Лукал сега ще отбележи сериозни печалби, след като дигнахте вие депутатите им предвид така забраната да продава навън.
5: Аз обаче имам един такъв въпрос и ще го задам и на Гълъб Донев, и това е защо фармацията е изключена от този сектор. Защото сектора фармация трябва да бъде там. Това е сектор, който генерира огромни печалби на гърба на останалата част от обществото. И трябва също да бъде обложен сериозно. Иначе когато се въведе забраната за износ на горива ноември месец миналата година, тя се въведе с мотивите, че по този начин ще бъде свалена цената на горивата в България. Когато се отмени забраната за износ на горива миналата седмица, по-миналата, тя се отмени с мотивите, че ще свали цената на горивата в България. Значи един от двата пъти мотивите не биха издържали на критична проверка. Всъщност има такъв проблем. Когато се рафинира нефт, както се случва в Нефтохим Бургас, остава дизелово гориво. от един момент нататък, когато, тъй като рафинерията има капацитет много по-голям от българския пазар, от един момент нататък, когато всички складове за държане на дизелово гориво бъдат запълнени вече, а то не може да бъде изнасено, рафинерията спира да рафинира и нефт, просто защото няма какво да прави дизеловото гориво. Към момента, в който тази забрана беше дигната, всъщност на площадките на Нефтохим имаше над 50 000 тона дизелово гориво, което не можеше да бъде реализирано на пазара в България. И това застрашаваше просто работата на самата рафинерия от гледна точка на това, че тя няма какво да прави дизела, който остава при рафинирането на петрол. Освен това, аз все пак считам, че ситуацията, в която Лукойл Нефтохим генерира печалба и съответно плаща данъци върху нея, е много по-добър от ситуацията в предходните повече от десетилетия, в които по документите
1: е на загуба.
5: Те не генерираха никакви печалби и реално не плащаха нищо. Така че сега, когато държавата управлява посредством назначен особен управител рафинерията, може би е съвсем нормално да има и печалби. И още нещо. Знаете, че над българската икономика виси като дамоклев меч този така наречен арбитраж, в който собствениците на рафинерията, ако тя реализира загуби, биха могли да си потърсят евентуалните печалби от държавата, която в момента управлява дружеството. Споменаваше се сумата около 3 милиарда. Има едни много странни референси на премиера Радев, който поиска изключването на собственика на Лукойл от санкционен списък, които бяха така с половиността мотивирани с това, че позволявайки на Вагит Алекперов да се движи свободно из Европейския съюз, той всъщност няма да заведе дело срещу България. Така че може би все пак това рафинерията да работи свободно е по-добрия вариант за България и за българската икономика.
1: Вашите законодателни инициативи в какво ще изразяват, господин Дренчев? Защото очевидно е, че влизаме в процедура по най-малко по разговор или обсъждане на параметрите на бюджета за до година, но какво още?
5: Естествено, те първа предстои да видим какво ще ни бъде предложено. Традиционно нещо, което ние от Възраждане винаги одобряваме, аз лично съм вкарвал също в предишни народни събрания, вдигане на прага за регистрация по ДДС на максимално позволение, защото в тези мерки, които Гълъб Донев анонсира, не отиваме до край. Т.е. дига се прага за регистрация на 75 000 евро, но с оглед на инфлацията последните години, ние директно трябва да отидем на максимално разрешеното в Европейския съюз. Защото то 85 000 евро или 166 000 лева бивши, които вече не съществуват, за съжаление. Естествено, много други. Това, което те са заложили също като мярка за отчетността, едни отчети, които подават големите предприятия, сега ще бъде дигнат този праг. Аз също съм внасял такива предложения изобщо да отпадне това нещо, тъй като то не е уредено на европейско ниво и нямаше никаква нужда да се бърза с приемането на тази директива. Виждаме, че сега Министерство на финансите, и то на практика същия състав на Министерство на финансите, защото и Людмила Петкова и Роси Велкова са дългогодишни кадри там, дават задна и се отлага това нещо за повечето, за по-малките предприятия, остава само за предприятия с над 1000 човека персонал. Това, което пък сме предложили вече, и то таргетира най-тежкия, най-важния проблем, който е за нас пред българското общество, е именно обедняването, идващо от много високата инфлация. Ние сме предложили намалена ДДС ставка за всички горива. Не само акцизите, не само за газа и метана, както предложи правителството и прие правителството, а за всички горива. Предложили сме нулево ДДС за стоките от малката потребителска кошница. Всичко това са временни мярки, които могат обаче да бъдат поискани и да бъдат приети в Европейския съюз. Например, Полша поиска 8% ДДС, при това тя на горивата, при това тя намали ДДС-то на горивата не от 20%, както е в България, а от 23%, както е в Полша. Но като временна мярка може да се поиска изключение. Аз считам, че едно правителство, което достатъчно добре се грижи за собственото си население, за собствения си народ, в кризите, които ни заобикалят, абсолютно спокойно би могло да извади доводи и да поиска такава дерогация.
1: Ама това няма ли да попречи пък на събираемостта в бюджета? После нали, отказват се от правителството от приходи, а после до година?
5: Три неща трябва да се кажат в тази връзка. Първо, бюджета ще излезе с много по-малък дефицит, отколкото е заложен, освен ако не са планирали в края на годината някакви много сериозни военни или инфраструктурни разходи.
1: Донев каза, че няма да стигнат, даже ще трябва още 450 милиона евро ще трябват още.
5: Да, но не може да обясни за какво ще ги изхарчат. А той не можа да го обясни, между другото, и когато се приемаше бюджета, отново не можа да обясни за какво ще бъдат и как ще бъдат усвоени тези средства. Аз считам, че те няма да бъдат усвоени, освен ако не извадят от ръкава някакъв много голям военен или инфраструктурен разход, свързан евентуално с някакви договорки, които България е направила във връзка с конфузната ситуация с Боташ. Тъй като виждате, че в момента българският премиер е силно зависим от турския премиер, от турския президент, и е възможно те да ни принудят да инвестираме някаква сериозна сума в проект, който ще е по-скоро в услуга на Турция, отколкото в услуга на България. И другия вариант е нашите любими американски партньори да ни принудят да купиме още някакво оръжие на огромна стойност. Тъй като инфлацията е много по-висока от заложената, това означава, че всички приходи от ДДС в бюджета ще са много по-високи. Цената на горивата, която е заложена в бюджета, някъде около 1,50 евро за литър, примерно за дизела, а той смело доближи 2 евро за литър, т.е. и оттам ще имаме много по-високи постъпления. Икономиката се развива малко по-добре от това, което е заложено в бюджета, т.е. данъчните приходи ще бъдат доста по-високи от това, което е заложено. Т.е. бюджета може да поеме някакво сваляне на ДДС за тесен кръг стоки. Другото, което искам да кажа, е, че не може 3% дефицит да бъде основната цел. Основната цел трябва да бъде на правителството и въобще на управлението, българите да живеят достойно и да живеят добре. Виждате, че много голяма част от европейските страни изобщо не се включват в нито в критерия за 60% дълг спрямо БВП, нито се включват в 3% дефицит. Огромна част България влезе в процедура по свръхдефицит и се нареди в един изключително елитен списък на европейски държави, които в момента са в процедури по свръхдефицит. Повече от половината държави в Европейския съюз мисля, че в момента са в такава процедура. Тоест правителството трябва да гледа първо собственото си население, това хората да не обедняват, хората да живеят достойно, фирмите да не фалират сега, да преживеят тази криза с цените на петрола, а след това да се гледат критериите от Маастрих или някакви други критерии, които така или иначе не са от Бога дадени, а са просто измислени от някакви бюрократи в Брюксел и самите те ги нарушават смело и безогледно във всяко едно отношение. Така че първото, което трябва да гледа едно управление, трябва да бъде народа да живее добре, а второто трябва да бъде да отговаря на правила, написани в Брюксел.
1: Сега, по-добре ли живее народа, откакто на власт е правителството на Прогресивна България, според вас?
5: Тук не бих искал да го свържа с правителството на Прогресивна България, по-скоро искам да го свържа с тема, която е ключова и която в много дългосрочен план ще бъде ключова за икономиката на България, а именно това, че България се присъедини към еврозоната прибързано и без да е готова. Абсолютно всички прогнози на икономистите, които бяха независими, се сбъднаха, защото имаше едни папагали, които обикаляха по студията и обясняваха как ще има дъжд от инвестиции, как всичко и цени ще станат по-добри, как няма да обеднеем, как ще спестяваме милиарди от превалутиране. Ами нека тия милиарди, които хората си ги спестили от превалутиране, сега да си ги харчат в магазините на двойно по-високи цени. Дори тези промени в данъчните закони, които коментирахме в началото на нашия разговор, предвиждат абсолютно всички глоби да бъдат обърнати едно към едно от левове в евро, т.е. да бъдат удвоени. Но това, което сега прави Министерство на финансите, което между другото е нарушение на закона за въвеждане на еврото в Република България, всъщност го видяхме навсякъде абсолютно. Всичко, абсолютно всичко поскъпна много рязко. Цените се, самия смисъл на думата конвергенция, нали, сближаване, беше ясно, че ще стане така. Цените моментално се сближиха с тези в Западна Европа, дори надхвърлиха, докато доходите ще трябва постепенно, година след година, с нарастване производителността на труда, да догонват доходите на гражданите на Западна Европа. Точно за това не трябваше държава с толкова ниско ниво на икономическо развитие. Знаете, че България беше на около 62-64% от средноевропейските нива. Никога държава с толкова ниско ниво на икономическо развитие не се беше присъединявала към еврозоната и сега си береме плодовете на това, което направиха нашите политици, и аз не мога да намеря обяснение. Аз много исках в петък да изляза и да го питам министър Пеканов, защото той беше един от най-пламенните защитници на ранното влизане на България в еврозоната, да изброи ползите за всеки един български гражданин от това влизане на България в еврозоната в началото на 26-та година. Кой какво спечели? И връщам се на това, че никаква милост не може да има към банковия сектор, защото ако има някой, който спечели много от това, това е банковия сектор и това са големите ритейл вериги, които правят обороти в левове тук и изнасят тези средства в евро навън. Те са тези, които спестят тези милиарди от превалутиране. Моята баба на село не спести нито един лев от превалутиране между лев и евро през тази година.
1: Благодаря ви, Димо Дренчев, депутат от Политическа партия Възраждане.
5: Благодаря ви аз.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Грамо.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа,
7: Мянмар,
2: Тайланд,
7: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
7: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Неделя 150. Сега имаме връзка с председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Добър ден, господин Василев.
9: Здравейте.
1: Да продължим и с вас разговора за това, което може или не може да бъде прието според вас в бюджет 2027. Промяна в данъчни закони, данък свръх печалба, минимална работна заплата по нова формула и управляващите, разбира се, казват, че са принудени да направят това заради неразумните политики на предишните. Тук в скоби трябва сигурно да се разпознаете и вие, предполага се, защото вашето име не веднъж беше споменавано от трибуната.
9: Ами може би да започнем от последното нещо, което казахте. Управляващите лъжат. И то лъжат жестоко. И най-доброто нещо за българските граждани е, че самите управляващи се уличиха сами себе си в лъжа. Миналата седмица Министерски съвет прие отчета за изпълнението на бюджет 2025 година. В този отчет са представени всички числа, плюс одитите на Сметна палата на всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства. И познайте какво пише в този отчет, който Гълъб Донев предложи на Министерски съвет. Министерски съвет под ръководството на Румен Радев прие и изпрати към парламента. Числата са абсолютно същите, които Теменушка Петкова и кабинета Желязков представиха на Евростат.
1: Тоест,
9: след 5 месеца търсене на фактури, те приеха числата на Теменушка Петкова и ги изпращат към парламента и казват, това е отчета за 2025 година.
1: Само че Гълъб Донев каза, че може да се наложи ревизия, официална ревизия на дефицита в бюджета за 25-та на базата на очакваните до края на октомври одити на Сметната палата.
9: Ами ако може да се наложи ревизия, защо приемат отчета с числата на Теменушка Петкова и кабинета Желязков? Можеха да изчакат 3-4 седмици и да си го приемат този отчет с ревизията вътре в него. Защото като се приеме този отчет, като се приемат числата за 2025, това става основата за бюджет 26-27. Тоест, това, което те в момента планират за 27 година, се базира на числата, които са били направени от кабинета Желязков. Така че всякакви такива извинения с предишните направили нещо, пък ние тук ни е много трудно, абсолютно не вървят. Между другото има и друг показател, който също ясно показва, че няма никакво наследство. Ако погледнете дефицита, който рапортуваха сега предварителните данни към края на септември, то е 2,8%.
1: Да.
9: Като тук не е включено последното плащане, което чакаме от Европейската комисия, което е в размер на 1,8 милиона евро. Парите вече са разплатени към фирмите, но още не сме ги получили от Европа. Ако това се коригира, падаме на дефицит някъде от порядъка на 1,5%.
1: Ама господин, само да тук за нашите слушатели да кажа, господин Донев беше попитан за това и то от парламентарната трибуна, мисля, че от Николай Денков точно даже го попита. Той каза, че тези пари са калкулирани в бюджета до края на годината, 1,800 милиона, и не само, че дефицита ще бъде такъв какъвто е предвиден 5,7, ами дори ще има и очаква се 450 милиона евро да не достигнат, че може актуализация на бюджета да се наложи.
9: Така, айде сега с вас да посмятаме малко, че Гълъб Донев очевидно има нужда от сметало. Ако дефицита към момента е реално 1,5%, като се вземат предвид средствата, които чакаме от Европейския съюз, за да стигне дефицит 5,7%, това са 4% от брутния вътрешен продукт допълнително. Горе-долу. 4% от брутния вътрешен продукт
1: близо 5 милиарда.
9: 120 милиарда.
1: Да, 5 милиарда.
9: Почти 5 милиарда евро дефицит. Извън нормалните плащания, които са се случвали миналата година по това време, знаете, че те пък въобще не бяха малко, защото кабинета Желязков също беше сложил едни сериозни плащания, които да минат с постановления и така нататък. Това, за да стане, това означава да харчат като луд с картечница. Абсолютно неразумно и невъзможно, и няма обяснение за какво ще бъдат похарчени тия пари. Ако те ще похарчат толкова много пари от сега до края на годината, за следващите 3 месеца, и след това да казват няма пари за минимална заплата, трябва да сложим данък върху ваучерите и не можем да вдигнем нормално доходите на хората и не можем да дадем нормална компенсация за високите цени на горивата, както ние дадохме 22-а година, си спомняте, 25 стотинки, всеки с български талон на бензиностанцията си получаваше отстъпката. Защото начинът да се справим с инфлацията, която идва отвън, е доходите на хората да растат по-бързо от инфлацията. Това е единствения начин. При условие, че инфлацията е базирана на външни фактори, като вдигане на цена на петрола, вдигане на цена на петролните продукти заради неработещите руски рафинерии, които са бомбандирани, вдигане на цена на газа и цена на зърното. И другото, което трябва да се направи, и ако не се направи, това вече наистина ще доведе до срив на икономиката и много сериозен допълнителен инфлационен натиск, е да се възстанови програмата за цената на електроенергията, бизнеса да има таван. А не да бъде сложен изцяло на пазара, както са оставили всички бизнеси извън енергоемките в момента. Има 10-15 предприятия, които са с голямо потребление на електроенергия, които получават компенсации. Всички други бизнеси са оставени изцяло на пазара. И сега, като стане малко по-студено и тръгнат гръцките централи, които са на газ, при тая висока цена на природния газ, изведнъж цената на електроенергията ще скочи и бизнеса ще му се източат всичките средства, които има, да си плаща сметките за ток.
1: Еми, ето,
9: ако
1: може
9: това стане, нито ще имат пари да вдигат заплати, нито ще имат пари да правят инвестиции.
1: Може господин Донев за това да предвижда да правителството да изхарчи за компенсации за бизнеса, например?
9: Може, ама не сме го чули. Това, което чуваме в момента е, че не е ясно за какво ще се харчат тези пари. Вие да сте чули една мащабна, нормална мярка, която да бъде представена. 22-а година, още юли месец с актуализацията на бюджета, заложихме много сериозен антикризисен пакет, който включваше комплект от мерки. Едната беше тази за бензиностанциите с 25 стотинки, другата беше тази за бизнеса сега, която говорихме с цената на електроенергията. Да се сложи таван, да не се декапитализира бизнеса. имаше извънредно увеличение на пенсиите на 1 октомври, освен увеличението на 1 юли. На най-ниските пенсии 800 000 човека получиха допълнително увеличение. Тогава се приеха увеличенията на данъчните облекчения за работещи родители, така че да станат 600 лева на дете. Увеличиха се значително доходите, така че те да се движат изпреварващо на очакваната инфлация, а не на натрупаната към момента. И това позволи всъщност българската икономика да мине през кризата, без да спаднат инвестициите от една страна и без да се намали потреблението от друга страна. Износа спадна в един момент, като свършиха големите оръжейни доставки, които изнасяхме, и износа на електроенергия. Нали, това ни бяха двете неща, но нормалният износ, който е закачен за примерно немската автомобилна промишленост, още тогава взе да закъсва, в момента е в колапс. 50% надолу са поръчките.
1: Господин Василев, данък свръхпечалба предизвика доста полемика. От една страна се пита защо само 60% от секторите, които реализират свръхпечалба, се облагат. От друга страна се пита изобщо защо е данък свръхпечалба. Вашата позиция каква е по темата?
9: Първо, такова нещо като свръхпечалба няма, има нещо като печалба. Това е първото, което трябва да се има предвид. И всъщност тук трябва да говорим за данък печалба. Това, което ние сме правили през годините, беше свързано с Лукойл. 22-та година ги вдигнахме на 33% данък печалба, 23-та година ги вдигнахме на 50% данък печалба, защото те по това време ползваха дерогацията за руски нефт, купуваха нефт на по-ниски цени и всъщност това нещо влезе в бюджета като печалба, която вече може да се използва и за компенсацията за горива, които дадохме, и за всякакви други цели. Що се отнася до това дали иска правителството да сменя данък печалба? По принцип, ако е решило да сменя данък печалба, трябва да се мисли къде, какво и по какъв начин искат да го правят. И ще ви дам конкретен пример. Ако вие решите в един сектор, който правителството не регулира, го регулира БНБ като банките, да вдигнете данъка и им кажете сега ще ви вдигна данъка до година, това, което ще стане, е изведнъж ще се появят едни големи провизии на кредитни експозиции. Един вид тези кредити, не знаем дали ще ги съберем, което веднага намалява печалбата. Ще се появят едни големи договори за IT обслужване, нови системи, нови не знам какво, и печалбата ще спадне. Това е първото. Второто, ако ще се гледа как се движи печалбата едната година спрямо другата, което според мен е, как да кажа, не най-доброто нещо. Това автоматично означава, че един бизнес, ако си е разширил бизнеса два пъти, има два пъти повече магазини и продава два пъти повече стока. Вие ще кажете, ма той е на свръхпечалба. Тоест трябва да се гледа спрямо оборотите, които се реализират. Така че това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. То малко ми напомня на тази ситуация с ракията. Нали ще тръгнат, ако държите ракия чужда, нали ще тръгнат да ви глобяват. И после нямало да ви идват в къщите, но могат да ви тормозят. Така че това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната. И трябва много внимателно да се подхожда, когато правят такива неща, и трябва да имаме предвидимост и доста така широко обсъждане. И да е ясно, примерно за сектора на банкирането или там за който сектор ще решим, ще подходим по такъв и такъв начин. За напред това са правилата и банките да знаят да си направят сметката. И това е разумна политика да се направи. Но да кажеш от днес за утре, защото ми трябват едни пари, ще ви съпредосам с нещо допълнително, и те веднага ще ги скрият тия печалби и ще приключи матча. И няма да получат парите. И от една страна, от друга страна, целият бизнес климат става много непредвидим, не само за чуждите, и за българските инвеститори.
1: Господин Василев, вие, когато дойде време да се разглежда бюджета, защото остават броени дни, нали до 15 октомври, доколкото си спомням, трябва България да предаде в Брюксел проекта си, параметрите на бюджета за до година, оттам да ни кажат, тъй като сме в процедура по свръхдефицит, дали имат забележки и какво трябва да коригираме. И фактически тези параметри би трябвало да станат ясни след около колко 10 дни. Какво очаквате да видите вие в, в предложението на управляващите за бюджет за 27-ма?
9: О, не ме карайте да следя лупингите на мисълта на гълъба. Искам да видя текстовете и тогава ще реагирам. В момента обясняват ни едно нещо, пишат съвсем друго нещо в документите. Като ги хванем, че са написали, казват, ма той автора няма от това предвид. Нека да видим конкретните текстове и тогава всъщност да, да можем да, да коментираме по същество, да видим и конкретните числа. Защото това, което аз видях в есенната прогноза, която излезе преди около седмица, видях много нереални неща, които просто няма как да се случат с оглед какво се случва в световен мащаб.
1: Кой, например?
9: Например, прогнозират ръст на БВП до година от порядъка на 2,5%. Сега, то не е много сложно, но брутният вътрешен продукт има 4 компонента основни. Единият е инвестициите. Там свършва плана за възстановяване и устойчивост, свършват инвестициите, свързани с програмата за общините, т.е. държавните инвестиции падат с около 3 милиарда. Нормалните европейски програми сега има и тази

0: проекта с батериите, който всички плюваха 22-а година, сега всички му се радват. Нали? Но това няма да е достатъчно да компенсира цялостния спад на износа, който имаме, поради същата причина, че индустриите в Европа, като произвеждат по-малко коли, ние произвеждаме по-малко фарове за коли. Това вече се вижда като ефект. Тоест, втория компонент също е надолу. Инвестициите са надолу, износа, нетния износ е надолу. Остава правителственото харчене, най-грубо казано, правителствените разходи, те са на нула заради процедурата по свръхдефицит. Номинално 27-ма ще имаме същите правителствени разходи 26-та. И единственото, което може да дойде на плюс, е частното потребление. Обаче, като върнете над милион пенсионери под линията на бедност, като не увеличите минималната работна заплата, както беше по старата формула, урежете увеличението, като почнете да потискате надолу доходите на хората, като не дадете на фирмите свободен капитал, го източите през висока цена на електроенергията, няма да се дадат бонуси, няма да се дигнат заплатите достатъчно. И при инфлация, която вече е 5,6%, към края на годината сигурно ще стигне 7-8%, ако вървят така нещата. Де-факто, аз не виждам кой компонент от брутния вътрешен продукт ще даде реален ръст. И от тук вече всички други сметки за бюджета стават, сложили сте една основа отдолу, която не е стабилна и всичко нагоре, каквото и да построите, то ще падне.
1: Добре, финално, господин Василев, вие какво бихте препоръчали за като мярка или като мерки за овладяване на цените, не само на горивата, на храните? Защото през седмицата премиера дори призна, че мерките не са дали, всъщност вице-премиера Пулев, мисля, беше, призна, че мерките са сработили, но не в степента, в която правителството е искало. Какво би могло да бъде ефективно?
0: Да паднат с 15% са се качили цените. Така че не са сработили мерките.
1: Какво би било ефективно според вас?
0: Две неща. Как се казва, да вземат това, което направихме 22-ра и да го изкопират. Той има два основни компонента в него. Първият компонент е свързан с това регулираните цени, тези върху които правителството има директен контрол, или държавата, най-грубо казано, да не се повишават. 22-ра година не вдигнахме цената на електроенергията за бита. Цената за парното де-факто за крайния потребител се вдигна съвсем малко, защото махнахме временно за отоплителния сезон, махнахме ДДС от сметките за парно. Махнахме ДДС от сметките за битов газ, хората, които се топлят на газ. Дадохме широка програма за всичките горива, 25 стотинки за ефтиния А95 и за ефтиния дизел. И за пропан-бутана, и за метана. Това е едната страна, която е регулираните и намалихме винетките, между другото, с около 10%, ако не ме лъже паметта. В момента какво виждаме? Цената на тока е нагоре, цената на парното е нагоре, цената на винетките е нагоре, цената на водата е нагоре. Покрай продуктовите такси се опитват нещо да намалят, ще видим какъв ще му е ефекта. Но реално държавата през цените, които тя самата контролира, които не зависят от пазар, от доставчици, от вериги и така нататък, тя самата бута нагоре цените за домакинството. Това е първото. Второто, което трябва да се направи, е пакет, който да не издърпа парите на бизнеса. Тоест, да се позволи на бизнеса средствата, които има, да може да оперира с тях. И тук най-вече цената на електроенергията да има таван за бизнеса. Тоест, да остане тези пари да останат във всичките бизнеси, не да ги делим на големи, малки, средни, не знам какви и така нататък, да останат тези средства там, за да може бизнесите да си вдигнат заплатите на служителите и да продължат да инвестират. И третото нещо, което трябва да се направи, е инжекция в доходите на хората, които ще ги похарчат тия пари, няма да ги държат в банката и да си купуват апартаменти с тях. Защото това ще позволи потреблението да не спадне и потреблението да издърпа икономиката напред. Като тук говорим за пенсионери, за хора на минимална работа, за семейства с деца, които работят. Ще ви дам един прост пример.

0: В момента това, което е публикувано, те урязват коледните добавки за пенсионерите. Аз никога не съм бил фен на коледните добавки, но ако се дават, бяха дефинирани под линията на бедност, което е някакъв обективен критерий. Сега ще ги дават само на пенсионери, които получават социални помощи. Махат помощите за отопление на студентите, примерно. И такива неща има, които да. Точно хората, които са с най-ниски доходи, ти им вземаш пари от джоба и това, като го агрегираш в цялата икономика, то спихва потреблението. Тия хора ще ги дадат, нали, за отопление тия пари, вместо да ходят да си купят нещо с тях.
1: Благодаря ви, председателят на Продължаваме промяната Асен Василев в неделя 150.

0: Неделя 150.
1: В неделя 150 сега очакваме отговорите и на управляващите. Имаме връзка вече с председателя на парламентарната група на Прогресивна България, Петър Витанов. Добър ден, господин Витанов.
2: Добър ден на вас и на слушателите.
1: Как отговаряте на критиките на опозицията, че мерките, които предвиждате за бюджет 2027, свръхпечалба, данък свръхпечалба, урязване на, макар и частично, някои социални плащания, ще дадат негативен резултат?
2: Трудно ми е да отговаря на хора, които са се превърнали в фейсбук тролове. Наистина. Особено човек, ето щеш да прави петиция за домашната ракия, ми той човек през живота си нищо по-ефтино от ягодовода и кири или аперове пил. Моля ви се. По-голямата част са абсолютни спекулации. Изключителни спекулации. Вие имахте възможност да разговаряте с социалния министър, за тя загадна само част от социалните мерки. Не всички са публикувани, напротив, една малка част са публикувани. Става дума за един щит, специално срещу най-бедните и уязвими, включваш на 56 мерки, така че ще има доста солидно социално размразяване и то на неща, които са били замразявани включително и по времето на Асен Василев.
1: Само че господин Витанов, вашите хора признаха, че мерките... Моля?
2: Кои са моите хора?
1: Вице-премьер Александър Пулев, например.
2: Okay.
1: Мерките за спирането на повишението или по-скоро за поевтиняването на храните, защото такъв беше вашето обещание.
2: Такъв. Разбирате ли, влизаме в един и същи наратив. Никога не е казано, че цените ще бъдат понижени. Напротив, от ден едно в предизборната кампания се говореше за спиране на ръста на цените, за овладяване на ръста на цените. Да, един път се споменаха 15% да. За част от хранителни продукти, за част тези, които влизаха в прословутата кошница грижа за хората. Не дейте това наистина.
1: Добре, след като премиера е споменал 15% понижение на цените, да казваме, че не е споменато ли?
2: Не, казваме, че от ден едно в предизборната кампания се говореше за овладяване на ръста на цените.
1: Овладяхте
2: на
1: хранителните... ли го?
2: По отношение на хранителните продукти. Едно от първите две неща, първите неща, които направихме, бяха промяната на два закона, свързани с КЗП и КЗК. Дали даде очаквания резултат, може би не в пълна степен. Но ако вярвате на НСИ, голямото поскъпване беше от февруари 2025 година до април 2026 година. По данни на НСИ, цените през последните 4 месеца не са мръднали. Да, има общо усещане за много по-висок цени, защото цени на услуги се вдигат, най-вече цени на транспорта се вдигат, което влияе върху редица стоки и услуги, но специално хранителните продукти, там където се опитахме да наложим някакъв административен контрол от една страна, а от друга страна да влезем в разговори, джентълменски споразумения с търговските вериги, дава някакъв резултат. Той не е резултата, който искаме, затова продължаваме с мерките. Например, сега ще приемем вероятно два закона, които идват от линия на Комисия за защита на потребителите, в които ще овластим комисията да започне да санкционира. Освен това, в момента още тече изготвянето на методиката, която да определя справедливата цена на база на нарушението, на която също ще може да има санкции за съответните вериги. И да, някои вериги постъпиха наистина отговорно, въведоха смислени неща в прословутата кошница за грижа, други не го направиха.
1: Това е вашия отговор. А инфлацията, че е рекордна за евро, за всички страни от еврозоната, 5,6,
2: инфлацията даже 5,8. 5,9 се предполага, че трябва да е до края на годината по данни на БНБ. И съвсем естествено е, извинявайте, знаете ли, в редица държави има протести заради високите цени на горивата. Тук успяваме да поддържаме все още възможно най-ниските цени на горивата, които, повтарям, въздействат на всички стоки и услуги, защото ние имаме безпрецедентна криза. Ормус е затворен и Ормус е затворен преди няколко месеца, което прави превозването на петрола изключително трудно, включващо заобиколни маршрути и ускъпено значително заради липсата на застраховки. Черно море също е почти неизползваемо заради постоянните удари на Русия и на Украина в него, което наистина драстично увеличава цените. Това, което се опитваме да направим и в някаква степен адресираме с мерките, които предприехме веднъж за намаляване на цената на пропан-бутана на хората, които наистина имат най-ограничени финансови възможности и казват, карат газови автомобили, махнахме акциза, нотифицирано, т.е. да не е нотифицирано, е уведомителен режим, уведомени Европейски съюз, започваме да го прилагаме. 170 милиона за земеделските производители, ето същите хора, които говорят как ще ли да отидат в 20 семейства, очевидно не познават европейското законодателство. Не знам, ти министри са били, ама по de minimis програмата на тавана за такава помощ е 50 000 евро. Как ще отидат в 20 фамилии? Ще отиде 1 милион, другите 169 къде ще отидат? Така че там имат целта е да стигнат до 15 000 производителя, да ограничат повишаването на цените. Помощта, която даваме на хората, които са наистина в най-тежко положение, 50 евро, да, не е панацея. Но това е към момента. Сега предстоят нови и подобни мерки. Сега аз разбирам критиките, но все пак трябва да си дадем сметка това, което е направено. А е направено изключително много и смятам безпрецедентно много през последните сигурно не знам колко години.
1: Господин Витанов, от тук нататък, разбира се, ще се гледа, нали така казахте вие, че това не е вашия бюджет за 26-та, това не са вашите политики, от тук нататък ще видим вашите политики с бюджета за 27-ма.
2: Да, но са на бюджета на 27-ма е влизане в Маастрихтски критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. Но основните приоритети, според мен, макар че ние още не сме обявили тези политики, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се, подпомагане на инвестициите, подпомагане на бизнеса. Ето и някои неща, пак, които направихме само през последните две седмици, защо никой не коментира мярката за увеличение праг на ДДС? Даваме глътка въздух на микропредприятията, на малките фирми, да не се регистрират по ДДС, ако имат оборот под 75 000 евро. Мярка, струва ми се добра, никой не я коментира.
1: Проблема, господин Витанов, е, че всичко е в бъдеще време.
2: Не е в бъдеще. Ако искате, мога да ви кажа какво е свършено до момент, за да се направи една рекапитулация.
1: Ами вие горе-долу до сега това правихте. Казахте какво сте приели и какво сте свършили. Въпросът е, че... Не знам,
2: дори не съм казал какво сме приели, защото без съмнение, само два от големите успеха преди една седмица, само за последната една седмица, извинявайте, връщането на тленните останки на цар Самуил, струва ми се, няма сравнение в културното.
1: Нали няма да си припишете заслугата?
2: А на кого? А на кого? Да, разбира се.
1: Господин Витанов, не ви отива.
2: Чакайте, извинявайте.
1: Дори премиера каза, че...
2: Ама разбира се, че всички имат принос, но в крайна сметка тази спогодба е подписана вчера. И в крайна сметка, да, от Тодор Живков, вероятно и от Людмила Живкова се водят разговори за връщането на тленните останки. През Жан Виденов, през Бойко Борисов, през Кирил Петков, през Сергей Станишев, всички те бяха вчера там. Но разбира се, в крайна сметка успяхме да го финализираме сега. Но оставете това. То наистина няма аналог. То обединява. Не е целта да казваме кой е какво направи. Но ето, само преди седмица Урсула фон дер Лайен в своята реч спомена България. Ние успяхме да направим така, че Европейския съюз да припознае един от ключовите български приоритети, да го трансформира в общо европейски с средния коридор и Транскаспийския коридор, което ще донесе огромни плюсове на България, защото се превръща в порта към Европа. От гледна точка на износ, от гледна точка на стокообмен, инвестиции и така нататък. Това са само две неща. Само последните една-две седмици, извинявайте, хазарта, безпрецедентни мерки на хазарта, разпищоване през последните 30 години довело до пандемия, буквално епидемия. Няма никой, който да е въвел по-рестриктивни мерки, падане на всички реклами в момента, което ще увеличаване на такси, връзване към системата на НАП. Екотаксите, спомена вашия предишен събеседник. Извинявайте, но това, което ние знаем, това, което таксите, които отиваха в най-сенчестата част на българския бизнес. Екотаксите, продуктовите такси, тези хора, които отиват и си купуват кола и плащат по 300 евро за екотакси. И вече няма да бъде така. Бръкнахме там, където никой не е смел да го направи до момента. Вземете и потребителския кредит. Сега ще видите между четенията това, което ще направим. Гаранция за наистина най-бедните, много по-малко лихви. Защото това е огромен проблем, особено за тези, които са в най-затруднено положение. Тези хора, които банките не им дават кредити и се обръщат към такъв тип финансови институции. Значително намаляваме всички възможности да се взимат кредити, които да се връщат в десетократен размер. Повече няма да бъде така. Изкарваме целият криминален контингент от сектора. Сега ще направим...
1: Ще бъде любопитно, да, какво ще приемете, защото това, което беше прието на първо четене, беше да вдигнете, да махнете тавана на лихвите по тия кредити.
2: Не, защото ако сте гледали... Така дойде за обществено обсъждане този закон, който предвиждаше транспониране на една директива. И да, той не беше прецизиран от Министерски съвет. Когато влезе за обществено обсъждане, ние направихме трибунка и казахме, между четенията ще оправим 1, 2, 3, 4, 5, така че хората да бъдат спокойни. Така че ще бъде далеч по-рестриктивно за тези компании, които злоупотребяват и щавят по 5 кожи от българските потребители.
1: Това би било...
2: Същото ще има и за колекторските фирми. Същото, ето сега предстои да внесем закона за природните богатства. Концесионните такси, които от години добивните компании плащат пъти по-малко от средния европейски размер. Това ще видите значително увеличение на концесионните такси. Неща, които ви казват, никой не си е позволил да го направи.
1: Това, ако се случи, разбира се, защото пак говорим в бъдеще време, би било, разбира се...
2: А не, няма какво, ако се случи. Това е нещо, което е предвидено за есенната сесия.
1: А не, те не още да са предвидени, господин Витанов, ама не са се случили.
2: Така ли? Закона за хазарта случва ли се? Закона за потребителския кредит върви ли?
1: Да, с махане на лихвите по... за най-бедните. Смисъл, това сте приели до сега.
2: Казах ви, пет пъти
1: направихме... в бъдеще.
2: Ние направихме анонса, който, когато влезе за обществено обсъждане, ви казах на какво ще...
1: Вие много анонси направихте. Въпросът е какво от тях ще сбъдне. За това казвам.
2: Аз ви казвам, че това, което сме казали, че ще направим в момента, го изпълняваме. Разбира се, може да го... Как да кажа? Може да го... интерпретирате по всякакъв начин.
1: Не става въпрос за интерпретация, става въпрос, че е в бъдеще време. Кажете, господин Витанов...
2: Не е в бъдеще, защото в момента е процес. Това е финализиране на законодателния процес, който ще свърши в рамките на 2 седмици. До края на идната седмица е края на, срока за внасяне на предложение между четенията и другата, по-другата седмица е в зала. Това не е бъдеще времето, това е вече фиксирана хронограма на този закон. Но няма значение, давайте нататък.
1: Да. Не е минало, значи е бъдеще. Господин Витанов...
2: Не, настояще е, защото процеса започна преди месец.
1: Не, настоящо е приетото на първо четене, а именно отпадането на тавана на лихвите по бързите кредити. Това е в сегашния момент, на това сме свидетели.
2: Плюс анонсите, които направихме, какво ще променим между...
1: Добре, ще очакваме да видим. Само, може ли да кажете за, от как ще сте стигне бюджетния дефицит?
2: Може ли последно да спомена ПВУ?
1: Да.
2: Някой дава ли си сметка какво се направи за 3 месеца по ПВУ? Защото аз съм един от хората, които в Европейския парламент съм писал рамката за механизма за възстановяване и устойчивост през 2021 година. Ами за 5 години бяха поискани 2 плащания. Бяхме на опашката на Европа. За 3 месеца приехме цялото необходимо законодателство и ни дават за пример навсякъде в Брюксел. И сега сме подали заявка за последното 5-то плащане. Милиарди го успяхме да спасим.
1: Така е, 1,800 млн. Е горе-долу последното пето, искането за последното пето плащане. Сега остава да видим реакцията на Брюксел и кога ще бъдат преведени парите и каква част, защото господин Пеканов беше доста обран, доколкото си спомням последния път. Каза, че трудна е работата, ще видим дали ще получим цялото плащане. Говореше за 90% от плащането.
2: 90% от плащането, ако бъде направено, трябва да мятаме капи.
1: Така е, съгласен съм. Господин Витанов, как може да се стигне от 2,8 дефицит по данни на Министерство на финансите в края на септември до 5,7 в края на годината, че даже и според господин Гълъб Тонев ще трябват и едни 450 милиона евро допълнително? Казва опозицията, предстои значи безогледно харчене.
2: Не става дума за безогледно харчене. Това, което наистина направихме, е да пречупим тая крива на бюджет. Вие критикувахте за минималната работна заплата, която най-вероятно ще бъде някъде около горната граница. Но тя беше само един малък елемент от обвързването. Между другото, нейното развързване от всички други плащания беше подкрепено от абсолютно всички политически партии. Те си дадаха сметка, че по този начин отиваме към свръхдефицит и заради това. Но в крайна сметка това, което се направи от 7,4, проектиран проектия за края на годината да паднем на 5,7. Сега, вие ми казвате от 2,8 може ли да стане 5,7, не мога да кажа. Гълъб Донев е човека, който се занимава с това, но в крайна сметка, ако за 8 месеца имаме близо 3%. Нормално е за следващите 5 да имаме това. Още повече, че приходите и разходите са волатилни, защото по-голямата част от приходите идват първото полугодие, тогава когато се плащат данъците, второто полугодие са в края на годината, обикновено са харчовете тогава, когато се приключат. Ще ви кажа, той се беше хванал за главата, защото излизаха несертифицирани проекти по линия на Агенцията за пътна инфраструктура. Не знам до къде ще стигне и какво ще може да направи.
1: Разбирам, ще бъде много любопитно да видим
2: документи. На мен също ми е интересно къде и какво ще можем да тази година да намалим като дефицит.
1: Но... Благодаря ви. Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. Така и завършва днешното издание на Неделя 150. Останете с Хоризонт и обедния осведомителен бюлетин.

0: Мамо и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Обезщетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година, предвижда Социалното министерство. Работодателите искат правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Да бъде променен начинът за гласуване в чужбина, ще предложи Министерството на външните работи след президентските избори. И още в бюлетина. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев, начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Проукраинска партия печели парламентарните избори в Латвия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това потвърди в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя каза, че към момента въпросното плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за личната помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се е увеличил. През 2019 година те са били 19 000, а към днешна дата надхвърли 80 000.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи пред Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според нея, осигуряването на социалните плащания ще бъде приоритет в бюджета за следващата година. Този бюджет трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквито са европейските изисквания. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Да, но са на бюджета на 27 е влизане в Маастрихтските критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не Маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагаме на инвестициите.
0: Заяви пред Българското национално радио Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на управляващата Прогресивна България. Партия Възраждане очаква още изненади от предложенията за бюджет за следващата година. Такъв коментар направи по темата депутатът от партията Димо Дренчев.
3: Да, всъщност Финансово министерство анонсира така един сериозен пакет от мерки в 7 от данъчните закони, които са качени за обществено обсъждане. Може би в момента ни показват само това, което става за гледане. Те първо ще видим на 15-ти всички, нали, целият мащаб на това, което Финансово министерство се готви да предложи на Брюксел, след това и на българското общество, за да може да се намали този бюджетен дефицит, защото Гълъб Донев направи заявки, че още от 2027 година ще отидем на 3% на дефицит, ще го свалиме.
0: Партия Възраждане подкрепя предложеното от Финансовото министерство въвеждане на данък свръхпечалба за банките. Димо Дренчев настоя да бъде включен и фармацевтичният сектор, тъй като, цитирам, той генерира огромни печалби на гърба на останалата част от обществото. Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 10-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
4: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
5: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия. И не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
4: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Властите в Гърция са задържали Юлиан Янков, познат с прозвището Картофа. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е арестуван и отведен в арест. Към момента от МВР не коментират официално тази новина. Няма и яснота защо е задържан Янков. Той беше обявен за национално издирване през юни. За него има и европейска заповед за арест. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от пътната агенция, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Очаква се Пловдивският окръжен съд да реши дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Илиан Филипов. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено близо до дома на жертвата в Пловдив. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
6: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
7: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови и оттам нататък вече възниква конфликтът.
6: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори на 25 октомври, могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. С още информация по темата, репортерът Светелина Стоянова.
8: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се предвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Колкото до гласуването на българските граждани в чужбина, от Министерството на външните работи уверяват, че търсят начини то да бъде улеснено. Като предизвикателство, постоянният секретар на Министерството Ради Найденов посочи това, че служителите на консулските служби трябва да дописват на ръка желаещи да гласуват.
9: Търсиме вариант, в който да не се налага в едно и също помещение, непосредствено пред членовете на секционната избирателна комисия, да се попълват и подписват декларациите и тези хора да бъдат въвеждани в избирателните списъци. Докато имаме 90% от граждани, които трябва да бъдат дописани в изборните списъци, в големите секции ще има затруднения и опашки.
0: Найденов обяви още, че след президентските избори Министерството на външните работи ще предложи да бъде променен начинът, по който се гласува в чужбина.
9: Да не се отнема капацитета на дипломатическите и консулските представителства преди и след изборите. Финансирането. Имаме възможности да го оптимизираме. Лични карти с чип и в електронна среда да упражним правото си на глас. Гласуване по пощата. Има страни, които не дават да се гласува в чужбина. Ако човек иска да упражни правото си на глас, трябва да се върне в страната. Аз съм привърженик на това да бъдем пестеливи по отношение на финанси и човешки ресурс.
0: Каза пред Българското национално радио постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов. Русия нанесе нови удари по ключов мост над река Днепър в Киев в момент, когато на посещение в украинската столица е германският канцлер Фридрих Мерц, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
10: Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна тази сутрин в Киев, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. По време на посещението на Мерц, Русия отново удари северния мост над река Днепър в украинската столица. Кметът Виталий Кличко заяви, че ударът е засегнал пътното платно на моста, който беше атакуван и вчера. По-рано Руското външно министерство призова чуждестранните граждани да напуснат Киев, като посочи, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили. Руски дронове са поразили и логистичен център в Черноморск, както и център за данни в Одеса. За новините Елизабет Гогова.
0: Центристката проукраинска партия Обединена листа на латвийския премиер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори в Латвия. При преброени близо 100% от бюлетините тя получава 42 от общо 100 места в парламента. Избирателите в Латвия, която е член и на Европейския съюз и на НАТО, подкрепиха прозападната формация на фона на опасения за националната сигурност. Очаква се 47-годишният Кулбергс да продължи твърдата си подкрепа за Украина. Все още не е ясно обаче как ще изглежда бъдещото правителство на Балтийската държава, която граничи с Русия и с Беларус. Популистите от формацията Латвия на първо място са втора сила с 17 места в 100-местния парламент. Следват формацията Суверенна власт с 14 депутати, но не се очаква нито една от въпросните две формации да участва в новото правителство на Латвия. По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
11: Добър ден! Проливен дъжд забави началото на състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Тази година той е на пистата Сепанг в Малайзия заради военния конфликт в Близкия изток. Надпреварата трябваше да започне в 10 часа българско време, но стартира с много проблеми, повече от час и половина по-късно, като продължава и в момента. Състезателната дистанция е скъсена от 56 на 55 обиколки. Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Втори остана Хорхе Мартин, а зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Българският отбор на Сабя в състав Марина Апостолова, Екатерина Чулшева, Ралица Гаджева и Дора Христова извоюва бронзовите медали в турнира по фехтовка за кадетки в Истанбул, Турция, който е валиден за Европейската купа. В надпреварата участваха 20 тима от 7 държави. Припомням, че националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Димитър Велковски и Лукас Петков получиха втори жълти картони срещу Исландия и отпадат за следващия матч, който е поверен на латвийския съдия Андрис Трейманис. Други резултати в турнира: в първа лига Хърватия Англия 0-7, Испания Чехия 3-1, във втора лига Северна Македония Шотландия 0-2, Швейцария Словения 2-1 и в трета лига Финландия Албания 2-1 и Беларус Сан Марино 4-0, а тази вечер има нови 8 срещи. В приятелски матчове Индия Бразилия 0-4, Аржентина Буркина Фасо 7-0 и САЩ Мексико 3-0. Хокеистите на Миннесота нанесоха първата загуба на Бостон от началото на сезона в Националната хокейна лига на Северна Америка, побеждавайки с 4-1. Три мача завършиха след продължение: Филаделфия Каролина 2-3, Питсбърг Монреал 6-5 и Сан Хосе Лос Анджелис 5-4.
0: Дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология е Иван Василев. Добър ден!
12: Добър ден! Температурите около обяд са от 13-14 градуса в София, Кюстендил и Благоевград до 20-21 градуса в Русе, Добрич, Варна и Стара Загора. В София атмосферното налягане е 960 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, за София около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре, 5 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слана в 11 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничение по пътищата съобщава Женет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
13: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Враца Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по път Севлиево, Велико Търново, Омуртаг в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
0: След този призив още веднъж новинарските акценти. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа, който беше обвен за национално издирване през юни. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътно поддържащи фирми, избрани от АПИ, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали коли и камиони. Обещетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година. Това е стремежът на Социалното министерство, обяви пред Българското национално радио министър Наталия Ефремова. Работодателите настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 20 и 25 градуса. Утре дневните температури ще се повишат още малко, но сутринта на места в котловините ще има условия за слана и температурите се очаква да паднат до минус 1 градус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.

25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

Добър ден! Вече виждаме първите багри на есента, но въпреки това оставаме на морска тематика. И днес отново ще пътуваме във Варна. В началото на октомври градът сменя летния ритъм, но не и възможностите за културни преживявания, литературни срещи, фестивали и други събития, които продължават да привличат автори, читатели, почитатели на изкуството. А ние ще се разходим из места, които разкриват различни страни от историята на града. Ще ви заведем в археологическия музей, музея за нова история на Варна, военноморския музей и парк-музей Владислав Варненчик. Ще стигнем и до Аладжа манастир, един от най-интересните паметници на средновековното скално монашество край морската ни столица. Звукорежисьора е Кремена Пръвчева, музиката избира Иван Нотев. Аз съм Мила Младенова. Останете с нас!

0: Археологическият музей във Варна е сред най-старите музеи в България. С история започнала още през 1887 година. Днес в неговите обновени експозиционни зали на площ от близо 2000 квадратни метра са представени десетки хиляди находки от праисторията, античността и средновековието, открити във Варна и региона. Към музея принадлежат и два впечатляващи обекта на открито. Римските терми, сред най-големите запазени антични бани в Европа и скалният Аладжа манастир. За историята на музея, за най-ценните експонати и за срещата с хилядолетното минало на българските земи ще ни разкаже екскурзоводът Елка Цветанова от Варненския съюз на екскурзоводите.
1: Тази прекрасна сграда, много е хубава, тя е строена като елитна гимназия за девойки с много високо ниво на обучение. Вътре ще видите колко е достолеп на сградата. Има неокласически елементи, неоренесанс, малко мистикални елементи. Отпред виждате статуята на двамата братя Шкорпил, които откриват археологията в България, защото преди тях не може да се каже, че имало археология. Въобще чехите имат голяма роля за развитието на града.
0: Експозицията е подредена хронологично и тематично в отделни зали. Още в началото посетителят получава ориентир за този хронологичен разказ чрез таблица, в която са представени археологическите обекти според времето, към което принадлежат.
1: Тук са различните слоеве, различните архитектурни слоеве, и това, което е много интересно, че отстрани виждаме неща, които са типични, които са много известни от световната история. Ето, например, тези двойните фигурки са много типични за Анадола, за Анатолия. Виждате къде са египетските пирамиди. А този слой, който нас не интересува, ето го. Той е от 1000 до 2000 години преди всички блестящи цивилизации, които са ни познати. В Месопотамия, Шумерия, Кадим, Урарту, Египтини, Крито, Минойска цивилизация и така нататък. Тук виждаме Вавилон, Акропола, Нике, вече елинизма. А иначе, ако трябва аз много простичко да го кажа, слоевите са като на торта от палеолит, мезолит, неолит, халколит, нашата култура Варна, 1000 години мълчание или хиатус, след това бронзовата епоха, които по-късно това население, ново население ще бъде наречено траки, след това гръцката експансия, гръцкия период, идват македони, келти, римляни, а вече след римляни започват варварските нашествия едно след друго, славяни се установяват, прабългари, българи, византийци, пак българи, османско владичество и сега са вече най-много туристи.
0: Сред най-ценните експонати в музея е златото от Варненския халколитен некропол, което е най-старото технологично обработено злато в света. Некрополът е открит през 1972 година край Варна, а находките са датирани основно в периода 4600-4200 години преди новата ера. В изследваните гробове са открити повече от 3000 златни предмета с общо тегло над 6 кг. Те се отличават с голямо разнообразие от накити, украшения и други предмети. Елка Цветанова уточнява.
1: По медиите се получава някаква информация, че е намерено някакво злато, което е по-старо от варненското, примерно Хотница, Слатина, Провадия, Юнаците и така нататък. Варна се остава с нейното си злато. Но във Варна, освен този златния некропол, който е некропол номер 1, има един друг некропол, който е наречен некропол номер 2. Той е наречен некропол номер 2, защото е открит по-късно, 4 години след откриването на златния некропол, но той всъщност е по-стар и е страшно важен, защото не само заради първите златца, които са намерени там, това са едни 30 маниста, но първите скептици, когато се организират форуми, симпозиуми, конференции за това злато, естествено, че първите скептици, те казват ми, не е възможно. Това е един културен културен шок не е възможно. Първото злато на цял свят, всеки очаква то да бъде намерено някъде в това, което се нарича плодородния полумесец в Месопотамия, където текат сега програми страхотни, наречени Таште Перлер, които проучват даже мезолитно и неолитно население. И казват, това злато сигурно е внос, някакъв импортен продукт. Е да, но благодарение на този некропол номер 2 се вижда, че има някаква продължителност това злато. Кои са тези хора, които създават тази, някоя нарича цивилизация, но иначе така официалното име е култура Варна. Първите фермери, те не са местни, не са местното мезолитно население. Те са пришълци от Анадола. Има много общ ген с Чаталкою, който е най-големия, да кажем, като градски център. И по времето на климат, максимус на добрите климатични условия, става разслояване и те започват да се движат на запад, където залязва слънцето. Пристигат тук и по реките, Струма, Места се качват и проникват на Балканите. Те идват с семената си, те идват с опетомените си животни и тук виждат съвършено различни климатични условия. Всичко е различно и проявяват невероятна гъвкавост и много бързо се адаптират. Много често, следейки с медиите или по различни групи, аз попадам, че това е най-старата култура на Балканите. В никакъв случай варненската култура, тя е даже една от последните. Тя е от халколитния период или точно този некропол е 4550-та година. Той сега е много точно изследван. Аз също искам да отворя една скоба и да кажа, че това е най-най-най проучвания, най-анализирания некропол, тъй като той е една библия за неолита и тъй като колкото и да го проучваш, то винаги изкачат нови въпроси, но се знае все повече и повече за него.
0: Но какъв е произходът на златото, от което са изработени тези предмети?
1: Това злато е всъщност речно злато. Искам да отворя още една скоба, защото от другата страна на Черно море, където е била приказната Колхида и където е мита за златното руно, една от техниките за извличане на това злато е да се сложи на дъното кожа от овен. И понеже те мъничките златца, те полепват по него, след това като се извади, вие какво имате? Златното руно. Просто за да кажа, че във всеки мит има по едно малко зрънце истина. Друго за тази култура. Сега разбрахме, че генетически това са хора, които идват от Анадола, но варненци специално те са по-високи. С 10 см са по-високи от останалите неолитни групи, защото в България е много пъстра картината на неолитните групи, може би защото и релефа ни е такъв особен и с най-различни наименования. Няма да влизам в подробности, но тук явно има контакти и генетически принос от протоямна култура, които идват от съвсем различно място, от степите в Евразия.
0: Големите открития понякога стават съвсем случайно.
1: Годината е 1972. Един млад шофьор на дълбачка, който се казва Рашко, който излиза от казармата и му е дадена задача в западната индустриална зона да прокопае канал за електрически кабели. Обаче изведнъж на един от зъбците на дълбачката му вижда нещо блести и си казва, пиринч. Слиза от трактора и насъбира всичко, което му блести и си е казал с идеята да го даде на дечицата да си играят. Слага го в една кутия от обувки и така това злато престоява там. Когато се отива на село, все пак става така, че го вижда директора на музея в Дългопол и той, когато вижда, очите му се отварят като на мултипликационните филми, извънва на българските археолози и като виждат, казват, водини там, където си намерил тези предмети и Рашко ги завежда. И странното нещо е, че няма спомен или в фолклора ни, или някакви устни традиции, както, например, Омер Илиадата. Тя се е пеела 1000 години устно преди Омер, 8 век, преди да я запише. Няма такова нещо. Защо? Защото когато култура Варна изчезва, се появява хиатус, това е един такъв термин, който значи археологическо мълчание от 1000 години. И няма никакъв спомен.
2: Пътувай с Хоризонт.

0: Пътувай с хоризонт.
1: Сред най-интересните находки от Варненския халколитен некропол е и гроб номер 43, представен в една от витрините на музея. В него е открит скелет на мъж с висок обществен статус, около който са били положени множество златни предмети. Екскурзоводът Елка Цветанова продължава своят разказ.
2: Това, което е много странно, тук е погребан един мъж, странно е, че той е погребан легнал на гръб. До сега всички неолитни погребения, говоря с цял свят, те са погребани в позиция хокер. Това е ембрионална позиция. Докато за първи път във Варненския некропол се забелязва биритуално погребение. Забележете, това е кръста му, той има много богат колан от спондилос. Сега това нещо, като го гледате, изглежда едно мръсно бяло, изглежда не толкова ефектно, но спондилос е едно морско микотело, като рапан, само че много по-голямо. И то сияе в една мека синкава светлина, той е една магия и в някои цивилизации, например Америките, някои индианци, инки, примерно, те го използват като инструмент и той произвежда един звук. И те с този звук викат духа на дедите си. Спондилоса е нещо страшно скъпо, защото той не живее тук, трябва да бъде внесен. Така че тези хора са били търговци.
1: Предметите, изработени от черупки на спондилос, са били изключително ценни и са служили като белег за висок социален статус. Присъствието им край Варна показва и възможността за обменни връзки на големи разстояния още преди около 6500 години, тъй като спондилосът не се среща в Черно море. Артефактите ни дават представа не само за бита, но и за йерархията в обществото, за мястото на отделния човек и неговия обществен статус.
2: Забележете, това е рок на Елен, но толкова добре обработен и това е инсигния на власт и е била сложена тук. Сега това е ужасно важно, защото за първи път във Варна

0: се появява ерархия, се появява каста на елита на вождовите. Също нещо много рядко. Тук просто трябва човек специално да се спира. Това е една нефритена игла. Нефрит е другата загадка. Има ли нефрит, няма ли нефрит? Аз приемам теорията, че евентуално е имало някаква жила на нефрит и те са я използвали и са направили ни невероятни, уникални неща.
1: Какво още прави силно впечатление според екскурзовода Елка Цветанова?
0: Невероятната прецизност, с която са подредени 990 елементчета от злато, сякаш, че хората са искали с този порядък, с този ред и то безупречен, да оталожат атавистичните си страхове от отвъдното, от страха. Първото нещо, което би трябвало да ви шокира, това е колко е висок този човек. Той е към 1,70 м. Сега костите не са автентични. В Америка се развива една идея, че е много травмиращо и много неприятно човек да гледа истински кости. И скелет е направен в Япония, но варненци, те са били по-високи. Второто нещо, което би трябвало, нали, да ви порази, като разберете кога той е починал, той е почива някъде на 45-50 години. Това значи много възрастен, защото хората са живели някъде до към 33 години. Този човек е бил покрит с роба. Робата му е била закопчана с тези копчета, защото тези златни елементи, които са конвексни, те са длъбнати като малки слънчица, имат дупчици отстрани и са били зашити за дрехата. На главата си имал вуал, който също тези златни елементчета са били зашити там. Другото много важно нещо. Ето го скиптъра с двойната брадва, която се казва по-нататък в другите цивилизации от бронзовата култура, лабрис. Тези хора до кръста са били доста грацилни, от кръста надолу са били по-така масивни. Явно доста често са стояли в една така приклекнала поза. Нещо друго забележете, отляво има едни габърчета златни. Те са за колчана за стрелите му и отстрани също едни във форма на лък, едни златни пластини, в които това е лъка на човека. И специалистите по оръжие, те са си дали сметка, че за да стреляш с този лък, ти трябва да си много силен. Което пък идва заключението, че властта не се предава от баща на сина, трябва да я заслужиш. Виждаме в този гроб всъщност всички оръжия, оръдия, които се ползват. Зеленият цвят, това е мед, защото периода е халколит, каменно-медната епоха, но където има мед, има и злато. Най-старите медни руди в България са в Айбунар.
1: Над 300 гроба са проучени във Варненския некропол, но златни предмети са открити само в 62 от тях. А в 4 от погребенията количеството златни изделия надхвърля 5 кг. Сред находките има предмети, които се свързват с символите на властта.
0: Друго уникално нещо е много сложният начин на разсъждаване на тези хора и различни типове символични гробове. Това е един от символичните гробове. Какво виждате? Човешко лице. То е направено от глина и с злато са направени диадема, чело, очи, уста, зъби. Забележете, където са ушите си, има елементчета като обички и пендантиви с елемент, който е повтарящ се навсякъде. Първото обяснение, починал е някъде далече, не са намерени костите и му е направена една кукла, защото тялото е от нещо като слама и дърво, което остава по органична материя с цвят ръжда. Прави му се ритуал, за да не се върне обратно той. А тези хора явно са вярвали в това евентуално връщане, защото има и няколко гроба, които са страшно дълбоки, до 3 метра. И там разчленените кости принадлежат на хора, които са имали деформации на тялото. И тъй като те не са искали те да се връщат, са ги похлупили с едни камъни. Един друг много интересен гроб. Вначало се смяташе, че това е женски гроб, защото там всичко е омалено. Това е поредния символичен гроб. Всичко е омалено до една трета и забележете по какъв начин са били подредени нещата, така както все едно с злато и с златни символи, все едно те правят тялото. Тук има много рогати животинчета. Ето има като крава или вол или бик. И има нещо, което е първия астрагал или ашик. Това е костичка. С тези ашици явно имат някакво огромно значение, защото до средата на 20 век много хора са се играли с тези ашици и аз почти не съм виждала музей, където да няма такива ашици. Но по-късно, когато вече имаме писменост, знаем и повече за тях. Например, в Делфи, ако имаш пари, ти си плащаш пророчицата. Обаче, ако нямаш пари, ти отиваш в една пещера, където са намерени хиляди ашици и там ти пророкуват, хвърлят ги като хвърляне на кости и ти казват бъдещето. Още нещо много интересно, което се нарича игра на съдбата. Да речем, ако ние трите играем на ашици, се вярва, че нашата съдба някакси ще се приплете.
1: Това ни разказа екскурзоводът от Варненския съюз на екскурзоводите Елка Цветанова. Освен археологическите находки, музеят притежава и една от най-богатите колекции от български икони в страната, датирани между 14 и 19 век. За децата и учениците е създаден учебен музей, обновен през 2013 година, където чрез възстановки на праисторически и средновековни жилища и занаяти, историята може да бъде не само видяна, но и преживяна отблизо. Тук всеки предмет има своя история и разказ за времето, в което е създаден. След новините в 13 часа ни очакват още туристически срещи, свързани с историята на Варна.

0: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха «Чувам те».
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
5: Песента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентимо.

0: Horizont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния кюстендилски квартал Исток. Според хората, там наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестили са и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите, за да бъдат обхванати повече хора в оздравителните програми срещу наркозависимости. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившия кмет на кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син е имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
3: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха. Млади момчета съсипаха живота си.
2: Майка на наркозависим изплака мъката си.
4: Направете нещо да се лекуват нашите деца, моля ви. Наши деца умират. Нямаме пари, откъде да взимаме всички пари. А съм една дългица пенсионерка с болест. О, молявам ви.
2: Вероника е една от активистите и организаторките на протеста. Упрек на институциите.
5: Самият проблем идва от дилерите. Не на дилерите в квартала. Застанете смело. Не се крийте. Органите на реда, след като поемат инициатива и тръгват да преследват някой какво прави, да гледат работата си така, както трябва. А не да хващат дилърите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Близо 60 кг наркотици, както и части за оръжие, са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция «Балкански мост 2». В нея, освен МВР и агенция Митници, са участвали представители на партньорски служби от държави в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Добри резултати от Балкански мост 2 отчете директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов.
7: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол. Тази година операция Balkan Bridge 2 беше с удължен двойно срок. Имаме редица резултати.
6: Той акцентира и върху значението на задържаните две 8-метрови гумени лодки.
7: Всяка една от тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява около 90 човешки живота. На френския бряг при Кале се качват вместо 20, 60, 80, 100. Обикновено по средата на канала лодките започват да потъват и съответно френските и английските власти трябва да ги спасяват.
6: Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи.
8: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
6: За значението на операцията и ползите от съвместните им действия говориха представителите на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.
9: Благодарим на агенция Митници и на главна дирекция гранична полиция за тяхната всеотдайност, професионализъм, подкрепа не само в рамките на тази операция. Сърдечни благодарности и за останалите участници в операцията.
6: За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Двама души са загинали заради проливните дъждове в испанската област Каталуния. Лошото време предизвика и транспортен хаос. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
0: Валежите достигнаха рекордни нива, а на места дъждовете продължават. До момента са потвърдени 2 смъртни случая. Пожарникари издирват още един изчезнал човек в коритото на река. Спасителни екипи са помогнали на десетки хора, блокирани в автомобилите си, след рязко покачване на нивата на потоци и дерета. Някои от тях са се качили на покривите на колите в опит да се спасят от прииждащата вода. Спряно е движението на високоскоростните влакове към Франция, крайградските композиции в Барселона и Жирона също не се движат. Заради спрените влакове десетки хора са останали да пренощуват на гара Санс в Барселона заради липсата на алтернативен транспорт. На летище Ел Прат са отменени редица полети. Дъждът е причинил течове в контролната кула, съобщават авиодиспетчери в социалните мрежи. Заради свлачища и наводнения са затворени множество пътища в района на каталунската столица. По данни на метеоролозите, на места количествата валежи са достигнали над 200 литра на квадратен метър. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: А сега за времето у нас. Дежурен синоптик е Иван Василев.
10: Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: От най-дълбоката древност, запазена в находките на археологическия музей на Варна, сега пренасяме разказа си векове напред към едно героично и драматично време, когато градът отново се озовава на кръстопътя на голямата европейска история. Следите вече не са само в артефактите, намерени при археологически находки. Те са по бойните полета, в оръжията и в паметта за хората, които са се сражавали и загивали тук. Следващата ни спирка е парк-музей Владислав Варненчик, а след това ще поспрем и във военно-историческия музей. Там ни отвежда репортерът Момчил Драганов. Неговата първа среща е с Милен Димов от парк Владислав Варненчик.
1: Част от настоящата територия на мемориалния комплекс се е разиграла така наречената паметна битка на народите, или позната още като битката при Варна на 10 ноември 1944 година. Тогава западно от крепостта се сблъскват две, да кажем, глобални сили. Това е една обединена християнска армия, около 20 000, предложена от полско-унгарският крал и трансилванският войвода Ямиш Хуняди, която се сблъсква срещу три пъти по-голяма османска войска, предложена от самият султан Мурат II. Самата битка тогава е обхващала територия много по-голяма от настоящата на мемориалният комплекс, но и до ден днешен на територията на мемориалният комплекс има две тракийски могили. Всъщност южната, в нея е построен мавзолеят на полско-унгарският крал, а северната се твърди, че е използвана от самият султан Мурат II като команден пункт, т.е. той използва просто самата така стратегическа височина, чисто ландшафтно. Затова се твърди, че и центърът на Османската армия е бил именно на настоящата територия на мемориалния комплекс, но безспорен факт е, че битката наистина е обхващала много по-голяма територия от настоящата на комплекса.
2: Какво обаче посетителите могат да видят в парк-музея?
1: Могат да посетят мавзолеят, да се запознаят с редица знаци, посетени на битката при Варна, като паметникът на Януш Хуняди, като паметникът от 1924 година, като символичните саркофази, които представят народите, взели участие в битката при Варна. И разбира се, е обособена още с построяването на музейната сграда и музейна експозиция, в която съответно могат да бъдат видяни експонати, които директно са свързани с битката при Варна, предимно средновековно въоръжение и снаряжение, картини, скулптури, документи, карти, посетени на битката при Варна. И като черешка на тортата, всъщност могат да бъдат видяни единствените в България пълен комплект от рицарски доспехи, които са подарък на музея от военният музей във Варшава.
2: Тези впечатляващи рицарски доспехи във времето са се превърнали в емблема на парк музея Владислав Варненчик и много от събитията в него са вдъхновени от средновековието. За едно от тях ни сподели Милен Димов.
1: Рицари и рицарски занаяти, на образователна програма, в която съответно показваме основни моменти от изковаването на рицарският меч и съответно плетенето към кълчата ризница, наред, разбира се, с теоретичната част, в която запознаваме участниците с това какво е било необходимо съответно, за да станеш рицар, как точно на момче се е превръщало в рицар.
2: Ако пък искаме да потънем в морската история на България, едва ли ще намерим по-подходящо място от Военноморския музей във Варна. След като тръгнем от парк музея Владислав Варненчик на около един час спокойна разходка из града, стигаме до морската градина, където се намира Военноморския музей. Неговият директор доктор Мариана Кръстева ни сподели повече за експонатите.
3: Първоначално всъщност вход му е бил от към булевард Приморски. През 72 година се премества там, където е днес, срещу кораба Дръзки. Постепенно парковата част около него се насища с експонати, които няма как да бъдат сложени в витрини, но пък са изключително впечатляващи с своята осанка. Например, най-забележимия съвсем още в булевард Варда е торпедния катер. Торпедоносецът Дръзки е до него. В парка могат да се видят два хеликоптера, които са част от българската морска авиация. Колекции от брегови оръдия, защото бреговата артилерия също е част от морската отбрана на страната. Тук има и богати колекции от котви от различни периоди, различни по вид, колекции от мини. Тук е, разбира се, и яхта Кора Кароли.
2: Яхтата, за която спомена доктор Мариана Кръстева, преди предизвика интереса ми да разбера повече.
3: Капитан Георги Георгиев с яхта Кор Кароли през 1976 година най-напред участва в регата Остар. Това е една трансатлантическа регата, която е едно мерило за уменията на ветроходците и участието в нея означава първо, че са покрити определени нормативи, че е доказан професионалист всеки участник и че е готов да рискува, за да премери сили с своите колеги от целия свят. Капитан Георгиев се представя много добре на регатата. Тя е между Великобритания и САЩ, пътя през Атлантическия океан, след което той се подготвя и е бил подготвен и предварително и психически за най-голямото изпитание, може да кажем, в неговия живот като ветроходец. Това е участието му и извършването на околосветско плаване. Но не какво да е, а сам той и яхтата. Това околосветско плаване продължава от 20 декември 1976 година. Той тръгва от Хавана и завършва пак на 20 декември 1977 година. Всъщност яхта Кор Кароли е при нас като един паметник на това да дръзнеш, да преодолееш себе си, да се справиш със самотата, да концентрираш и да се фокусираш върху всички умения и знания, придобити предварително, за да може във всяка една ситуация да се справя така, че да ги преодолява и да завърши успешно.
2: Нямаше как да пропусна и да попитам за кораба Дръзки, на който посетителите на Военноморския музей биха могли да се качат.
3: Торпедоносците са поръчени в началото на 20 век на две групи. След пристигането им тук на части са сглобени в флотския арсенал във Варна. Сглобяват се, минават нужните изпитания, проби и така нататък. И през 1908 година окончателно вече е сформиран отрядът торпедоносци, който се отличава с участието си в Балканската война, което за него е, така да кажем, бойното кръщение. И именно там торпедоносца Дръзки е този, който успява да порази флагмана на противниковата група кораби, турския крайцер Хамидие. С това всъщност кораба остава в нашата история. Тогава го сравняват като битка между Давид и Голиат, защото са абсолютно неравностойни по въоръжение, по тонаж, по военен потенциал. Но отрядът от 4 торпедоносца се отправя абсолютно без колебание към противниковата група кораби и Дръзки е този, който улучва и извежда Хамидие от строя с голяма пробойна, с дадени жертви от страна на неговия екипаж. Дръзки от тогава е като един символ за коража, за смелостта и за това, че флотът е необходим и задължителен за отбраната на страната. Корабът участва и в Първата световна война, след това е във Втората световна война, изпълнява дадените задачи, като през 1942 година при един инцидент взривяване на барут, който се е пренасен от кораба. Той е пострадал изключително много. Дадени си доста жертви, за съжаление. Впоследствие е ремонтиран, но не продължава да изпълнява големи и сериозни бойни задачи.
2: Но какво освен любовта към историята, всъщност е задържал Милен Димов в парк музея Владислав Варненчик и доктор Мариана Кръстева във Военноморския музей във Варна?
1: Интересен въпрос. Встъпих на работа в музея преди около 10 години, като служител. Мястото е наистина много зареждащо, въпреки че някои хора твърдят, че усещат някаква по-специфична енергия с някаква негативна комутация, тъй като все пак наистина голям брой жертви създадени в битката при Варна и от двата бойни стана. Мястото е зареждащо. Музеят, въпреки че не е голям по размер, добре представя естеството на тематиката, с която всъщност е създаден. Разполага с прекрасен парк на около 30 декара, който представя своето очарование през различните сезони по различен начин, но еднакво красив по всяко време на годината. Предлага, разбира се, възможност за отдих. Дава допълнителна възможност на посетителите по някакъв начин да анализират и доста преживеят това, което са видели съответно на територията на комплекса.
3: Възможността да започна тук работа беше, може да се каже, една сбъдната мечта за човек, който е завършил завършва история и който е от град Варна. Това, което работещите нас ни впечатлява или по-скоро ни задържа тук, е богатството на фондовете, което е едното. Другото, възможността да се развиваме, да изучаваме българската морска и военно-морска история в нейната пълнота, защото от богатството на фондовете идват идеи, теми. Другото, което ме впечатли, че постепенно, точно когато започнах работа, започнаха да се разкриват белите петна, както ги наричаме. Това, за което не се е говорило, това, което умишлено е било спирано, да не се проучва, да не се обръща внимание, да не се извежда пред обществеността като политически некоректно за годините до 89-та година. И изведнъж историята и военноморската, и общоморската, и като цяло българската стана по-цветна, по-богата, в някои отношения по-драматична.
4: Какво се е разкрило след промените 89-та година?
3: Например, отделни събития, за които не се е говорило. Да речем бомбардировката над Варна през октомври 1915 година в Първата световна война. За това събитие не се говори не за друго, защото е осъществено от руски бойни кораби. България и Русия тогава са в противниковите лагери и по време на война е съвсем обяснимо, рационална гледна точка, защо един атакува, друг се отбранява. Но това, че от Русия идват атаките, за времето след 44-та година е било невъзможно да се обсъжда и да се изкарва на бял свят. Тоест, това е компрометиране на всеобщо наложена политическа линия за непогрешността на Съветския съюз и на Русия, респективно. По същата логика не се говореше за другата голяма победа на българския флот, защото е отново срещу Русия, пак през Първата световна война. Това, че на българско минно заграждение, което е сериозен отбранителен похват да се поставят минни заграждения за нас, на такова се натъква руския ескадрен миноносец лейтенант Пушчин, взривява се и потъва. Това е едно сериозно постижение за нашата отбрана, защото така руският флот се отдръпва и много по-внимателно следи и не допуска толкова активно атакуване на българските брегове и градове. Едва след 90-та година, даже 95-та-6-та, тази информация се публикува, а през 2010-та година дори бяха открити останките на ескадрения миноносец лейтенант Пушчин и това, което би било немислимо предишни години, дори да беше открит преди 89-та, експонати, предмети от този кораб са изложени в нашата експозиция.
2: Българската история продължава да разкрива тайните си, а къде би могло да е по-подходящо място за среща с нея, освен в някой музей. За Пътувай с Хоризонт, Момчил Дърганов.

0: Как е изглеждала Варна преди повече от 100 години? Какво е било ежедневието? Как се е променял градският живот от търговията и занаятите до културата, модата, развлеченията и първите години на морския курорт? Част от отговорите са в Музея за нова история на Варна. Експозицията проследява периода от освобождението до началото на Втората световна война и показва развитието на Варна като пристанищен, търговско-индустриален, културен и курортен център. Но интересното е, че историята тук може да бъде видяна и през възстановените пространства от всекидневния живот. Какво ни разказват предметите от онова време, ще ни каже сега екскурзоводът в музея Стефка Мухтарова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ако можехме за един ден да се върнем във Варна от преди 100 години, какво щяхме да видим сега?
1: Точно преди 100 години можем да видим как Варна заблестява като първото международно летовище на България. Тъй като 1926 година се откриват модерните топли и студени морски бани. 1000 кабинки за преобличане, вани с подгрята морска вода, басейни с минерална вода. А юли месец същата година се открива и първия музикален фестивал в България, който продължава и до днес, Варненско лято. По това време то е втори или трети такъв музикален фестивал в Европа. При нас в музея се съхранява рояла, на който е открит този фестивал, френска марка Плеел, любимата марка на Шопен. Така че споменаването само на тези събития наистина определя тази така бляскава картина, която представлява Варна именно от 1926 година, защото това е най-успешният бизнес проект за варненци. Когато 1921 обявяват Варна ще бъде Балканска Ница и започват не all-inclusive, а започват здравен, културен, фестивален туризъм. Но да, всички знаем, че по това време в цяла България има голяма кауза, възстановяване на Трето българско царство, но най-интересното е, че особено за гостите в музея, когато видят какво представлява Варна веднага след освобождението. Това е един типичен ориенталски град, най-голямата крепост за Османската империя с 12-15 джамии и да, население 21 000 и нещо, но само 3500 от тях са българи. Така че тези промени, които се случват, са наистина удивителни.
0: Как се променя градската среда и начинът на живот във Варна в периода от освобождението до началото на Втората световна война?
1: Ако трябва с едно изречение да кажем смисъла на нашата експозиция в музея, това е, че Варна от този типичен ориенталски град се превръща в европейско летовище. И това става благодарение на много така специфичните условия, които превръщат Варна от, казахме, само с 3500 българи в български град.
0: Кои са европейските влияния, които се усещат най-силно?
1: Естествено, френските, защото по това време на мода са френските идеи за национална държава. И всички тези българи, които избират Варна след освобождението за свой втори така роден град, това са все много активни българи. Първата така бежанска вълна, това е от Тракия и Македония след Берлинския договор. И между другото любопитно е, че Берлинския договор се оказва много така добър за Варна, защото по клаузите му стената, крепостната стена е разрушена и отново се появява възможност за бизнес, търговия, много образовани и богати българи, които се връщат от чужбина. Да, техния корен не е от тук, но избират Варна и така за кратко време и тук във Варна се получава една концентрация на креативна енергия и затова тези хора успяват да превърнат за толкова кратко време Варна в европейско летовище. Много архитекти, ние варненци си ги знаем, но нямаме време да изброяваме, избират така да се заселят във Варна, защото усещат, че тук ще има какво да се променя. И затова Варна изглежда наистина така европейски град, това го споделят и чужестранните ни гости.
0: А в какъв момент морето започва да има все по-голямо значение, не само за пристанището и търговията, но и за живота на самия град?
1: Тук обикновено винаги обещавам изненади за гостите си в музея и даже за самите варненци, защото първата оферта тук да се организира летовище в община Варна постъпва 1879 година. Това са баща и син от Харков, Руска империя, които искат да правят летовище за руснаци. Не се стига до консенсус. 1896 година постъпва нова оферта от Брюксел. Те пък искат да правят кокетно водно градче, казино, атракциони. Пак не се съгласяват, просто искат за много дълго време концесия. Тоест, идеята как да се използва морето, независимо, че не сме морска нация, по най-оптималния начин, виждате, възниква веднага след освобождението, но какво се чака в такива случаи? По-добри времена, за да може общината да инвестира. Случва се така, че идват по-лоши, защото 1921, когато кмета обявява Варна Балканска ница, това е период на национална катастрофа. Варна е най-пострадала, Добруджа е взета, работата в пристанището спира и трябва да се търси нов бизнес. Гениално! Спомнят си за този проект и обявяват Варна – европейско летовище. Бих казала, това е най-така успешният бизнес проект, който дава резултат.
0: Има ли предмети или възстановено пространство в музея, което е интересно за най-малките посетители?
1: В музея най-така атрактивна, това е последната ни зала горе, която е и за малки, и за големи, тъй като имаме възстановки по стари снимки. И може да се види атмосферата на Гранд Хотел Лондон, който съществува и до днес, Хладкарница Виена, ресторанта Чичо Мичо, адвокатска кантора, гофна, малки магазинчета за детски играчки, музикални инструменти. Т.е. да се усети тази атмосфера на европейско летовище, каквото представлява Варна преди Втората световна война.
0: И кое време от годината е най-силно за вас? Как протече това лято?
1: Естествено, най-много гости имаме летния период. Особено така беше засилено след 22-а година. Наистина се увеличиха и което е добре, увеличиха се гостите ни на български език. Тъй като аз съм екскурзовод в музея, работя с всички гости. Да, свързано малко и с войната така около нас, защото възникват въпроси свързани с историята, хората търсят отговори. Този сезон, бих казала така, има лек спад, още не сме калкулирали броя на посетители, на гости, беседи, но има лек спад, но той се усеща в целия ни туристически така бизнес.
0: Ще имате ли събития през есента и какво ще бъде работното време на музея?
1: През зимния период, т.е. от 1 октомври, работим от 10 до 5, понеделник до петък. Събота и неделя е затворено. През лятото работим, разбира се, и събота и неделя, почивен ден само понеделник. Но есенния период дава възможност да се правят повече така събития в музея. Например, ще се отбележи 100 години въздушна поща, Варна-София. И другия 100 години от заснемане на първия български игрален филм, заснет във Варна, Курортен сън на Панайот Кенков. И презентации на книги имаме, но това може да се следи в

0: Сега насочваме вниманието си към един от най-разпознаваемите обекти в района на Варна. Това е Аладжа манастир. Средновековният скален манастир е част от природен парк Златни пясъци и съчетава културно наследство и природна среда. На територията на комплекса е изградена музейна сграда с постоянна експозиция, в която са представени макети, исторически материали и информация за манастира и региона. Те допълват представата за мястото и за монашеския живот, оставил следи в скалите. Кога възниква монашеското средище, как е протичал животът на неговите обитатели и какво знаем за причините, поради които през 14 век манастирът постепенно е изоставен. За това ще говорим сега с Горан Стефанов, уредник в музейния комплекс към Регионалния исторически музей Варна. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Какво знаем днес за началото на монашеския живот в Аладжа манастир?
1: Ами знаеме това, че през 13 век, когато започва изграждането на самият манастир, в меката Вароликова скала започват монасите да дооформят природни образования като каверни и кухини и ги превръщат в манастирската света обител, която започва да функционира долу-горе и по това време. Постепенно ги разширяват, оголемяват и да обработват, като след това, когато ги изобретат,

0: свързват с много богатите подписи. За съжаление, до наши дни много малко от тях са запазени и могат да бъдат видяни, защото преди 200 години, може би, едно много мощно земетресение събаря фасадната стена на манастирската обител и тези всички средновековни рисунки и стенописи се атакуват от агресивния морски въздух, от слънчевата светлина и постепенно се саморазрушават.
1: Знаем ли колко голямо е било монашеското средище и как е бил организиран животът в него?
0: Ами можем само да предполагаме, че в манастира пред неговия разцвет са били около 15 до 20 монаха. Със сигурност нямаме представа, естествено, защото нямаме абсолютно никакви писмени сведения, които са достигнали до нас от това време, и всичко е само хипотеза, както и самото име на манастира, оригиналното, което е, също е основна хипотеза. Най-вероятно 15-20 човека са живеели в този манастир и как е бил организиран, като във всеки манастир ставане сутрин, молитва, там се разпределят монасите по ежедневните им работни дейности, които са включвали обработване на земя, лозарство, най-вероятно манастирът да е разполагал с лозя, също и рибарство, те са ловили риба, понеже морето е само на 2 км от тук, и са отглеждали овощи и животни също. Най-вероятно е имало някаква такава доместификация самият манастир.
1: Какво показват археологическите проучвания за периода, в който манастирът е бил обитаван?
0: За съжаление, много малко археологически артефакти са открити тук, точно на Ладжа манастир, поради проста причина, че от неговото западане през края на 14 век, когато под ударите на османските турци пада и българската държава, голяма част от манастирите са изоставени, унищожени. В това време и Ладжа манастир също е унищожен. Той става обект на многократни иманярски атаки и ограбвания, разрушавания също от иманяри. От тогава до сега много често, включително имаме едно сведение за валията на Кестрич, който дига народа и на това село Кестрич, което днес е Виница, и го докарва тук да търсят някакво съкровище. И затова археологическите находки в манастира са много скъдни и няма как да говорим за тях.
1: Какво ни разказват самите помещения, които са издълбани в скалата?
0: Помещенията ясно показват, че манастирът е разполагал с жилищна част. Това са така наречените манастирски килии. Имаме два храма със сигурност потвърдени, хипотеза за третия, вероятен, и съответно е бил изграден на две нива. Като на първо ниво се намира главната църква на манастира, манастирския храм, жилищните помещения, неговия вход, най-вероятно и трапезарията, в която монасите са се хранили, като има запазени фрагменти от една пещ, издълбана в стената. И на второ ниво се е намирал малък параклис. По всяка вероятност това нещо, този малък параклис, фактически е бил използван като исихастерия, защото монасите са били исихасти в този манастир, изповядвали са това мистично учение, наречено исихазъм, и там са се уединявали за исихастските се практики.
1: Има ли прилика някаква с ивановските скални манастири?
0: Ами, ивановските скални манастири са по-скоро, те са много като събрана площ, но те са пръснати и съответно това показва, че те са били доста по-малки като размери. Но Ладжа манастир е много голям като размери. Със сигурност може да се твърди, че това е най-големия скален манастир на България като разгъната площ.
1: А какво представляват катакомбите?
0: Катакомбите са били използвани по всяка вероятност като крипта от монасти. Това са едни съоръжения, които малкото открити находки в тях са от, успяваме да ги датираме от 4 век и последната е от 6 век. Нали, след това имаме голям хиатус, т.е. огромно правно пространство между следващите малко открити находки отново, които вече са от 13 век. Това със сигурност е било някакъв рано християнски център и място за молитва или поклонение, може би и за животни, сме сигурни, но със сигурност през 13 век, след като Ладжа манастир започва своето съществуване, мястото е приоткрито от монасите, които обитават Ладжа манастир, и е използвано като крипта за техните покойници.
1: Кои са най-важните свидетелства и доколко днешният посетител може да си представи как е изглеждал манастирът по това време?
0: Ами, за да си представи точно как е изглеждал манастира, сме направили един макет, който сме експонирали в музейната част към Аладжа манастир. Съответно, там може да бъде видян на една художествена реконструкция, защото дори ние, специалистите, не знаем как точно той е изглеждал в миналото, но хипотетично сме представили един макет, на който сме показали как е изглеждал, откъде се е влизало, какви са били помещенията вътре, и така един посетител ясно може да се запознае отделно, като посети и самият скален обект на Аладжа манастир. Вътре в самите помещения има отново поставени информационни табели, кое какво е било.
1: Как протече това лято при вас? Как определяте интереса на туристите?
0: Лятото наистина вече е към своя край. Времето го показва, макар че на нас не ни се иска, но интереса към Аладжа манастир беше много висок, както всяка година. Имахме множество посетители с различен профил, основно от Полша, от Чехия, от Германия, също и от Франция имаше доста посетители.
1: Предимно семейства с деца, организирани туристи.
0: Имаме и организирани групи, които организирано пристигат, и такива единични посетители, както и семейни, също има много, защото парковото пространство сме го организирали доста добре, така че е много подходящо за отдих през летните горещини на сянка под дърветата, по скамейките, където всеки може така да се отдъхне на хладничко.
1: А кой преобладаваше, българските или чуждестранните ви гости?
0: Много е, така да кажа, сезонно разслоено тези посещения. През по-хладните месеци, като април и май, основно българи бяха посетителите, като през по-топлите месеци, вече свързано с летния туризъм на страната и летните посещения, чуждестранните туристи, естествено, и ето отново, сега основният профил на посетителите са българи.
1: С какви други обекти обичайно се комбинира посещението на манастира?
0: Ами с варненските обекти, като побити камъни, като римски терми, археологическия музей, естествено. Така че ви съчетават го в различни туристически пакети, особено туроператорите. Често след Аладжа манастира пък ги водят и до Калиакра, защото отново там имаме един средновековен обект. Поне доколкото имам информация от самите туроператори, защото те променят програмата спрямо изискванията на туристите.
1: Сега през есента какво предстои при вас?
0: Ние работиме с стандартно лятно работно време, което означава, че сме отворени всеки ден от 9 до 5 вечерта, без обедна почивка, без почивен ден, до края на октомври. От края на октомври до края на ноември вече влиза в сила зимното работно време, което вече обектът ще работи от 10 до 5 и ще има почивни дни, понеделник и вторник. И вече на 1 декември ще трябва да затвориме поради неблагоприятни атмосферни условия, защото вече започват и дни заледявания да стават, а ние сме външен обект основно, и да не стане някакъв проблем с някои от туристите.
1: Аладжа манастир се намира в красива природа. Има ли подходящи екопатеки около вас?
0: О, да, трябва да кажа, че и като еко маршрут, макар и кратък, 800 метра, се използва и преходът от самият Аладжа манастир до катакомбите, които са част от музейния комплекс, като там е оформен един дендрологичен маршрут, където на указателни табели пред дърветата могат да бъде видяна, и тя всъщност е така експонирана, цялата растителност на природен парк Златни пясъци. Освен това има много приятни пътеки, които водят и до морето, и с целият природен парк Златни пясъци, където там са изградени и съответните места за отдих, като скамейки, заслони, чешми и така нататък.
1: Благодаря ви за този разговор. Горан Стефанов, уредник в музейния комплекс Аладжа манастир към Регионалния исторически музей Варна.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
5: Пътувай с хоризонт завърши! Цветовете на есента могат да ни стоплят почти толкова силно, както и лятното слънце. Затова екипът ни днес, звукорежисьорът Кремена Пръвчева, музикалният редактор Иван Нотев, ви желаем пъстроцветни и незабравими пътувания. Останете с хоризонт!

0: Horizont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Цените на едро на основни храни са продължили да се увеличават през тази седмица. От Комисията по стоковите борси и тържищата обявиха, че най-много се е увеличила цената на зелената салата с близо 50%. Доматите са поскъпнали на едро с 17%. Поскъпват още червените чушки, зелето, краставиците, прасковите, ябълките, сиренето, кашкавалът и захарта. Поевтиняване на едро е отчетено при кравето масло, киселото мляко, зелените чушки, морковите, картофите и гроздето. Надолу, според данните, върви на едро и цената на брашното, ориза и лещата. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова потвърди, че все още няма решение за размера на минималната работна заплата за следващата година. В интервю за Българското национално радио Ефремова посочи, че в разговорите за следващия бюджет целта на Социалното министерство е минималното възнаграждение да се доближи до максимално възможния праг по формулата, която беше определена с изменения в Кодекса на труда.
2: Знаете, че възможния най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. При всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда.
1: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува тегленето на нов държавен дълг от страна на правителството. Според него, страната влиза в режим, в който, цитирам, цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Коментарите си Борисов направи по време на партийна среща с младежи в Русе, предава кореспондентът Нясе Пенчева.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. В характерния си стил Борисов коментира цялостната финансова политика на кабинета Радев.
4: Ако мога да помоля за заглавие, когато ГЕРБ се върна в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходиме да броиме шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадеме на комунистическите доносници от държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос под заглавие. Ще продължиме да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците.
3: Като обобщение, Борисов заяви, че очаква покана за подкреп от страна на другите партии за предстоящия вод за президент. От Русе, Асе Панчева.
1: Повече от 20 души пострадаха, след като пожар избухна в къмпинг на брега на езерото Гарда в Италия, предава кореспондентът ни Елена Шеханова.
5: Къмпингът е все още отворен и приема туристи в тази слънчева рана есен. Пламъците са засегнали бунгала и палатки в него. Екипи на пожарникарите от гарата на Бардолино, три от гарата на Верона и една от доброволци от Дезенцано дел Гарда са реагирали веднага на място на инцидента. Трудностите при овладяването на ситуацията са били свързани с наличието на газови бутилки на автомобили. В един момент даже има експлозия, но пожара след няколко часа е бил овладян. Причините за него още се разследват. 24 души са ранени с изгаряния, 16 са зелен код, 7 са жълт код и един, чието състояние е най-сериозно, е с червен код. Всички са приети в болницата в Пескиера дел Гарда. Очаква се информация за тяхната националност. От Италия, Елена Шеханова.
1: Шествие в подкрепа на палестинския народ беше организирано в София. Издигнат беше транспарант с надпис «Блокадата на Газа е военно престъпление».
6: Уж има прекратяване на огъня в Газа, но жертвите са над 1400 убити. Няма да говорим за ранени. Освен разрухата, разбира се.
1: Каза пред Хоризонт палестинецът Фарес Фарес от Комитета за защита на Ерусалим, който организира демонстрацията. Осмото издание на благотворителното «Бягане за животните» събра край столичното езеро Ариана хора, обединени от каузата за по-хуманно отношение към тях. Инициативата на сдружението «Кажи» се провежда в Световния ден за защита на животните и тази година е под мотото «Широкият кръг на любовта». Репортаж на Даяна Маринова.
0: Организаторът на инициативата и председател на сдружение Кажи Петя Алтимирска призова вниманието към животните да не се ограничава само до домашните любимци.
7: Ескалира твърде много случаите на жестокост към животни. Затова именно трябва всеки възможен момент да се използва да се говори по тези теми, защото наистина зависи от хората. Хората могат да разберат сигналите за страданието и за жестокостта към животни. Например, това да чуеш необичайни звуци от съседния апартамент или от съседния двор. Просто ние трябва да се опитваме да разбираме животните, да разбираме дали се чувстват добре.
0: От сдружението поставят акцент и върху животните, които остават извън полезрението ни. Тези в селското стопанство, лабораториите и индустриите.
8: Реших да се включа в инициативата, защото смятам, че ние хората трябва да изразяваме по-ясно гласа на животните.
9: Дойдох да бягам заедно с всички останали тук, за да подкрепя инициативата, която се прави.
0: По думите на организаторите, промяната зависи както от личния избор на всеки човек, така и от по-добра координация между институциите и по-ефективна защита на животните. За новините, Даяна Маринова.
1: В емисията следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Иван Василев.
10: Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ето ни отново в фолклорните минути на Двогласкъпи слушатели. Дадохме началото с песен из репертуара на певеца Атанас Панайотов и продължаваме с Пернишко хоро в изпълнение на Мишо Михайлов. Посрещаме ви звукорежисьорът Ралица Неделчева и аз Тиляна Алексиева. Започваме с покана за един дългочакан концерт. Този на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. На 15 октомври музикантите дават начало на новия творчески сезон, а кои са солистите ще разберем от продуцента народна музика Кристиян Неделчев. Още едно събитие, което буди интерес в музикалния свят, това е конкурсът Пиленце пее, посветен на емблематичната певица Надка Караджова, който събира участници от близко и далеч. Повече за 15-то му издание ще ни каже организаторът Светла Караджова. И днес Ева Валентинова ни е подготвила премиери. Пред нейния микрофон застават музикантите от формация Казанлъшко настроение. Те представят първата си авторска песен. Ева ни среща още и с двама класически професионални музиканти, отдадени и на фолклорната традиция от Благоевград и региона в китаро-мандолинен оркестър Пирински звуци, дирижирани и ръководен от доцент доктор Валери Димчев. Във втората част на Двоглас на живо в студиото на Хоризонт, гости ще ни бъдат част от музикантите от вокално-инструментална група Гергьовден. Заедно с тях техният ръководител Христина Петрова Начева също ще бъде тук. Те ще отпразнуват своята 20-та годишнина с концерт на 29 октомври. За историята на състава и всичко предстоящо ще разберем от тях. Не пропускаме, разбира се, Юлия Цанкова в рубриката По-нашенски, но до тогава отстъпваме думата на нейно величество музиката. След Пернишкото хоро оставаме с дует на Тодор и Донка Кожухарови.

0: Оркестъра за народна музика на Българското национално радио открива новия сезон с концерт на 15 октомври в първо студио на радиото. Ще има нова музика, ще има много емоции. Какво още ще ни каже продуцента народна музика на Старата къща, Кристиян Неделчев. Здравей, добре дошъл!
1: Благодаря за поканата, много се радваме, защото знаем, че след особената ситуация миналия сезон, когато не успяхме поради съвсем обективната причина да завършим нашия сезон с концерти поради малкото заплащане на нашите музиканти. Ето, че има светлина в тунела и имаме възможност да стартираме всички музикални състави новия сезон с премиера, разбира се, така както е последните няколко сезона от нашия звукозапис, от предния сезон. Всички солисти, много дебюти, интересна музика, ярки музиканти и певци.
0: Дългоочакване наистина този концерт, както от публиката, така и от изпълнителите, защото сърцето на артиста се пълни само когато е на сцена, пък вие сте подбрали много интересни солисти, както и ти каза, от различни фолклорни области, млади дебютанти, които те първо ще изгряват на фолклорната сцена, но и такива, които са добре познати на публиката, да започнем да ги представяме един по един.
1: Този баланс е много важен, да има приемственост, да може да покажем най-интересните солисти днес, които заслужават внимание, които заслужават тази сцена и да застанат до нашите прекрасни музиканти с диригента Димитър Христов. Да, дебютите са на тракийците Николина Савова и Ани Богданова. Мисля, че вече щогода са познати за меломаните, изключително гласовити певици с интересен репертуар, с, вече бих казал, и с почитатели в народната музика. Ще представим новите им записи. Кристиян Петров също така един варненец, който дели стиловете си, интересите си между Тракия и Добруджа. Красив репертуар записахме заедно с него. Едно младо момиче, което се радвам, че все по-уверено върви в музиката, и то странджанската. Това е Християна Пенева. Тя все още е ученичка в Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев в град Котел. Между другото, не много често каним на тези концерти, които не са свързани с детския ни проект, ученици, но има деца, които заслужават на много ранна възраст, според мен, да имат своите записи. Християна специално записа две авторски песни и така много достойно стои до нашите музиканти. Ще я чуем в този концерт.
0: Една млада надежда на Странджа.
1: Абсолютно е така. Ще се пренесем и до Пирин с един много ярък, много автентичен глас, много изворен глас. Това е Амиде Даракчи, която е от село Брезница, Гоца Делчевско, с абсолютно изворен репертуар, автентични песни, които записахме миналия сезон. Доайнът, бих казал, вече на пазарджишката песен, прекрасната Стоименка Недялкова, един невероятен изпълнител и педагог, ще представи новите си записи, пазарджишки песни, които записа с нас. Инструменталните солисти, това са Гадулковото чудо, както я наричаме всички ние, Даринка Цекова, която знаете сега е в Северняшки ансамбъл последните години. Ще я видим отново след немалко години, в които тя не се беше срещала със своите колеги от Оркестъра за народна музика. Ще представи своя авторска пиеса. Костадин Атанасов, който пък е концертмайстор на Оркестъра на Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, направи своя пиеса, нова, с радиомузикантите. Една много темпераментна джангурица с аранжимент на Георги Андреев ще бъде представена на този концерт. Росен Генков, нашият концертмайстор, ето че така дойде неговия миг в професионалния живот, в който съвсем заслужено той ще освободи своя стол в редиците на оркестъра. Надяваме се за така един достоен заместник и всъщност това ще му бъде, може би, последния концерт с нашите музиканти, тъй като Росен Генков се пенсионира. Ще се порадваме на така неговия шопски темперамент, разбира се. Останалите музиканти от нашия състав, това е Недялко Недялков, който ще представи една много интересна премиера. Малко надникваме на запад, през границата. Знаете, интересите на Недялко Недялков са така много широки в музиката и за щастие ние успяваме да ги регистрираме в тези пиеси дори, които записваме последните години с неговите колеги. Благо Коло ще изсвири Недялко Недялков. Разбира се, и камерните формации. Изключително много се радваме на този период, последните две години, в които възвръщаме малките камерни формации в състава на оркестъра, така както е било едно време с всички имените музиканти, които са свирали тук. И триото на Костадин Генчев, Бисер Соколов и Християн Цвятков, те ще се представят с авторска пиеса, и струнния квартет на Петър Миланов, Николай Коджабашев, Християн Цвятков и Борис Таслев, също с премиера в този концерт. Много шарен, много интересен, интересен и със сигурност вълнуващ за нашите почитатели.
0: Една наистина цветна палитра, много емоционален, и заради това, че ще бъде последният концерт на концерт майстора Росен Генков, който всички знаят, всички харесват, свикнали са с неговия стил, но пък ето, че се надяваме да си намери достоен наследник.
1: Между другото, тук е момента да обявим, че има подбор вече за заемане длъжността концертмайстор в Оркестъра за народна музика на 20 октомври. Подробности всеки, който желае да участва в подбора за заемане на тази длъжност, за конкурса, може да открие в сайта на Българското национално радио или във Facebook страницата на Оркестъра за народна музика на Националното радио. Очакваме всички талантливи гърловари, които желаят да се присъединят към състава на нашите музиканти.
0: Късмет и от екипа на Двуглас, на всички, които ще участват в подбора, защото това е едно много-много отговорно място.
1: Така е.
0: Но пък място, което дава много възможности. Аз пък съветвам всички наши слушатели, които искат да дойдат тук, да си вземат билети по-скоро, защото както всеки един концерт на оркестъра, така и този ще бъде много желан и много чакан, така че да не губят време, за да усетят от магията на музиката, която ще се случи, и на всички нови премиери и дебютанти.
1: Час по-скоро да се снабдят с билет. Действително, билетите вече почти са на изчерпване. Благодаря ти за поканата. Радост е за музикантите, за диригента Димитър Христов, за нас като екип, който подготвя това събитие. Както ти каза в началото на разговора, музикантското сърце е за сцената. И тези сърца туптят най-истински, така най-силно и най-емоционално там.
0: На добър час на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио и на всички солисти. Благодарим на Кристиян Неделчев. Продължаваме с музика.

Шопско настроение, Росен Генков и оркестъра за народна музика на българското национално радио. Предстои да чуем и песен в изпълнение на Християна Пенева.

0: Чухме песента на Надка Караджова, превърнала се в емблема на конкурса Пиленце пее, посветен на нейното творчество. За поредна година конкурсът ще събере в столицата стотици таланти от всички краища на България, които ще дойдат, за да се представят на сцената. Какво предстои, ще разберем от Светла Караджова, дъщеря на Надка Караджова и организатор на конкурса. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно. Отново се чувствам като собствен дом заедно с вас. За мен е голяма чест, голяма радост и неописуемо вълнение за това, че сме за 15-та година заедно с всички таланти на България. За 15-та година събираме в София тези звучни гласове, майсторски музиканти, а да не говорим и за талантливите танцьори на България.
0: Как ще протече изданието тази година? Ще бъде празнично?
1: Да, разбира се, много празнично и финалната част на самия конкурс ще бъде голям концерт. Хем посветен за 15 годишната, хем за Деня на будителите. Това ще бъде 1 ноември от 18 часа. Каня всички ваши слушатели да дойдат на нашата прекрасна зала в Дом на културата Искър, за да могат да заедно с нас да празнуват тази 15-та година, 15-ти празник на българския дух. За сега сме концентрирани основно в Дом на културата Искър. Тя е много удобна зала с сцена, с озвучаване, осветление, гримьорни. И това е нашата цел, да имаме такива условия, в които всеки един изпълнител, дошъл на нашия конкурс, да се почувства като един истински артист. И винаги съм казвала, ако му харесва този миг на изпълнение, той ще остане завинаги обичащ фолклора, обичащ сцената.
0: А и тази зала също дава поле и за публиката, за да могат да се насладят на изпълненията на прекрасните славейчета. А на кого се доверихте за жури?
1: Журито в момента се кани различни личности. Разбира се, традиционно е нашия почетен член на Народно читалище Надка Караджова, защото той има изключителен принос за това читалище, създаването му и популяризирането му. Това е етнохоролога Милчо Георгиев. Ще бъде и Ралица Базайтова, представител, главен експерт от Министерството на културата на Република България. И сега всеки един ден оттам нататък ще бъде с различни членове на журито, защото всеки един ден ще бъде повечето с инструменталисти, кандидати, изпълнители, повечето с танцьори. Ще бъдем гъвкави. За първа година се случва така, че другия ни почетен член на журито вече не е между нас и ще отбележим с много почет, с уважение нашата любима Янка Рубкина.
0: Светла памет на Янка Рубкина. Валят ли заявките вече за участие?
1: О, да, не само заявки, но и телефонни разговори, в които да се уточниме за час, дата. Имаме опцията, която е онлайн явяване. Поред регламента ни единствено тези участници, които трябва да се явяват да кандидатстват за стипендия, те нямат право да се представят онлайн. За нас е много голяма радост, че за поредна над 10 години съвместна работа, едно медийно партньорство между Българската национална телевизия и Българското национално радио страшно много ни помагат и са ни като дясна ръка, за да можем да популяризираме всички тези таланти на България под наслов. Ние си имаме един девиз, който нашите почитатели го знаят. Това е запомнете тези имена.
0: Ето, за всички, които са далеч от град София, могат да се включат и онлайн в конкурса.
1: Да.
0: Това е много важно условие да кажем на нашите слушатели и кои са датите.
1: Датите в момента, твърди дати, това са 17-18 октомври. От сутринта до вечерта в Дом на културата Искър в квартал Дружба, 24-25 октомври и 1 ноември. Да заповядат всички и накрая на гала концерт от 18 часа на 1 ноември.
0: Песните на емблематичната изпълнителка Надка Караджова ще се запеят на конкурса Пиленце пее, скъпи слушатели. Заповядайте, за да се насладите на изпълненията на всички участници. Благодарим на Светла Караджова. Продължаваме с изпълнение на квартет Славей.

0: Следва премиера на първата авторска песен от формация Казанлъшко настроение «Празник е голям», с която ни среща Ева Валентинова.
1: Оркестър Казанлъшко настроение. Изключително талантливи млади музиканти, които по някакъв начин създадаха такава еуфория в публиката из цялата страна.
2: Здравейте! Ние сме формация Казанлъшко настроение, както казахте. От вчера сме гости в Благоевград. Бяхме на едно сватбено тържество. За нас това е емоцията и истинското удоволствие.
1: Свети, вие сте вокал в състава. Какво обичат да слушат хората? Не само тук в Пиринска Македония. Какво ви търсят като песни или хора? Какво търсят хората днес?
2: Предпочитат всякакъв стил музика. Ние залагаме най-вече на народната музика, защото за нас фолклора е всичко.
1: Браво!
2: Предимно изпълняваме песни от Тракийската фолклорна област, защото това е нашата стихия. Но се стараем да изпълняваме и песни от други фолклорни области. Всичко, което можем и се надяваме хората да го оценят.
1: Вижда се, че го оценяват, защото ви канят не само в Тракия, където е вашата сила, и с цялата страна пътувате. Сега е ръководителя на състава. Човека основал този прекрасен състав като една вече емблема на народната музика в Казанлъшко. Драго ми е, че сме заедно.
3: Здравейте, аз съм Евгений Коев, ръководител на формацията. Да, ние не свирим само в Казанлък и околията. От 3 години насам вече много участие имаме в северната страна на България. Плевен, Търново, Варна имаме доста участие.
2: Цяла България.
3: Цяла България като цяло. И се

0: подкрепи колектива. Ние сме много, много здрав колектив, който ако не е този колектив и хората вътре в оркестъра, нямаше да се случат нещата. Масово в групата сме от деца израснали, приятели на първо време.
1: Много е важно това, което казвате, че сте екип, че сте приятели. Да кажем имената на формация Казанлъжко настроение. Кои са хората, които стоят зад вас като отбор?
0: Вокал ни Цвети Башкайова, Кънчо Кънев, другия вокал, клавир Петко Тропалов, акордеон Наско Влахов, кавалджията ни Йордан Владев, кларинет Христо Тропалов, който в момента го няма, и аз съм Гайдар Евгений Боев.
1: Цвети, какви са участията през октомври? Ето, посрещаме октомври в предаването за професионални музиканти Двуглас по хоризонт. Да поканим всички наши слушатели къде и как могат да се свържат с вас през октомври.
2: Благодарим за този въпрос. Следващата седмица сме на един събор в село Бузовград.
1: Браво.
2: Това е община Казанлък. И по-нататък, 17 октомври, е събора в Ракитница. Каним всички ваши слушатели, нашите почитатели, нека да заповядат, да се повеселим, да изпеем нашите любими песни за всички,
1: от
2: които ще дойдат от сърце, точно така.
1: Много сте лъчезарни, много сте колоритни, различни като характери, но пък музиката ви обединява. Как така успявате в този оркестър да творите с такова вълнение, ентусиазъм? Нищо, че сте професионални музиканти, превръщате го в игра някак си, аз следя в клиповете ви. Забавлявате се сякаш докато творите?
0: То това е идеята на формацията. Не искаме да забавляваме първо нас и после хората като цяло. Буквално позитивно отиваме на участие, позитивно се тръгваме, независимо вечерта дали била тежка, напрегната, ни гледаме да няма напрежение в състава и затова се получават така нещата.
1: Трябва да признаем пред публиката, че не е толкова лесно да излезеш и да свириш. Има подготовка, има репетиции, има дълъг път, има много участие, натрупана умора, паралелно с това, че трябва да се веселят хората.
0: Да, буквално имаме много умора, защото имали сме дни, които и петък, събота, един ден сме на участие и пътуваме доста, пътя доста не изморява.
2: Енергията, която ни зареждат хората, когато отидем на участие.
1: Ето това, което казвате, любовта на публиката, тя храни.
2: Точно така. И тя е най-важна за един изпълнител, като цяло за нашата формация.
1: От тук нататък ще има ли албум, ще има ли нови записи, ще има ли авторски песни на фолклорна основа? Какви са целите?
0: Да, тази година подготвяме още една авторска песен. По коледните новогодишни празници ще излезе. Надявам се да ви хареса на всички слушатели на формацията. И със сигурност ще продължаваме с записи и други авторски песни.
2: За всички, които искат да ни последват, може да го направят в нашата Facebook страница. Нека да го направят.
1: Казанлъжко настроение да пребъде. Благодаря ви. Все така лъчезарни, талантливи и с късмет напред.
2: И ние благодарим.

0: Днес премиерно ще чуем двама класически професионални музиканти, отдадени и на фолклорната традиция от Благоевград и региона в китаро-мандолинен оркестър, пирински звуци, дирижиран и ръководен от доцент доктор Валери Димчев. Слушаме!
1: Професионален музикант, цигулар, един доен, който наистина пали децата, освен че свири китаро-мандолинен оркестър, има своята школа под цигулка, своите ученици, които развиват музиката в Благоевград и в най-старото читалище. Много ми приятно да ви видя и чуя в национален ефир. Представете се.
2: Казвам се Гергана Стоянова, преподавам цигулка в музикалната школа в нашето читалище.
1: И от колко години се занимавате професионално с цигулката първо?
2: Всъщност аз преподавам, може би, малко повече от 20 години. Съм преподавател, браво! Да.
1: А с мандолината какво ви свързва? Освен строя, който е близък, освен музиката, която е обща любов, какво друго?
2: Ами аз най-случайно така попаднах в оркестъра и то по време, когато пеех всъщност в народния хор тук, който е в читалището, бяхме заедно в Италия на участие в един конкурс, в един фестивал всъщност. И просто имахме общи такива участия заедно. И много ми хареса. Просто много ми хареса и просто реших, че ще се науча сама. Почнах и така.
1: Колко години сте част от китаро-мандолинния оркестър? Един от малкото останали в България действащи. Действащи оркестри.
2: Да. Ами, мисля, че от 2019-та съм в този оркестър.
1: Много е ангажиращо, със сигурност отнема време, трудоемко е, защото инструментът е сложен, архаичен, но пък много кадифен звучка. Много е трудно да се работи с хора, но вие успявате в такава хубава атмосфера, с хумор, с усмивка да разучавате партитури, нотно грамотни са всички, виждам с очите си, което е много ценно също.
2: Да, да.
1: Какво ви дава тази работа с тези хора? Освен децата, класическата музика, цигулката, но тук в китаро-мандолинният оркестър, какво откривате вие за себе си?
2: Наистина атмосферата е много приятна. Свирим красиви произведения и отделно, че сме много така приятна група, която с удоволствие работим заедно.
1: И не се делите. Имате и професионални музиканти, имате и други професии. Да? Всички сте заедно.
2: Да, да.
1: Каква е цялата на музиката? Кое е любимото ви произведение, партитура от репертуара? Защото свирите и фолклорни мотиви.
2: Да, мисля, че за момента Биляна много ми харесва.
1: С аранжимента на Валери Димчев.
2: Точно така.
1: Бъдете щастливи, бъдете заедно и до нови срещи в национален ефир.
2: Благодаря.
1: Един от доайените, красивият глас, кадифеният, оперен певец, цигулар, музикант, класик, но и част от фолклорната история на Пиринска Македония, с песни, с отношение, с вяра и, разбира се, с познание и талант. Много ми е приятно да се видим в Благоевград, в най-старото читалище, в териториите, където цялата история е събрана от този регион на Горна Джумая.
3: Ботил, Владимиров и Янчев. Аз съм тука по една причина, защото с този оркестър, преди време, когато диригент беше Георги Щерев, сме обиколили почти целия свят, цяла Европа. От свят разбирам земята, нали? Защото
1: да.
3: И до слънцето пътуваме, нали? Дойде Валери Димчев тука, той разбра всичко и постави на друга основа. Събра едни от най-добрите музиканти тука в момента. Има трима преподаватели в школата тука, цигулари, мандолисти, китаристи. Трудни са сега времената, виждате какви са условията, но много държа на младите хора. Всъщност и аз стъпих тук в Благоевград върху една основа, която бяха поставили предишните музиканти. Трябва да знаем, че тук е градено и правено това читалище, тази опера от хора, които наистина са обичали музиката. Докато тук тази нашата музика македонската е от Вардера. Тя е по-друга, тя е войствена, а пък и тези аранжименти, които ги прави наистина Валери, са страхотни. Некой казва, абе сега да правим на здравка Чимева юбилей. Ма викам, липсва една дума. Юбилей нищо не означава, но като сложиш буквата Л отпред,
1: да.
3: Лей се любовта.
1: Не, трябва само да добавим, че вие над 40 години сте част от операта, от читалището, от дейността, от музиката.
3: Какво да ви кажа? Операта ние създадохме с Божията помощ. Беше блъснато читалището. 2-3 години. И тогава участвахме всичките в строежерата на това ново читалище и тази нова опера. Половината е на операта, но аз съм от 6-7 години свира на цигулка тук в това. Съм започнал тук в старото читалище. Минал съм така, че едното и другото ми е тук мен в сърцето. А в операта 52 години. съм работил.
1: Музикант, отдаден на всичко хубаво в живота, на историята,
3: всичко,
1: на музиката.
3: До всички, но красотата на душата никога не се губи. Разбираш ли? Красотата е в душата.

Благодарим на Ева Валентинова, че отново допринесе за нашето настроение. Уважаеми слушатели, ще чуем и Димово хоро в изпълнение на Костадин Бураджиев и Оркестъра за народна музика на радиото. А след новините в 15 часа очакваме на живо в студиото на Хоризонт музикантите от вокално-инструментална група Гергьов ден. Бъдете с нас!

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурдж Ал Араб.
0: Мола в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурдж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR News.

0: Хоризонт.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
0: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министерството на труда и социалната политика предвижда сумите, отпускани за втората година от майчинството, да бъдат увеличени през следващата година. Това каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт министър Наталия Ефремова. Към момента това плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
2: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремов заяви, че ще бъде променен механизмът за услугата личен асистент, като целта е тази услуга да стане професионална.
2: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи в предаването Неделя 150 по Хоризонт министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
3: Основните приоритети според мен не сте в пълен обем и цялост е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагаме на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на партията в Русенско, той коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
4: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
5: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
6: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Коментира в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев. Към останалите водещи новини. Издирваният от юни Юлиян Янков попрякор Картофа е задържан от властите в Гърция. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е отведен в арест. Няма яснота защо е задържан. Очаква се повече информация да бъде дадена от МВР в следващите дни. Името на Юлиян Янков се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътно поддържащи фирми, избрани от пътната агенция, са предоставили на определена фирма милиони евро, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. С мотива, че има интимни данни в кориците по делото, Пловдивският окръжен съд закри заседанието, на което решава дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиян Филипов. Съдия Петко Минев удовлетвори искането на защитата за повече време, за да се запознае с материалите. Обвиняемият също иска да ги прочете, каза на влизане в залата адвокат Диляна Агова. Така вместо в 14 часа, заседанието се очаква да започне в този час.
7: И първо се запознавам с всички справки, всички материали, разпити на свидетели, не са малко. На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Не е дал обяснение, човекът е записан, както и цялото му семейство.
0: Домина адвокат Диляна Агова. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено в Пловдив, близо до дома на жертвата. Жители на 15-хилядния кюстендилски квартал Исток протестираха под мотото «Не на дрогата». Според тях наркозависимите там се увеличават, като има и цели семейства, а зачестили са и смъртните случаи.
8: Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, пушат вейпове. Млади семейства се разбиха.
9: Направете нещо да се лекуват нашите деца, умолявам ви.
10: Не на дилерите в квартала. Застанете смело. Органите на реда да гледат работата си така, както трябва. А не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
0: Казаха протестиращи в кюстендилския квартал Исток под мотото «Не на дрогата». Близо 60 кг наркотици, както и части за оръжие, са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция «Балкански мост 2». В нея, освен МВР и агенция Митници, са участвали и представители на партньорски служби от държави в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Резултатите бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
11: Добри резултати от Балкански мост 2 отчете директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов.
12: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол. Тази година операция Balkan Bridge 2 беше с удължен двойно срок. Имаме редица резултати.
11: Той акцентира и върху значението на задържаните две 8-метрови гумени лодки.
12: Всяка една от тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява около 90 човешки живота. На френския бряг при Кале се качват вместо 20, 60, 80, 100. Обикновено по средата на канала лодките започват да потъват и съответно френските и английските власти трябва да ги спасяват.
11: За значението на операцията и ползите от съвместните им действия говориха представителите на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.
13: Благодарим на агенция Митници на главна дирекция Гранична полиция за тяхната всеотдайност, професионализъм, подкрепа не само в рамките на тази операция.
11: За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: От Киев канцлерът на Германия Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украйна. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. Редакторът Михайлина Димитрова с подробности.
14: Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. Канцлерът на Германия говори сред руините на зданието.
15: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат.
14: Мерц подчерта безсмислието на конфликта. Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколко стоти метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук, подчерта канцлерът. Веднага след пристигането му Русия удари важен мост в северната част на столицата над река Днепър. Зеленски се обърна към госта си с думите, че хората в Киев преживяват ужасни дни и нощи заради безмилостните атаки и нарече руските противници на Украйна, цитирам, абсолютни варвари. Мерц при пристигането си заяви, че ако Русия не бъде спряна, нейната военна машина рано или късно ще се обърне срещу Европа. Правителствени източници в Берлин заявиха, че се очаква канцлерът и Зеленски да договорят нов пакет военна подкрепа на стойност над 1 милиард долара за Украйна. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Продължаваме с информация за времето. Данните и прогнозата очакваме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
16: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. Ветровито е в Кърджали с пориви на вятъра до 15 метра в секунда. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 по Черноморието, а в столицата около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация от пътната агенция. Пътят Симитли Гоце Делчев е затворен заради катастрофа. Леките коли биват пренасочвани през Банско, а тировете през Банско, Баня и Добринище. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

Започва втория част на Двуглас с Кукливо право хоро в изпълнение на оркестър хоро, а ние вече очакваме тук в студиото нашите гости от вокално-инструментална група Гергьовден, заедно с техния ръководител Христина Начева Петрова. Поводът за нашата среща е 20 годишнината от създаването на групата, а тя ще бъде отбелязана с концерт. Какво още предстои, ще ни разкажат изпълнителите. Преди това обаче ще се срещнем и с Юлия Цанкова в традиционната рубрика по-нашески. Сега продължаваме с дует на Виолета Маринова и Светослав Стойчев.

0: В началото на месец октомври, скъпи слушатели, навлизаме в бабиното лято. А сега приветстваме Юлия Цанкова в рубриката по нашенски. Здравей, Юле!
1: Привет, Стилянце! То ние вече влязохме в тези дни на бабиното лято. И, знаеш ли, мисля си, че е време да се обърнем към отколесни препоръки на пра-пра-баби, пра-дядовци при ергеноване и мумуване, например. Аз знам, че тези думи не се срещат с лексиката, но някога е било много важно момичето лазърка да стане, а момчето ритуално да бъде въведено в общо хоро, опасен от въртян пояс, тя бости коледа дар да е ходило и момини китки да е крадяло, за да може световници да пращат. На женитбата народът ни отдавал голямо значение. И като доказателство ще ви цитирам няколко поговорки. Може да се усмихнете още от първата. Човек веднъж се ражда, веднъж се жени, веднъж умира. Това оставам без коментар. Обаче веднага добавям една друга поговорка. Човек, който не се е родил, той няма да умре. Който не се е женил, той не е човек. И още един пример от стари времена. Мъжът е половин човек и жената половин. Като се оженят мъж и жена, двамата правят пълен човек. То върши мъжът, жена не може. Ама и то върши жена, мъж не може. Двамата заедно създават семейство, дом и челят. Сезонът на сватбите започвал някога още от Кръстовден, от 14 септември и с малки прекъсвания продължавал до късна пролет. Ай, още малко любопитки ще добавим от едно време. Чуйте. Първият вторник от неделята на всяко новолуние се считало за лют вторник. Момите не периали, не се къпили, за да не боледуват и да не им паде косата. Ако го оцелите този вторник, а като отидете в дом, в който има момичка, така казвали едно време на младите госпожици, и завари стопаните на трапезата. Ако те поканят, сядаш на масата и хапаш поне един залък, за да присядат и сватовете на момата. А пък когато мома или момък отива на хорото, за да не ги урочаса някой, протрива пред очите си десния ръкав на дрехата, на ризата, на кой каквото е облечен и на рич. Който може да преброи тези дълги, тънки, ниски, той да ме урочаса. Еха, сега де. И за някои предвенчални обреди ще споменем и за сватбеното хора дума ще отворим тържествено ви. Обещавам на връх златин ден, а това е 18 октомври, а за след седмица, то е ясно, за Петков ден ще се подготвим. Тъй че до среща!
0: Благодарим ти, Юли, че усмихна деня ни. До среща с Юлия Цанкова в рубриката по нашенски, а сега слушаме музика.

0: благодарим за това прекрасно изпълнение. Наистина удоволствие да започнем с песен на живо изпълнения Анатолий Литков, част от вокално-инструментална група Гергьовден, с ръководител Христина Начева Петрова. Тя му и съпровождаше на тамбура. Прозвуча и песента «Девойче бело цървено джанам» в изпълнение на Лидия Годева и Анатолий Георгиев. Тук при нас в студиото са Анатолий Георгиев, Анатолий Литков, Атанас Стефанов, Цонко Буров и, разбира се, Христина Начева Петрова. Приветствам ги с добре дошли в Двуглас.
1: Здравейте на слушателите.
0: Празник е тук в нашето студио, скъпи слушатели. 20 години вокално-инструментална група Гергьовден. Много музика, много сцени, много участия. Преди да си поговорим обаче за историята на състава, Христина, към теб един въпрос. Когато сформира групата, представяше ли си, че така неусетно ще минат 20 години, изпълнени с много усърден труд и много желание, както от твоя страна, така, разбира се, и от страна на музикантите?
1: Не, не съм си представяла и не съм си давала сметка, че ще бъде дълъг пътят ни и още продължава, разбира се.
0: Това, несъмнено, мисля, че е голяма радост за теб и като изпълнител, и като преподавател.
1: Да, голяма радост, гордост е за мен, желание. Винаги отивам с желание на репетиция, въпреки тези 20 години.
0: Няма как да не те попитам и за името на вокално-инструменталната група Гергьовден, защото то носи много символика.
1: Когато го сформирах с първата малка групичка, с която започнахме, им дадох за задача да помислят за име и, за съжаление, никой не даде нещо по-интересно, затова остана Гергьовден, но аз съм много доволна от това име, защото има и празник, и светец, и читалището ни, така се казва, Свети Георги Победоносец, въобще популярно име е, така че аз съм доволна от избора си.
0: Читалището спомена, колко е важно да имате неговата подкрепа, читалището като място за съхранение на културата.
1: Читалището играе огромна роля. Преди 20 години Даниела Николова, секретар на читалище Свети Георги Победоносец, ме покани на среща и ми предложи да сформирам група. От тогава сме редом с това читалище. Естествено, осигурявани зала, костюми, инструменти, подкрепа. Ето дори името. Някои от участията също ни ги предлага. Така че имаме солидна организация зад гърба си.
0: А пък вие прославяте неговото име и печелите много награди на участията и на сцените, на които се явявате. Сега и към останалите гости в студиото. Как се чувствате като юбиляри? Защото 20 години не са никак малко. Анатолий Георгиев, към вас.
2: Благодаря. Аз съм отскоро, от 5 години близо вече в състава. И понеже участвам с много други хорови формации, но тук е най-голямо удоволствие за мен да присъствам в този състав, в лицето на Христина, разбира се, като ръководител, и като застана на сцена сам солист, а зад мен е жив оркестър да свири, по-голямо щастие от това няма.
0: Ето, вие казахте следващия ми въпрос. Да се опитаме да пресъздадем на нашите слушатели, които не излизат на сцена. Какво чувствате, когато се изправите пред публиката, когато оркестъра е зад вас?
2: Ами, повтарям, такова удоволствие за мен няма. Това е най-върховото постижение за мен и най-голямото удоволствие, което изпитвам, когато съм на сцената и когато публиката е благодарна да чуе това, което изпълнявам. Просто няма такова щастие.
0: Слушвате ли се в обратната връзка на публиката?
2: Ми, не мога. Гледам публиката и в очите на публиката виждам как, когато те се радват, това ми достава най-голямо удоволствие. Това мисля, че е обратната връзка.
0: Пазите ли ревностно автентичното и това ли е начина да съхраним музиката от... музиката, която бабите са ни наследили, тази музика, която е битувала едно време. Ето, Атанас Стефанов, към вас.
3: Да, наистина запазването на българския фолклор е това, което единствено така, може да ни запази като музикална култура, която е ценена по света. Има защо, не го измисляме ние това, специалистите говорят. За нас е, трябва да го предадем, и то се предава на живо. Затова е ценна групата. Записи има. Христина Начева Петрова самата работи в Българско национално радио и знае какво означава записи в Златния фонд. Ние се опитваме да държим живата традиция. А дали ще останем в сърцата на някого, това със сигурност е така.
0: Винаги съм казвала, че когато един музикант влага сърце и душа, публиката, тя го усеща, защото тя е най-голямият ни критерий. И казахме това, че трябва да се предава тази музика. Вие успяхте ли да запалите някой от вашето семейство, който да иска да се занимава с народна музика? Цонко Буров, към вас.
4: Ами аз не мога да кажа, че... Не, има, да. Може би има така някои хора, които... Като си има предвид, че тази среда, в която е била нашата софийската тука, не е била много по народната музика, общо взето. Но има така хора, които се заслушват. Нали, сега, това, което ми се ще така да спомена е, че традиционната музика е един отделен свят, който той не може да се гледа както се гледа класическата музика, примерно, или тези други модерни сегашни звуци, които ни обсипват. Нали, това е един свят, в който не може да влезеш отведнъж. Нали, той е свързан много с живота на хората по принцип. Нали, съпровождало е ежедневието им столетия наред, и за да бъде усетена, ако го няма този контекст, е много трудно. Много трудно. По някой път става, но не е много лесно.
0: Вие от колко време се занимавате с народна музика?
4: Ами, точно с тази от, може би, 10-12 години. Преди това съм пял разни обработки, които фактически мен са ме улеснили така да се запозная с народната музика. Но е толкова, 10-12 години.
0: Да представим и един от членовете, Анатолий Литков, който пее от най-скоро в групата, но пък е успял да намери своето място в редиците. Анатолий, ти как се чувстваш?
5: Здравейте, да, аз се чувствам страхотно в редиците на вокално-инструментална група Гергьовден. Преди няколко месеца Хриси ме откри, така чрез социалните мрежи. Беше много интересно, защото тя търсеше повече музиканти, но пък така се случиха нещата, че намери един певец. Бях посрещнат много радушно от всички членове на групата. Нормално, в началото се притеснявах, но всеки един член от групата ме предразположи и видях, че няма нищо страшно в това да съм сред редиците на Гергьовден.
0: И вече също обираш наградите, за това ще кажем малко по-късно, защото всички вие се явявате на конкурси и печелите призови места, а ето сега и за теб дебют с песен тук наживо в студиото на Хоризонт. И сега към Христина още един въпрос. Христина, доколко си взискателна от всички музиканти към групата, така че да можеш да извлечеш най-доброто и най-хубавото, което да представите после на публиката?
1: Аз съм взискателна към тях, но и се съобразявам с тяхната заетост, че ходят и на работа и имат и други занимания. Така че се съобразявам. Но гледам да върви работата, да се подготвяме, всичко да се синхронизира.
0: Репертуара ти ли избираш?
1: И аз подбирам, и певците също ми дават идеи и искат силно да направим някоя песен. И фактически те така са като мотор, понеже имат такива желания. А и това, че ходим на конкурси и на фестивали, предстоящите събития също ме подтикват да избирам съответната програма.
0: Предполагам, че тук сред вас има изпълнители, чието корни са от различни фолклорни области. Как се справяте с шопската песен? Може би, Христина, ти ще кажеш, дали залагате повече на шопския репертуар предвид това, че читалището е базирано в София?
1: Да, наистина, когато се явяваме на някои конкурси, има изисквания да се изпълняват песни от шопската фолклорна област. И така беше и миналата година в Копривщица на юбилейния събор, където ние взехме три първи места. Това е едно от големите ни постижения. Там се изискваше задължително изпълнение на шопска песен. И ние го изпълнихме. Това ме радва, че имаме добри певци. Справиха се и с шопското, защото не всички от тях са родени в София и имат тази традиция. Но наистина е необходимо и шопско да се изпълнява тук в София, тъй като сме на тази територия.
0: Но пък тя шопската музика много бързо влиза в кръвта и заразява така духа на човек. Предстои да чуем и шопска китка в изпълнение на Лидия Годева, както и песента «Малка моме» в изпълнение на Анатолий Георгиев и отново Лидия Годева, и продължаваме нашия разговор с гостите в студиото.

0: Инструментал на група Гергьов Ден с ръководител Христина Начева Петрова в студиото на Хоризонт. Тук при нас са част от изпълнителите Анатолий Георгиев, Анатолий Литков, Атанас Стефанов и Цонко Буров. Вие много често се изявявате на различни сцени. Христина, кажи ни къде последно, на кой фестивал обрахте наградите?
1: Ако става за въпроса за награда, най-голямата награда взехме на фолклорния конкурс Белокаменица в село Царевец. Това беше призова награда за Анатолий Литков. А последното ни явяване беше на край извора, всъщност, тук в квартал Горна баня. То беше на 26 септември, докато Белокаменица беше на 29 август.
0: А извън България явявате ли се и тамошната публика с какво по-различна? Атанас Стефанов, към вас.
1: В Сърбия, да, най-вече се явяваме.
2: Димитроград
1: в Ниш. Там постоянно ни канят. Там е много топла публиката, много добре ни приема. Даже сега на последното ни явяване, на 26 април в Ниш, се запознахме с една вокална група от Виена. Те са българки, които пеят. Леле Мале се казва, дамска, да. И ни канят за 6 януари за Леденото хоро в Виена. Въпрос на организация вече да го направим.
0: Ето чудесна новина, така се раждат и много добри колаборации и обмен между артистите, защото може да се почерпи и доста богат опит. Христина, ти като се върнеш назад за тези 20 години, как се е развила групата?
1: Групата се е развила, освен многото награди и по-големия и състав вече, съответно на повече места ни знаят, по-уверени сме вече, знаем, че можем, защото сме постигнали доста неща в миналото, така че вече по-смело продължаваме напред и това е една моя идея дългогодишна да направим юбилей на групата, така че по време на ковида не можахме да я осъществим на 15 годишната, но сега вече влагам всякакво старание, желание, време и енергия, за да я осъществим на 29 октомври от 19 часа на сцена Централни хали. Заповядайте.
2: От свобода.
0: Ето, каним всички наши слушатели. Вълнувате ли се, защото това е един концерт, който има за цел и да сплотява, и да дарява любов на публиката, на всички хора, които ще дойдат да ви гледат. Предполагам, вече ври и кипи от емоции, защото датата наближава. Да. Времето минава много бързо и макар да сме още началото на октомври, сега ще литна дните и ще дойде датата 29-ти. Вече с трепет ли се подготвяте?
3: С трепет се подготвяме, удоволствието ще бъде голямо поне за нас, надявам се и за публиката, но проблема ни е, че озвучители трябва да платим за озвучаване, за зала, а всичко до това ние трябва да осъществим, просто няма откъде да намерим спонсори и това е проблема, но бориме го, както се казва за сега. За сега нямаме спънка, преборили сме ги.
1: Поканили сме и бивши изпълнители, певци, които са били сред нас, те също ще се включат. Това е интересното. Поканили сме нашите най-верни почитатели, почитателки, които са идвали дори в студа, в снега, които са идвали на далечни сцени, когато сме били много далече от тях, там където живеят. И за моя изненада идват, нищо не ги спира. Това ни радва.
0: Когато човек има желание, когато гори това огънче вътре в него, няма нещо, което да ни спре, щом ние наистина искаме. А като репертуар на какво залагате?
1: Аз се съобразявам с търсенията на публиката, с това нещо дали ще се хареса. И зависи за кой фестивал и за кой концерт е, защото навсякъде има различни изисквания.
0: Да, а за юбилейния концерт има ли някой от групата, който каза: аз пък много искам това да изпеем или да изфириме, защото ми е на сърце и искам да го представя на публиката?
3: Ами, Анатолий Георгиев съм. Всеки си е избрал песните за дадения юбилей, нали, с което Христина се съобразява, за което и много благодариме, и усилено репетираме да подобриме звука, както се казва.
0: Така трябва да бъде. Анатолий Литков, той пък може да ни каже какво ще представи на сцената на 29-ти.
2: Ами аз все още не съм се оконкретизирал с Хриси какво ще представя, но аз залагам на бавните песни. И имам до сега няколко бавни песни в репертуара.
1: Тази, която чухме, ще присъства също и Слънце грее, леле.
2: Да, тези двете са задължителни.
1: Залагам на тези, които са им били хитови през годините и които са улегнали, които се харесват от хората, по-бързи песни, и съответно гледам да се вместим в тези 70 минути, които са ни отпуснали, защото за толкова ни дават залата, иначе ние бихме могли да направим по-голям концерт, разбира се, но...
0: Така, когато има желание, отново го повтарям, но това наистина е един водещ мотив, който трябва да следваме. Какво си пожелавате за следващите 20 години? И за следващите 20, и за следващите...
4: Още 20 години на сцената.
1: Желаем си здраве!
4: Искам да благодаря в ефир лично на Христина Начева за топлото ми посрещане. Поканен просто от колега, от нашия колега и приятел Цоню Буров, който свири на гадулка. Той беше така... въобще, така добър да оцени, че може един танцор като мен, който... Аз не съм танцор, аз съм инженер, но 15 години в танцов състав. Той каза, защо не, след като си опитвал да свириш на тъпан, защо не опиташ? Ние нямаме тъпанджия, нещо ни липсва.
0: Да, да.
4: Но... ако не е топлотата на Христина и професионализма, за да може да разбере душата на всеки изпълнител, пък било той един обикновен тъпанчия, защото музиката има нужда от лично отношение. Музиката има нужда от професионализъм, от компетенция да знае какво трябва да се направи и да даде правилния съвет на всеки един от нас, макар тя да не е специалист по всички инструменти. Няма как, но този професионализъм явно е така развит през годините, че тя има какво да каже на всеки.
1: Да. И любов към музиката, разбира се.
4: Музика.
1: Да запалиш и публиката.
0: Нека така да завършим. Аз от сърце ви пожелавам много здраве, успехи и един незабравим концерт да имате на 29 октомври, който да топли сърцата ви в студените месеци, пък и да остави едни незабравими спомени. Каним нашите слушатели да заповядат. Мястото е сцената на Централни хали. Благодарим ви, Христина Начева Петрова, Анатолий Георгиев, Анатолий Литков, Атанас Стефанов и Цоню Буров. Продължаваме с тяхната музика. Ще чуем песента «Овчар свири» в изпълнение на Ваня Димова.
1: И ние благодарим.

музиката на вокално-инструментална група Гергьовден се разделяме, скъпи слушатели, до чуване от звукорежисьора Ралица Неделчева и от мен Стиляна Алексиева и до нови фолклорни срещи в двуглас.

0: екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на ивенти.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Директорът на граничната полиция Антон Златанов отчете намаляване на нелегалната миграция с 40% в сравнение с миналата година. Предава кореспондентът ни в Хасково Живка Тодорова.
2: Продължават усилията за ограничаване на нелегалната миграция и в момента тя е на пренебрежимо ниски нива, посочи главен комисар Антон Златанов.
3: Благодарение на всичките усилия от много държави и най-вече нашите, като ние пазим българската граница, мигрантския натиск в момента го държим на изключително ниски нива, статистически с 40% по-добри от миналата година.
2: За постигането на тези резултати той отчете ролята и на турската страна.
3: Когато ви обявим, че сме задържали, например, 10 лица, бъдете уверени, че други 100 най-малко ние не сме ги допуснали да преминат, блокирали сме ги на самата гранична линия, подали сме информация на турските колеги, те са ги задържали от другата страна.
2: Усилията на българските служби са насочени не само към задържането на нелегални мигранти, а към разкриване на мрежите за трафик, заяви главен комисар Златанов. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Главният преговарящ на Иран Мохамад Галибаф заяви, че Ормузкият проток няма да бъде отворен отново, докато не бъдат изпълнени 7 ирански условия, посочени във временното споразумение с Съединените щати от юни. Той подчерта, че тази позиция на Техеран е напълно ясна и твърда, предаде агенция Reuters, позовавайки се на иранските държавни медии. Галибаф каза, че Вашингтон, цитирам, трябва да разбере, че периодът на протакане и диктуване на едностранчиви искания е приключил. Възстановяването на сигурността около Ормузкия проток изисква ясни стъпки от страна на Съединените щати, каза още Мохамад Галибаф. Меморандумът за разбирателство от юни доведе до кратко прекратяване на огъня и включваше разпоредби за пролива и за ядрената програма на Иран. Междувременно говорителят на иранската армия Мохамад Акраминия заяви пред информационната агенция Фарс, че след настоящия конфликт Иран ще подобри обхвата на своите бойни ракети, тъй като американските сили вече са разположени на цели, които са на разстояние 1000 км от иранското крайбрежие. Половината бензиностанции в Италия вече спазват таван за цените на горивата, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: След италианския енергиен колос Сени, който определи таван за цените на горивата, към инициативата му се присъединиха италианската петролна компания ИПИ, кувейтската Куейт и либийската Тамойл, които контролират едноимените си съоръжения в Италия. Те започнаха да прилагат идентичното ограничение на цените на горивата с това на Ени, като за бензина и дизела не надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. В резултат на това 52% от бензиностанциите в цялата страна таксуват горивата по този начин. От Италия, Елена Шаханова.
1: И пътна информация. Заради катастрофа движението по магистрала Тракия в посока София при 33-я километър е в една лента. Затворена е лентата за изпреварване. Участъкът се регулира от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Виктория Клещанова.
5: До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-северо-исток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където има условия за слана до 14-15 по Черноморието, а в столицата около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Марта Младенова е редактор на изданието, на звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева, музиката избира Веселин Димитров, а аз съм Петър Ненов. До 18 часа информация за трафика и обстановката по пътищата в страната. Ремонти и безстопанствени животни затрудняват трафика към Гърция през прохода Маказа. Протест в Пловдивско заради път, който не е ремонтиран от 45 години. Нови правила за синята зона в Благоевград. Ще има ли втора нощна линия на градския транспорт в Бургас? Това са само част от темите. След песен започваме с пътната информация.

0: Пътната обстановка.
1: Ако пътувате по автомагистрала Тракия, имайте предвид, че в платното посока София след Ихтиман има цели 8 пътни инциденти, образували се колони. Изключително натоварено е в района при 35 и 33 километър се преминава в една лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Ако ви се наложи да пътувате в този участък, бъдете изключително внимателни, карайте с съобразена скорост и спазвайте дистанция. Още за пътната обстановка в страната към този момент. Сега от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти Петър Георгиев. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия в движението от километра 218 до километра 229 в посока Бургас се извършва с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от километър 1 до километър 8 в посока Варна движението се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението при километър 10 в посока София се осъществява с повишено внимание. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Върбишки, Златишки, Дюлински и Пампорово. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през проходите Твърдишки и Вратник и над 12 тона през проходите Петрохан и Шипка. Съюза на българските автомобилисти ви съветва винаги да съобразявате скоростта си с интензивността на трафика и състоянието на пътната настилка и да не извършвате рисковани маневри, които биха застрашили вас и другите участници в движението. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
1: Трафик. И към трафик информацията. Обиколката ни започва от Благоевград и Югозападна България. Каква е ситуацията там? Ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Ивана.
3: Здравей, започвам с най-важната информация. От преди час, че време на ограничението по второкласния път се мисли Гоце Делчев заради катастрофа. За сега товарните автомобили преминават през село Бани, след това през Добринище към Гоце Делчев, но пък леките автомобили се отклоняват през Банско. Това е най-важната информация от последния час. Иначе продължава променливото есенно време в Югозападна България с ниски температури в вечерните и сутрешни часове, но със слънчево време в следобедните. Именно сега температурите са най-високи, около 20 градуса или малко над тях, което прави часовете за пътуване най-приятни и движението е най-интензивно и най-натоварено. Неделна суровия, по традиция движението е по-интензивно в посока към София. Ще насочим вниманието си към най-напред към автомагистрала Струма и към първокласния път София Кулата. Преди зимата почти всички спряха ремонтите по тях по автомагистрала Струма. Има два участъка, в които ще трябва да се движите с още по-голямо внимание. Те са в Пернишка област. И в двете става дума за платната в посока към София. Те са между 12 и 10 км и между 16 и 18 км. Там пък има почистване на пътя, пък ремонти и по пътя. В Кюстендилска и Благоевградска области няма допълнителни ограничения. Добрата новина за пътуващите днес е, че пътищата са сухи, а по първокласния път София Кулата, ако бързате, да се приберете към София или пък към Гърция, има вероятност да попаднете в задръстване най-вече в Кресненското дефиле. Причината е и ограничението на скоростта в отделни участъци до 50 км. Ще бъдете затруднени в изпреварването заради монтираните колчета между двете ленти. На входа на Симитни между има пък към столицата има въведено реверсивно движение. Към столицата движението в две ленти, към Кулата в една. В град Кресна на 399 км на първокласния път има поставен временен светофар. При смяната на сигнала, което дава предимство на пресичащите пешеходци, се получават понякога и задръствания. По второкласния път се мисли Гоце Делчев и с нощи имаше катастрофа на 5 км, която предизвика също промяна в организацията на движението. Днес продължава ремонтът между 36 и 89 км. По другия второкласен път, разлокия Кураза Юнгала, има пропадане на пътя на 64-ти км. Движението е двупосочно в една лента с максимална скорост до 50 км. По този път пък има и ремонт между 76-ти и 107-ти км. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
1: Трафик. Продължаваме с трафик информация за Велико Търново и региона. Каква е ситуацията по пътищата там? Сега ще ни каже Здравка Маслянкова. Добър ден!
0: Добър ден! Днес нормално е движението по главните пътища, които минават през Великотърновска област. Почивният ден няма ремонти и затова спокойно се пътува по пътя София-Варна в региона. Малко по-интензивен е тежкотоварният трафик, но за сега няма проблеми през прохода на републиката и по главния път Русе-Великотърново, където днес също няма ремонти. Интензивен е трафикът по главния път Русе-Плевен, който минава през общините Полски, Трембеш и Свищов. Все още не е възстановена работата на ферибота Свищов-Симнич. Дежурните в областната дирекция на МВР съобщиха, че към този час в региона няма тежки катастрофи. В Велико Търново движението е сравнително нормално, малко по-натоварено е на входовете и изходите на града и в Стария град. В община Свищов приключи ремонта на улици в селата Българско, Сливово, Бартим, Драгомирово, Козловец, Овча могила, Ореши, Царевец. Подновена и асфалтирана е общо близо 87 000 квадратни метра пътна мрежа. По инвестиционната програма на държавата за общините в този проект са вложени близо 2,5 милиона евро. Проблем с железопътния транспорт се очертава за до година в Павликени. Според предложението на ПДЖ, разписанието на гара Павликени и там няма да спират бързите влакове 26-31 София Горна Оряховица Шумен Бургас и бързият влак 26-32 в обратната посока. Няма и удобни връзки в двете посоки от близките ЖП гари за жителите на града. Същата е ситуацията и с нововъведените експресни влакове от София за Варна през Горна Оряховица и обратно, но за тях има удобни връзки в съседните гари. Изключение прави единствено експресния влак 201 в посока Варна, за който е възможна връзка в гара Горна Оряховица. Промените предизвикват много остро недоволство сред павликенчани. Има организирана и петиция от името на жителите на Павликени и Сухиндол. В нея се подчертава, че местните хора разчитат почти изцяло на железопътния транспорт като алтернатива на автомобилния до градове като София, Пловдив, Плевен, Варна и така нататък. Утре в ЖП управлението в Горна Оряховица ще се проведе обществено обсъждане с кметове и областни управители от Северна България за новия график на влаковете. Това е по-важното до този час за хора, пътища, автомобили от Велико Търново. Здравка Маслянкова.

0: Пътни ремонти и безстопанствени животни затрудняват трафика в района на Кърджали. Той е сред най-натоварените в страната, защото извежда хиляди автомобили към Гърция през прохода Маказа. Само през летните месеци броят на превозните средства от и към границата се увеличава двойно. Според данни на пътната полиция има повишаване на броя на катастрофите, голяма част от които са в следствие на пуснати на свобода животни. За да се облегчи трафика през Кърджали, единственият вариант е изграждането на обходен път, но реално такъв няма да има, а ще се строи цяла магистрала. Още от кореспондента ни Валя Апостолова.
1: Втора година продължават ремонтите по булевард Беломорски в Кърджали. Той е основната пътна артерия, която пресича града от север на юг и поема трафик от България и Централна Европа към Гърция. Ремонтите се извършват на части, които не се затварят изцяло, а движението е двупосочно в едното платно. Така в момента е участък на входа на Кърджали. Пътното легло в дясната част е разкопано, а колите бавно преминават по лявото, което вече е ремонтирано. Основният ремонт на Беломорски е един от приоритетните обекти в областта. Той ще продължи до началото на идната година, като срокът му е удължен с 180 дни. Това се налага, защото на моста край езиковата гимназия ще бъде изградена пасарелка за пешеходци с алеи за велосипеди. Ремонтът наложи да бъде отворено за движение трасе, което да поеме част от трафика. Това е улица в самото начало на Кърджали. Тя ще се използва основно от колите с местна регистрация, а останалите ще преминават транзит по булевард Беломорски към Гърция. Дълги години отбивката към нея беше забранена, след като в района станаха тежки катастрофи с товарни автомобили. Сега вече има решение тази отбивка да бъде отворена за постоянно, дори и след края на ремонта.
2: Ние сме на мнение, понеже в този период наблюдаваме трафика и според нас е добре да остане за постоянно отворен десния завой.
3: Товарният трафик от КПП-то е до 12 тона, надолу е разрешение. Мисля, че е удачно те да си бъдат по булевардите. Движението им достава единствено по булевардите, а не по тази улица, която е. Другото, което е, мисля, че трябва да се направена организация на движението в общинската пътна мрежа, която трябва да ограничи малко скоростта, изграждане на изкуствени неравности пред магазините, основно и пешеходни пътеки също да бъдат положени на места в района. Защото има няколко улици, които идват от махалата и там излизат автомобили, които не винаги са управлявани от водачи, които са добре обучени, така ще го кажа. И получили свидетелства, знайно и незнайно къде.
1: Мнение на участници в областното заседание на комисията по пътна безопасност. Според шофьори, решение на проблемите с тежкия трафик е изграждане на околовръстен път на Кърджали. Той е единственият областен град у нас без обходно трасе, а Маказа към Гърция е вторият по натовареност преход след Кулата. Въпросът бе поставен и от общинските кметове на срещата им с регионалния министър Иван Шишков по-рано тази седмица. Според тях този въпрос е важен, защото от това зависи не само облегчаването на трафика, но и безопасността на местните хора. На тази среща стана ясно, че обход няма да има, а като такъв ще се използва новата магистрала от Търново до Гран.
4: Ние сме си поставили срокове в рамките на година и половина да направим предпроектно проучване, да направим процедурата за ОВОС и, разбира се, подробен устройствен план. След това, пак го казвам, повтарям го многократно, магистралата от Русе за Маказа или по-точно от Велико Търново до Маказа, защото в другата си част тя има европейско финансиране, поне до обхода на Бяла, ще търси публично-частно партньорство да бъде изградена по този начин. Няма друг начин да бъде изградена, но това е единственото решение. България да има наистина най-важния транспортен коридор север-юг. За нас това приоритет. Така ще бъде, ще го обикаляме, ще гледаме, ще говорим с хората. Говорих между другото, кметовете им каза, че за тях ще има работа по този въпрос.
1: Каза регионалният министър Иван Шишков. Той призова кметовете да съдействат при тежките обществени обсъждания на проекта.
4: Защото когато почнем да правим обществените обсъждания, когато започнем да правим най-тежките процедури, процедурата за ОВОС, знаете всички, аз смятам, че всички ще помагат. И тогава смятам обаче, че и вие трябва да помогнете медиите. Тогава наистина трябва да се мобилизира едно общество и да кажем край на това да бъде изнудвани, да бъдем рекетирани и да може държавата да си привърши наистина в кратки срокове да приключи всички процедури. Ние не сме природоубийци, само че не искаме да бъдем и човекоубийци. Защото в България някои хора в годините назад направиха така, че за много хубавите, изключително хубавите послания да пазим природата, убихме страшно много хора, не построявайки магистралите.
1: Освен ремонтите, проблеми за трафика са и безстопанствените животни, които са на свободна паша и много често излизат на пътното платно. Сред най-критичните участъци е пътят за гърба. Гърция.
5: Голяма част от пътно-транспортните произшествия са настъпили и вследствие на поява на животно на пътното платно. Ежедневно стъпват сигнали за животни на пътното платно. Най-фрапантен участък е в района на Лучево. И за 25-та година имаме 275 сигнала за животни на пътното платно. За тази година до момента са 160. Така че най-вероятно ще минем показателя за тази година.
1: Каза заместник директорът на областната дирекция на МВР комисар Стефан Караиванов. От Кърджали, Валя Постулова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Нови правила за синята зона в Благоевград влязоха в сила след решение на Общинския съвет. Съветниците одобриха промени в наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства, с които се въвеждат редица облекчения за гражданите и се разширяват възможностите за използване на дигитални услуги при заплащането на престоя. Репортажът е на Ива Сеизова.
2: Сред най-съществените изменения в синя зона е разширяването на начините за плащане. Освен до сега действащите възможности за плащане в брой, чрез абонамент, SMS, мобилни приложения и онлайн платформи, вече ще може да се заплаща и чрез статични станции тип паркомат. Шофьорите са категорични, че това ще ги улесни, вместо да търсят служител или пък да пускат SMS.
3: Мисля, че ще улесни гражданите повече, отколкото да търсят човек, на който да заплатят един или два часа престой на зоната. То в повечето случаи дори няма такъв човек на място. И се налага да пуснеш SMS.
2: Намират ли се места в центъра?
3: През уикенда, петък, събота и неделя, доста трудно. През седмицата, рано сутрин е възможно и късно вечер, следобедните часове.
4: Според мен от една страна да, защото хора, които нямат възможност или не знаят как да си изпратят SMS, няма да се налага да търсят постоянно човека от паркинга. Да, в чужбина също има паркомати, но на база това, което плащаме ние тук и там, цените са тройни.
2: Тук
4: мога да кажа специално за град Нюри, където един час се паркира за 40 пи, което е нещо от сорта на 50-60 евроцента.
2: А там повече паркомати ли има, отколкото служители?
4: Да, там си е само с паркомати.
2: Само с паркомати.
4: Да.
2: За паркоматите управителят на Общинското дружество паркинги и гаражи Бойко Пандурски уточни.
5: Хората просто отиват при него, въвеждат си регистрационния номер на колата, съответно избират часовия престой и заплащат по няколко начина. Това е чрез кеш или картово плащане. За момента ще изберем зони, които наистина са доста големи като обхват и по-страничните за момента.
2: Измененията са насочени към по-лесен достъп до услугите, по-гъвкави възможности за ползване на зоните за платено паркиране и по-добро адаптиране на системата към съвременните електронни разплащания, категоричен е още Пандурски.
5: Това цели първо по-голямото удобство за гражданите, повече начини за заплащане. В случая става въпрос за това да бъдат поставени паркомати, за да се избегне търсенето постоянно на нашите служители, които плащат големи райони и понякога е много трудно гражданите да ги откриват. Другото, което също ще вкараме, е блинк разплащанията. Това са банковите приложения, които ползва всеки един от нас, също да може да заплати по часовото паркиране.
2: Нов момент в наредбата и въвеждането на месечен преференциален пропуск за живеещите в зоните за платено паркиране. По този начин хората, които имат временна необходимост да използват услугата, ще могат да я заявяват само за периода, в който действително се нуждаят от нея, без да заплащат годишен пропуск. Въпреки това, хората, които живеят в центъра, негодуват от високите цени, които заплащат, и от това, че не могат да намерят място за паркиране пред собствения си дом.
6: Никакви привилегии няма, но плащаме си 125 лева на година. Плащам, за да паркирам пред блока.
2: Лева, а сега вече
6: е в евро. Да. Синия зона се води и, както виждате, повечето коли са на неживащи тук. 7-8 години тук няма човек с билетчета, на горната улица под градската има. Некога паркирам от татъка чак на булеварда.
2: Въпреки, че имате платен
6: абонамент. Той е платен, той е за навсекъде в синя зона сега, но, ама да, като живея...
2: Какви препоръки бихте дали към общината?
6: Да си свършат работа тук, да регулират всички, които не си плащат и нямат талони за паркиране, да не паркират тук.
7: Малко е висока цената, ми се струва.
2: Да.
7: За едни е ефтино, за други, за живущите по-скъпо. Някак си не идва.
2: Да. Разбираш. Казвате над 100 евро ли сега или как е една година?
7: 125 евро ли е, мисля, че беше кола за една кола. За втората е около 205-60 евро и за двете коли.
2: Да.
7: Плащам годишен абонамент, да.
2: Така, но когато ви вземат мястото, какво се случва?
7: Чакаме да се освободи някой и да паркирам.
2: А какви други проблеми виждат шофьорите при паркиране в центъра на Благоевград?
3: Проблемите са такива, че на повечето места улиците са тесни, паркира се от двете страни на улицата, което затруднява съответно движението и като цяло паркирането, обстановката в града. Това виждам аз като проблем.
2: Като работещ човек в центъра, как се случва паркирането?
3: Ами, аз в случая не паркирам на синята зона, понеже цените са високи, мен не ме устройва. Паркирам на паркинга, който е към мола. И в момента той е в ремонт, съответно всеки търси
2: как
3: някакъв начин.
2: Как си сега място?
3: Ами, идвам с такси. Идвам с такси, защото сумата за синята зона, която е определена месечната, мен не ме устройва. И ми е съответно висока. И да, не използвам услугата.
4: Според мен има не само малко место, но и доста вече автомобили, които се паркират в центъра. Трудно се намира място. А и като минус мога да подчертая това, че електрическите автомобили могат да паркират на синя зона само за 3 часа безплатно, което, нали, е много по-различно от останалите градове в България. Другите градове не мога да кажа на 100% дали във всички, но е безплатно.
2: С решението на общинските съветници се премахва и таксата за поставяне на скоба на репатриран автомобил, което представлява допълнително облекчение за гражданите.
5: Има и чисто административно улеснение. Срокът за издаване на преференциални пропуск, който казахме, че ще бъде намален от 20 на 14 работни дни. И за инвалидните карти мислиме за бъдеще да намалиме сроковете. Дигитализацията е в основата на това нещо.
2: За хора, пътища, автомобили, Ива Сизова. We'll be right back.

0: Трафик.
1: Отново към трафик, обиколката на страната. Сега отиваме в Шумен. Има ли проблеми с движението в областта? Ще разберем от Георги Софронов. Здравей, Жоро.
2: Здравейте. Слънчево и много приятно време в Шумен и региона, с температура на въздуха от 22 до 24 градуса и спокойно движение по основните улици и булеварди в града. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе съвсем очаквано за неделя, доста интензивно и натоварено остава движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение в този час по традиция има и на входовете и изходите на града към Бургас и Русе. Шумен, 36-годишен неправоспособен водач от село Друмало, бе хванат пиян зад волана на кола с фалшиви регистрационни номера, съобщиха от МВР. Мъжът е бил спрян за проверка на улица Херсон в града. Той е нямал шофьорска книжка. При направената проверка от униформените станало ясно, че не притежава такава и мирише на алкохол. При направения му тест пък дрегерът е отчел 1,77 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба и е задържан за денонощие, а колата му е била иззета от униформените. На този фон пък областната дирекция на МВР Шумен започна поредна кампания по пътна безопасност. Фокусът е превенцията и изграждането на навици за отговорно поведение сред най-малките участници в движението. Началото бе дадено с атрактивно състезание под мотото «Малки колела, големи правила», което се проведе в училище Илия Рашков-Блъсков. Безопасно придвижване с тротинетки и велосипеди, разпознаване на рискови ситуации и правилно поведение на пътя показаха ученици от 3 и 4 клас. Те напомниха на своите съученици и приятели да карат бавно и винаги да се оглеждат, ако излизат на пътя, както и винаги да използват каски на коленници и ръкави.

Директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов, заяви, че основен приоритет в работата на областната дирекция на МВР в Шумен е пътната безопасност и безопасността на децата. Пример за това са именно подобни състезания, които се провеждат почти всяко училище в Шумен, и това е ключът към успеха. Съвместната работа между МВР, училище и родители е и най-верният път за постигане на подобна безопасност, подчерта главен комисар Георги Гендов. Родители и ученици пък бяха категорични, че обучението по пътна безопасност започва от личния пример и трябва да бъде ангажимент на цялото общество. За да няма трагични инциденти на пътя, началникът на пътната полиция в Шумен, главен инспектор Веселин Георгиев, посъветва родителите да внимават, да не бързат и да бъдат толерантни, а децата да спазват правилата за движение по пътищата и да правят забележки на своите родители, когато ги нарушават. Първокласниците пък получиха като подарък книжки с важни насоки как да се придвижват безопасно по пътя от дома до класната стая. Сега поглед и към региона. В Разград продължава обновяването на съоръженията на детските площадки. По традиция всяка година след предварителен оглед, люките, пързалките, които вече са амортизирани, се подменят с нови. Фирма от Провадия вече е доставила нови съоръжения за три детски площадки. Едната източно от блок 7 в ЖК Орел, другата западно от блок 1 в ЖК Орел, а третата площадка е на улица Добровска. След оглед от служители на общинското предприятие Парк Строй ще бъдат подменени и повредени седалки на люки и на други площадки в града. В Търговище също започна ремонт на детската площадка на улица Руен в квартал Малчо Малче. В момента теренът с площ от 210 квадратни метра се заравнява с багер. След това ще бъдат подложени нови бордюри и настилки. Зоната за игра ще бъде с ударопоглъщаща настилка, а обслужващите алеи с павета. Площадката е за деца от 3 до 12 години, като на нея ще бъдат монтирани люки и пързалка. Предвидено е също и поставянето на пейки. Паралелно с това тече и ремонт на детската площадка в центъра на село Момино. Продължават и дейностите по обновяване на игрището за мини-футбол в района на улиците Тракия и Лилия в областния център. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад вулана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора пътища автомобили, Георги Софронов.

0: трафик.
1: Възстановено е движението при 33-35 км на автомагистрала Тракия в платното посока София. Това е малко след Ихтиман към столицата. Трафикът в района обаче продължава да е доста интензивен, така че бъдете внимателни. А ние сега отиваме в Ямбол. Има ли проблеми с движението в региона? Ще научим от Даниела Костова. Здравей, Дани!
2: Здравейте! Сравнително спокоен е трафикът в неделния следобед в цялата Ямболска област. Времето е предимно слънчево, а температурите са около и малко над 20 градуса. И през новата седмица ремонтни дейности по основни пътни артерии в региона се продължават. Изкупни работи има и на много места в областния град. Такава накратко обстановката, ето и подробностите. И днес остава натоварено движението по пътя Сливен-Ямбол, като трафикът към Ямбол допълнително се засилва след пътния възел Хаджи Димитрово на автомагистрала Тракия. Натоварено и с направлението Ямбол пътен възел Петолъчката. Преминаването през граничния пункт Лесово се извършва без забавяне за леките автомобили, но за пореден ден за тежкотоварните трафикът е интензивен на изход от страната, като колоната от Кирове е между 3 и 5 км. Автомагистрала Тракия е със спокоен трафик в неделния следобед. За САС камерата при село Воденичене отброява малко над 1200 превозни средства, като по-интензивно е движението в посока София. Сега към ремонтите. Изкуствени неравности бяха монтирани вчера по булевард Димитър Благоев в Ямбол, в участъка между кръставищата за кръгово движение при стоматологичната поликлиника и все още изграждащето се кръставище на кръговото движение на площад Боровец. Мярката е част от действието за повишаване на безопасността на движение и е насочена към ограничаване на скоростта на автомобилите в участъка. В тази връзка припомням, че заради изграждането на новото кръгово кръстовище е за предпочитане близащите от село Веселиново и автомагистрала Тракия да избират алтернативни маршрути на улица Преслав. Продължава ремонта на пътя Ямбол село Везнер и в момента там на много места е премахнато асфалтовото покритие. Извършва се и допълнително укрепване на основата на пътя, което прави движението изключително бавно, особено в сутрешните и вечерните часове. Движението в участъка се регулира с временна светофарна уредба. Ремонт тече и на пътя между Боляровските села Малко Шарково и Воден. Дейностите обхващат около 3 км и половина, като по трасето се извършват широкомащабни картежи. При подходящи метеорологични условия трасето ще бъде ремонтирано до края на следващата седмица. Това е по-важното от региона за днес. За хора пътища автомобили, Даниела Костова.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасково и областта. При един от тях огънят е обхванал Борова гора над хасковския квартал Македонски, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Много екипи на пожарната гасят в горящата Борова гора над квартал Македонски в Хасково. На място помагат доброволци и хора от квартала, като се използват пръскачки и топалки. На терен е и ръководството на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. За сега няма опасност за близките жилища. Предполага се, че огънят е тръгнал от беседки в гората и най-вероятната причина е небрежност. Малко по-рано след обед на Кенана са се запалили дворове на вили и къщи. Възрастен човек е пострадал, докато се опитвал да гаси пламъците, които от двора му се прехвърлили към съседните. Изгорели са няколко дворни места и една барака. След военно учение тази сутрин е избухнал пожари в терените около полигона Корен. Огънят се е разпространил на няколко стотин декара извън населените места в близост, като са изгорели храсти и гора. Към 15 часа пожарът е локализиран, но работата на терен продължава. Около 300 декара площи, гора и храсти са се запали и край Ивайловградските села Горно и Долно Луково. Работата по овладяване на пожара там е затруднена от вятъра и пресечения терен. На място ще се включи и хеликоптер, съобщават от регионалната дирекция. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Трима души получават шанс за живот с органи от 54-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт в Великотърновската областна болница доктор Стефан Черкезов. Близките на жената са решили да дарят органите й. В България не са намерени подходящи реципиенти и затова донорската ситуация е осъществена в Румъния. В Клиничния институт в Ундени са извършени две бъбречни и една чернодробна трансплантация, съобщиха от Великотърновската болница. Информация на кореспондента ни Здравка Маслянкова. 7 души са задържани в София за разпространение на наркотици. Част от задържаните са и купувачи на дрога. Иззети са около 400 грама различни по вид наркотици, сред тях фентанил, съобщиха от МВР. Моторист е загинал в Банско. Инцидентът е станал на улица Патриарх Евтимий в ранния следобед. По информация от полицията в Благоевград, частен товарен автомобил на пътната помощ е отнел предимство на мотоциклета. При удара 43-годишният мъж от София, управлявал мотора, е загинал. Заради полицейските огледи движението беше пренасочвано по обходни маршрути, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Екипи на военно-въздушните и на военноморските сили са засекли в Черно море товарен кораб без екипаж на 40 морски мили източно от нос Шабла. Според съобщението от Министерството на отбраната, на 5 август корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса. Последвал е пожар и отказ на техническите системи. Корабът е останал без възможност да маневрира и е напуснат от екипажа. От тогава съдът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, но под влияние на морските течения се придвижва на юг, към икономическата зона на България. Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район. Има готовност за реакция, ако това се наложи, уверяват от Министерството на отбраната. Пореден милиардер напусна Великобритания заради данъчната политика на правителството. Става дума за магната в сферата на недвижимите имоти Дейвид Рубен, който се премести в Монако, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Той последва примера на стоманения магнат Лакшми Митал, който се премести в Швейцария, и на хедж фонд милиардера Крис Рокос, който се установи в Атина. Говорител на 88-годишният Рубен потвърди преместването му в княжеството, където не се начисляват данък върху доходите, данък върху капиталовите печалби или данък върху наследството. По-малкият му брат Саймън, на 85 години, се премести там преди десетилетия. За братята Рубен се твърдеше, че има специален статут на данъчен режим, позволяващ на богатите хора да плащат данъци в Обединеното кралство само върху доходите, придобити в страната. Тази система обаче беше премахната от бившия финансов министър Рейчел Ривс през април миналата година. Смята се, че именно това решение е причина за напускането на Обединеното кралство от страна на много изключително заможни хора. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик Виктория Клещанова.
3: До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 по Черноморието, а в столицата около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.

0: Трафик.
1: Интензивен е и днес трафикът на изход към Турция за товарни автомобили на граничния пункт Капитан Андреево. Над 15 км е колоната от тирове пред пункта, които чакат да преминат. На граничния пункт днес отчетоха резултатите от едноседмичната международна операция за ограничаване на трафика и контрабандата Балкански мост 2. Тя се реализира от Главна дирекция Гранична полиция, Главна дирекция Борба с организираната престъпност и Национална полиция при МВР в тясно партньорство с агенция Митници, с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включиха и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Операцията се определя като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. Още за нея и за пътната обстановка в област Хасково, сега от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На автомагистрала Марица в област Хасково движението от километър 108 плюс 900 до километър 109 плюс 500 в посока граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въверено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Същото важи и за участъка от километър 109 плюс 300 до километър 109 плюс 900 в дясно платно в същата посока, както и от километър 110 плюс 525 до километър 111 плюс 175 в дясно платно в посока Капитан Андреево, където движението се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въверено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът за завършване на ремонтните дейности и в трите участъка на автомагистрала Марица на територията на област Хасково е до края на октомври. Движението в участъка Димитровград-Хасково при километър 287 плюс 440 до километър 288 плюс 20 в посока Димитровград е в изпреварващата лента поради реконструкция на триклонно кръстовище в Кръгово. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 30 октомври. Движението в участъка граница Хасково-Кърджали от километър 319 до километър 340 плюс 228 се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 1 юли 2027 година. Движението по пътя Пловдив Харманли от километър 275 плюс 600 до километър 298 плюс 300 на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента, също поради превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с съответните пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Срокът е до края на годината. Движението по пътя Свиленград Капитан Андреево от километър 363 плюс 350 до километър 379 плюс 800 е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради пропадане на тротуарен блок на мостово съоръжение. Лекотоварното движение при километър 370 плюс 640 се осъществява с повишено внимание поради стесняване на едната пътна лента. Въверен е обходен маршрут за автомобилите над 12 тона. Срокът е до края на тази година. Движението по пътя Средец-Опан Симеоновград от километър 23 до километър 29 плюс 570 е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности, като също е въведен обходен маршрут. По пътя Козлец-Бели Пласт-Кърджали от километър 0 до километър 26 плюс 80 на територията на област Хасково и област Кърджали е въведена забрана за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима маса над 12 тона в срок до края на годината. Поради ремонтни дейности, движението по пътя Свиленград-Маточина в участъка от село Райкова могила до село Сладун от километър 11 плюс 477 до километър 28 плюс 075 е ограничено за всички моторни превозни средства, като поради липса на друг достъп се допускат живеещи в селата Щит, Пашово и Михалич. По пътя Свиленград-Маточина в участък чистакота село Сладун до село Маточина от километър 28 плюс 75 до километър 36 плюс 600. Също движението е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности. Заради липсата на друг достъп се пропускат живеещите в селата Варник и Маточина. Срокът е до края на годината. Продължават ремонтите и по пътя Княжево до Половград от километър 17 плюс 430 до километър 17 плюс 520, където движението трябва да бъде с повишено внимание поради влошена пътна настилка на съоръжение. Движението по пътя Хасково Минерални бани от километър 8 плюс 350 до километър 21 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран със съответните пътни знаци. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Срокът и за двата обекта е до края на годината. Шофирайте внимателно и спазвайте правилата за движение по пътищата, апелират от областното пътно управление. От Хасково, Живка Тодорова.

0: Голямо свлаче ще се активира преди дни в местността Вирите във Варненския квартал Аспарухово, което доведе до пропадането на 50 метров участък от улица и прекъсването на водопровод. За причините и мерките, които се вземат, сега от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
1: Здравейте! Всъщност все още причините се проучват, но най-вероятно става дума не за ВИК авария, както твърди фирмата строител на голям жилищен комплекс в близост, а става дума за това, че оттам е минавала тежка техника според твърденията на хората. Сега ще чуете Иван Тимнев и Радослав Христов, които живеят в района.
2: Този път е построен преди 60 години.
3: А ВИК авария имаш ли, както се твърди?
2: Няма такова нещо. Ще ви кажа какви са причините за това срутване. Първото, което е инженерна некомпетентност от страна на строители. Построили са подпорна стена, 10 метра висока, надолу е откос. И над тази стена са прокарали един път, през който преминаваха големите тежки камиони.
3: И той е пропаднал.
2: Не само, че е пропаднал, ами този път е на 1 метър от водопровода. И оттам става аварията на водопровода.
3: В смисъл, строежа е причината, а не ВИК авария.
2: Абсолютно инженерна некомпетентност на хората от строежа. Собственика на този строеж, този инженер трябва да го уволни веднага.
3: Притеснявате ли се и за вас?
2: За нас не се притесняваме. То не е свлачище, то е срутище. Значи ние се притесняваме, че като се построи тези големите блокове, като се сложат помпите, до нас няма да стига вода.
3: Защото ще има много повече хора, да?
2: Тук над нас построиха 4 големите лапуси, 11 етажа и там като са насели. И тук като го направят това, нито вода, нито инфраструктура тук не може да излезем от пътя.
3: Там. Значи вие твърдите, че всичко това е от строежа?
2: Абсолютно. Чрез големи камиони, един след друг вървяха.
3: Верно ли е това, което ваш съсед каза, че всъщност причината е в тежката техника на строежа, а не от ВИК авария?
4: Ами всеки човек от района ще ви го каже. Ние ежедневно гледахме как тежки камиони с пръста минаваха по малкото пътче на 1-2 метра от укрепителния изкоп.
3: А тръбата отдолу е стара, е тернито?
4: Тя може да е стара, ама тя до сега толкова години нищо и нямаше. Предположение, че отдолу е преовлажнено и отгоре минават тежките камиони, образуват страхотни вибрации и това предполагам, че 20 на тона пръст в камионите. Знаем в България, че всички претварват камионите. И нормалното нещо, което се случи, да се скъса водопровода. Но като гледам тук съседите, си е много притеснително.
3: Какво трябва да стане всъщност да се спре строежа? Той е спрян сега?
4: И той е спрян на думи само. При положение, че се изливат фундаментите на сградите, това за нас не е спиране на
3: строежа. Казаха, че се излива този бетон към фундамента, за да не се подаде, да не се свлече още.
4: Това е под претекст на бедствено положение, ушким. Бедственото положение разрешава без да се варят много документи, да се правят дадени определени действия. В случая те използваха този претекст и си изливаха условите на бъдещите сгради.
3: Ще стане ясно другата седмица резултатите от изследване на свлачището и как ще се укрепва. Оптимист ли сте, че ще стане бързо?
4: Не съм оптимист и не знам защо чак толкова геоложки проучвания трябва да се правят. То е елементарно. Тя основната причина е ясна на всички живеещи тук. Ако не минаваха големите камиони, най-вероятно тая подпорна стена ще да издържи.
1: Това казаха живущите в близост. 8 души са евакуирани на съседни улици, където няма опасност. Кмета на града обяви бедственото положение. Той го удължи до 12 октомври, когато в понеделник отново ще заседава кризисния щаб. Вече е взета ядка за изследване, така наречената от свлачището, за да се види точно какво е предизвикало свлачищните процеси. Сега ще чуете и него.
5: Изливането на бетон в основите на строежа има отношение по бетона, който укрепва самата стена. Тоест те работят взаимно. Изливането на бетон в момента към основите е важно, за да може да укрепи именно тази стена. Аз не съм специалист, казвам това, което са ми казали специалистите, но тук е важно да се отбележи, че РДНСК са тези, които контролират строителството там. Те го спират и те го пускат.
3: Но строежа е спрян.
5: Строежа е спрян от РДНСК. До кога не знам, това те трябва да кажат. Ние бедствено положение сме обявили в територията на строежа до 12 октомври. В този период не би трябвало да има строителство, въпреки че трябва да се провери точно забраната на РДНСК до кога е, дали има срок.
3: Този бетон няма връзка с продължаване на обекта.
5: Категорично няма и няма как да има, защото е спрян строежа от РДНСК. От наша страна няма разрешение, няма и как да има, тъй като ние нямаме правомощия да регулираме този строеж. Нито може да го спираме, нито да го пускаме. Ние сме издали строителни книжа, когато е било времето, когато са били входирани от инвеститора. Всичко е било прието и отговаряло на закона и главният архитект. И тук държа да подчертая главният архитект като отделен отделен орган, който не е подчинен на кмета. Кмета е работодател на главния архитект, но главният архитект има правомощия по закон за устройство на територията, които не касаят кмета и не иска разрешение от кмета, и той издава разрешенията за строеж на база на закона, а не на база на това какво му казва кмета. И противно на това, което хората си мислят, че един кмет може да пуска да спира строежи, това просто не е вярно. Ние можем да го правим само в определени хипотези, когато има незаконно строителство, когато няма строителни книжа и категорията е наша на община Варна, а не на РДНСК, т.е. между трета и шеста категория, а от първа до трета са в категорията на РДНСК. Този строеж е голям и той е в категорията на РДНСК и те регулират и те допускат това строителство. Разрешението за строеж, което е издадено от главния архитект, който не пита кмета, след това се регулира от РДНСК. РДНСК са контролния орган по строителство в цялата страна. Това разрешение за строеж е било под контрола и под наблюдението на РДНСК. Те не са го отменили, когато е било издадено, т.е. приели са, че то е законно съобразно и е влязло в сила. Тук мога да вметна, че ВИК се включиха и те твърдят, че според тях това разрешение за строеж е незаконно, защото не е било съгласувано от ВИК. Това специално ходихме на среща в РДНСК, за да попитаме защо РДНСК не са го отменили, когато главният архитект го е издал без съгласуване от ВИК, и се оказва, че по закон за устройство на територията, по думите на РДНСК от господин Москов, че това не е задължително по ЗУТ.
3: А като получите резултатите от изследването на ядката, тогава вече ще се вземе решение как да се укрепва.
5: Точно така, резултатите от ядката ще дадат насока на съответно на нас и на специалистите да преценят какви са така техническите методи, по които трябва да се укрепи пътя, и най-вече каква е причината за това. Защото тук пак възниква спор дали причината е самия строителен обект или са свлачищни процеси, които са се активирали, което се оказва, че почти сигурно вече, че не е така. Това е локално срутване следствие на подпочвени води или спукване на тръбата на ВИК. И сега дали тази тръба се е спукала?
3: Казаха, че не.
5: Защото просто си е дошло времето, тъй като тя е стара 50 годишна, или пък се е спукала следствие на някакво движение на земните маси заради строителството там. Това наистина трябва да се каже след като се вземат тези проби и бъдат анализирани внимателно от специалистите.
0: Разбира се, ще продължим да следим случващото се в Аспарухово, интервюта на Даниела Стойнова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Осеяна с дупки и неравности, 3-километрова пътна отсечка, свързваща пловдивското село Царимир с пътя Пловдив Карлово, създава опасност за живота на преминаващите. Трасето не е ремонтирано от 1981 година и макар община Калояново да има проектна готовност, все още се очаква държавно финансиране, за да започне реконструкцията. Не можем да чакаме повече, готови сме и на гражданско неподчинение, предупредиха хората от Царимир, които вчера излязоха на протест пред община Калояново. Репортажът е на Кремена Данева.
2: Царимир е най-голямото село в община Съединение, но за този пътен участък отговаря община Калояново. Плащаме данъци и не ни интересува, че попадаме в лабиринта на сложни административни отношения и отговорности, казват протестиращите, като подчертават, че става въпрос за живота и здравето на стотици хора, ежедневно използващи този път.
3: Пътя в окаяно състояние. Много е зле, не е ремонтирано години наред. Част, която е към община Съединение, е ремонтирана. Другата част, която е към Калояново, е под всякакъв критик. Вечер е трагедия. Човек, ако не знае пътя, просто се почупи и колата и може да стане катастрофа. Протест е точно за това, като се надяваме и като има гласност да се заемат повече институции и да се направи нещо.
4: Искаме да бъдем чути, да се обърнем внимание на хората в малките населени места, защото сме забравени от всякъде. Слава Богу, че няма се още хора загинали.
2: А в такова лошо състояние от кога?
4: От как се пълна. Има участъци, пропаднали близо 40 см. И човек, който не е минал по него, с малко по-висока скорост е се хвърлил в канавките.
2: А има ли възможност обходен маршрут да се...
4: Няма, абсолютно няма. Той е път Калояново. Не ги засяга тях, те ни го използват и е така се върви. Прави се много пъти запитвания към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време, само с това. За 20 евро да бяха изрепили. Щеше да стане. Срамота е.
5: Какво не ден влезнах в първата дупка в ляво, между новия участък и вече Кърпежите. Просто беше чистка смет, че излезнах. Беше тетал.
6: Дупките са ужасни, точно на завоя. Няма видимост, тъмно е там. Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се изчупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Хората си разбиха колите. Сега като завали, става, слива се с асфалта и там не знаеш къде е дупката. Просто шахмат. Тук има, тук няма. Не знаеш къде да миниш.
2: Този протест трябваше да стане много по-рано. Изтъква кмет на Царимир Атанаска Бешликова. Тя многократно е поставила въпроса пред кмета на Калояново Младен Кичев.
7: Значи разговаряли сме. Той казва, че при първа възможност, когато бъдат осигурени средства, ще започне ремонта на този участък. Има проекти изготвени, обаче няма средства. Но все пак да кажа, че те го използват като второстепенна пътна артерия. Тя минава тяхна тежка техника, трактори, камиони, които се обслужват от земеделските земи и не го ползват като основна пътна артерия за самите хора, които живеят в Калояново. Това за нас е основен път, за да можем да излезем ние на Каровския път и да отидем до по-голям център като град Пловдив. Отсечката, която е на община Съединение, дълго време и тя беше в много лошо състояние, но последните 2 години се ремонтира целият участък, който беше на община Съединение от Царимир чак до самата община Съединение.
2: А не беше ли логично проектът да е разширен, така че да включва и тази отсечка?
7: Ами доколкото съм запозната, след като съм на две общини, няма как община Съединение да кандидатства за отсечката на община Калояново.
2: А знае ли се поне по някакви предварителни разчети колко средства са необходими за този ремонт?
7: Ами за този ремонт около 4 милиона и нещо.
2: Проблем е, казва още кметицата на Царимир, че по този път минава и училищния автобус, който ежедневно пътува до граф Игнатиево около 30 деца.
7: И шофьорите, и родителите почти през ден имам оплакване. Вземете мерки за този път, защото е опасен.
2: Допълва Филиз Василева от инициативния комитет.
6: Миналата година отида отидахме, показахме дупките, запушиха, но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери. Надяваме се този кмет да обърне най-накрая внимание, да направи цялостен ремонт, не само кърпежи като миналата година.
2: И отговорът на исканията. Преди около 2 години община Калояново е предприела действия, се посочва в писмо на администрацията, разпространено до медиите. Тъй като необходимите средства са непосилни за общинския бюджет, са проведени две обществени поръчки, едната за ремонта, другата за строителния надзор. Избрани са и фирмите, като съответно е поискано финансирането да бъде заложено в държавния бюджет за 2025 година. В крайна сметка до сключването на споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството не се стига. И така до днес. А на всичко това хората от Царимир, както и от съседните села Церетелево, Неделево и Любен, включили се в съботното автошествие и в митинга, отговарят. Протести ще има, докато не ни чуят. За Хора, пътища, автомобили, Кремена Данева.

0: Свлича се банкетът на общинския път край Видин и Дунав мост 2. Повече за проблема и какви мерки ще се предприемат сега от Стефка Павлова от Радио Видин.
1: За свличане на част от банкета на пътя между надлеза при изхода на Видин и този за Дунав мост 2, сигнализира слушателка на Радио Видин. Проблемният участък се намира непосредствено преди така наречения надлез Ново село, част от инфраструктурата на Дунав мост 2, който осигурява връзка между път 322 и обходния път на Видин. Наташа Тодорова забелязва срутването преди около година, наскоро отново минава по пътя и установява, че участъкът все още не е ремонтиран.
2: Това е вече доста срутено и аз се канех от една година да го снимам. Днес утре и така оня ден реших и спрях. Видях, че няма много движение, за да снимам това.
1: Според жената има реална опасност вличането да продължи, тъй като се забелязват пукнатини и по пътното платно.
2: Според мен е опасно, ако един тир мине дори да не е точно до линията, защото преди линията, значи още на платното, там има леко напукано. Ако отидете да снимате, ще се види дори и напукано.
1: Екип на Радио Видин провери сигнала на място. Освен посоченото от Наташа Тодорова свличане, видяхме и друго по-малко, което трудно се забелязва заради тревата и храстите около него. От Агенция Пътна инфраструктура обясниха, че трасето между надлеза на изхода на Видин и надлеза за Дунав мост 2 не е част от републиканската пътна мрежа, а общински път, който се поддържа от община Видин. На свой ред от местната администрация реагираха, като поставиха обезопасителна вертикална сигнализация. Без такава до момента остава по-слабо засегнатото от срутването място. Освен това, от общината обясниха, че са информирани за проблема и участъкът ще бъде наблюдаван, за да се установи дали свлачечните процеси продължават и се разширяват. Ремонтно-възстановителни дейности ще бъдат предприети при осигуряване на целеви средства. От община Видин уточниха още, че компрометираният участък е извън платното за движение и към момента не представлява опасност за преминаващите автомобили. За хора пътища автомобили от Видин, Стефка Павлова.

0: Бургаският общински съветник Делян Георгиев предложи създаването на втора нощна линия на градския транспорт в Бургас и въвеждането на специализирани билети за удобството на туристите в града. Аргументите за това са предстоящата до година Евровизия и кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. По темата с него разговаря Стефка Бакарджиева от Радио Бургас.
1: Два мощни двигателя да се помисли относно градския транспорт и втората нощна линия. Въпреки, че за Евровизия вярвам, че ще има и допълнителни шатали, които да обслужват това събитие конкретно, но в цялост, чисто стратегически за Бургас, както и за повечето европейски градове, нощният транспорт е нещо основополагащо, защото дава сигурност и достъпност. Безспорно туристите ще имат голяма полза от него и сякаш тази липса на директна връзка с летището и да речем автогара Юг, което е едно притегателно място за преразпределение на туристи към останалите градове от Южното Черноморие, всяка се чувства тая липса. И за това и самото предложение и за такава сезонна линия, то не е ново предложение в интерес на истината. Доста назад във времето 2014 година, когато подготвях преписката, се е появило това предложение като мярка номер 9 в плана за устойчива градска мобилност. Това е един доста важен стратегически документ, доста стар, но от тогава сякаш не се е работило по него.
2: Тази линия всъщност, вие казахте автогара Юг, оттам откъде ще преминава според вас?
1: Аз съм направил едно предложение, което е на база съществуващите линии, защото е хубаво, когато се прави едно такова нововведение, да го наречем, е хубаво да се изследва посредимостта на съществуващите линии, оттам да се прави анализа. Самото предложение е от автогара Юг да тръгне по булевар Демокрация, оттам да тръгне през 24-ти Черноморски полк, така наречената линия 12, която е в момента там, после да мине през Димитър Димов, така наречената линия номер 6. Евентуално там може малко да се помисли вече дали директно да отиде към транспортна и да завие надясно към кръговото, което води към летището, или директно по Димитър Димов да върви към кръговото и да стигне до квартал Сарафово.
2: И второто предложение беше за тези специализирани билети. Всъщност тази идея също не е нова, нали така?
1: Да, тази идея според мен доста време, ако мога да се изразя, се дъвче. Лично за мен не мога да си го обясня защо не е пробвано. Но и от приятели и хора, които са пътували в чужбина и са давали подобни съвети, нещата към туриста, който идва на нашата територия, трябва да сравнително да са лесни и простички, да се дава такава възможност за лесен достъп до нашия транспорт, защото в интерес на истината българският транспорт никак не е лош в интерес на истината. Той е доста конкурентен на другите градове в нашата държава. Сега за европейския начин и подход към транспорта не мога да коментирам, но спрямо българските градове е на едно съответно доста високо ниво. И като удобство на автобусите, и като модернизацията им, и дава града да е достъпен чрез транспорт и пешеходно съответно по-нататък. И затова е идеята е да може да, за туристите да се осигури някакъв по-лесен начин за използването му, защото в момента приложението, което между другото сравнително добро, което се използва за купуване на онлайн билети, не дава тази възможност. И нововъдението за пътуване с карта също дава плюсове в момента, и ако се интегрира някакъв специализиран билет, който е, да речем, за 24 часа или някаква друга система, според мен ще има позитив от гледна точка на туристите. И това, пак казваме, единствено за тях.
0: Така завършва днешното ни предаване от Марта Младенова, Ралица Неделчева, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и разбира се, останете с хоризонта.

0: Спри за момент, за да стигнеш надалеч. Аз съм Теодора Спасова. Секунда невнимание на пътя може да промени всичко, но изборът как да пристигнеш винаги е в твоите ръце. Съобщението може да изчака, скоростта да се намали, но сгрешеният ход на пътя не може да се върне назад. Шофирайте отговорно и помнете, някой някъде ви чака да се приберете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 октомври, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украйна, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Голям горски пожар бушува в източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково. 7 екипа на пожарната са на терен, като за гасенето е извикан и хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма риск за населените места. Още 4 пожара горяха днес в област Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 500 декара гора, треви и храсти е обхванал пожарът в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково на границата с Гърция. Теренът там е трудно проходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката. На помощ в битката с огъня е извикан и хеликоптер. По-рано днес през деня се запали борва гора до квартал Македонски в Хасково над така наречените македонски гробища в района на недостроения ТЕЦ. Пушеците и огънят били видени от деца, които карат велосипеди там. 3 екипа на пожарната с помощта на използвани дълги линии маркучи, пръскачки и топалки успяха да овладеят огъня. На помощта се включиха доброволци и жители на квартала. Няма пострадали хора и домове. С изгарения обаче е възрастен мъж опитал да гаси пожар, избухнал по-рано в двора на вилата му на Кенана. Пламъците се прехвърлили от имота му към съседни терени. Изгоряла е дървена барака. По време на стрелби на военно учение преди обед е избухнал пожар и на полигона Корен. Огънят се разпространил на няколко стотин декара извън населените места в близост, като са изгорели храсти и гора. Пожарът е локализиран, но на терен остават екипи до пълното му потушаване. За още един пожар, пламнал в по-късния следобед край Симеоновград, се съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Всички налични огнеборци в региона са ангажирани с гасенето и локализирането на пожарите. От дирекцията призовават хората да бъдат особено внимателни, тъй като заради високите температури, вятъра и сухата растителност е изключително висок рискът от бързо разпространение на огъня. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма и свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Кремена Данева проследи днешното съдебно заседание. Включваме я пряко. Добър вечер.
2: Добър вечер. Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата, основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Черностото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров е занимавал с това и е приемал залози. Нека го чуем.
3: Каква е реалната сума? Още търсим доказателства колко е. В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева, давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие, до доста по-крупни суми. На нас ни се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която в основата на извършено убийство.
2: Съдия Минев изтъкна още от доказателствата, уличаващи Магеров. На първо място това са свидетелските показания на близката на Филипов, 30-годишната Любомира Рацева, която е живеела в кооперацията, където той е убит. След футболния матч с Естония, на който е била с бизнесмена, тя се е прибрала, но разтревожена се обадила на Филипов, който потеглил към село Марково при семейството си, защото видяла маскиран мъж с пистолет да слиза по стълбите. Камерите са заснели как Филипов се връща, а после как маскираният мъж влиза и много скоро след това излиза. Според съдия Минев, неопровержимо доказателство е доказателството, което се вижда на записите от камерите в целия град, проследили Магеров до мястото на престъплението му. По минути магистратите са проследили неговото движение пеша и с автомобил Пежо, а след това и с друг автомобил, собственост на сестра му. Засечено е как той влиза преди това през деня в Пловдив със същия автомобил. В самата кола също са открити доказателства. Защитата на Магеров каза от своя страна, че тези доказателства са косвени, позовавайки се на факта, че не е открито оръжието на престъплението, както и няма свидетел на самото убийство. Нека чуем адвокатката му.
4: Славчо Магеров не е давал обяснения, той към момента също е същисан от ситуацията, както той, така и семейството му. Помоли съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Много притеснителни неща наблюдавам. Извън липсата на конкретни преки доказателства, нещо по-сериозно се случва тук. Ами, от трибуната на Народното събрание обвиняваме човек, нарушаваме презумпцията за невиновност. Колко пъти България е осъждана в Европейския съд по правата на човека?
2: По делото продължава събирането на доказателства, казаха и от прокуратурата, изтъкна го и съдия Петко Минев. Издирват се и още свидетели, изчакват се експертизите. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативните магистрати от Пловдив, Кремена Данева.
0: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
5: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за лична помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се увеличил от 19 000 през 2019 година до над 80 000 към днешна дата.
5: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Наталия Ефремова потвърди, че все още няма решение за размера на минималната работна заплата за до година и допълни.
5: Знаете, че възможният най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. При всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда.
0: Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Бюджетът за до година трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквото е изискването на Европейския съюз. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
6: Да, но са на бюджета на 27-ма е влизане в Маастрихтски критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не Маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува теглянето на нов държавен дълг от страна на правителството. Според него страната влиза в режим, в който, цитирам, цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Борисов каза това по време на партийна среща с младежи в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
7: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. В характерния си стил Борисов коментира цялостната финансова политика на кабинета Радев.
8: Ако мога да помоля за заглавие, когато ГЕРБ се върна в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходиме да броиме шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадеме на комунистическите доносници от държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос под заглавие. Ще продължиме да събираме парите от контрабандата, за да не ми вдигаме данъците.
7: Като обобщение, Борисов заяви, че очаква покана за подкреп от страна на другите партии за предстоящия вод за президент. От Русе, Асе Панчева.
0: От партия Възраждане подкрепиха предложението на правителството за данък върху свръхпечалбата. Според депутата Димо Дренчев, данъкът трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
9: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев се обяви срещу анонсирания от управляващите данък свръхпечалба за следващата година.
10: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. То малко ми напомня на тази ситуация с ракията. Нали ще тръгнат, ако държите ракия чужда, да ви глобяват. И после нямало да ви идват в къщите, ама могат да ви тормозят. Така че това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната. И трябва много внимателно да се подхожда, когато правят такива неща, и трябва да има предвидимост и доста така широко обсъждане.
0: В предаването Неделя 150 Василев обясни, че за овладяване на инфлацията в страната трябва да има ръст на доходите и да се въведе таван на цената на електроенергията за бизнеса.
10: То начина да се справим с инфлацията, която идва отвън, е доходите на хората да растат по-бързо от инфлацията. Това е единствения начин. И другото, което трябва да се направи, и ако не се направи, това вече наистина ще доведе до срив на икономиката и много сериозен допълнителен инфлационен натиск, е да се възстанови програмата за цената на електроенергията, бизнеса да има таван, а не да бъде сложен изцяло на пазара, както са оставили всички бизнеси извън енергоемките в момента.
0: Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 9-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Чуйте още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
11: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегават час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегават час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
12: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия. И не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
11: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
0: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. Още информация чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
13: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
0: Екипи на военновъздушните и на военноморските сили са засекли в Черно море товарен кораб без екипаж на 40 морски мили източно от нос Шабла. Подробностите от редактора Николай Петров.
14: Според съобщението от Министерството на отбраната, на 5 август корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса. Последвал е пожар и отказ на техническите системи. Корабът е останал без възможност да маневрира и е напуснат от екипажа. От тогава съдът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, но под влияние на морските течения се придвижва на юг, към икономическата зона на България. Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район. Има готовност за реакция, ако това се наложи, уверяват от Министерството на отбраната.
0: Германският канцлер Фридрих Мерц бе на изненадващо посещение в Киев днес, по време на което обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц посети разрушената национална библиотека и призова руския президент Путин да спре, по думите му, тази безсмислена война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Обобщението е на редактора Михайлина Димитрова.
15: В руините на националната библиотека Фридрих Мерц подчерта безсмислието на войната и се обърна към Путин.
16: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
15: Той говореше под звуците на сирени за въздушна тревога, а малко след пристигането му в Киев, Русия удари важен мост над река Днепър в северната част на града. По-късно на пресконференция Зеленски подчерта, че Путин се опитва да отслаби украинската съпротива с ескалация на въздушните удари.
17: Те разрушават мостове. Наистина ли си мислят, че ние няма да отговорим? Честно казано, изумен съм от това животинско желание да ескалира ситуацията всеки ден.
15: Тези варварски нападения срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат. Това са военни престъпления, които се извършват ежедневно тук. Категоричен бе от своя страна Мерц. Руското министерство на отбраната обеща да засили ударите си по военни, свързани с тях цели в Киев и други големи градове в Украйна, след изявленията на Зеленски, че Украйна ще засили ударите срещу енергийните обекти на Москва. За новините, Михайлина Димитрова.
0: У нас протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния квартал Изток в Кюстендил. Според хората там, наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестяват и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
18: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившия кмет на Кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син е имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
19: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха. Млади момчета съсипаха живота си.
18: Майка на наркозависим изплака мъката си.
20: Направете нещо да се лекуват нашите деца, молявам ви. Наши деца умират. Нямаме пари, откъде да взимаме вече пари. А съм една дългица пенсионерка с болест. Омолявам ви.
18: Вероника е една от активистите и организаторките на протеста, упрекна институциите.
21: Самия проблем идва от диларите, не на диларите в квартала. Застанете смело, не се крийте. Органите на реда, след като поемат инициатива и тръгва да преследват някой какво прави, да гледат работата си така както трябва, а не да хващат диларите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
18: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт капитан Андреево.
22: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол.
0: Заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, а заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов допълни.
23: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
0: 7 души, 5 мъже и 2 жени са задържани при полицейска операция на СДВР срещу разпространението на наркотици. Сред задържаните има и купувачи. Иззети са около 400 грама различни по вид наркотици, сред които близо 100 грама фентанил. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер!
24: Добър вечер. Полузащитникът Марин Петков напусна лагера на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. По този начин липсващите в тима стават трима с наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски. Мачът от турнира Лига на нациите във вторник, главен съдия ще бъде латвиеца Андри Стрейманис. Националите ни пристигнаха в Люксембург от Рейкявик, където снощи загубиха с 0-3 от Исландия. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище Янтра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбол Хебър 0-5, Нефтохимик Спорти Своги 4-3 след Дуспи, 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бди Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоевград 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. При жените чехинята Никола Бартункова поднесе една от големите изненади, след като победи с 6-4 и 6-3 Арина Сабаленко от Беларус. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малазия. Надпреварата завърши повече от 3 часа след предвидения по програма старт заради тропическа буря и бе изпълнено с инциденти и обрати. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедеса, трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния, което му донесе титлата с 5 точки аванс пред съотборникът му Оливер Сорберг, който излетя от пътя 3 завоя преди финала и остана едва 8-ми в класирането за последната отсечка. Солберг спечели рали Сардиния, а подиума допълнаха още двама пилоти на Тойота, Себастиан Ожие и Сами Паяри.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 20 градуса в Бургас и Ахтопол до 27 в Русе. В София към този час температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. Ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все още е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20 и 25. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг-юго-исток и температурите ще се повишат. В петък от запад ще започне увеличение на облачността. След обяд на места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е все още от юг и ще е сравнително топло с максимални температури между 23 и 28 градуса. В събота ще преобладава облачно време, но отделни места в Южна България и източните райони ще има слаби валежи. С ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще проникне студен въздух и дневните температури ще се понижат. В неделя облачността ще намалее, над много райони до предимно слънчево вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 8 и 13, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа временно е ограничено движението по пътя Айтос-Ябълчево. Има осигурени обходни маршрути както в посока Бургас, така и в посока Сливен. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна, поради ремонтни дейности, ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Дестигнатиево, пътен възел летище посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по път Бяла Плевен в участъка от 0 до 7 км се осъществява поетапно в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци и светофарна уредба. Движението по главен път Бяла, полски трамвай в участъка Бяла, полско-косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи и военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украйна, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1,350 млн. евро помощ за защита от руските атаки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Биг-бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Песен.
7: Да, и моята песен.
6: Това е моята песен.
7: И моята песен.
6: Да, и моята песен.
7: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
8: Здравейте, неделя е в обичайното време, започва моята песен, с вас ще бъдем до 20 часа. Ето го и нашия екип, Веселин Коев, Здравко Петров, Хриси Янкова.
9: Здравейте и от мен, Виктор Димитров. Да, по традиция музиката ни събира в моята песен, а когато я споделяме с близки, приятели, вечерта става незабравима. Ние сме тук, екипа на предаването, да се съобразим и да приемаме вашите музикални поздрави и предложения за песни, разбира се. Имате час и половина да ни се обадите, да ни пишете, изобщо да се чуем пряко в ефира с вас. При нас песните са в стилът поп и рок, а вече вие решавате на какъв език да бъдете.
8: Чуйте нашите ефирни телефони.
6: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
8: Освен на телефоните, които сега чухте, също така може да ни пишете във Facebook. Там напишете моята песен на кирилица и ни пишете под публикацията за деня. Също така имаме си имейл моята.песен@bnr.bg. Там също може да ни пишете кого искате да поздравите, така че имате доста възможности.
9: И Теодора Георгиева се е възползвала от една от тези възможности, като ни е писала на нашата Facebook страница в коментарите под публикацията за деня. Моята песен на кирилица, разбира се. Теодора Георгиева ни пише следното. Здравейте, любимо предаване. Бих искала да поздравя моята приятелка Теодора Радева с песента «Булдозер» на Оливър Ониънс. Поводът е, че тя работи наистина като булдозер и тази седмица свърши страхотна работа. Искам да й пожелая много успехи във всички начинания. Булдозер на Оливър Ониънс специално за Теодора Радева.

0: Това е моята песен.
1: Да, Булдозер на Оливер Ониън. По ваше желание, така се случи, тя беше начална за днешната ни среща в ефира, уважаеми слушатели. Да ви припомня телефоните, на които може да се свържете с нас. Пряко в ефира да се чуем. Ние ви очакваме, разбира се, 02

0: slučaj prve ti studenti u 7 dana utri vas opisu univerzitet. Zato je poželavam im mnogo zdravlje i da bude vinagi taka posledovatelna u svojih dečini i želanija. Da bude sve taka pordana. Но на първо место да е жива и здрава. А дядо Иван не прави 85 години, той да е жив и здрав, да е дочаква както абитуренция, така и абитуренция бал.
1: Пожелаваме го.
0: Да. С една песен от репертуара на Зенко Маринов, която се говори за повече любов и опит.
2: Добре, ще изберем такава песен. А, ако имате конкретно име, разбира се, ни кажете. Ако не, ние ще подберем песен на Веселин Маринов.
0: Ами по ваши избор не
2: добре. Добре, ами да е жива и здрава Катерина Магдалена, доколкото разбрах yeah. името, защото връзката не е много добра. Не знам каква специалност е.
0: Аз ви чувам и много добре. Отправя много хубаво ви чува и ние с голямо удоволствие обратно на вашето предаване.
2: Да. В университета всички специалности са трудни, стискаме и палци, не разбрахме каква специалност се записала.
0: Български език, литература с история.
2: Ага, ето, чудесно. Ами успешно, да, успешно да върви напред. Благодарим ви за обаждането, госпожо Иванова.
1: Още един слушател ни очаква. Здравейте.
3: Здравейте. Обажда се Любка Любанова. Искам да поздравя съпруга си Константин с песента «Зелени поля» на английски състав за 80 годишния му юбилей и да му пожелая много живот и здраве за напред.
2: Добре, госпожо Люменова, ще поздравим Константин с «Зелени поля» на английски. Добре.
3: На английски, ама не на Том Джонс,
2: да.
3: На английски състав.
2: Тук ни подсказва нашия музикален редактор, той не знае името на състава, така че да, имайте търпение, ще прозвучи след няколко минути.
1: Благодарим за вашето обаждане, аз казвам здравейте, вие сте с моята песен.
4: Аз не трябва да казвам добър вечер.
1: Вие трябва да кажете, да. Кой ни се обажда?
4: Казвам го добър вечер, ами това е Космоса от град Габрово се обажда. И не сме слушали отдавна песента на Михаил Матьо с Богом Акрополис.
2: Акрополис е дил.
4: Да поздравим господица Йоана Спиридонова от Дряново, тук от Габрово Антон Милчев и Валентина Петкова.
2: Добре, господин Космоса, хубаво е някой ден да все пак и като фамилия да ви разпознаваме и да ви чуваме, защото на малко име, нали, сещате се, не е най-удачното обращение. Да видим, да чуем следващия слушател.
1: Да, имаме слушател. Здравейте.
5: Здравейте.
2: Привет на вас. Заповядайте.
5: Благодаря. Казвам си Йорданка Нейчева. И моля да поздравите, да ни изброявам всичките си приятели с една прекрасна песен, един дует всъщност, на Кенни Роджерс и Шина Истън.
2: Кенни Роджерс, записваме. Имате ли песен тяхна? Или тя е единствена всъщност?
5: Тя е единствена. Дуета има и за сега единствена. Изобщо.
2: Ши наистина.
1: Да, ще се опитаме да намерим тази песен.
2: Госпожо Нейчева, все пак така един-двама, както се казва, на пръстите на едната ръка да кажете някои от вашите приятели.
1: Да не е така анонимно.
2: Да.
5: Не ви чувам. Моля?
1: Да не е така анонимно. Едно-две имена от вашите приятели да споменете.
5: Семейство Тивчеви, семейство Братанови, семейство Иванови. Хоста ли да изборявам?
2: Вие преценете, имате ефир.
1: Добре.
5: И семейство Савови.
2: Чудесно, благодаря ви за обаждане, госпожо Нечева.
1: И ни дава знак, че още един слушател ни очаква. Да, здравейте.
2: Здравейте.
1: Кой ни се обажда?
6: Димитър Димитров от град Шумен. Искам да поздравя жена ми от Украина, която се казва Зина Сергеевна, песента «Ой, мамо, мамо».
2: Какъв е тази песен?
6: Тя е украинска песен.
1: Украинска.
6: Да, ако ние намерите с Алай Хрос на Алла Пугачова.
2: Алай Хрос на Алла.
6: Алла Пугачова.
2: Да. Алла Пугачова, разбрахме ви.
1: Да. Добре.
6: Добре, благодаря ви.
1: И ние благодарим. Баба Силонка от село Брест, Плевенско, ни е изпратила едно писмо на нашия адрес Драган Цанков 4, което пише следното. Здравейте, уважаеми Хриси и Вики. Вие сте върхът с това предаване. Нашето поколение над 50-те израсти.

0: Прекрасна с тези красиви песни. Искам от цялото си сърце да поздравя моята първа внучка Симона от град Ябланица по случай 20-ти рожден ден, който беше наскоро. Пожелавам им голямо щастие на света и много късмет. Бих искала да чуем песента на Ерики Иглесиас «Байландо» от Баба Силонка.
1: Тъй като песните са доста, а ние имаме 15 минути до 19 часа, някои от тях, разбира се, които вие пожелахте, ще прозвучат след новините. Ние сме до 20 часа.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта Нова европейска музика. 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
5: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Horizont.
1: часа. Новини. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Към момента няма пряка опасност за населените места, съобщават от областната администрация. На терен работят 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване на разпространението на огъня, а в гасенето се включва и хеликоптер. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето. Ситуацията в Каталуния се нормализира след силните валежи през последното денонощие. Властите отмениха ограниченията за движение в областта. Подробностите предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Проливните дъждове отнеха живота на двама души. Първата жертва е загинала след като върху нея се е срутила стена на къмпинг, а втората се е удавила на паркинг близо до дома си. Има и един изчезнал човек в град Пинеда де Мар, който по първоначална информация е паднал в поток. Ограниченията за движение в провинция Барселона бяха отменени преди обяд, но тези за северното крайбрежие на Жирона остават в сила до 21 часа. Гражданска защита предупреди за опасност от преливане на реки. Правителството очаква възстановяване на повечето услуги, но предупреждава, че по отношение на транспорта това може да отнеме повече време. Високоскоростните влакове между Мадрид и Барселона се движат, но композициите към Франция, както и крайградските влакове и тези на средни разстояния, все още са спрени. Заради валежите са наводнени приземните етажи на три болници и са засегнати отделения по неонатални и кардиологични грижи. Медицински екипи са помогнали на повече от 230 души, като 51 от тях са транспортирани до медицински центрове. Пожарникарите са се отзовали на 1400 сигнала и са извършили над 140 спасителни операции. За новините Димитър Драганов.
1: Бразилците гласуват в изключително оспорвани избори за президент, в които един срещу друг се изправят левият настоящ държавен глава Луис Инасио Лула да Силва и десният кандидат Флавио Болсонаро, син на хвърления в затвора предишен президент Жаир Болсонаро. Михайлина Димитрова следи събитието.
3: Разликата между двамата е в рамките на статистическата грешка, като се очаква балотаж на 25 октомври. На почти 81 години ветеранът на латиноамериканската левица Лула се бори за четвърти и последен мандат, предупреждавайки избирателите, че суверенитетът на Бразилия е заложен на карта. Народът ще трябва да избира между укрепването на демократичния режим и варварството, каза Лула, след като гласува в щата Сао Пауло. Флавио Болсонаро на 45 години съсредоточи кампанията си върху послание за промяна, като същевременно обеща да се справи с престъпността. Бразилия не може да понесе повече страдания, толкова високи данъци, толкова много убити жени. Искам да освободя бразилския народ, каза той след като пусна бюлетина в Рио-де-Жанейро. Баща му Жаир излежава 27 годишна присъда за опит за преврат, след като изгуби последния президентски вот през 2022 година. В предаването Събота 150 професор Антони Перейра от университета в Тулейно, Луизиана, коментира, че една победа за Флавио Болсонаро би била изключителен успех за Вашингтон. Перейра обаче не очаква при един евентуален десен завой в управлението Бразилия да промени политиката си спрямо войната в Украйна. Към момента Лула запазва неутралитет и отказва да изпраща оръжие и боеприпаси за Киев. За новините Михайлина Димитрова.
1: За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
0: През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
2: Започна втория част на моята песен. Нашия екип до 20 часа. Веселинко, Здравко Петров, Хриси Янкова
3: и Виктор Димитров. Знаете, нашето предаване е за музикални поздрави. Вие решавате кого искате да поздравите, с повод или без повод, и с коя песен да го направите. Преди новините в 19 часа прозвучаха песните на Веселин Маринов и The Brothers Four Greenfields песента. Сега предстои да чуем още три песни, които нашите слушатели пожелаха. Мирей Матьо с Акрополис Адион, както и дуетната песен на Кени Роджерс и Шина Истън, и разбира се Алла Пугачова. След като отзвучат ли за песни, отваряме телефоните за връзка с вас.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Алла Пугачова, преди това Кенни Роджерс и Шина Истън, както и Мирей Матьо, по ваше желание, в предаването «Моята песен». Да ви припомня телефоните, на които може да ни се обаждате и да ни казвате вашите поздрави към близки, към приятели, към роднини и съответно с коя песен искате да ги поздравите. Песните при нас са в стиловете поп и рок. Телефоните са следните: 02-963-1565, 02-933-6743 и 0889-202-207. Разбира се, имате възможност да ни намерите и във Facebook, моята песен на кирилица, там в коментарите под публикацията, да ни напишете съответно какво искате да бъде свършено от нас.
1: Вече ни очаква един слушател. Здравейте!
2: Здравейте! Ами аз искам да ви изкажа специална благодарност за предаването ви на 9 август преди отпуската ви. Когато в самото начало, преди да започнете диалог с слушателите, пуснахте една разкошна песен, която, обърнете внимание, се начувала само веднъж на 32 август 80-та година, т.е. при 46 години. И не само ме подмладихте 46 години, но ме зарадвахте много, защото не знам заглавието, но там се пееше нещо, Фридела, един неделен ден на шега, приканих е мен да реша, и аз тогава се наканих извършено действие, някой ден е по-късно, благодаря на което живота ми тръгна само на трети нагоре по възходяща линия. Но ако може да ми кажете, как е заглавието преса и как е нито изпълнителка, да мога да поръчам аз.
0: Останете на линия, тъй като не, нямаме възможност в момента да върнем архива назад. Нашия музикален редактор Здравко Петров, той ще поеме телефона, за да се опита пък той да направи тази справка от
1: ще
0: началото на август.
1: Песента, убедена
0: и мисля, че ще бъдете удовлетворен. Благодарим ви за вашето обаждане.
1: Още един слушател ни очаква. Здравейте!
3: Здравейте, Хриси и Викиел, като дорога от камен. Един път на годината най-много се обаждам. Нямам кого да поздравя в момента, но имам голямо желание да чуя една песен, която повече от 50 години не съм чувала. Това е песента «Това, което искам да ти кажа, ще ти каже моето пиано» в изпълнение на Удо Юргенс на немски бас Их дир саген бил за майн клабир. Ако може.
0: Да, дайте пак на български превода как беше?
1: Това, което?
3: Това, което искам да ти кажа, ще ти кажа моето пиано.
0: Разбрахме ви, госпожо Тодорова. Ще опитаме да намерим тази песен.
3: Благодаря.
1: И да ви я пуснем в ефира. Благодарим за вашето обаждане. Може би е хубаво да припомним нашите телефони 02-963-1565, 02-933-6743 и 0889-202-207 и на кого казвам здравейте.
4: Здравейте, госпожо. Обаждам се от село Кръвеник, Бруско. Съпругата ми Пенка Даскалова, я Желязко Даскалов, искаме да поздравим нашия личен лекар Димитър Николов и медицинската сестра Цветелина Колева от Актамет, град Севлиево.
1: Добре, с какво да ги поздравим? Имате ли си нещо намислено като музикално желание?
4: Моля, песента искаме да бъде Дилайла, ако е възможно.
1: Дилайла. Добре. Благодарим. Добре. Благодарим за вашето обаждане. Може би хубаво да видим какво се случва на нашата стена «Моята песен на кирилица» във Фейсбук. Там ни е писал господин Йорданов.
0: Да, той ни казва следното. Имам още слушател. Да го чуем тогава, да? Да? Нека да го чуем.
1: Добре, здравейте.
5: Казвам се Ваня от София. Може ли да поздравим моята приятелка Искра от Люлин с песента «Повторяваме бавно» на Богдана Карадочева.
1: Добре.
0: Ще поздравим с
1: остарелане. Поздрав за Искра.
0: Да, Искра.
5: И ние
0: ви благодарим.
1: Ти си, господин Йорданов. Пак ли?
0: Имаме, да.
1: Добре, здравейте.
6: Здравейте.
1: Кой ни се обажда?
6: Ваша почитателка се обажда.
0: Привет на вас.
1: Радвам се.
6: Поздравявам ви с песента на Хайо, на Светла Стоева, която отдавна не съм чувала.
0: А Кайо?
6: Хайо.
0: А, Хайо.
1: На Светла Стоева.
6: Да. Ако може, кът не, по ваш избор.
0: Светла
6: и Жарко
0: Стоева.
6: И Петров също поздрави.
1: Той ви чува, така че е поздравен от вас.
0: Добре, благодарим ви, госпожо. Ще потърсим тази песен Хайо на Светла Стоева.
1: Време е вече.
0: Време е за господин Йорданов. Здравейте, любимо предаване. Бих искал да поздравя моето семейство, майка ми Юлия, сестра ми Десислава и зет ми Денислав, както и племеничката Дарина в първи клас, с пожеланието за много здраве. Нека да чуем песента на Мадонна и Сабрина Карпентър Bring Your Love. Excuse yourself.

0: е моята песен.
1: Маргарита Хранова в един неделен ден, Удо Юргенс преди това, както и Хайо Хайо, Светла Стоева и Дилайла на Том Джонс. Имам още няколко поздрава, които сега ще ги прочетем преди финала на нашето предаване.
2: Първият е от Атанас Арнолов. Здравейте, искам да поздравя колегите си от ДИПОС 1986 година, ветеринарни лекари от Тракийския университет в Стара Загора с песен по ваш избор, и ние избрахме една много хубава песен на Тони Касеве, която се казва Обич, и от същата 1986 година. Господин Арнолов продължава. Вчера имахме незабравима среща на випуска, благодарение на отличната работа на организаторите. Надяваме се тази песен, която избрахме, да ви хареса.
1: Така, Елена Петкова ни е писала също. Здравейте, бих искала да поздравя своята майка, Богдана Петкова. Днес от празнуването

0: празнуваме нейния 90-ти рожден ден в присъствието на деца, внуци и правнуци, четири поколения заедно. Желаем и още много години да ни е жива и здрава и много щастлива. Искаме да я поздравим с Майчица Свята. Благодарим ви, това ни пише Елена Петкова.
1: И последния поздрав в днешното предаване, то е по случай началото на учебната година. Искаме да поздравим нашия любим преподавател, доцент Иван Кьосев от Софийския университет с песента на Кирил Семов «Една девойка ме попита» и с пожелание да е все така чаровен и усмихнат. Поздравът е от неговите студентки Мила Митева и Ружа Стойчева.
0: Веско Койчев, тон режисьор, Здравко Петров, музикален редактор. В студиото последния час и половина бяхме
1: Христи Янкова
0: и аз, Виктор Димитров. Желаем ви приятни минути с програмата на Хоризонт. 20 часа са новините.
1: И след това е Каста Дива с Роси Кавалджиева.
0: Абе, и не очаквайте следващата неделя отново от 18.30 до 20 часа с моята песен. До скоро!

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: horizont.
1: часа новини. Десетки протестиращи са били задържани по време на протестен митинг в Москва, организиран от Комунистическата партия. Това съобщава изданието Астра, като цитира свои абонати и бившия депутат в Московската градска дума Евгений Ступин. Позовавайки се на очевидци, изданието «Осторожно новости» съобщава на свой ред за 60 задържани, след като участниците в митинга започнали да скандират лозунги против управляващата партия «Единна Русия». На един от разпространените в социалните мрежи видеозаписи се чуват скандирания «Долу царя», «Не на политическите репресии», «Свобода за политическите затворници» и «Долу партията на мошениците и крадците». В руските държавни медии няма никаква информация за протеста. Както преди седмица и днес пред Народния театър Иван Вазов не се провежда станалото традиционно за тези часове на неделния ден хоро. Манол Глишев, един от съорганизаторите на протеста против хорото, чийто основен лозунг е «Тук не е Москва», каза пред Хоризонт.
2: Този път хората, които организират тъй нареченото хоро, което никакво хоро не е, си е просташка кръчмарска челгия и нищо друго, те почти не се появиха. Мисля, че от тук нататък става ясно, че на София ѝ е писнало, че чалга пред Народния театър няма да има, че хората могат да си репетират и да играят спокойно.
1: И директорът на театъра Васил Василев и актьори вече посочиха, че силната музика и шумът пречат на актьорите и публиката по време на постановките. Проблемът не се крие в конкретния фолклорен жанр, а единствено в силата на звука и близостта до сцената, уточниха актьори от театъра. Над 530 оплаквания срещу болниците в Кипър са подадени през първите 4 месеца от функционирането на новите служби по правата на пациентите в лечебните заведения, съобщи здравният омбудсман на страната. Първият в Кипър независим пациентски защитник отчете дейността си в навечерието на навършващата се следващата седмица една година от назначаването му на този пост. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: По повече от 130 писмени и устни жалби на месец са отправили кипърските пациенти от май до края на август. Оплакванията им включват почти 850 препратки към категории права, които може да са били нарушени, каза здравният защитник Мариус Хараламбидис. Качеството на лечение и медицински грижи на гражданите е най-често споменаваната категория, в една трета от общия брой сигнали срещу болниците. Пациентите са недоволни също от дългото време на чакане. Всяко четвърто оплакване е за липсата на необходимата информация. Близо 20% от жалбите са насочени към работата на спешни отделения. 62% от писмените жалби и 58% от устните искания засягат държавните болници, посочи омбудсманът, като изтъкна разликите в обема на дейност и естеството на инцидентите в публичния и частния сектор. От 1 октомври започнаха да действат новосъздадените областни комисии, в които пациентите могат да обжалват предоставения им отговор от болницата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
4: През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор Веселин Коев, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. По традиция на или около Световния ден на музиката, 1 октомври, оперните и музикалните театри започват новия си сезон. Тази седмица беше много, много богата на музикални събития. Също по традиция, в първата неделя на месец октомври и предаването на Българското национално радио за музикално-сценични изкуства Каста Дива започва новия си сезон. Тази вечер, в първото издание от 34-тия сезон на Каста Дива, ще ви пренесем в атмосферата на най-големите събития от седмицата на столична сцена. И още, в томбулата ни за билети за концерти и спектакли поставяме два билета за гала-концерта, с който празнично ще завърши международния майсторски клас на оперната дива Райна Кабаиванска на 7 октомври от 19 часа в Софийската национална опера и балет. Ако желаете да опитате късмета си, позвънете на ефирните ни телефони 02 963 1565 или 02 933 6743 до 21 часа. Можете и да ни пишете на електронната поща castadiva@bnr.bg също до 21 часа. Жребият с името на късметлията, който ще спечели билетите, ще изтеглим във втория част на предаването Каста Дива тази вечер. Тогава ще обявим и новата тема в ежегодната ни анкета «Любимите ви». Ще изтеглим жребия за голямата месечна награда и ще зададем новата музикална загадка. И така каним ви до 22 часа да бъдете с нас, с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: По традиция, Нов български университет започва новата си академична година на 1 октомври, а международният майсторски клас на оперната дива Райна Кабаиванска в навечерието й е една от перлите в короната на висшето учебно заведение. Тази година форумът се провежда при много голям интерес. На прослушването на 19 септември майстрът е избра 13 талантливи млади оперни певци за активно участие в 26-тия си майсторски клас у нас сред 169 кандидати от 26 държави. В гала-концерта на 7 октомври от 19 часа в Софийската национална опера и балет под диригентството на Найден Тодоров ще се представят Аида Паско и Андрей Миклея от Румъния, Бая Саганелидзе и Мариам Кизирия от Грузия, Ирина Мелник и Любов Островска от Украина, Фабио Мария Наполетани, Италия, Габриела Йорданова, България, Хаотян Ма, Китай, Константинос Тафилидис, Гърция, Минсу Ким, Южна Корея и Назладжан Каракаш, Турция. Ще прозвучат любими арии от Моцарт, Белини, Росини и Доницети, Верди, Сен-Санс и Бизе, Пучини и Бърнстейн. В празничната вечер ще участват и вече утвърдени артисти от школата Кабаиванска. Българските оперни певици с международна известност Мария Радоева, солистка на Пловдивската опера, и Александрина Михайлова, солистка на Варненската опера. И италианският сопран Селена Дзанети с успешни изяви на сцената на Миланската скала, Кралския балет и опера в Лондон Ковент Гарден и Виенската държавна опера. Гал концертът на 26-тия майсторски клас на Райна Кабаиванска ще постави началото на поредица от събития, с които Нов български университет ще отбележи 35 годишнината от своето създаване. Уважаеми слушатели, ако желаете да бъдете сред публиката в залата на Софийската национална опера на голямото събитие с билети, подарък от Нов български университет и предаването Каста Дива, позвънете за участие в томбулата на ефирните ни телефони 02 963 1565 и 02-9336-743. Ще ви очакваме до 21 часа. Можете и да ни пишете на електронната поща castadiva@bnr.bg също до 21 часа. Жребият ще изтеглим следващия час, а сега ще прозвучи един от записите на оперната дива Райна Кабаиванска, които се съхраняват в богатата фонотека на Българското национално радио и който беше сред най-често споменаваните слушателските музикални желания през годините. В ролята на херцогиня Елена в операта «Сицилианска вечерня» от Верди.

Седмицата преминава под знака на първото гостуване в България като част от европейско турне на оригиналната продукция на мюзикъла Bodyguard с участието на звезди на West End. В момента в зала 1 на Националния дворец на културата тече последният от 5 спектакъла, които започнаха на 2 октомври. Един вечерен спектакъл в петък и по 2 през уикенда. Слушателката ни Иванка Дюлгерска от Раковски спечели в томболата на предаването Каста Дива билети за премиерата на 2 октомври, след която ни писа на електронната поща kastadiva@bnr.bg. Благодаря за наградата, която спечелих в любимото ми предаване. Нямам думи, с които да разкажа за Bodyguard. Още съм под въздействието на музиката. Аз бях на спектакъл с нощи и ще добавя, че бях щастлива отново да се докосна до онова най-високо качество в жанра мюзикъл, което си спомням от спектакъла на Мулен Руш, който гледах на Бродуей. В ролята на звездата Ники Маран беше Мирея Мамбо, испанска актриса, певица и танцорка с корени от екваториална Гвинея. На лондонския Уест Енд играе в Сънсет Булевард, в Савой театър и в Евита в Паладиум. Изпълни завладяващо хитовете на Уитни Хюстън. Главната мъжка роля на бившия таен агент от ЦРУ, бодигарда Франк Фармър, и в 5-те спектакъла играе звездата на Уест Енд Адам Гарсия, за когото ви разказах повече в предишно издание на предаването Каста Дива. Изключително харизматичен артист. И въпреки, че в тази роля няма нито как да го чуем колко хубаво пее, нито как да го видим как виртуозно танцува с теб, оцених неговото актьорско майсторство, включително да пее фалшиво в караоке бара, защото той е бодигард, нали, а не певец, и бих искала да го гледам отново в още роли. Това, което пак ще кажа, отличава гостуващите продукции от тази класа, е, че всички актьори, певци, артисти, танцори са много добри. И че театралната магия е много изпипана. Изключително динамично действие, като във филм. Бързи смени на ефектни декори, 636 костюма, 27 дамски перуки, всичко направено с най-високо качество. Най-скъпият костюм, последният, в който Ники Маран пее I Will Always Love You, с ръчно пришити цветни кристали и пера се оценява на 17 000 британски лири. Той трябва да бъде облечен след златната рокля на певицата от Оскарите за 15 секунди. Представете си каква сложна и прецизна организация и работа на много хора зад кулисите означава това. За да изглежда съвсем естествено как актрисата излиза от сцената с един туалет и следващия кадър влиза на сцената с нов. И това се случва в пътуващ на европейско турне спектакъл. А какво ли е било преди в лондонския театър Аделфи? Там изживяването би било още по-грандиозно с музикантите в кошарата. Но и тук, според мен, зала 1 на Националния дворец на културата беше като в театър на Уест Енд или на Бродуей, с майсторството и експлозивността на спектакъла и, разбира се, бюджета, който стои зад или по-скоро пред него. Дано да имаме още такива преживявания през новия сезон 2026-2027 година.

Тази седмица, която завършва в зала 1 на Националния дворец на културата под знака на мюзикъла, така и започна под знака на мюзикъла в същата зала. На 28 октомври Великотърновския музикално-драматичен театър Константин Кисимов, извинявайте, на 28 септември Великотърновския музикално-драматичен театър Константин Кисимов представи за първи път на столична сцена под диригентството на Георги Патриков бродвейския мюзикъл «Дракула» от Франк Уайлдхорн, създаден по романа на Брам Стокър с либрето на Дон Блек и Кристофър Хамптън. През сезон 2025-2026 година трупата постави заглавието за първи път в България на Великотърновска сцена, а от 26 юни гастролира с него из България. Режисьорът Петко Бонев е един от визионерите в развитието на жанра през последните 20 години. Особено впечатляваща за мен е работата му с младите български актьори, които открива и на които дава сцена и криле. Вероятно, част от вас следят телевизионните музикални формати. В един от тях наскоро блеснаха Бранимир Нетков, когато аз лично не познавах до тогава, и Никола Попов, когато познавам от изявите му в спектакли на Софийската национална опера. Беше ми много интересно да гледам Бранимир в ролята на Дракула и Никола вече в ролята на добрия главен герой Джонатан. Завладяващи в женските роли бяха Християна Луизо като Мина и Калина Костова като Луси. Заслужени бяха аплодисментите за всички артисти и музиканти, както и за целия постановъчен екип, който ни поднесе един динамичен спектакъл с необходимия съспенс, но и с няколко щипки чувство за хумор. Това, което бих могла да пожелая на Великотърновския музикално-драматичен театър Константин Кисимов, е достатъчно средства за по-добро озвучаване в зала 1 на Националния дворец на културата.

0: Сега се свързваме по телефона с режисьора Петко Бонев. Най-напред бих искала да ви поздравя за много успешния спектакъл на Дракула на сцената на зала 1 на Националния дворец на културата, част от мащабно турне на Великотърновския музикално-драматичен театър Константин Кисимов с мюзикъла на още 4 сцени, нали така?
1: Да, Дракула обиколи големите градове на България, от Велико Търново през Варна, Бургас, Пловдив и сега бяхме в София и благодаря за вниманието, благодаря, че го посетихте и за хубавите думи.
0: Великотърновския музикално-драматичен театър започва новия сезон 2026-2027 година, подготвяйки още една мюзикълна премиера. Бих искала да ви помоля да открехнете завесата. Сега сте в най-интензивния период на подготовка на новата премиера. Какво да очакваме? Великотърновската публика, гостите на града. А надявам се след това отново, може би в такова голямо турне и в много други градове да можем да видим спектакъла.
1: Да, сега в момента репетираме ново заглавие, отново в жанра мюзикъл, отново известно. Има филм, това е Принцът на Египет от Стивън Шварц, голям композитор на мюзикали. В момента сме по средата на репетиционния период. Наистина много сериозно работим, защото това е голяма форма мюзикъл с много действащи лица, с хор, оркестър, балет, така масовки, големи масовки и така че трябва да се постараем да го направим добре. Както направихме Дракула, така трябва да направим и Принцът на Египет. Заслужава си тази красива музика, заслужава си и това, че е познато, че хората знаят за Принцът на Египет, анимационният филм, известният, също и игрални филми има на тази тема. И всичко зависи от нас, как ще го направим, че да се приеме добре. Троен състав репетира, даже в някои роли имаме по 4 актьори и певци, направихме силен кастинг, много хора се явиха и сега действаме сериозно. Диригент ще бъде Ганчо Ганчев, аз съм режисьор, хореография Катя Богданова.
0: Може би малко за визуалната страна на спектакъла да ни кажете какво да очакваме. Тук ще кажа, че анимационният филм ми е много-много любим и музиката също така, да, тя е прекрасна.
1: Ами има много неща от филма, защото там също музиката е композирана от Стивън Шварц. Има много неща, които е пренесъл в мюзикъла. Визуално аз работя вече 10 години с 3D мапинг върху декор, 3D мапинг изображение, което ни позволява да можем много бързо да минаваме от картина в картина. Да не се бавим с дълги промени. Всичко следва едно след друго. Това работи добре. Изпитахме го вече в доста продукции. Така че отново работим с Лора Руневска и сценографията на Ася Стоименова. Много добро взаимодействие имаме. И сега важното е обаче тук да може да се напаснат нещата с музиката, с оркестъра, защото това произведение има много масови хорови сцени. И аз реших да го направим така, хора го разделяме на половина, половината ще бъдат вероятно в оркестрината, другата половина ще действа отгоре на сцената, заедно с артистите, за да сме сигурни в това, че ще бъде изпято точно, ритмично, както трябва, защото все пак е мюзикъл, за мен музиката е най-важна. И това са нещата, това са предизвикателствата в момента, които са пред нас.
0: Аз самата, вероятно и много от нашите слушатели, следим с интерес представането на двама от артистите, които гледахме в мюзикъла Дракула, на един от големите музикални формати.
1: Да, Бранимир Нетков, изключително талантлив баритон. Той е в централната роля на Дракула. Тук в Принцът на Египет също е разпределен като Моисей. Много талантлив човек, комплексен, много хубаво пее, много хубаво говори, така че аз се гордея, че работя с това момче. Заедно с него има още две момчета, също много талантливи в Моисей, така че ще има благородна борба за премиера. Другото момче, което участва в Дракула, е Никола Попов. Също, както от Бранимир са участници в Гласът на България, двамата много добре се приеха там. В Дракула той участва като Джонатан. Тук в Принцеса също ще бъде отрицателната роля на Хотеп. Така че талантливи хора идват при нас, явяват се на кастинг. Всеки минава през кастинг, което за мен е много добре.
0: Кои са другите млади таланти, които ще гледаме в останалите роли? Женските роли също са много взискателни.
1: Ами да, главната роля в Принцът на Египет, ролята на Сетфора, която малко по-късно в действието става жена на Моисей. Там сме разпределили 4 момичета. Едната от тях я видяхме в Дракула. Това е Християна Луизо. Тук също е разпределена. Имаме Валерия Василенко, едно талантливо младо момиче. Скоро завърши. Тя ми беше ученичка в музикалното училище. После направи 2-3 роли в варненските мюзикали. Така че Валерия е много талантлива. Лилия Илива Михайлова също много добра в тази роля. Имаме и една много добра актриса. Това е Волена Апостолова. Да. Така че много са силни в тази роля, както ги виждам до сега, като репетират, и пак там ще има голямо съревнование. Благородно, разбира се. И също и Никола Иванов, един много добър баритон от Великотърновския музикален театър. Той също е другия Дракула. Тук също е разпределен, само че в ролята на Рамзес. И той много добре репетира, много добре пее. Имаме млади момчета от Надпис, които току-що са завършили. Имаме студент, Христо Генов се казва, от Надпис, който също е разпределен в Моисей. Боби Веженов от Старозагорския драматичен театър също е Моисей. Изобщо насъбрали сме талантливи хора. Много талантливи хора.
0: За мен е много интересно. Вие работите с много млади хора, които идват от различни висши училища. И от музикалната академия, поп и джаз пеене, и от Надфис, и от музикалните среди, и от театралните среди. Какви са вашите впечатления? Всъщност предполагам, че навсякъде има зранца, които могат да бъдат посети и с правилните грижи да достигнат до най-доброто в едно такова комплексно изкуство, каквото е мюзикъл.
1: Много хубав въпрос, защото всичко зависи от атмосферата на работа. Те виждат кастинга, явно преценяват, че биха могли да кандидатстват. Ето, аз пропуснах тук в Рамзес един Матей Баклинов, който е също много универсално момче. Мисля, че сега е записал в консерваторията тон режисура, мисля, че беше изключително талантлив. И не само той. Много е важно как ще си допаднем, как ще си говорим, как ще работим. Явно са чули тези, които сега кандидатстваха за Принцът на Египет, че при мен работата е взаимна. Аз не съм някакъв началник, ами работим заедно. Аз както се опитвам да ги науча на някои неща от моя опит и образование, така аз се уча и от тях. И ги пускам свободно да творят, не ги държа в вериги и сега тук какво ти кажа, това ще направиш, ами ги пускам сами да творят, да мислят, после обсъждаме, това остава, това може да не остане. И може би тази атмосфера на работа, тази мотивация, която им давам, им допада на тези млади хора. И като ги гледам как с отворени очи идват и ми пишат сега съобщение, че с нетърпение чакат да дойде понеделник, за да почне второ действие, това ме удовлетворява. Да, от различни места идват, различна степен на образование, различни образования, но някак си се получава, обединяваме се и почваме и си работим спокойно. И така се получават нещата.
0: Оптимист ли сте за младите хора, за бъдещето?
1: Ами, напоследък, да, точно това споделих тук с съпругата ми, че нещата като че ли тръгват добре, виждам какво желание има за работа, виждам колко са будни младите хора, колко интелигентни, четат, интересуват се, търсят, идват готови, което за мен е много добре. Това нещо много ме улеснява в работата и работим спокойно, което е най-важно. Един такъв тежък материал, на такова тежко произведение, трябва да се работи в една приятна и спокойна атмосфера.
0: Пожелавам от сърце на добър час на премиерата на мюзикъла «Принцът на Египет», която ще бъде на 30 октомври на сцената на музикално-драматичния театър Константин Кисимов във Велико Търново.

0: Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева. До 21 часа очакваме обажданията ви на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-933-6743, както и писмата ви на електронната поща castadiva@bnr.bg. С тях участвате в томболата за два билета за гала-концерта на участниците в международния майсторски клас на оперната дива Райна Кабаиванска на 7 октомври в Софийската национална опера и балет. А сега нека да ви пренеса в атмосферата на 4 големи събития, които се състояха на столична сцена на 1 и 2 октомври. На празника на музиката Софийската национална опера откри новия си сезон с изпълнение на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф. Всяко музикално събитие под диригентството на Даниел Орен се превръща в музикален празник и макар Кармина Бурана да не е толкова привлекателна за опероманите, както Турандот или Кармен, богато нюансираното динамично и темброво изпълнение, майсторски изграденото повествование и мощната кулминация в финалните номера предизвикаха изключително дълги и бурни аплодисменти и дори бис. Солисти бяха сопранът Станислава Момекова, баритонът Венцеслав Анастасов и контратенорът Николас Бърнс. Чувствах се горда, че детският хор на Българското национално радио беше важен участник в това грандиозно изпълнение на Кармина Бурана, с което националният ни оперен театър откри новия си сезон. Ето и още няколко впечатления от публиката.
1: Беше толкова невероятно, защото хора на операта е разкошен и оркестър е разкошен.
2: А какво ще кажете за детския радиохор?
1: Ах, че хубав! Ах, да са живи и здрави тези невероятни деца на България!
3: Дирижор е очень професиональный, великолепный оркестр, солисты.
0: Диригентът е много голям професионалист, оркестърът е великолепен, солистите, всичко беше прекрасно. Аз съм от Украина и също съм музикант. Свиря на баян, вид акордеон с бутони. Но сега дойдох на класически концерт, който много ми хареса, сподели младежът. А след разговора си с него, който проведохме на руски и на английски език, аз се отправих бързо към Националния музикален театър Стефан Македонски. По традиция той също открива новия си сезон на празника на музиката. Тази година с концерта-спектакъл «Вива Офенбах». Паузата беше свършила и вече течеше втората част на спектакъла, изграден по любими арии и ансамбли, създадени от бащата на оперетата. Автор на сценария и режисьор е Александър Мутавчийски, а в момента, в който тихо влязох в залата, той тъкмо се превъплощаваше в една от коронните си роли на цар Менелай в оперетата «Хубавата Елена». Залата на театъра беше пълна, а публиката се забавляваше от сърце. И ето какво споделиха зрители на излизане от театъра след дългите финални аплодисменти.
4: Много ми хареса. Пак ще посети музикалния театър.
5: Много ни хареса. Аз съм работила тук 22 години. Винаги идвам с удоволствие и става все по-хубаво и по-хубаво. Аз съм Емилия Илиева от София. И моята приятелка от Украина.
6: От Украина.
7: Браво, браво. Браво за спектакъли за артистите.
8: Честит празник на музиката.
7: Благодаря.
5: Благодариме. Честит празник на всички. Живи и здрави и много успехи още на музикалния театър.
0: Ето и писмото на слушателката ни доктор Валентина Ковачка, която спечели в томболата на Каста Дива билети за спектакъла «Вива Офенбах». Благодаря ви, че ми дадохте възможност да присъствам на откриването на сезона в музикалния театър. За мен това ще остане една незабравима вечер. Сценарият на Александър Мутавчийски беше чудесен. Той така умело успял да използва най-хубавите арии от великолепното творчество на Офенбах. Хвала! Актьорският състав, балетът и оркестъра бяха добри.

0: в бъдеще да даряват публиката с такива хубави постановки. На вас желая здраве и успехи, пише слушателката ни. Благодаря сърдечно на доктор Валентина Ковачка за споделените впечатления и хубавите пожелания. Много се радвам, че е преживяла празника на музиката 1 октомври по толкова хубав начин. Следващата вечер на 2 октомври аз отново тичах от една към друга зала. Най-напред отидох пак в Националния музикален театър Стефан Македонски, където елитната българска трупа за съвременен танц балет Арабеск откриваше новия си сезон с Тайната Данте. Това е един от най-хубавите спектакли, създадени от балетиста и хореографа Асен Наков по мотиви от Божествена комедия на Данте Алигьери и с музика на Румен Бояджиев син. С тази творба балет Арабеск честваше 50 годишнината на Асен Наков и 30 годишната му творческа дейност. Този път разговарях с публиката на влизане в залата на музикалния театър. Ето какво споделиха изтъкнатият балетен педагог професор Лиляна Драгулева, нейната дъщеря, хореографа и педагог доцент Елица Луканова и балетния критик и педагог професор доктор Анелия Янева.
1: Асен Наков от малък съвсем го знам, защото бяхме с неговия баща Асен Наков, колеги в театъра много дълго и с много голямо хубава симпатия и дойдохме да видим неговия спектакъл и с надежда за един български хореограф, който ще наследи и Анастас Петров и Боби Ковачев и Петър Луканов, моя съпруг, и се надяваме, че ще имаме български добри хореографи. Благодаря ви.
2: Съвсем имаме много хубава дружба от деца, също така. Прекрасен танцор, прекрасно се развива като хореограф и се радвам, че Ангелина Гаврилова дава шанс на младите хореографи, на добрите млади хореографи, да се развиват и да показват своето изкуство, своите виждания, своите идеи и успехи на добър час.
3: Асен Наков беше много интересен като танцор. Помня го в един от тримата мъже в Болеро и не само, изключително запомняш се, много мащабен като танцор. А като хореограф продължава тази линия на нетипични спектакли, включително и Тайната Данте, която не търси повторение как е било в Божествената комедия, а търси асоциации с днешния ден. Много интересно е решено при Данте кучето Цербер, а тук жената Цербер, която с вериги командва света. Много интересни неща има. Съпоставките ангел и дявол, вече нали, на средновековно ниво. Съпоставките лъже, философии, прелюбодейци. Просто този спектакъл е невероятен, един от любимите ми. И се радвам, че с него открива сезона балет Арабеск. И балет Арабеск успява вече, до година ще станат, колко са това, 60 години, доколкото си спомня, успява всеки път да изненадва публиката с нови представления, което е уникално. Така че желаем успех!
0: Споделила съм с вас, уважаеми слушатели, след премиерата, че спектакълът Тайната Данте е много красив. Така че ми беше трудно да откъсна поглед от сцената на музикалния театър и да тръгна към зала България, но много исках да присъствам и на откриването на новия сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Успях да стигна за втората част на концерта, в която радиосимфониците под диригентството на Константин Илиевски с участието на солистите Мария Радоева мецо-сопран и Стефани Кръстева Павлова сопран и смесения хор на Българското национално радио изпълниха Кармен селекция, т.е. избрани фрагменти от най-популярното и обичано оперно заглавие. Това също беше бляскаво откриване на новия сезон, с голям слушателски интерес, щастлива публика, дълги и бурни финални аплодисменти. Ето отзиви, съхранени от репортерския микрофон на предаването Каста Дива.
4: Прекрасен концерт, добро начало за откриване на сезона. Им желая всичко хубаво, защото това е един изстрадал състав, нископлатен, и тези цветя, които в момента се поднасят, мисля, че са срам за управляващите да държат толкова дълго време хората без пари, а сега да им поднасят цветя.
5: Но вие публиката сте тук.
4: Ние сме верна публика и винаги ще ги подкрепяме. във всяко начинание, така че много се радваме, че нещата върват към добро.
5: Надя Хаман, флейтистка съм, живяла съм 40 години в Германия, имам обаче и опит с Добрин Петков, който в Пловдив беше нашия всичко. Много съм възторжена от колегите, от солистите, от програмата.
6: Много хубаво беше. Много се радвам, че Българско национално радио
7: възобновиха концертната си
6: дейност. Да. Симфоничен оркестър, да. Изключително приятна програма. Много солисти. Какво повече може да иска публиката?
8: It was beautiful. Yeah, very nice. We came from
0: Vienna. Беше красиво. Да, много хубаво. Ние пристигнахме днес от Виена. За първи път сме в София за няколко дни и сме щастливи, че дойдохме на този концерт. Какво по-хубаво от щастливата публика? Нека да пожелаем на добър час и на откриването на новия сезон на националния ни балет, което ще бъде на 8 октомври с Ромео и Жулиета от Прокофиев.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Бесънна нощ предстои за 13 екипа огнеборци в Хасковско. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните родопи на границата с Гърция, в землището на селата Горно и Долно Луково, обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма пряка опасност за населените места, но огънят се е прехвърлил и на гръцка територия, където гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава прави просеки. Няма риск за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Съдя Петко Минев цитира в подробности доказателството на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, основният мотив е неуредени сметки между двамата от чернотото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е приемал за лози. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
3: Основните приоритети според мен, не в тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско, Борисов коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
4: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев.
5: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна, депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
6: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
7: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Спортните новини с Петър Ненов.
8: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерът на националният ни отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу отборът на Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трейманис. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно, след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спорти Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец, Рилски спортист 0-4, Национал София, Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдин Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра, Пирин Благоев град 2-3 също след продължения и Волов Шумен, Черноморец Бургас 0-2. Тимът на Лудогорец победи с 5-0 Черноморе в футболна контрола, играна в Разград. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ию Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77 на 48 точки в първия матч от новото баскетболно първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвърт финалите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин наделя с 4 на 6, 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира пилотът на Ферари Льюис Хамилтън.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
9: Добър вечер! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 9 градуса във Видин, Кнежа и Севлиево до 18 в Сандански. През нощта ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минимални температури от, в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Веселин Колев и аз Русица Кавалджиева. Културният туризъм ще продължи да бъде важна тема в изданията на Каста Дива и през основния сезон. Както ви обещахме, в днешното издание сътрудничката ни Снежина Здравкова, изтъкнат филолог и театрален преводач, ще продължи разказа си за своето пътешествие в Залцбург с посещение на спектакли на оперите «Пътуване до Реймс» от Русини и «Така правят всички жени» от Моцарт, на изпълнение на «Реквиема» от Верди и на прожекция на операта «Кармен» от Бизе. Стигнахме до «Така правят всички жени» от Моцарт.
1: Малко история. След успеха на сватбата на Фигаро, император Йозеф II, който много ценял Моцарт, му възложил да напише комична опера заедно с императорския поет Лоренцо да Понте. За сюжет посочил действителен случай, който бил разбунил и забавлявал цяла Виена. Двама офицери от Триест си разменили жените. Либретото и музиката били създадени само за месец през декември 1789 година, а премиерата се е състояла на 26 януари 1790 в Бургтеатър във Виена с заглавие «La Scuola degli Amanti» – училището на любовниците. Преминала с голям успех. Това е третата и последна опера, създадена от Моцарт и да Понте след сватбата на Фигаро и Дон Жуан. Когато обаче императорът умира, всички театри са затворени заради траура, а когато ги отварят отново, вече никой не си спомня за тази опера. Театрите посягат към нея много години след това. Моцарт се впуска в играта на неаполитанската комедия с герои, които сменят годиниците си, а любовта, измамата и ревността се преплитат в привидно или комисана история. Но музиката разкрива много повече от комичната страна на случката. С изключителна психологическа чувствителност тя показва колебанията, желанията, а и промените от героите. Да Понте си служи с остроумие, двусмислици и пикантни намеци, следвайки традицията на опера буфа. Не случайно Кози фан тутте дълго време е смятана за твърде лековата и дори морално съмнителна опера. Даже през 19 век са правени опити сюжетът и да бъде променен и поправен. Днес тя се възприема като много по-сложно произведение за любовта, верността и непостоянството на човека. Самото заглавие, така правят всички, а на италиански всички е в женски род, остава двусмислено. Кой всъщност да бъде съден? Жените, мъжете или всички хора? Моцарт и да Понте не дават еднозначен отговор. Кози фан тутте е поставена от Кристоф Лой с диригент Йоана Малвиц на Залцбургския фестивал през лятото на 2020 година по време на COVID-пандемията. Считана за един от артистичните върхове на онова време, постигнат при изключително неблагоприятни обстоятелства, тази постановка и до днес се определя като оперно събитие. Всъщност, фестивалът през 2020 година е трябвало да отпразнува своята 100 годишнина с особено пишна програма. Пандемията е избухнала през пролетта и предприетите по целия свят мерки срещу разпространението на вируса първоначално сякаш слагат кръст на всичко. Всички големи музикални фестивали през тази година са отменени, включително и Байройц. Залцбург обаче, ръководството на фестивала успява да създаде, макар и значително съкратена, но в никакъв случай минимална програма, съчетана с сложна концепция за сигурност, отговаряща на всички изисквания, и така да я реализира успешно. Критиците тогава пишат: това е най-категоричният сигнал към света на културата, че изкуството е възможно, че културата е възможна, че срещата между хората е възможна. Роденият през 1962 година в Есен, Германия, оперен режисьор Кристоф Лой, много добре познат както със своите постановки на барокови произведения, така и на най-известните оперни заглавия. Канен във всички големи оперни театри, както в Германия, така и по целия свят, той налага собствен почерк в постановките на опери от Монтеверди, Хендел, Глух, Хайден, Моцарт, Белини, Русини, Доницети, Верди, Берлиоз, Вагнер, Офенбах, Гуно, Чайковски, Мусоргски, Штраус, Яначек, Маскани, Пучини, Лекар, Масне, Бриттенберг и със сигурност пропускам. Не случайно е получил многократно наградата режисьор на годината, най-добър режисьор, наградата Лоранс Оливие и други. Певците споделят, че с него се работи като по ноти. Първото му участие на Залцбургския фестивал е през 2007 година. За възстановената версия, режисьорът в тясно сътрудничество с диригентката Йоана Малвиц разработва също толкова интелигентна, колкото и практична версия, в която няма никакви драматични разриви. 2 часа и половина спектакъл с хумор и дълбочина увлича като картина на пъстри човешки взаимоотношения. Сценографията е семпла. Тебеширано бяла стена с 2 обикновени двукрили врати. Поетичната основна идея на Лой е, че, цитирам го, натрапчево подчертаните маскирания не съществуват. Да, Ферандо и Гулиелмо се появяват в нелепо шарено облекло, но изпитанието на любовта сякаш протича открито, без особено да се набива на очи. Несъмнено Кристоф Лой търси друг ъгъл за поглеждане към необичайната ситуация, за да ни накара да я възприемем в дълбочина, а не като повърхностна игра на любовни задявки. Не случайно специалистите не я възприемат като чиста комедия, а като комедия с елементи на драма. На пулта пред Виенската филхармония отново застава Йоана Малвиц. Влюбването, самотната любов, отчаяната любов, съмняващата се любов, сродната по душа любов, леката любов, всички форми, всички етапи, през които тя може да премине в живота на един човек, могат да бъдат разказани чрез тази история. Възторжено казва Йоана в интервюто си за Кузи фан тутте. Родена през 1986 година в Хилдесхайм, през 2020, по време на първата постановка, тя все още е генерален музикален директор на Държавния театър в Нюрнберг, а през 2024 става главен диригент на Концертхаус оркестър в Берлин. Миналата година дебютира в Метрополитен опера с Сватбата на Фигаро и спечели няколко престижни награди за записите на произведения от Курт Вайл. Но музикалният свят я открива, с така правят всички през 2020 година. Любопитен факт за нея. Била е 13 или 14 годишна, когато, получавайки като подарък партитурата на Шубъртовата недовършена симфония, пише на първата страница: това е първата ми партитура и се надявам по-късно да бъде първото произведение, което аз ще дирижирам. За възстановената постановка Кристоф Лой и Йоана Малвиц връщат направените тогава по необходимост съкращения. Това им позволява да разкрият още по-точно и подробно мрежата от взаимоотношения. Един предимно млад, убедителен като актьорски изпълнение и силен музикално ансамбъл разкрива човешките души в тази опера буфа. Френско-датското сопрано Елза Драйсих в ролята на Фюр де Лиджи е оперно дете и от малка пътува с родителите си по света. Както самата тя казва, ходех повече на опера, отколкото на училище. На 22 години е, когато я канят за мюзикъла Шербурските чадъри от Мишел Легран, където си партнира с Натали Дюсе, но операта си остава нейната любов. Гостува в Ласкала, Баварската опера, Дойче опера Берлин, Лион, Театро Сан Карло в Неапол. Сега и предстоят още предизвикателства. Графиня Алмавива в Виена и в Театро Реал Мадрид и Електра в Идоменей в Париж. От същото поколение е Виктория Каркачева в ролята на Дорабелла. Руското меццо-сопрано също има впечатляваща кариера и не случайно победителка на конкурса Виняс през 2020 година и носителка на първа награда на Опералия и на конкурса на името на Биргит Нилсон през 2021 година. След Кармен от Бизе в Виена и Маргарита в Проклятието на Фаус от Берлиоз театър Шанс-Елизе през изминалия сезон, през новия тя ще дебютира в парижката опера в Лейди Макбет от Мсенско Чостакович. Френско-италианското меццо-сопрано Леа Дезандре, като Деспина, е позната на специалистите и меломаните. Има изумителна биография. Макар че я привлича балетът и се готви за балерина, по настояване на един от преподавателите и едва 12 годишна влиза в детската студия към парижката опера. А едва на 20 години, когато започват професионалните и ангажименти в цели оперни спектакли. На 33 години вече има в репертуара си много сериозни роли от меццо-сопрановия репертуар като Медея, Сексти, Дидо, Венера от Орфей, Фада, Сафо, Мелизанда, Керубино и други. А през октомври тази година, заедно с Марина Виотти, за която стана дума в Пътуване до Ремс, ще бъде Розина в новата постановка на Севилския бръснар в парижката опера Бастии. Украинският тенор и солист на Болшой театър Богдан Волков имах удоволствието да чуя и гледам миналата година във Виена като Ленски в Евгений Онегин. Много ми хареса и още тогава се поинтересувах от кариерата му. През 2015 печели първа награда и наградата на публиката на конкурса на Парижката опера. През 2016 втора награда на Опералия. Списание Оперен свят Опера Велт го избра за певец на година 2025. През 2018 дебютира в Метрополитън, после следват всички големи оперни театри в Европа. За следващия сезон има ангажименти в Ковен Гарден, Виена, Берлин, Париж и Цюрих. На Залцбургския фестивал се изявява за пръв път през 2020 година, в Така правят всички, и през 2024 като княз Мишкин в операта Идиот от Вайнберг, постановката на Кшиштоф Върликовски. В едно интервю казва, че Така правят всички през 2020 е била отправната точка на личната му история с Залцбургския фестивал. Изобщо не можех да повярвам, че може да ми се случи. По време на локдауна бях като всички останали, после дойдох тук и завинаги ще бъда благодарен на австрийското правителство, че ме осигури виза. Първите два полета бяха отменени, на третия път успях да дойда и се почувствах, сякаш целият космос се беше отворил пред нас, докато ние играехме пред публика, а навсякъде всичко беше затворено. Залцбург за мен завинаги ще остане мястото на магическите мигове. Край на цитата. Оставих за накрая двамата мои любимци в тази постановка. Чаровният, обаятелен, несъмнено много талантлив италиански баритон Андре Шойен като Гулиелмо и другият чаровник, немският баритон Йоханес Мартин Кренцле като Дон Алфонсо. Андре Шойен е челист по образование. Сравнително късно решава да учи оперно пеене и не къде да е, а в Моцартеума в Залцбург. С него ме срещна Катя Борисова, с която Шойен е работил и учил в Моцартеума. Мога много да разказвам за този чаровник, може би в друго предаване. Изключително търсен и вече с много разнообразен репертуар. Започнала с ангажиментите в големите театри в Германия, участвал в постановки на много оперни фестивали, канен за участие в Ковен Гарден, Ла Скала, Виенската опера, Карнеги Хол, Бостон, Барселона, изявен изпълнител на камерна музика с много записи, с много награди, редовно изнася рецитали в Милано, Торино, Флоренция, Мадрид, Грац, Виена и Берлин. А що се отнася до Залцбургския фестивал, Андрей е ветеранът в екипа. Участва тук за пръв път през 2006 година в постановката Ариадна от Наксус. Йоханес Мартин Кренцле, като Дон Алфонсо, не може да не ви впечатли с репертуара си от над 130 роли, с многобройните си участия във всички големи немски театри в Ла Скала, Виена, Париж, Цюрих, Кралската опера, Ковен Гарден, в фестивали по цял свят, многократно обявяван за певец на годината и носител на много награди. И въпреки диагнозата агресивна прогресираща форма на миелодиспластичен синдром, остра левкемия, и голямото изпитание, през което преминава на два пъти през 2015 и 2025 година, той не напуска сцената за повече от няколко месеца. Любопитна подробност. Преди 20-ти на години е пял в постановка на Дон Жуан Софийската опера и си спомня с много симпатия за България и за екипа, с който е работил тогава. Ще завърша с още един цитат. Любовта в нейното щастие и отчаяние, в нейните изненади и болки, чувствително и прецизно, трезво и същевременно състрадателно, всички форми и всички етапи, през които тя може да премине в живота на един човек, могат да бъдат разказани чрез тази история. Това е формулировката, която Йоана Малвиц представя за Кузи фан тутте и която според мен може да мине за квинтесенцията на идеята за любовта, около която се обединяват всички – композиторът, либретистът, режисьорът, диригентката и певците, и която няма как да ни остави нас, публиката, безучастни.
0: Нека да прозвучи увертюрата от операта «Така правят всички жени» от Моцарт. Тази вечер запис на оркестъра на Кралския балет и опера в Лондон Ковен Гарден под диригентството на сър Колин Дейвис, и след това ще продължиш своя разказ.

0: Продължаваме разговора ни с Снежина Здравкова, изтъкнат филолог и театрален преводач, след посещението и на Залцбургския фестивал това лято. Един от най-големите акценти в програмата на форума, събитие, което беше очаквано с много голям интерес, бяха спектаклите на операта «Кармен» от Бизе от 26 юли до 26 август с Мик Григориан за главната роля.
1: Много се колебая какво да разкажа за Кармен. От една страна, да гледаш на екран опера не е като преживяването на спектакъл на живо на сцена. От друга, самият спектакъл ме остави с много противоречиви и преобладаващо негативни усещания за липса или за неразбиране на елементи от действието. Не заради музикалната страна, далеч не. Всички солисти бяха изключителни. Като започнем от изумителната Асмик Григориан, която явно няма да спре да ни изненадва със своите изключителни превъплъщения. Джонатан Тетелман, също много убедителен като Дон Хосе, с всичките състояния и душевни тързания, през които минава героят му, а и е много различен от постановките, в които съм го гледала. А Кристина Мхитарян, за която си говорихме в предаването от Виена, като Микаела е толкова убедително семпла и почти безинтересна като жена, че чак да ти дожалее. А пък на Давиде Лучано не му се налага да показва много мъжественост като Ескамио. Танцорът, дубльор го прави много успешно. Не, особеното чувство се породи заради някои идеи на режисьорката, които ни оставиха в недоумение. Казвам ни, защото много от хората в публиката, с които разговарях, не бяха останали доволни от слушващото се на сцената. Кармен не е от заглавията, които често фигурират в програмата на фестивала. Може би за това се очакваше с такова нетърпение срещата на хореографката с италианско-аржентински корени и със собствена танцова трупа в Белгия, Габриела Каризо, като режисьор и диригентът от руско-гръцки произход Теодор Куренцис. Постановката на Каризо е силно визуална и съзнателно се отдалечава от традиционния образ на Кармен, като поставя акцент върху психологията, тялото и вътрешните импулси на героите. За мое голямо съжаление, не познавам работата и като хореограф, което сигурно много щеше да ми помогне да вникна в режисьорския и прочит. Но според вестник Le Monde, цитирам, Каризо пренася на оперната сцена своето виждане за прочит на произведението като смесица от хиперреализъм, физически театър и символика. Край на цитат. Всъщност, в спектакъла, чието действие се развива в Мина, през цялото време присъства танц. На сцената има 7 танцори, чието движения изразяват подсъзнанието и вътрешните състояния на героите. Всъщност, всяка сцена между певците, говорни диалози няма, а това до голяма степен пречи за проследяване на действието, ако не познаваш детайли произведението, е съпътствана или дори отиграна от танцори. Извън представянето на една обречена връзка, Каризо се стреми да направи осезаема ролята на средата, в която се намират героите, за развитието на историята и трагичния й край. Каква е ролята на семейните връзки? Преди всичко на отношенията на Дон Хосе с майка му. А майката на Хосе присъства на сцената и също е включена в взаимоотношенията между основните герои. Спектакълът е по-дълъг от обичайното, около 3 часа и половина, защото са включени испански и джипси мелодии от онова време. В заключение ще кажа, че на Залцбургския фестивал може да се види наистина по-малко или по-много от всички жанрове. Основателите му Хуго фон Хофманстал, Макс Райнхарт и Рихард Штраус преди повече от 100 години са били визионери и са се оказали прави, че фестивалът ще просъществува много след тях, а днес той привлича посетители от цял свят повече от всякога. А какво го прави толкова специален и вълшебен? Всеки зрител сам намира отговор. Да се надяваме, че новият артистичен директор на Залцбургския фестивал, 63-годишният Петър Декалуве, чийто мандат започва през следващата 2027 година, ще продължи амбициозната програма на досегашното ръководство. Декалуве беше генерален артистичен директор на театър Ла Моне в Брюксел в периода 2007-2025 година, а от март 2026 заема поста генерален директор на проекта Лювен – Европейска столица на културата 2030, от който очевидно ще трябва да се откаже. Но пък какво удовлетворение изпитват всички след края на фестивала в Залцбург? Вече се работи по програмата за фестивала 2027 година. и не без гордост казват, че е почти готова и нови и невероятни представления очакват неговите многобройни почитатели.
0: Благодаря на сътрудничката ни Снежина Здравкова.

Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Росица Кавалджиева. По традиция започваме всеки нов сезон с анкетата «Любимите ви», в която научихме кои са любимите ви балет, оперета и мюзикъл, тенор на 20 век, оперен хор и така нататък. От пандемията насам ви задаваме отворени въпроси, в отговор на които имате възможност да споделите повече за себе си и за своите предпочитания. Тази година интересът ни е насочен към вашите музикални желания. Питаме ви измежду всички фрагменти от опери, балети, оперети и мюзикали, които пожелавате да слушаме заедно, кое е най-любимото, най-съкровеното ви музикално желание и защо? Пишете ни на електронната поща castadiva@bnr.bg. Можете да споделите с нас и на редакционния телефон 0882-34-41-81. Следващият вторник на 13 октомври от 10 до 12 часа. Сега и аз бих искала да споделя с вас моето най-любимо музикално желание през последния сезон. Това е дуетът на Норма и Адалджиза от първо действие на операта Норма от Белини, от която е и емблемата на нашето предаване арията Каста Дива. Щастлива съм, че това лято имах възможност да слушам дуета и цялата опера с две големи оперни звезди – Джесика Прат и Екатерина Буачидзе в спектакъл на Варненската опера под диригентството на Григор Паликаров. Ето отново скъпоценния документален запис от тази прекрасна вечер под звездите.

0: Томбола за билети, за концерти и спектакли.
1: Време е да изтеглим жребия в томболата на Каста Дива за билети, за концерти и спектакли. Да видим кой е най-големият късметлия тази вечер, който ще спечели два билета за гала концерта на майсторския клас на оперната дива Райна Кабаиванска в Софийската национална опера и балет. Това е... господин Марин Стойчовски, който ни се обади на ефирните телефони. Честито!
0: Музикална загадка.
1: Време е да изтеглим и жребия за голямата месечна награда в музикалната загадка на Каста Дива. Късметлията е... доктор Миляна Чучкова от София, която ни е писала на електронната поща. Честито!
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: Уважаеми слушатели, знам, че очаквате с нетърпение и новата музикална загадка. Първата за новия сезон 2026-2027 година. Следващата седмица 50 години ще навърши един от най-знаменитите български оперни певци на нашия век. Кой е той? Пишете ни до 14 октомври, сряда, на електронната поща castadiva@pnr.bg. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882-34-41-81. Следващият вторник на 13 октомври от 10 до 12 часа. Сега ще ви дадем и музикален жокер.
3: Ей, паджо! Андате и пендерви! Манон пиаме! Venete, prendi, per due signore, consegna tosto, corri.

0: una parola.
1: Che c'è in questa parola?

Кой е този оперен певец, който следващата седмица ще отпразнува живот и здраве 50 годишнина? Очакваме писмата ви на електронната поща castadiva@pnr.bg до следващата сряда, 14 октомври. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882-34-4181 следващият вторник на 13 октомври от 10 до 12 часа. Очакваме и участието ви в новото издание на анкетата «Любимите ви». Тази година ви питаме измежду всички фрагменти от опери, балети, оперети и мюзикали, които пожелавате да слушаме заедно, кое е най-любимото, най-съкровеното ви музикално желание и защо. Пишете ни на електронната поща castadiva@bnr.bg или ни позвонете на редакционния телефон 0882-34-41-81 на 13 октомври, вторник от 10 до 12 часа. Сега с пожелания за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьор Веселин Колев и аз Русица Кабалджиева. Следващата неделя ще излъчваме футболен матч. Ще бъдем отново заедно на 18 октомври в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубаво.

0: Horyzont.
1: часа. Новини. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви в интервю за BTV, че кабинетът си е поставил за цел в срок до 30 месеца заводът на Rheinmetall в България да стане факт. Пулев обясни, че е провел серия от много конструктивни срещи с представители на Rheinmetall, на които са обсъдили основните параметри на тази важна стратегическа сделка за българската държава. Според него, теренът тепърва подлежи на допълнителни преговори и огледи. Ние сме предложили терени, които от наша гледна точка отговарят на изискванията, каза още Пулев. Министърът обясни, че предишните терени буквално нямаха възможност за електроснабдяване, водоснабдяване и осигуряване на всички базови нужди, за да може да има производствена площадка и качествен завод за барут. Украинските сили са поразили 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия, обяви министърът на отбраната на Украина Евгений Хмара. По думите му, ударите на украинските военни са внимателно обмислени, планомерни и системни действия, които са насочени към обезкървяването на руската военна машина и унищожаването на нейния военно-икономически потенциал. Последствията от украинските операции не се виждат веднага, но ефектът се натрупва и дава осезаем резултат, пише в публикация на Украинското министерство на отбраната в Телеграм. Хмара подчертава, че един от приоритетите на неговото ведомство е нанасянето на удари дълбоко по територията на Русия. Междувременно, от Руското министерство на отбраната съобщиха, че през днешния ден противовъздушната отбрана е свалила над територията на Русия 280 украински дрона. Отломки от дрон... са паднали на територията на предприятие в Краснодарския регион, избухнал е пожар, пострадали са 3 души. До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени в понеделник заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха със сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието не може да бъде решение и обвини крайната левица в подсрекаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Британският премиер Анди Бърнъм се отказа от спорните планове за ограничаване на някои съдебни процеси с участието на съдебни заседатели, съобщи BBC. От Лондон слушаме Веселин Пълнов.
2: Правителството на предишния премиер Кир Стармер беше внесло предложение, които да позволят на съдиите еднолично да вземат решения по дела, предвиждащи наказание под 3 години лишаване от свобода. Министерството на правосъдието заяви, че само сложните дела за измами и финансови престъпления ще се разглеждат единствено от съдия, като същевременно предложи хиляди престъпления със средна тежест да останат в юрисдикцията на доброволните магистрати, които заседават без съдебни заседатели. Министърът на правосъдието Алекс Норис каза, че е променил курса на действие, след като е чул колко силно е общественото недоволство от първоначалните предложения. Адвокатите по наказателни дела приветстваха решението, а консервативната партия го определи като голяма победа за онези, които са се борили в защита на съдебните процеси с участието на съдебни заседатели. Броят на висящите дела довел до рекордни забавяния за подсъдимите и жертвите в момента възлиза на близо 81 000, след като нарасна главоломно най-вече заради съкращенията на разходите преди пандемията и затварянето на съдилища по време на националните локдауни. Официални прогнози сочат, че броят ни може да достигне 100 000 преди следващите общи избори, а в най-лошия случай да се удвои до 2035 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За времето, дежурният синоптик Христо Христов.
0: През нощта ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. Минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието. В София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. Днес с още от концертното ни лято тази година обръщаме се към една от класическите групи за прогрока Merillion и техния двоен Holidays in Eden Live.

Концертното лято на Оазис, часът за прогресив рок, сега с магичната атмосфера, която ни дава този концертен албум, в който вече скочихме. Мерилиан и техния Holidays in Eden Live, първия от поредицата концертни албуми, които групата уговори да бъдат издадени в каталога на компанията Ear Music, част от архива на собствената компания на Мерилиан Racket Records. Holidays in Eden Live, това негово издание, което слушаме сега в Оазис, е всъщност преиздадено в началото на 2018-та, оригинал, записан през 2011-та в Нидерландия по време на толкова обичаните от феновете на така наречените конвенции на Мерилиан, специални програми в рамките на уикенд, които групата провежда два пъти в годината и изпълнява три различни сета по време на трите нощи. Със сигурност възможност да се отбележи в неговата цялост някой от албумите на групата, събития и за феновете, и през 2011-та това се случва с доста подценявания Holidays in Eden албум, който Мерилиан издават през 1991, втория с певеца Стив Хогарт на борда, след идването му през 1989 и албума с него излязъл същата година Season's End, който заедно с Brave са считани вече от мнозина почитатели за класически албуми, а Holidays in Eden излиза между тях и остава в тяхната сянка, може би защото залага малко повече на поп страната на тогавашния прогрок на Мерилиан. Дори да е така обаче, тази бърза присъда е малко първолинейна. В Holidays in Eden Мерилиан са постигнали много добър баланс, който малко от работещите в този стил групи някога са успявали да направят, и затова най-малкото си струва да си припомним този албум, който намира нов живот в преиздаденото концертно издание, което слушаме сега в Оазис.

В Оазис днес с концертния Holidays in Eden Live на Мерилиан интернационална публика посреща тогава групата с свързаните първи три парчета от албума Splintering Heart, Cover My Eyes и The Party. Тежък почти сърдечен ритъм, последван от най-поп звучащото парче, което обаче носи умен текст и красиво китарно соло и накрая една тъжна история за най-общо навлизането в по-зрялата възраст, по-скоро за порастването. В албума има и клиширани ходове, но поставени умно с чувство за мярка и все пак с достатъчно енергия, т.е. ако може да има някаква класация, тези са от хубавите и почти свежи клишета. В парчета като No One Can, Waiting to Happen и едноименното Holidays in Eden и Dryland, определено достъпни, но все още чувствени и никак не плитки. Хубав дъх преди финалната тройка след и парчета, които ни връщат в прогресив корените на Мерилиан, This Town, The Rakes Progress и A Hundred Nights. И потенциал на този албум, който мнозина някак забравят. И това припомнене на качеството му идва точно в целта. Имаме и втори диск, кратък с няколко от безстрените на синглите, отново част от същия концерт. How Can It Hurt, например, ни връща в идеята, че Мерилиан могат да звучат и доста твърдо, когато поискат. Нещо, което чухме още през 89-та с краткото ударно Hooks и New. След това влизаме в по-дълбоките води на красивото лирично и като текст малко клаустрофобично акале. Лично аз не разбирам защо не е включено в регулярното издание на албума, а му е отредено място като без страна на сингъл или като бонус в ремастерираното издание на Holidays in Eden. Оставащите две, Man of a Thousand Faces и Invisible Man, някак скачат напред във времето и ни показват Мерилиан, имащи повече общо с днешния им образ. С всичко казано до тук, остава само да потвърдя, че с този концертен албум, част от 10-те предвидени такива издания, всеки може или да се запознае с Мерилиан, или да си ги припомни, или за пореден път да се наслади на тяхната музика. Кой както намери за добре, още веднъж Holidays in Eden Live, сега в Оазис, часа за прогресив рок.

Оазисче с The Progressive Rock с още от концертния Holidays in Eden Live албум на Marillion, издаден оригинално през 2011, преиздаден в началото на 2018. Хубава, чисто меломанска фенска традиция напоследък групите да изпълняват някои свои албуми в своята цялост. Нещо немислимо преди години, но ето че в многото пъти тази идея е прокарана и работи най-добре, когато става дума за концептуални албуми. Не такъв е случаят с Holidays in Eden на Marillion. Това не пречи групата да се е постарала да вкара колкото се може повече от тези парчета в концертната си програма и извън това представяне. Определено подценяван поради ред причини, Holidays in Eden със сигурност има потенциала да изкара от себе си концертни фаворити и с собствена атмосфера, но честно казано нямаш нужда да бъде представен цялостно, като в случая с други албуми на Marillion, като Brave или Afraid of Sunlight. Класирането им всеки ще направи сам, ние само ще ви дадем още време да потънете в Holidays in Eden. Marillion, с това се разделяме за седмица в Оазис, че са за Progressive Rock и нашето концертно лято тази година. Аз съм Калин Тонев, до скоро!

0: Horizont.
1: Часа новини. Първият случай на грип у нас е бил потвърден в средата на тази седмица. На 30 септември в Националната референтна лаборатория грип и остри респираторни заболявания е доказан грипен вирус тип AH3N2. Вирусът е изолиран от пациентка, хоспитализирана в столичната специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести професор Иван Киров, съобщават от Националния център по заразни и паразитни болести. Отутре започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад е подал оставка по лични причини. На негово място е назначен изпълнителният директор на Националната петролна компания Хамид Борд. Това съобщи за иранската държавна телевизия ръководителят на службата за връзки с обществеността в президентската администрация Мухаммад Махди Табатабай. Приемайки оставката на Мохсен Пакнеджад, президентът Масуд Пезешкян назначи Хамид Борд за изпълняващ длъжността министър на петрола, посочи той. Преди да подаде оставка, Пакнеджад беше цитиран от държавните медии да казва, че приходите от продажбата на петрол все още постъпват и че това ще продължи. Изключително тежка е ситуацията на остров Крит, засегнат от проливни дъждове вече няколко дни. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Властите издадоха предупреждение да се излиза от домовете само при крайна необходимост. Много хора не могат да напуснат къщите си от предошлата вода, вадят ги пожарникари. Пътищата са под вода, част от настилката отнесена. Срутиха се три моста, туристи пренебрегнали предупрежденията на властите в град Ярапетра ги спасяваха по море. Водата отнесе много коли в морето, не пътувайте, приканват от полицията, цели ферми са унищожени, потънали в кал и вода, оплакват се земеделците. Няколко села са без ток и вода втори ден. Не се доближавайте до морето и до реки, апелират местните власти. Много къщи и магазини са наводнени. Има опасни свлачища, казаха пожарникарите. Пожарната, гражданска защита, военни части и доброволци са в помощ на пострадали хора. Където спря дъжда, започна възстановяване и почистване на пътищата. Тази нощ силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер засегна острова, няма пострадали. Епицентъра е само на 7 км от град Ретимно. От Гърция, Катя Пеева.
1: Европейската комисия изправи Кипър пред съда на Европейския съюз заради сериозни недостатъци в управлението на отпадъците, съобщиха от Брюксел. Правителството заяви, че в ход са мерки за модернизация на пречиствателните съоръжения и съществено развитие се очаква в следващите 2 години. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Съдебният иск заплашва Кипър с налагането на значителни глоби заради неизпълнението на 2 европейски директиви. 21% от битовите отпадъци в страната се заравят без да са преминали предварителна обработка, според официалните данни на Европейската комисия. Общата зависимост на Кипър от депониране достига 63%, докато европейската цел за 2035 година е тя да е под 10%. Съществуващият капацитет на пречиствателната станция е недостатъчен да поеме битови отпадъци от домакинствата и бизнеса, отбелязва още Европейската комисия. Вече се работи по цялостно проучване за устойчивост на националната инфраструктурна мрежа за управление на отпадъците до 2035 година, съобщиха от Земеделското министерство. Договорите за модернизация на двете интегрирани съоръжения за отпадъци се очаква да бъдат възложени в края на следващата година. С държавна подкрепа от над 2 милиона евро местните власти са почистили близо 450 незаконни смети. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Heavy Час. Аз съм Веселин Димитров. Тон режисьорът Боян Тодоров. Откриваме сударна доза звуков терор, идваща директно от безкрайното царство на страданието. Това, което току-що чухте, беше Realm of Endless Misery. Поредното доказателство от пионерите на норвежкия black metal Mayhem, че мракът няма дъно. Композицията от последния и мащабен опус Liturgy of Death и ни потапя в онази позната клаустрофобична атмосфера, където времето е капан, а надеждата просто изтича от съзнанието. Това е перфектната овертюра към онова, което ни предстои на 9 октомври в Софийската зала Христо Ботев. Там легендите ще разгърнат пълния си култ. Но преди да се пренесем в настоящето, нека се върнем малко назад и усетим суровата концертна енергия, която тази машина генерира на сцената. Продължаваме напред, сменяйки студийната хладина с горещата ритуална атмосфера на живите изпълнения на Mayhem и се пренасяме към мащабния им концертен документ Demonic Rites, албум, който улови бруталната есенция и безкомпромисната мощ на групата на живо. Сега ще чуем едно смазващо изпълнение, записано през 2023 година. Парчето е Falsified and Hated, една от най-интензивните и наелектризиращи композиции от по-новата ера на бандата. Първоначално появила се в албума Daemon. Живата версия буквално ще ви хване за гърлото със своите бесни бласт битове на Hellhammer и извънземните вокални орнаменти на Атила Чихар. В Heavy Час слушаме Mayhem, Falsified and Hated.

След този съкрушителен поглед към модерното лице на бандата, е време да отворим най-мистичната и повратна глава от историята на Black Metal-а. Оставаме на територията на Demonic Rites на Mayhem, но се връщаме към записите от 2022 година за един специален триптих. Следващите три композиции ще преминат една след друга, без милост и без прекъсване. Това са основите на жанра, изковани в емблематичния дългосвиреш дебют The Mysteries Don Satanas. Пригответе се за ледената и вечна хипноза на Freezing Moon, последвана веднага от първичния и зловещ пулс на Pagan Fears, за да завършим този ритуал с философския мрак на Life Eternal. Трите стълба на норвежкия блек метал, изфирени на живо с цялата агресия и окултна театралност, които само Mayhem притежават.

Култът на Mayhem е вече на европейското турне Death Over Europe. Втора част, която ще удари София след броени дни, носи със себе си още един разрушителен ураган. Време е да обърнем поглед към специалните гости на това събитие. Шведските black metal ветерани Marduk. Известни като една от най-бързите и безмилостни машини на сцената, те идват за да оставят след себе си само пепел. А сега ще се потопим в техния актуален и тежък звуков арсенал с парчето Шарлатан от чудовищния им последен албум Memento Mori. Това е песен, която разкъсва с типичните за Mortals хищни вокали и маршова съкрушителна ритмика, насочена срещу фалша на модерния свят. Чуйте това предизвикателство към сетивата и се гответе за истинско езическо заклинание на 9 октомври. В Heavy Час следва Marduk.

С наближаването на края тази вечер в Heavy Час правим рязък завой от концертната треска към едно от най-великите студийни събития на годината. Когато този албум излезе през май, ви го представих в пълния му мрачен блясък, но силата му е толкова смазваща, че просто трябва да се върнем още един път към него. Разбира се, говоря за грандиозното завръщане на норвежките крале на симфоничния black metal Димо Боргир и техния актуален студиен шедьовър Grand Serpent Rising. След цели 8 години на пълно мълчание, Шаград и компания доказаха, че змията отново сменя кожата си, за да се издигне по-могъща от всякога. Този запис улавя всяка една ера от великата им история. И с още музика от него закриваме Heavy Час тази неделя, напомняйки ви още веднъж. 9 октомври, София, зала Христо Ботев, Мейхем и Мардук. А сега за финал ви оставям в прегръдките на вечния северен мрак с Димо Боргир. Останете с Хоризонт и до следващия път.

0: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция, в землището на селата Горно и Долно Луково, обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но се е прехвърлил и на гръцка територия, като гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава да прави просеки. Няма риск за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян, са налице достатъчно косвени доказателства, от които да се предположи, че предумишленото убийство е дело именно на обвиняемия. Кремена Данева проследи заседанието.
3: Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Чернотото. Пор за пари те са имали и от преди две седмици. Прокурор Димитър Молев уточни, че обвиняемият е приемал залозите, а каква е общата сума, която той е трябвало да изплати на Филипов и за какъв период все още се изяснява.
4: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди давани от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми.
3: Защитничката на Мегеров, адвокат Диляна Агова, подчерта, че няма преки доказателства той да извърши убийството, а само предположения, догадки и съмнения.
5: Експертизи няма. Експертни справки няма. Къде са преките доказателства? Къде са преките свидетели? Къде е оръжието?
3: Жената, с която вечерта Филипов е бил на футболния матч с Естония, открила тялото му пред асансьора в лоето на кооперацията и е подала сигнал на телефон 112, стана ясно още по време на днешното заседание. Тя живеела на петия етаж и когато се прибирала, покрай нея минал, излизайки маскиран мъж с пистолет. Людмила Рачева се обадила на Филипов, който се прибирал към дома си в село Марково и той се върнал. Иззетите записи от охранителни камери показват как маскираният се крие и при идването на Филипов влиза отново в сградата. Следва изстрел, как бяга, сменя дрехите си и колата и потегля към към София също е засечено от камери. Продължава събирането на доказателства, изчакват се и експертизи. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативния. Заседанието е насрочено за 13 октомври.
0: Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
6: Основните приоритети според мен не в тяхно пълен обем и цялост е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско Борисов коментира обявеното през седмицата теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
7: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
8: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждането на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори, както и хазарта.
9: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Заяви Димо Дренчев от Възраждане. Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
10: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Заяви министър Наталия Ефремова. От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани с въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Изключително тежка е ситуацията на остров Крит, засегнат от проливни дъждове вече няколко дни, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
11: Властите издадоха предупреждение да се излиза от домовете само при крайна необходимост. Много хора не могат да напуснат къщите си от предошлата вода, вадят ги пожарникари. Пътищата са под вода, част от настилката отнесена. Срутиха се три моста, туристи пренебрегнали предупрежденията на властите в град Яра Петра и спасяваха по море. Водата отнесе много коли в морето. Не пътувайте, приканват от полицията. Цели ферми са унищожени, потънали в кал и вода, оплакват се земеделците. Няколко села са без ток и вода втори ден. Не се доближавайте до морето и до реки, апелират местните власти. Много къщи и магазини са наводнени. Има опасни свлачища, казаха пожарникарите. Пожарната, гражданска защита, военни части и доброволци са в помощ на пострадали хора. Където спря дъжда, започна възстановяване и почистване на пътищата. Тази нощ силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер засегна острова, няма пострадали. Епицентъра е само на 7 км от град Ретимно. От Гърция, Катя Пеева.
0: До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени днес заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха с сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието не може да бъде решение и обвини крайната левица в подстрекаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Следва спорт с Петър Ненов.
12: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерът на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трейманис. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолен след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2. Оборище Панагюрище и Антра 1-3. Миньор Перник Берое 1-2. Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3. Спартак Пловдив, Ботев Ихтиман 1-0. Чавдар Марек 0-4. Ямбул Хебър 0-5. Нефтохимик, Спортис Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4. Национал София, Локомотив Горна Оряховица 1-3. Бдин Монтана 0-2 след продължения. Локомотив Мездра, Пирин Благоевград 2-3 след продължения и Волов Шумен, Черноморец Бургас 0-2. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ю Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77 на 48 точки в първия матч от баскетболното първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4 на 6, 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонери с Мерцедес, а трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Британецът Елфин Еван с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния. Съотборникът му Оливър Солберг спечели състезанието, а подиума допълниха още двама пилоти на Тойота – Себастиан Ожие и Сами Паяри.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
13: Здравейте! В момента температурите в страната са от 3 градуса в Севлиево и 4 в Видин, Кнежа и Казанлък, до 14 градуса в Силистра и Сандански. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево, в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
14: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 5 октомври 2026 година, наистина. Постепенно се отманава годината. Тази седмица беше натъпкана с всякакви събития. Разбира се, най-значимото беше връщането на тленните останки на цар Самуил. Няма как да подминем тази тема. Но знаете, дами и господа, че започваме с хубави песни и сега реших да ви върна в 1985 година. Това е преди 46 години. Вярвали се или не, няма значение, към албума на Васил Найденов «Молба», който тогава излезе. Оттам излязаха песните «Бързаш, няма време», «Сдъхна лято», «Едноимената молба», «Последна изповед», «Почти забравена любов», моята може би най-любима песен на този албум. Но не знам, някак си свързано с събитието от последната седмица, реших да започна с една песен от този албум, която се казва «Надежди». Тя е по музика на Александър Йосифов и текст на Павел Матев. Така че, дами и господа, започваме заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков. Надявам се да ви е приятно, колкото и на мен, че сме заедно тази нощ. Започваме с Васил Найденов и «Надежди».

0: Една чудесна песен на Васил Найденов от албума «Молба» от 1985 година, «Надежди». Няма как да подминем темата за тленните останки на цар Самуил и всички и цялото значение на това събитие, което се случи вчера, онзи ден, всъщност вече на трети, тъй като сме понеделник. В тази връзка тогава, в същия ден, успях да поканя господин Виктор Стоянов от Фондация Македония да поговорим на тази тема. Той беше на самата церемония и дойде доста развълнуван от там. Така че, дами и господа, искам да ви предложа разговор, който записах с него. Надявам се да ви хареса. Това е господин Виктор Стоянов от Фондация Македония. Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Виктор Стоянов от Фондация Македония. Много ми е приятно, здравейте.
1: Здравейте и на вашите слушатели, на мен ми е приятно.
0: Записваме този разговор на 3 октомври, след като току-що станахме свидетели на тази церемония по посрещането на тлените останки и тяхното полагане в Света София на цар Самуил. Беше много емоционално, аз съм емоционален човек, даже пророних няколко сълзи от време на време, защото наистина усетих тежестта на това и значимостта на нещо, което не се случва често в човешкия живот, общо взето. Нали, да посрещнем останки на владетел, който целият народ обича и знае как си отишъл. И сега съм емоционален. Не съм сигурен, според вас, осъзнават ли нашите съграждани величието на този момент?
1: Наистина, това е историческо събитие за нашия народ. Бих казал, че е историческо събитие и за други народи на Балканите, които са свързани с нас, споделяме обща история, независимо от текущите политически обстоятелства.
0: За тях се малко ще говори.
1: Да, смятам, че не всеки от нас осъзнава сериозността на това събитие, неговата тежест, онова, което това събитие ще остави за идните поколения. Замислете се, ако всичко е наред и България е така стабилна държава и след 60 години, когато ние може би няма да сме тук по биологични причини, нашите наследници, въобще тогавашните българи, тези поколения, те отново ще могат да се поклонят на цар Самуил. Както имахме честа днес ние да се поклоним и да станем свидетели, преки свидетели от първо лице на това велико събитие. Аз смятам, и това казах и още 21-а година, когато на Фондация Македония формирахме един общобългарски комитет по темата. В него влезнаха регионални градоначалници, кметове от Югозападна България, влезнаха бележити историци, общественици и прочее. Имаше обществена енергия. Още я има, виждам, за връщането на Костя Самуил и слава Богу, че това случи. Още тогава го казах, че гроба на Самуил в България ще бъде един от бъдещите стожери, един от крепителите на нашата нация и на националното чувство на идните поколения. Дори ако говорим за след 100 или 200 години. Не знаем как ще изглежда света тогава, но можем мислено да си представим как мощите му, как неговия гроб е там, как саркофага му е там, и това носи национално единство и ще бъде място за поклонение на нашата нация, на нашите идни поколения. Пак казвам, това е много силно. Много ни тежи, че нямаме гроба на Васил Левски.
0: Ние на нито един от нашите велики българи
1: точно
0: няма,
1: това ще да гробовете. Това много тежи на нашата нация.
0: Княз
1: няма къде да се поклониш.
0: Симеон, Иван Асен, Петър, Калоян. За Калоян се спори, че може би е велик, но може би е Севастократор Калоян, не се
1: така
0: знае.
1: Така е.
0: Да.
1: Но при Самуил е почти безспорно. Дори виждаме, че винаги, когато се случват събитията, има опортюнисти, има опоненти.
0: Така е, така е.
1: Виждаме и днес това. Нали, хора, които казват, включително и някои общественици, които казват, най-вероятно това не само Костя и прочее, но историческата и археологическа наука са почти категорични.
0: Mm-hmm. Нали? А два екипа
1: поради ред причини. Вече, да, поради ред причини. Аз само да кажа за вашите слушатели, че онзи ден разговарях с доцент Тодор Чубанов, познате за слушателите, да го използвам ефира ви, да го поздравя, мой добър приятел. Той ми каза, че предстоят изследвания, научни изследвания на костите, които прибрахме, които Гърция беше така любезна да ни предостави. Припомням, че има втори мъжки скелет, заедно с този на Самуил, и поне доколкото разбрах доцент Чубанов, и два детски скелета, за които има предположение от историците, че са на деца на Гаврил Радомир, сина
0: Днеска
1: на Самуил.
0: Днес се говореше за два мъжки скелета, които идват. Това са на сина му, на Самуил.
1: Гаврил Радомир.
0: Гаврил Радомир. И на неговия племенник.
2: А да. Иван Владислав, мисля, че беше...
1: Говори се за Иван Владислав, да.
2: И децата вече, които не се знаят на кого са.
1: Ами, историците предполагат, че са на Гаврил Радомир, защото той имал многодетен е бил и поне летописите казва, че имало детска смърт в семейството му. Сега, Иван, извинявам се, Гаврил Радомир, знаем съдбата му, убит от неговия първи братовчет, когото той е спасил като дете. Това бих казал, че в по-модерни времена можем да окажем, че като холивудска продукция или като...
2: Време на лов го убил.
1: Като, да, като някаква... или като гръцка трагедия за по-старите поколения, да кажем. И тук историците са така в дилема дали е било възможно, след като е заповядал убийството му, или лично го е убил, не знаем, да е позволил неговото царско погребение до баща му.
2: Да, затова трябва да има изследвания, които да докажат.
1: Точно така. И това, което ми каза доцент Чубанов, е, че съвременната генетична наука позволява да се установят много факти. Много факти от живота на тези хора.
2: Така и родствени връзки между кости. Да.
1: И то близки или по-далечни родствени връзки, така че буквално нямам търпение и предполагам много други хора, които се интересуват от темата, да видим какви са родствените връзки между тези. Вие правилно ме поправихте, те общо идват три мъжки скелета, нали?
2: Да.
1: Цар Борис, цар Самуил, извинявайте, и се предполага за Иван Владислав. Напълно възможно е Иван Владислав да е между тях, така като любител, историк го казвам, имайки предвид и периода, в който и той е убит. Той, между другото, е бил родственик на комитополите, той е българин, но пък съдбата го поставя начело на тогавашната зараждаща се сръбска държава, нали?
2: Така,
1: доста
2: да.
1: Любопитно.
2: На мен ми направи впечатление усещането за единение в тези хора, които бяха на площада. Аз гледах по телевизията цялата церемония, имаше много гледни точки за това нещо. И това, което също ме учуди, е всички политици, държавници, представители на държавни администрации и учреждения, които бяха на трибуната с президента, с министър-председателя, президентите един до друг, хора, които политически винаги са били опоненти, вземете Плевнелиев, Първанов, примерно, господин Борисов, заедно с Кирил Петков, един до друг.
1: Рамо до рамо бяха.
2: Рамо до рамо разговаряха, нали? Тази кауза обединява народа. И се питам дали това усещане за единение у нас би останало и след този момент в България. А няма да го забравим след 3 дни.
1: Ами, аз първо да поздравя премиера за тази силна реч, която изрече.
2: Прекрасна беше речта.
1: Смятам, че и неговите политически опоненти са видели, че речта му беше много силна.
2: Нямаше политически никакви намеци вътре в нея. Тя беше абсолютно родолюбива реч.
1: Речта му беше сякаш той е общественик.
2: Абсолютно държавник, чудесен, да.
1: Да. Държавническо поведение. И на мен много ми хареса това, че политическите опоненти бяха един до друг. Мога да кажа, че на нас ни трябват серия от събития от подобен характер. Разбира се, няма как да погребваме всеки месец наш средновековен владетел, но серия от събития, които да обединяват народа ни. Аз бях на площада сред хората, така срещу трибуната на официалната трибуна, и когато оркестъра засвири траурния марш и докараха тленните останки на цар Самуил, усетих една тишина, абсолютна тишина и енергия между хората, които бяхме на площада. Не знам, не искам да спекулирам колко хиляди бяха.
2: Човек отсреща.
1: Да, много силен момент, който може да се усети само на място. Една пълна тишина. Имаше много деца, това ме радваше, но сякаш някаква невидима сила ги накара и те да замлъкнат от детския си глъч, радостния си детски глъч, и се усети едно пълно единение на нашия народ. Има силно разделение сред нас, за съжаление, особено последните години, било то политически. Спорим, почти за всичко спорят българите, и то през медиите, което е най-тъжното, но този момент беше момент на пълно единение. И пак казвам, като че ли нашите политици трябва да бъдат повече държавници и да търсят такива моменти, да търсят да ги създават. Спомням си и с това завършвам изречението си. Спомням си думите на бележития българин Иван Михайлов, чийто гроб знаем, че е край Рим. Казвам го с една такава усмивка тук в студиото, защото защо не някой ден да, ако има сигурно, национален консенсус, да бъде прибран и той. Но спомням си неговите думи: ако няма обстоятелства, създавай ги, трябва да ги държиш в джоба си и да ги управляваш, да ги създаваш. Тоест, нашите политици да бъдат повече държавници, и ако няма такива обстоятелства, като този успех, който постигнахме в близките години, нека да създадат, нека да създават подобни събития, които да обединяват нашия народ.
2: Много е важно, защото аз видях в коментарите на колегите от БНТ едно изказване, че всъщност това е, може би, примера за единствения български владетел, чието сърце не издържа при вида на страданията на народа и войниците му. Което показва колко обича народа си. В същото време на нас, чисто точно както вие казвате, такива държавници не липсват, които да обичат искрено, може би, народа си, да не се водят само от корисни политически, тесно политически цели, а да гледат голямата картинка и да създадат една стратегия за развитие на България, която тя да пребъде общо взето в бъдещето. От друга страна, това действие, което ние видяхме днес, е страхотен пример за добросъседски отношения. С Гърция не съм очаквал, че след 60 години ще се разберем за това нещо по абсолютно нормален, цивилизован, демократичен начин. Да, ние им даваме неща. Те нямат сравнение. Едното не може да бъде измерено като парична стойност в злато, другото няма стойност, другото е емоция българска. А в същото време виждаме нещо, което сега отваряме тая страница за нашите съседи на Югозапад, които, доколкото разбирам, са били поканени да дойдат на това събитие. Господин Мицкоски е отказал да дойде на това събитие. След неговия отказ има и също така и политически изказвания срещу този отказ в самата Македония, Северна Македония. Но тук не случайно си донесох една книжка на Бождар Димитров, която се казва «Десетте лъжи на македонизма». В лъжа номер 4 е Самуил, македонският цар, което много коментатори казват, че в момента днешното събитие премахва един от основните стълбове на македонизма като такова. Аз нямам против да има македонизъм, който да казва: да, днес сме различна държава. Ние сме две части на един народ, който сме били, сега сме в отделни държави, поели сме си по различните пътища, но им сме имали обща история. И това цялото отричане не ми харесва. От друга страна, отказа от историческите факти е много страшен. Не може да казваш, че Самуил македонски цар, при положение, че няма един документ за това. Ние знаем, че той не е искал да стане цар. В крайна сметка цар Борис I и Роман са в Византия пленени.
1: Борис II, да.
2: Борис II, поставите.
1: Синовете Борис II, на цар Петър.
2: Точно така, да. Борис II, моя грешка. Да. И Роман са в пленени в Византия. Бягат, убива се на границата Борис II, после Роман става цар, той умира, няма наследници и Самуил става по неволя цар, общо взето. И започва да действа като абсолютен държавник. И всички документи казват, че той е български цар. А според това, което пише професор Димитров, лека му пръст на него, светла му памет, той казва, че в документите това, което учат македонските деца, е, че той е предвождал въстанието на македонците срещу българското робство.
1: Нещо повече да ви допълня. Те учат, че българите били ослепили Самуиловите войни. Това учат в училище.
2: А не Василий II.
1: Точно така.
2: Аз нямам какво да кажа.
1: Надявам се, че вашите слушатели са седнали в момента, като го казвам това. Да, така е. И е много тъжно. Ако ми позволите да добавя някои думи за Самуил и това, което първо казахте, за това, че сърцето му не е издържал. Без да го величая излишно с някакъв патос, защото днес е деня, в който си го прибрахме, мога да кажа, че той е един от много редките наши държавници. Както правилно казахте, той не е искал да е цар. Между другото, обективната историческа истина е, че той на два пъти се отказва от престола. Първо, като се връщат двамата...
2: Те, докато са били живи, той няма право да се нарече.
1: На два пъти така, се отказва от престола. Да. И втория път е вече, когато Роман успява да се прибере, чак след смъртта му през 997 той се възцарява Самуил. Буквално говорим за един патриот до дъното на душата си, който е отдал живота си за България, като пълководец, но отпред с войниците. Това стана дума днес и от трибуната.
2: Той е бил на кон през цялото време, да.
1: Да, отпред с войниците. Той е бил хем пълководец на цялата армия, хем войник редом с тях.
2: Абсолютно.
1: В същото време е бил и цар. И, как да кажа, много малко имаме подобни държавници в нашата история. Хора, които са изцяло отдадени на добруването на народа си и на държавата си. Затова вероятно и не е издържало сърцето му.
2: Той прави Охрид столица на България тогава, защото Велики Преслав е разрушен, няма къде да бъде в момента тогава столицата и дори патриаршията се пренася в Охрид по това
1: точно
2: време.
1: Така.
2: И се казва българска патриаршия. Нали?
1: Да, тук... после Василий II създава Юстиниана I, българска православна архиепископия на всички българи. Така я кръщава, така я пише в изворите. А в Македония, в Севера Македония, отново я учат като македонска архиепископия. И позволете ми да спомена едно паметно събитие от близката ни история. Когато, ако не ме лъжи памета, 2018 година Македонската църква поиска да сме им църква майка. И Българска православна църква Свети Синод мълчаливо отказа. Тогава имаше критики от страна на българи към нашия Свети Синод, но хората може би не знаят, че това искане беше много така дволично от страна на нашите македонски братия, защото в него изрично бе упоменато, че ние да им ставим църква майка и да признаем македонската Охридска архиепископия от 1018 година и многовековния македонски народ. Тоест ние да се отречем... Именно, ние да се отречем от историческата истина и от самите себе си. От това, което и Самуил е направил в последните години на управлението си, пренасяйки нашата българска патриаршия в Охрид. За българите тогава и Охрид, и Велики Преслав, и дори и Девол, средновековния български град, ако щете, и Драч, днешния Дурас в Албания, там са последните борби на наследниците на Самуил. Пресян II, неговия внук. Едно и също е това, като градове и като население. Това са били българи. От Албанското море до Северна Добруджа или дори по-на изток. Да се върна на това, което споменахте за Гърция. Действително, исторически ход на Мицотакис. Много, много правилен ход и от тяхна гледна точка и признак на стратегическо партньорство между България и Гърция.
2: И победа на тихата дипломация просто.
1: Точно така, точно така. И позволете ми да похваля един наш дипломат, с който имам удоволствие така да сме приятели и много добре знам какво той свърши през всичките години, включително и сега. Накрая това е Марин Райков. Той беше двигателя през годините за този процес и тъй като отново в предните дни имаше известно разделение сред нас и спорове, какво даваме, какво получаваме и прочее, трябва да ви кажа моята гледна точка, че това, което даваме на гърците, те имат от него с хиляди. Ние им даваме 48 църковни утварни предмети от 18 век, от 19 век и от 17 век. Извинявайте, ако има време слушателя. Не, искам да кажа да се разходят хората като туристи по гръцките манастири. Само в Северна Гърция. Няма нужда да ходят по на юг. Знаем Гърция колко е православна държава. При тях православието е на висша почет. Може да разгледат просто какво има по манастирите и да попитат монасите. И ще видя, че Гърция разполага с хиляди такива предмети. С това не омалуважавам това, което им даваме. Но искам да отбележа, че основният интерес и цел на Гърция, за да направим този договор, беше да покажем стратегическото ни партньорство най-вече срещу този антибългарски и антигръцки македонизъм, който царува в Скопие. Много правилно казахте, нямаме против македонците.
2: Не мога да твърдя за антигръцкия македонизъм, но може да ми кажете малко за него.
1: Много е силен, да. Както е срещу нас, просто ние сме в момента на прицел за тях.
3: Да.
1: В Скопие, за медиите, за политиците, за обществениците. Много е важно да отбележим. Нямаме против македонците, нека да се идентификуват като македонци, но да не ни мразят и да признаят общата ни история, както го казахте по-рано
2: в
1: разговора. Именно. Ние не сме против тяхната държава, против тяхното национално самоопределение. Ние сме против омразата и това как възпитават децата си срещу нас. Там расте цяло поколение в момента, което бива учено в училище и от държавните институции, че ние сме враг. Затова се случи точно в този момент този договор между България и Гърция, смея да твърдя. Защото трябва да се сложи край на омразата в Скопие. И трябва да се намери начин и с европейските институции, с които ние като фондация Македония, работим доста добре и се стремим да изобличим режима на Мицковски и начина по който този режим се разправя с инакомислещите. Говорим за системни арести, за системно пребиване на хора от неизвестни лица, за неработещи държавни институции, когато лицето има нужда от държавна институция, но се определя публично като българин. Говорим за така попречване на правото на сдружаване. Говорим за незаконно затваряне на културни клубове. Едва ли не за горене на книги на клада.
2: Заглушаване на медии. Да.
1: Това е режим, какъвто човечеството е видяло вече през 20
2: век
1: в други държави. Да. Това не е нещо непознато, но не е човешко. Това не е човешко, нали, което се случва.
2: Добре, няколко примера за антигръцки македонизъм.
1: В медиите им редовно се публикува информация за това, че договора от Преспа между Гърция и Севера Македония е договор, който има за цел да унищожи македонската нация, има за цел да унищожи тяхната култура и прочее. Това са едни системни риторики, с които медиите, основните медии в страната, политиците и обществениците си служат, за да възпитават омраза към Гърция и към гръцкия народ.
2: Аз се замислям, че една от тактиките на всичките, няма да кажа диктатори, но на всички умели бизнесмени и политици е да създадеш образа на нещо, което те заплашва, за да се бориш срещу него. Това е от чиста тактика, дори при речите се използва за нещо. Дори и Стив Джобс го използваше, когато представяш iPhone, как другите големи компании са врага и ние откриваме нещо, което е революционно.
1: Това мобилизира хората.
2: Абсолютно, мобилизира хората.

0: Правото да се лекува, говоряки за нечовешките неща. Там какво можете да ми кажете?
1: Ами...
0: Спират български представители народни на границата за процеса.
1: Точно така. В медиите много се говори за този случай и това, че ние се дава право да се лекува в България, Турция или Израел.
0: А ние можем да ги излекуваме точно така. Да.
1: Но някак си остана в сянка, не е умишлено, че на нея прокуратурата не й позволява дори да се лекува в съседния град. Да ходи на рехабилитация два пъти седмично, от каквато рехабилитация тя има крещяща нужда.
0: Живото спасяваща нужда е това.
1: Защото не е еднакъв живота на един млад човек между това дали ще може да ходи и няма да може да ходи.
0: Абсолютно.
1: Нали,
0: абсолютно.
1: Можем да кажем, че това е трагедия. И тази трагедия, която и нанася прокуратурата в Северна Македония, е напълно умишлена, безсърдечна и нечовешка. В град Кочани, откъдето е тя и където живее, и където е принудена да живее последната една година, тя е в градски арест. Така е определено. Градски арест. Може да обикаля из града, но не и да напуска пределите на града. Звучи малко откачено за мен, нали? Но да. Такива са законите в Северна Македония. Там няма рехабилитация. Там няма рехабилитатори. И поради тази причина съседния град Щип, който е само на 27 км, е единствения шанс на това момиче тя да ходи, да си плаща като пациент и да прави рехабилитация. И това не й се позволява вече една година. Забележете, нито веднъж тя не е могла да отиде на рехабилитация. Това и се забранява от прокуратурата.
0: И на същото време организма и продължава да усилва симптомите на това, което на нейното състояние, което не е никак човешко наистина.
1: Ние от Фондация Македония и аз конкретно сме в постоянна връзка с нея и семейство и запознахме се покрай тези злощастни събития с нея през април месец тази година. Мога да ви кажа, че тя прогресивно се влошава чисто физически заради щупените и прешлени. Въпреки че духа и така остава силен, но някак си и аз самия чувствам едно безсилие и гняв от това, че държавния елит на България, най-висшите български държавни институции, президент, премиер, външен министър, повдигат въпроса пред всички международни организации, в които членуваме, включително Съвета на Европа в последно време, ООН, Европейски съюз, институциите, отделните институции на Европейския съюз. Ние като организация сме се постарали да информираме индивидуално всеки един европейски депутат в Европейския парламент и прочее. И нищо от това не ражда промяна в поведението на северомакедонските власти към тяхната цел да смажат това момиче. Защо е въпроса, би си задал слушателя? Първо, защото тя имаше доблестта и смелостта да се нарече българка, включително и в предсъда, когато бе попитана каква е по националност. И второ, защото самата катастрофа технически се получава заради неправилни и незаконни действия от полицията. Полицейски патрулен автомобил е бил спрял на скоростен път, за което няма право, и е спирал с палка автомобили. Следствие на това се случва катастрофата и блъсната в нейното платно. И някак си, за да я обвинят нея, нали, тя да е виновната. За това е това поведение от северомакедонските власти, нали, да не се чуди някой. И не на последно място, тя самата многократно ми е споделяла, че първите два часа от катастрофата, когато е настанена в болница и с временна опасност за живота поради кръвозагуба, на нея са и отнели българския паспорт, който нямат право да го правят македонските власти, и веднага се е поставили под запрещение, като са оставили пред болничната и стая полицаи. Тоест, те тогава дори не са имали идея, че тя е родом от Северна Македония и че ще се декларира като българка. Те само са видели българския и паспорт, защото тя не е носила македонския в себе си, и веднага са предприели тези репресивни действия, сякаш тя е виновна за катастрофата. Това го казвам във връзка с всички ваши слушатели, българи от България, за опасността, която едва ли не съществува, да се случи някакъв инцидент с български турист в Северна Македония и северомакедонските власти поради омраза на държавното ръководство и инструкциите, които са получили, да подходят по този нечовешки и недемократичен начин да нарушат правата на хората, което може да им коства и живота на хората.
0: Да, това, което вие казвате, всъщност, че нашите представители, българските институции, не стоят безучастно в целия този случай.
1: Абсолютно не, но някак си чувствам безсилие. Нали? Да, не можем да променим действията на скопските
0: очевидно,
1: институции.
0: Очевидно, властите в Скопие използват Ива Михайлова като разменна монета за нещо, което те биха поискали, може би, нямам представа, или по някакъв странен, извратен начин за натиск срещу нашата държава и нашите политики спрямо тях, но това, има ли изход от това? Тя чака поредно дело в момента. Тя е забранена настранение е да напуска града си. Няма рехабилитация. Тази операция, която би е спасила, може да бъде направена в България.

0: може да бъде направено в Турция, в Израел. Това са близките държави. И едно правителство отказва на човек в това състояние, доказано медицинско това състояние, да се лекува. Аз нямам коментар на това. И ние очакваме по някакъв начин в момента да си подобряваме отношенията. Между другото, само след 3 дни е годишната от смъртта на Самуил. На 6-ти. Вече 1012 години, откакто той умира. И дори днес имаше коментари, че ако има желание от страна на някой македонски държавник да дойде да чества и тази годишнина, българска държава ще направи всичко възможно това да стане.
1: Съвместно честване.
0: Съвместно честване.
1: Както е по договор.
0: Да.
1: И както е естествено да го правим. Да.
0: Това е по договор. Ние може да честваме Гоце Делчев заедно, може да честваме Яне Сандански заедно, може да честваме Самуил заедно. Имаме много неща, които да честваме заедно. И по договор има, доколкото знам, това е договор за добросъседство.
1: Да, от 2017 година.
0: От 2017 има точка, в която страните се съгласяват да честват съвместно общи годишнини. Ми това не е обща история. Те това отказват в момента. Какво повече България може да направи също това?
1: Твърде малко, за съжаление. Инструментите, с които България разполага от тук насетне, са твърде малко, защото аз съм сигурен, че нито един български политик не си е представил подобно вражеско поведение от държавното ръководство на Севера Македония. Не от отделните хора, не от гражданите. От самото държавно
0: хора
1: ръководство.
0: Да.
1: От самото им държавно ръководство. Ще споделя с вашите слушатели, че в Севера Македония, който общественик или политик демонстрира някаква близост с България, направи тази грешка, така да го кажа, със съгласен, да, той бива смазан през медиите, бива смазан през институциите, започват проверки срещу него.
0: Заврежава му се работа, режат му се възможност да съществува.
1: Без той да казва, че е българин. Той казва, аз съм македонец, но българите са ми приятели. Не може да са ти приятели.
0: В този смисъл. Не българско самосъзнание.
1: Не. Говорим за македонци, които просто демонстрират приятелство с България. Mm-hmm. Дори те биват смазани. Подобен режим, аз лично ходя редовно в Севера Македония от 2012 година. Дори режимът на Груевски, срещу който се обяви САЩ и бяха организирани шарена революция и протести, дори онзи режим не беше така мракобесен срещу българите, както е режима на Мицковски в момента.
0: Може ли да го наречем антибългарски този режим?
1: Изцяло. Щом хора, които са декларирани македонци, дори македонски патриоти, и покажат близост и приятелство с България, биват смачкани, можем да го наречем антибългарски режим. Изцяло. Ще дам пример, само един пример. Ще дам с един политик от опозиционна партия, от партия СДСМ, Социал-демократическия съюз на Македония. Да. Този политик, той не е македонец по националност, не е българин, той се декларира като египтянин, Рубин Земон се казва. Има една общност около 3000 души, те живеят в района на Охрид и са преселници от 19 век от Египет, действително.
0: Да.
1: И се наричат египтяни. Не знам техния етнически происход, няма значение. Това е тяхното самоопределение. Това лице, Рубин Земон, има приятели в България. Той е завършил български университет. Идва често тук, направил си е снимки с български общественици, включително и с мен, и той беше низвергнат от цялата им журналистическа и политическа държавническа общност. Той беше разнасян в медиите 10 дни поред, че е предател на Македония, че е антимакедонец, че трябва да бъде съден, едва ли не, че трябва да бъде вкаран в затвора, и това от самите журналисти, от медиите там. Тоест, с този пример искам да покажа на вашите слушатели, че положението в Севера Македония е трагично. Наистина е трагично.
0: Мисковски беше казал, сега за 3000 човека ли ще променяме конституцията, раз. И два, се запитах колко македонци имат двойно гражданство с български паспорти.
1: Над 250 хиляди.
0: Официална цифра ли е това?
1: Официална цифра, която МВР изнесе преди една година, МВР на България,
0: да.
1: Ако не греша, беше 313 хиляди.
0: 313 хиляди.
1: Да.
0: Хората си имало си направят сметка какъв процент от македонското население е това. Добре, господин Стоянов, Македония се съгласи, доколкото си спомням, дори да направим ЖП линия, почнаха се да се прави нещо по този въпрос.
1: Коридор 8, да.
0: Коридор 8, точно така. И това е под натиск от Европа, доколкото разбирам.
1: И парите са от Европа.
0: И парите са от Европа. Да. Сиреч, това не е тяхна.
1: Ами, нека да отворя една
0: скоба. Те искат да се отворят по някакъв начин към Европейския съюз, който ще им даде много пари при присъединяването, но уви, нещо се чупи там.
1: Ами, защото сме съседи. Те ако можеха да се пренесат на Бахамите, биха се пренесли. Казвам ви го.
0: Добре,
1: сега.
0: Да.
1: Но какво исках да дам като пример. Дори техния министър на транспорта, Александър Николовски, опита, имаше наглостта да направи всичко възможно да пренасочи средства от коридор 8 към коридор 10. И си спомням, че в Европейската комисия...
0: Това беше на север коридора.
1: Ами коридора, който свързва Гърция и Сърбия.
0: Да.
1: Той е коридор, който е стратегически опонент на нашия коридор 8. И той имаше много тежки разговори, си спомням, в Европейската комисия, и мои приятели оттам ми бяха споделили, че едва ли не са го изгонили с шут отзад, защото той е бил много, много нагъл, нали? Те са му казали: извинявайте, господин Николовски, коридор 10 е построен, той функционира и в момента се движат товарни влакове и пътнически влакове посока на Белград Солун, нали? Да. Какво желаете вие още да направите там, а коридор 8 стои недостроен? И само след 3 дни, освен годишната от смъртта на цар Самуил, Тимчо Муцунски ще бъде в България. Нали, едното събитие не можем да го съпоставим с другото, просто е съвпадение, но Тимчо Муцунски ще бъде в България на среща, планирана от преди няколко месеца, която е среща на ниво Западни Балкани, Европейски съюз, точно във връзка с коридор 8. И ще се обсъждат детайли по довършването на коридор 8 между българската страна, северомакедонската страна и Албания. Ще има представители на Албания.
0: Защото там върви, да.
1: Да, ще има и представители на Италия, защото коридор 8 свършва в Италия. Какво иска да кажа? Муцунски има възможност да се поклони с нас на паметта на гроба на цар Самуил, вече на неговите мощи тук в църквата Света София. Той има възможност да покаже едно елементарно човешко отношение. Аз съм убеден, че той няма да го направи. Ето, давам една смела прогноза, една заявка, да, във вашия ефир. Няма да го направи и това вреди само и единствено на тях. Нека така да кажа за слушателите ви, ако ги е хванал яд от това, което споделяме като информация, да, от действията на държавата Северна Македония, които те са действия най-вече против самите македонци.
0: Те са и много алогични, така да.
1: Да, напълно алогични са. Да. Те са действия против самите тях. Сякаш те режат ръката си, защото някой я е целунал. Това правят те. Но какво иска да кажа? Ефекта от техните действия с последните години, от незапочването на преговори, от тяхната самоблокада за Европейския съюз, е огромна емиграция, застаряващо население, опадаща икономика и в крайна сметка спадащ стандарт на живот заради огромната инфлация, която леко, има на Балканите.
0: Да,
1: кична им е леко. Мене ми е много жал за възрастните хора там, чието пенсии вече се бавят по 2-3 седмици от държавата, защото и държавата изнемогва с...
0: Да,
1: държавата изнемогва с финансите. Там е най-нормално да се бавят пенсиите с по 2-3 седмици. Има държавни служители, които не са взимали заплата от по 8-10 месеца. Цели звена в държавната администрация. Буквално не могат да си представят българите за каква гротесна картина говорим. Нали?
0: Вие ходите често в Македония.
1: Вече нямам възможност. Обявен съм за заплаха за националната им сигурност и не ме допускат на своя територия. Впрочем, да кажа, че над 1000 български граждани, по моя информация, имат такава забрана. Хора, които са общественици, искат да бъдем едно цяло от двата народа, които ходят там, за да се срещат с хората. Това, което аз правих, е да се срещам с хората. Аз съм обиколил всяко населено място там, включително и села с по 5-600 жители за всичките години, в които ходех. Но това явно е заплаха за националната им сигурност, кавички.
0: Ами, добре, да се надяваме, че нещата с вас се подобрят, както и нашите взаимоотношения с Северна Македония. Господин Виктор Стоянов, много ви благодаря за това.
1: Аз също
0: за това, за този разговор. Дами и господа, това беше Виктор Стоянов от Фондация Македония. Надявам се да имаме други срещи в бъдеще.
1: Благодаря.
0: Ще ми е приятно да се видим пак.
1: На мен също, дай Боже. Да.

0: 1 часа емисия новини. Нови протести имаше в редица градове в Испания с искане за мерки по отношение на жилищната криза. Днес ще стане ясно дали кабинетът ще подаде оставка, след като не успя да получи одобрение в парламента на два указа за жилищната политика. С последни подробности по темата слушаме кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: Демонстрации в защита на правото на жилище имаше в Билбао, Овиедо, Алмерия, Бадахос, Саламанка и редица други градове. Протестиращите настояват за безсрочни договори за имоти под наем, забрана на принудителните извеждания от жилища и ограничения за инвестиционните фондове да купуват имоти под пазарните им цени. В същото време хората се подготвят за генерална стачка в Испания. Освен това, на много места в страната се появяват нови палаткови лагери. Поредният беше изграден в Валенсия в неделя сутринта и пред сградата на общината вече са разположени около 100 палатки. На този фон се очаква в понеделник премиерът Педро Санчес да обяви дали ще подаде оставката на правителството. След като парламентът отхвърли двата указа за жилищната политика в петък, от управляващата партия обявиха, че министър-председателят ще вземе решение до края на седмицата дали кабинетът му да изкара мандата си до края. Испанското издание El País цитира свои източници, според които Санчес ще обяви курс към предсрочни избори. Обсъжданата дата за вота е 29 ноември. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Председателят на Съюза на независимите социал-демократи и бивш президент на Босненската република Сръбска Милорада Додик обяви в Екс, че празнува победа на партията на всички равнища на властта на общите избори, които се проведоха в неделя в Босна и Херцеговина. Предварителните резултати на Босненската централна избирателна комисия сочат, че кандидатите от партията на Додик СНСД са големият победител на всички нива на управлението. Желка Цвянович от СНСД влиза за втори мандат като представител на сърбите в президентството с 55,35% от гласовете. СНСД ще има и най-много депутати сред партиите на босненските сърби в държавния парламент, водейки в резултатите с 40,96%. В парламента на Република Сръбска също се очертава мнозинство за СНСД с 38,93% от гласовете. В надпреварата за президент на Република Сръбска отново излиза на първо място кандидатът на СНСД Саво Минич. След междуетническата война в Босна от 1992 до 1995 година, съгласно Дейтанското мирно споразумение, Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части. Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненските мюсюлмани и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете части са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, припомня БТА. Членовете на британската зелена партия приеха предложение ционизмът да бъде обявен за форма на расизъм, предаде BBC. Идеята обаче предизвика разногласия сред висшето ръководство на партията. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Съпредседателите на партията изразиха противоположни мнения по темата. Моти Нали подкрепи инициативата, докато Рейчел Милуърд определи формулировката като проблематична. Активистите одобриха предложението, внесено от група членове по време на партийния конгрес в Брайтън, с 1022 гласа за срещу 813 против. Приетото членовете на Зелената партия предложение дефинира ционизма като идеология, подкрепяща етнонационалистическата еврейска държава и се обявява за единна демократична палестинска държава върху цялата територия на историческа Палестина. Реалното, материално проявление на ционизма се изразява в историческото и продължаващо дехуманизиране, разселване, лишаване от собственост и граждански права, както и унищожение на палестинците, се казва в текста. Документът предизвика критики от страна на някои еврейски организации, които изпратиха писмо до партията още преди гласуването, а снощи определиха предложението като атака срещу еврейската общност. Министерството на външните работи на Израел заяви, че случващото се излиза извън границите на легитимния политически политически дебат и представляват петно върху историята на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Паумов.
0: За времето Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне и минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България пък ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това беше Любо Киров, дами и господа, с Целуниме, прекрасна негова песен. Преди него чухме, как да ви кажем, от мен лично леко позабравена, но прекрасна песен на Белослава, която се казва Пада ми непотъвам от нейния дебютен албум, в който имаше Дяволи, Сестри, Между две луни и други страхотни песни. И смятам тази песен да я пускам по-често в моите предавания, както и песните от този албум, който ви казах, на Белослава. С това, разбира се, вие разбирате, че сме в часа на българската музика и смятам, че наистина добре да ви пусна поне още две песни, за да можем малко да послушаме и след това да си говорим с вас на телефоните. Но нека първо да чуем Михаил Белчев и Искра Радева и след тях Щурците.

Една след друга още две песни, които бяха добри познати, дуета на Искра Радева и Михаил Белчев. Страхотна песен по музика на Хайгашот Агасян и текст на Блага Димитрова. Щурците, разбира се, познавате тази песен, среща няма какво да говорим за нея. Това е музиката на Христо Ковачев и текста на Симеон Стоянов. Страхотна песен. Сега искам да ви пусна още една песен, преди да си поговорим с вас, да ви кажа телефоните за връзка с мен. Код за София 02 963 1565, 933 6743 и мобилен 0889 202 207. Сега ще ви пусна една песен от Георги Христов, която е от, мисля, че беше 85 или 86 година. Тя се казва Лора, лично мен ми харесва. Аз не знам дали я пускана твърде много в ефира, но чуйте, надявам се да ви хареса, дами и господа.

0: Отзвучава Георги Христов с песента Лора, дами и господа. От нашия звукорежисьор Георги Чунчуков, който ще бъде моята връзка с вас на телефоните. Разбирам, че вече имаме слушател на телефона. Нека да го чуем. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Оби, добър вечер.
0: Добър вечер, много ми е приятно.
1: Чудесно. Аз съм с усещането, че много дълго не бях се изкачвал на един такъв висок връх и да дишам такъв чист, приятен въздух, който отваря белия дроб, прояснява мозъка на човек и тогава ти хрумва, че твоето ДНК е много прекрасно, много добро, много различно. Знаеш ли, изведнъж видях, без някой да ми го каже, какво е било значението на това, че от малък още много обичах да чета и препрочитам старогръцки легенди и митове. Ами, същото за моя радост, откъдето черпа радостта си днес, е, че нашата дипломация същото и на запад от нас упражнява същото отношение, както гърците към нас и ние към тях в момента, а резултата го виждаме е прекрасен. Ами, не случайно, знаеш ли, люлката на демокрацията е тя, Гърция, а пък за моя още по-голяма радост, драките са белязали нашото ДНК и техното на древните гърци. И ето на, някои си казват, Велика Британия, Чарлз III днес. Ами, за това е била и Велика България, милички. Ето това е, това са ценностите. А колкото за хоругвите, писанията и другото, ценността е не да си го туриш в джоба, а да ти е в мозъка, чрез тебе и отношението ти, и думите ти, и парламента ти, и президента ти, и министър-председателя ти. Ето това да бъде, да се гордееш с него. Ето този, който е наш цар. Ето сега се оказва, че наистина е наш цар.
0: Но то и че потвърждават го много неща.
1: Пред неговия саркофаг ще се покланяме от днес нататък. Това е нашата гордост. Тя е неизмерима, безценна.
0: Така, знаете ли...
1: За това е ценност.
0: Да, да.
1: Ценност не означава злато и американски долар.
0: Така е, господин Александров, само да кажа, направим впечатление, да, наистина, пушам, че тук не говорим дори, тук не говорим за политически пристрастия. Тук и стана нещо...
1: Не,
0: което просто засегна българите вътре в душите им, честно. Аз, когато гледах цялата церемония от полета на Спартана от Солун към София, в момента, в който гвардейците стъпиха на българска земя, носейки ковчега с тлените останки, аз усетих изключително вълнение. Честно, буквално се просълзих, защото разбираш какво е един твой владетел най-накрая да си дойде вкъщи. И целият народ, това го оценява, и на всичко отгоре днес, ако сте гледали новините, виждате какво става в църквата. Цял ден е това. Хората не спират да идват да отдават чест там.
1: Разбира се. То това е, това липсва на народа. Знаеш ли, най-голямото щастие за мен и неочаквано, то понеже аз не знаех предварителната програма и как ще върват нещата, първо поздравление към БНР на първо място и БНТ, прекрасните БНТ. Прекрасните, чудесни.
0: Програмата им беше много добра, да.
1: Ами, след като цял екран през цялото време почти се делеше на две, какво да кажа повече? Гордостта, най-голямата, за която ти спомена, сърцето ми щеше да изхвъркне, когато видях българските гвардейци, шестимата човека, които изнасяха вече саркофага с пленните останки. И тогава си казах, не повярвах, че на територията на Гърция българските гвардейци стъпват и в церемониален марш с трибагреника отгоре.
0: Да, беше много вълнуващо.
1: Изнасят безценното за България саркофаг с тялото, останките на нашия прекрасен цар.
0: Да, и това, което ми направи впечатление е, че на официалната трибуна от среща бяха застанали абсолютно приятелски говоряки си политици, които в ежедневието са доста големи опоненти. Включително тримата ни президенти, които бяха там, Плевнелиев, Първанов и Стоянов. Да. И това, че само господин Радев произнесе реч, която беше абсолютно много премерена, много точна, невероятна реч, наистина.
1: Абсолютно, това беше абсолютно.
0: Нали, всеки негов политически опонент може да признае, че речта, която той избра да изнесе, нямаше нито един политически оттенък в нея.
1: Ами, ето това иска народа. Ето това е ценно за народа. Ето това е ценно за политиката и ето тогава политиците ще бъдат щастливи и те и доволни, смятам, че наистина правят нещо.
0: И знаете ли, наистина. Да, и другото, което ми направи впечатление, да. Аз си направих труда да вляза в някои сайтове на северомакедонски медии. Искам да ви кажа, че новината за това какво става в България беше примерно на, ако говорим за страница на книга, сигурно на пета страница в кратко резюме, но дори имаше статия в, не се сещам в кой македонски сайт, че костите, които не е доказано, че са на цар Самуил, са пренесени от Солон в Скопие. И точка, това е. И че още те първа трябва да се доказва, че това е той, нали, защото, както знаете, една от опорите на македонизма в момента е, че Самуил е техен цар, която тази опора рухва, общо взето, нали. Тя отдавна рухнала, ако ме питате мен лично, нали, но вече тук има международно признание за това и тук няма кой да каже нищо.
1: Ами, на гостите от Европа онзи ден трябваше да им покажат изтърганите с ръка, с лето надписи на чист български език по всичките паметници, които са там. И няма смисъл, ние това го знаем, прекрасно, това са претоплени манджи. Жалкото е, че чуда се какво ще правят с този катран, който го бяха нагорещили.
0: Да, и на всичко отгоре, много интересни исторически факти. Костите на Самуил се върнаха в България, но все още никой не знае къде са костите на Василий II.
1: Да, да.
0: Неговия гроб е абсолютно неизвестен, нали, на Василий II Българоубиец, който реално погледнато е причината за да стане цялата тази трагична съдба на Самуил.
1: За развитието, да, на събитието.
0: Абсолютно, да. И абсолютно искрено, като българин, си пожелах ние да имаме повече такива възможности да се почувстваме толкова обединени, колкото вчера. Народът беше един.
1: Аз най-голямо щастие в мен, Боби, идва от това, че всичкото, което виждаш, примерно, като съм ходил в Гърция, тази красота в архитектурата там, вече понеже трайно остава времето, по-трудно работи за унищожението му, нали, то се запазва най-много. Ами цялата тая изваяност, тази красиво поставена във всяко отношение изисканост, и бедето го започнахме с тек в ДНК-то на човек, ами той идва от древността. И точно това ме радва, че ние го предлагаме, а пък няма кой да го приеме.
0: Да, и се замислих, как всъщност църквата Света София, която е на повече от 1000 години, в един момент ще стане, може би, най-посещаван исторически обект в нашата столица, защото народът не спира да се стича от сутринта до вечерта.
1: Ами това са 10 века проверка, което казва, че ето е истината, тя е тук.
0: Да, и народ иска да се поклони на тези тленни останки. Това е. Господин Александров, благодаря ви за това обаждане. Надявам се пак да се чуем. Сега искам да наистина да послушам малко българска музика, защото когато говорим за български цар, просто нека да послушам и българска музика до 2 часа. Много ви благодаря за това обаждане.

0: Затихваме ФСБ с мама, защото звукорежисьор Георги Чучуков каза, че имаме слушател на телефона. Нека да го чуем. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Гутен абен, бате Боби, Сандър Топанов от Сердонполис, преди 2300 години в този град Драган Цанков са живели тракийското племе Серди и тогава всички са били буцефалисти. Аз бих желал да ви кажа две мнения на един човек, който края на лятото там говори с него, се запознах.
0: Да.
1: До Крушево и моето мнение. Бяхме там с едни хора на близо до Мечкин камен, Крушевската република, там малка война е, но дето е имало. И той на прекрасен български език каза, че познава тук хора в Монтанско. Ми каза, че там са се променили нещата. Допреди 4-5 години нямало такова нещо. И сега вече са ни понамразили за това, че ние Франция и Гърция ги спъваме за Евросъюза и това, което казаха да се зле финансово и така нататък. Моето мнение е, че и ние като тях сме същите въшкари и за мен тук съм пряк свидетел, че има към тия, които са по-черничките, турци, роми, към македонците с македонско самознание, също има дискриминация, така че и ние трябва да се попълнениме, да се самосъвършенстваме. И ние не сме идеални, честно казано.
0: Ние не твърдим, че сме идеални, но да. Не разбрах защо ние Франция и Гърция ги спираме за Европейския съюз. Там има един подписан договор. В крайна сметка,

0: пак да кажа, че, че мене България ми е родина, Македония ми е таковина за мене. Баща ми е от Харлибодруш, община Хаджи Пантомимово.
1: Да.
0: По принцип аз съм неуман, не разбирам много от политика и има една молба, ако може на Мария Нейкова повече неща и на тази бургарската певица и на една прекрасна балада Есента на мама. Може
1: Мария Нейкова, така ли казахте?
0: Не те чух?
1: Мария Нейкова.
0: Тази Есента на мама на Тони Димитрова, ако може да
1: Тони Димитров в момента няма, но ако говорим за Мария Нейкова, мога да ви подготвя двама от тутък си просто.
0: Идеално. Еми, какво да кажем, значи дано да намериме път да се сдобриме, ние сме много близки народи.
1: Така.
0: Дано Всевишния да ни помогне.
1: Ами, ако стане нещо, как... между другото, цитирам тук президентката Йотова, която... Вчера каза, че тя вярва в малките стъпки и една от малките стъпки би било, като начало, Ива Михайлова да почне да се лекува в България или някъде другаде. Това е една малка стъпка, защото тя официално обвинение още няма. Само да кажа. Нали. И така, да си построим взаимната там ЖП линията, да се отворим малко повече. Аз съм за това нещо. Ние не трябва да създаваме граници, трябва да ги премахваме.
0: Ние също саботираме тази ЖП линия и според мен те си държат на тяхното си и не могат да се откажат от тяхната борба. Това е все едно да си продадат душата. Няма как да стане това нещо.
1: Разбрах ви. Добре, много благодаря за обаждане. Специално за вас, Мария Нейкова.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Два часа, емисия новини. Съединените щати са изтеглили всичките си бомбардировачи от военновъздушната база в Ерфорд, съобщи Daily Telegraph. Това се случва след като базата стана мишена на предполагаем терористичен заговор миналия уикенд. Още от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Вестникът цитира изявление на Пентагона, че всички бомбардировачи B-1, разположени в базата, която американските сили са използвали за нанасяне на удари по Иран, са се завърнали в Съединените щати. Британските служби за борба с тероризма разследват дали Иран стои зад заговора. Петима британски граждани и един човек с двойно британско-иранско гражданство бяха арестувани във връзка с случая по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с взривни вещества. Всички задържани в последствие бяха освободени под гаранция. Представител на Пентагона е заявил пред Daily Telegraph, че макар че изискванията за оперативна сигурност не позволяват на военните да потвърждават движението на американските ресурси и сили в реално време, сега те могат да потвърдят, че всички американски бомбардировачи, разположени в Ерфорд, са се завърнали в базите си в Съединените щати. Американски официални лица пък са заявили пред Wall Street Journal, че решението е взето поради опасения за сигурността във връзка с предполагаеми терористични заговори срещу обекта. Няма коментар от Британското министерство на отбраната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Полицията в Селта предприе нова акция по разчистване на плажовете от импровизирани имигрантски лагери. Още за ситуацията там ще чуем от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Над 350 служители на реда с бронирани машини за овладяване на безредици са нахлули рано сутринта на плажа Ел Трамполин. Полицаите са извели мигрантите от палатките и след това са започнали да ги транспортират с автобуси до граничния пункт Ел Тарахал. Там са им били предложени два варианта – да предоставят личните си данни и да бъдат настанени в приемни центрове или да се върнат доброволно в Марокко без да бъдат регистрирани. Само за няколко часа близо 600 души са избрали втория вариант. Повечето избират да се върнат в родината си, за да избегнат предоставянето на лични данни, тъй като тази стъпка предхожда процедурата по експулсиране и последващото издаване на заповед за връщане. На плажа са открити и непълнолетни, които са отведени в полицейско управление, преди да бъдат прехвърлени в приемни центрове. През следващите дни се очакват нови действия, докато плажа не бъде изцяло освободен от присъствието на мигранти. За новините от Испания Димитър Траганов.
1: В Кипър от днес влизат в сила промени, с които се прекратява или намалява държавната полицейска охрана за бивши политически лица. Решенията се базират единствено на актуализирана оценка от полицията на риска и необходимостта от постоянно полицейско присъствие, а не на политически мотиви, заявиха от правителството. Още по темата от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанац.
4: Трима предишни председатели на парламента губят назначените си двама полицейски охранители. Без шофьор, който е полицейски служител, остават две бивши първи дами на починали бивши президенти. Защитата на бившия държавен глава Никос Анастасиадис постепенно ще бъде намалена. Личният му шестчленен полицейски екскорт се запазва, но шестимата полицаи, които сега охраняват дома му в Лимасол, ще бъдат оттеглени през януари. Тогава трябва да завърши инсталирането в резиденцията на модерна електронна система за наблюдение. Освободените при тези промени добре обучени служители ще се завърнат в отделите на полицията, които изпитват недостиг на персонал. Решенията се основават на критерии за сигурност и оперативна необходимост и не са свързани с статута или институционалната роля на охраняваните личности, заявиха от Правосъдното министерство. От него обявиха, че всички мерки за защита на действащи политици също ще бъдат оценени и адаптирани към очакваното ниво на риск. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: За времето Христо Христов.
5: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне и минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България пък ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията Новини в 2.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Да, много приятна песен, с която започнахме третия част на нашето предаване, дами и господа. Това беше Kenya Grace and Strangers. Не нова песен, но наистина много, много, много приятна и на мен ми остава удоволствие да я слушам понякога. Сега искам вече да ви върна в 2026 година с чисто нова продукция, която идва от Канада. Знаете, че Nickelback са канадска рок-банда, която е основана през 1995 година. Чад Крюгер е техния абсолютно разпознаваем вокалист, чисто вокално. Той не може човек да сбърка неговия глас. Ами след известно така мълчание, те пуснаха чисто ново EP. Това се случи буквално преди 5 дни, на 28 септември. И още има една дата. И тази дата е много важна, също така за нещо друго. След това ще ви кажа и за него, чисто музикално, в музикален смисъл. Та, пуснаха нова продукция, едно EP, което е доста приятно, което искам да ви пусна първият сингъл от него, който се казва Make Me Love You. Разбира се, тази група се характеризира с китарно, модерно звучене и са доста мелодични техните песни. След това, разбира се, ще отидем и на темата Rolling Stones, но всъщност не, Rolling Stones няма да пускаме сега, защото пък няма да си паснат съвсем. Ще говорим с други неща. Така че ето ви Nickelback с Make Me Love You.

Nickelback, дами и господа, с Make Me Love You. На тази група много отива да пее за любов, независимо дали е по агресивно парче или е страхотна балада, която може да ви разкъса душата понякога чисто музикално. Разбира се, говоря. Много им отива да правят такива песни и са едни от най-мелодичните алтернативни рок банди в света. Сега оставаме в тази година с една нова изпълнителка, която се казва Стиви Бил. Много приятна песен ми се стори, която искам да ви предложа. Съвсем нова продукция също така. Тя се казва Take It Off For You. Доста така интересно заглавие, но нека да чуем.

Продължава Стиве Бил, дами и господа. А сега искам да ви кажа защо, като говорих за 28 септември, това е една доста важна дата за един човек. Вие всички познавате със сигурност Стиви Уондър. Това е един от най-големите, най-гениалните музиканти, които са се раждали, и още от съвсем млада възраст той започва да показва музикалния си гений, изваждайки албум след албум. А на 28 септември 1976 година, точно преди 50 години и 5 дни вече, излиза албума му Songs in the Key of Life, който всичките музикални критици казват, че това е най-великият албум на Стиви Уондър, който излиза като двойна плоча тогава, с още една допълнителна плоча с 4 песни. Общо има 21 песни в този албум, които са записани в период от около 3 години, но нека да ви кажа само няколко факта за това нещо. Първо, че Songs in the Key of Life е 18-тият, подчертавам, 18-тият студиен албум на Стиви Уондър, който тогава, когато този албум излиза, е на 26 години. Хайде сега сметнете как на 26 години вече си издал 18 музикални албума. Вече си бил абсолютно успешен изпълнител, започнал си от тинейджър. Бил си абсолютно известен изпълнител. Цяла Америка, целият свят те познава с музиката. Тогава си вече си излезли албумите Music of My Mind, Talking Book, Intervisions и Inner Visions и така нататък, с гениални песни в тях. И се стига до момента, в който очевидно Стиви Уондър прегаря, докато в началото на 75-та година той вече даже обмисля абсолютно сериозно да напусне изцяло музикалния бизнес и да се пренесе от Америка в Гана, в Африка, за да може да помага на деца в неравностойно положение. Абсолютно толкова сериозно го обмислял, че колегите и неговия менеджмент вече са работили по последен концерт в кариерата на Стиви Уондър на неговата 25 годишна възраст. Представете си какво е струвало това на Стиви Уондър. И в един момент той променя своето мнение и подписва нов договор с тогавашния си лейбъл Motown за, сега ще ви кажа, сумата е 13 милиона долара. Това е с 1975 година, когато той подписва този договор, и е единственият до тогава договор, в който изпълнител получава 13 милиона долара като аванс, след което получава пълното право върху авторските си права, които той доправлява самостоятелно, а получава опция за възнаграждение до 20 милиона долара да му бъде платено при успех на албумите му, и около, мисля, че беше 20%, които той получава от всяка подадена плоча. Така че в онова време този договор се превръща в най-големия договор на музикален изпълнител в Америка, в Съединените щати, в целия свят всъщност, защото да, тогава той минава много изпълнители по тези показатели. И година след подписването на този договор излиза албума Songs in the Key of Life, който реално погледнато е подготвен в продължение на 3 години в различни студия. Над 150 човека работят по албума, като включително има музиканти, които са от най-голяма величина, които свират в този албум. Всичките песни, забележете, са композирани, текстовете са написани от Стиви Уондър, те са аранжирани от него и са продуцирани от него. Всичко това е направил той. Имал е тотален контрол артистичен върху неговите албуми. Албумът е гениален, прекрасен, уникален търговски успех. Сертифициран е мултиплатинен в щатите, продава 5 милиона броя още тогава. Като ако трябва да ви кажа, може би най-известните песни от него са I Wish и Sir Duke, които застават номер едно на класациите веднага след като излизат. Самият албум остава на 13 или 14 седмици на номер едно в класацията на албумите, надминавайки успехите на албумите на Елтън Джон. Изобщо една музикална сензация тогава. Сега обаче няма да ви пусна песни от него. Всъщност ще ви пусна песни от него, които обаче тогава не са издадени. Защото всъщност той е записал повече песни, отколкото са влезли в двойните плочи и в малката плоча след това. Така че, за да отбележи своята 50-та годишнина, Стиви Уондър сега пуска едно епи с няколко песни, от които искам да ви предложа една песен. И вижте, тази песен не е влязла тогава в албума. Просто я чуете и вижте какво качество е излязла от албума, защото Стиви Уондър така е решил. Това е той с песента I Can See the Sun in Late December.

No Ordinary Love от Шаде. Ако не знаете, Шаде всъщност се води името на групата, иначе певицата се казва Шаде Аду. Тя носи, разбира се, нейното име. Това е песен от 1992 година и в момента ние сме свикнали на страхотен звук, който е пипнат от всякъде, няма разминаване, няма нищо, докато в този запис, разбирам, че говоря абсолютно професионално, но имаше много интересни разминавания в бек-вокалите, които бяха пееха заедно с Шаде, а сега бихме ги изравнили веднага, всичко да звучи абсолютно в темпо, еднакво и така нататък, но тази топлина на музиката на Шаде е много, много трудно напоследък може да бъде пресъздадена. Сега, дами и господа, както знаете, пускам изпълнение на живо в моето предаване. Вече малко стана след 2:30, но това няма да ни накара да не ги пускаме. Първото, което съм ви подготвил, е едно много прекрасно изпълнение на Джеймс Артър в един относително малък концерт в Берлин. Това е на песента Right from the Jump. Не случайно съм избрал тази песен, защото тя много си пасва след това и с другата, като звуки, като акустичност и като това е просто да има един-два инструмента и глас, нищо повече. Така че, нека да чуем Джеймс Артър сега.

0: филм.
1: Надявам се това изпълнение да ви е харесало точно толкова, колкото и на мен. Изключително интимно, топло изпълнение. А сега, другото, което изпълнение съм ви подготвил, е на абсолютен титан в музиката. Той се казва Том Джонс, който изпълнява песен на Ленард Коен, която оригинално е записана в неговия албум I'm Your Man, на Ленард Коен албума, през 1988 година. Но буквално преди месец Том Джонс изпълни тази песен, седейки на стола в едно телевизионно музикално шоу, мисля, че беше The Voice в Англия, и просто показа на изпълнителите какво значи да пееш с душа. Песента не е от най-сложните, но нейният текст е изключително силен. Тя се казва The Tower of Song. Не ви предлагам точно този запис, който буквално разрева и част от джурито, който са негови колеги, защото Том Джонс го изпълни от позицията на своите 85 години. И песента е точно за един автор и един изпълнител, който знае какво му е дадено в живота, знае как хората ще го гледат и така нататък, и ще бъде с тях през силата на песента. Но ще ви предложа по-стар запис на тази песен, защото той просто беше малко по-качествен като звук. Искам да го чуете, просто усетете емоцията на Том Джонс и силата на тази песен, написана от Ленард Коен. Ето това е The Tower of Song, Том Джонс на живо

Усещате как публиката реагира и усещате когато публиката слуша. През цялото това време, когато Том Джонс пееше в съпроводане на китара, муха, ако беше бръннала в тази зала, сигурно щеше да се чуе. Публиката буквално се взираше и слушаше Том Джонс. Това е в едно телевизионно шоу в Берлин, пред няколко хиляди души, което се провежда на живо. Преди години, разбира се, преди мисля, че 9 години. Но наистина песента на Ленард Коен е прекрасна и в това изпълнение на Том Джонс усетихме нейната красота. С това, дами и господа, идва време на края на моето участие в ефира за тази нощ. Искам да ви кажа, че другата седмица ще има много специален гост, който вече потвърди, че ще дойде тук в студиото да си говори с мен. Така че очаквайте и този разговор. Няма да бъде за политика, ще бъде за музика, ще бъде за живот и така нататък. Надявам се да ви бъде интересен, след което ако гостът ми остане, може да си говори с вас по телефона. Зависи, ще видим. Да, това ще се реши в движение. Така че, дами и господа, където и да сте, останете на честотите на Хоризонт. От звукорежисьор Гърга Чунчуков и от мое име, аз съм Боби Иванчев, искам да ви пожелая прекрасна нощ или прекрасен ден, където и да сте по света. Така че останете в компанията на хубавата музика и до скоро.

Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. През деня в гасенето се включи